Jaana, mopo keulii keulii, juhlat on ohi. Mika, kuollaan kaikki. Harry, kyllä se hymy hyytyy vielä jetillä. Jallis näyttää pallit jetille ja jouluna toivotaan manteli ja puuron seasta löytyvän, jotta josko maskun toivo auttaisi vielä viime hetkellä mäessä.

0: käyttää vaan pihtaria. Pasi. Businessmies, naisten mies, on se mies. Eetu. Öllöttävä ja kusettaa joka solulla. Taivassa perseet tervataan. Timo. Kyllähän miehellä pitää olla arkitissi ja pyhä tissi. Juhani. Onko kellään hyvä ohjetta kattarellikastikkeeseen?
1: Ja loput kirjeessä.
0: Ai.
1: Yes. Kuuntelet Radio Suomea. Tää on aamun katsaus ja palautteet yle.fi osoitteeseen. Toi aivan. No, mietitään vielä. Aamulypsy.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Mummipapin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mä en tiedä, kun lapset katsoo nykyään tuolta suoratoistopalveluista aika paljon lastenohjelmia, niin mä en tiedä, että vieläkö tulee kaupallisella kanavilla lastenohjelmien välissä aamulla, niin tuleeko siellä esimerkiksi joulun alla tämmöisiä lelumainoksia?
2: Peikkauksen mainoksia tulee.
1: Tuleeko?
2: No siitähän oli se juttu, että heillä on se
1: niin
2: parin uhka.
1: Totta, kun he oli sinne vähän survonut niitä. No, mutta hyvä, että lapsille vielä mainostetaan. Tosin ei ole hyvä, jos lukee aamulehden juttua niin kuin minä tein. Aamulehti kertoo nimittäin uusista ohjeistuksista. Lapsille ei pitäisi markkinoida jäätelöä tai karkkia. Helsingin yliopistossa on laadittu nyt tämmöinen uusi ohjeistus osana kansallista lapsistrategiaa ja lapsistrategian toimeenpanoa. Ja tämä ohjeistus on laadittu koskemaan kaikkia alle 18-vuotiaisiin kohdistuvaa elintarvikemarkkinointia. Totta kai siellä alan toimijat on jo sitten kritisoineet tätä sillä tavalla, että rajoittaa niin kuin oikeutta sitten yrittää siis ylipäätään, että on varmaan tämmöiset, tämähän on ohjeistus, se on vähän haastava, mutta joo, siellä oli siis niin kuin karkit, jäätelöt, kaikki tämmöiset niin kuin liikaa sokeria ja sitten myöskin suolaa sisältävät tuotteet. Mä lähdin vaan heti tätä uutista lukiessa pohtimaan sitä, että itse asiassa siis toihan pitäisi nimenomaan, nyt kun se on jätetty tavallaan näiden yritysten käsiin, niin kun se ei kerran ole kiellettyä, niin kyllä niin kuin kyllä mä lähtisin myymään oikeasti niin kuin oikein, aika sillä niin kuin härskistikin, että ihan niin kuin iskisin suoraan sinne nimenomaan lapsien hermoja, missä tuntuu. Niin ajattelin vaan, että voitaisiin testata tällään nyt sitten, että niin kuin miltä se tuntuisi, että jos voisi tehdä oikein mahdollisimman niin kuin lapsiin kohdistetun tämmöisen karkkimainoksen. Mä loin päässäni nyt tämmöisen uutuustuotteen, tämmöisen, tämä on tämmöinen karkkipussi kuin Namimaiskis.
2: Namimaiskis,
1: uutuustuote.
2: Niin, hyvän kuulonen nimi.
1: Eikö se ole ihan semmoinen niin kuin lapsiin vetoava?
2: Kun menee Fatsulla, menee sekaisin nämä missä X, missä yks, yssä miks,
1: totta.
2: Ässä miks. Niitä on 8 erilaista. Joo. Ei siinä pysy erkkikään perässä. Namimaiskis. Erinomainen nimi.
1: Just näin.
2: No, tolle Juuso, ennen kuin jatketaan spiikkiin, niin mä haen IP-osoitteen namimaiskis.fi.
1: Haen nopeasti, totta. No mä annan nyt yhden esimerkin tästä, että miten tämä tämmöinen radiomainos Namimaiskiksille voisi esimerkiksi mennä tällä tavalla, mikä ei ole tietysti kosher, mutta voisi olla ihan toimeen. Se voisi olla, nehän pitää sisältää erilaiset niin kuin faktojen vääristelyä, lasten kosiskelua, jne. Niin yksi voisi olla esimerkiksi niin kuin tähän tyyliin. Katsotaan, lähtisikö tuosta.
3: Oho.
1: Hei lapset, kaikki ruokaympyrän värit kätevästi yhdestä pussista. Namimaiskis.
3: Jaa.
4: Namimaiskis.
1: Näin.
2: Oika hyvä.
1: Kato, siinä on, koska lapsillähän puhutaan koulussa siitä, että miten just luin koulun ympäristöopin kirjaa, missä kerrottiin tämmöistä järkevästä syömisestä, jne, ei liikaa sokeria, niin heille on tuttuja nämä tämmöiset, että pitää olla värejä lautasella, niin tässä sitä ikävästi niin kuin sörkitään.
2: Otas, mä kirjoitan käsikirjoituksen, tässä mulla on kans yksi.
3: Saaks vetoa sellaisiin, mistä niinku tietää, että mitä he seuraavat? Jos on tämmöisiä collaboration, yhteistöitä.
1: Haluatko se kokeilla?
3: Joo, no niin.
1: No niin, tosta lähtee. Joo.
3: Pikku Liisa, onko ryhmähau sinunkin suosikkisi? Ryhmähaukin nautiskelee Namimaiskista. Muistathan sinäkin!
4: Namimaiskis.
2: Aivan hyvä.
3: Eikö ryhmähau ole semmoinen, millä vedotaan?
1: On.
3: Joo.
1: Mitä jos olisi vielä enemmän itse asiassa sillä, että siinä olisi tietysti jotenkin näin, että... No, se on vainu tässä ryhmähausta vaan terve.
3: Joo. Kato, kun mä en
1: aina kun me Rollen kanssa hengaillaan vahtitornissa, niin me nautitaan Namimaiskista. Namimaiskis, hoitaa homman!
3: Joo.
1: Vuh, vuh.
3: Kato, mä en muistanut näin.
2: Erittäin hyvä. Mä tykkään tästä äänimaailmasta.
3: Joo.
2: Hei, paa mulle.
1: Joo,
2: mulla on vähän eri kulma tässä.
1: Okei, okay. No katsotaan, mitä sulla lähtisi tuohon. Tästä lähtee eka tää intro tähän.
3: Joo, tää intro.
2: Saitko taas turpaan välitunnilla? Ovatko isot pojat taas vääntäneet rillisi solmuun kotimatkalla? Jätä jatkossakin Namimaiskis hyllyyn, vitun nörtti. Namimaiskis, ei kusimuttereille.
3: Oho, nyt kaatui.
2: Ja sitten tulee Pera, minäkin valitsen Namimaiskiksen ja sitten sillä on maiharit ja nahkarotsi.
1: Pidin. Mulla on vielä muutama tossa noin.
3: No niin.
1: Toi on vähän, toi on niin kuin sillä, että ei varmaan kestä päivävaloa, mutta kyllä tuolla Namimaiskista myytis. Ootas, mulla oli tämmönen, mä mietin. No, kokeillaan tämmöistä näin. Tämä on vähän tämmöistä niinku uhittelua. Ja tässä ollaan niinku mun mielestä siinä lasten semmoisessa, minkälaisia sanoja he käyttää ja näin, niin se menisi jotenkin varmaan tähän tyyliin.
3: No niin.
1: Kesäkeitto vai namimaiskis? No, toinen maistuu kakalta. Haluatko sinä olla kakansyöjä?
2: Se on ilme.
3: No niin tosissaan.
2: Pavia.
1: Joo.
2: Tää tulee vanhan miehen, tai varttuneemman miehen äänellä tulee tää seuraava.
1: Okei. No nyt tosta.
2: Haluaisitko piimälimppua naapurin Venlalta? Niin minäkin, mutta kaikkea ei voi saada. Namimaiskis, se toiseksi paras valinta.
4: Namimaiskis.
2: Aita vielä yksi.
3: Apua.
2: Tää on lyhyt ja ytimekäs.
3: Kipsa on kivi.
2: Tää on lyhyt ja ytimekäs tää seuraava.
1: Okei, mä oon.
2: Namimaiskis, sinun ja settäsi toinen salaisuus.
4: Namimaiskis.
1: Kyllä me tuolla myydään, hei. Karkit tiski. Siinä niin. Namimaiskis.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti suplääpissä.
5: Kato itse. Kato.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
3: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei

0: Pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla. Ei kun
2: morjasta pöytään. Puila, miten voin auttaa?
3: Niin kesä kuivaa, minkä kastelee.
2: No näinhän se on.
3: Niin, mutta kun ei kuivaa.
2: No mikäs nyt?
3: Huopakatto vuotaa sateella.
2: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
3: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
2: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
3: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
2: Jes, tuukko hakee?
3: En, tuun. Tule
4: puhilaan. Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
5: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
4: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

Kesäiltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Laita kesä päälle. Suplassa. Supla.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Tehtävä antona oli lähettää ääniviestillä pikku runo Tuukasta ja tuossa olemme viihdyttäneet itseämme. Täytyy sanoa, että jos Kaijakoilla on hullut päivät, niin kyllä on aivan hullut päivät myös tuolla meidän WhatsAppissa. Olette te kyllä lypsejä, te olette sekaisin. Hyvällä tavalla ennen kaikkea. Nyt on tilanne se Tuukka, että sä voisit sieltä alkaa hei soittelee vähän, että minkälaista runoa on tullut ja sit saat jonkun onnekkaan palkita sun nimikko tämmöisellä Suomipop-pelipaidalla. Niitä jaetaan siis muutenkin pitkin tätä meidän synttäripäivää ja yksi tapa voittaa on sillä, että lähettää noita ihan tommosia synttäriterveisiä 23-vuotiaalle Suomipopille, niin sitä kautta myös arvotaan sitten paitoja ja festarilippujakin ja noi terveiset siis tonne WhatsAppiin 0403564556. Mutta runojen maailmaan Tuukka. Anna tulla.
2: Se ei mitä? Osaa päättää tuolta.
1: Ei se osaa. Se hikoilee. Ihan, niin.
3: Niin kun näitä on tullut niin paljon, että mä en edes kerennyt kuulla näitä kaikkea.
1: No et sä nyt
2: en
1: vaan.
2: En mäkään kuullut niin. Niitä mun kaikkea.
3: No mennäänkö lotolla sit vaan otetaan tästä.
1: Ei kun jotain. Mä, no.
3: No niin, tästä tulee. Ei hajukaan mitä sisältää. Toivottavasti kivoja sanoja Tuukasta.
2: Niin. Joo, mutta näin vielä voitteena esimerkkejä, eikö niin?
4: Huihai, punatulkku, hyvin Joonaksen ässi, se luistaa tuken mulkku.
2: No nyt oli freesi taas.
3: No, mutta ja hyvää Minna Kantin päivää.
1: Joo, sitä me toivotetaan.
2: Ei se meille kuulu, mitä te myöskään teette. Mulle on kaikki aivan ok.
1: Eihän se kuulu.
2: Kahden ihmisen välinen, mulle ei mitään väliä.
1: Ei se ole se. On.
2: Se ei se multa ole pois.
1: Aivan, se on ihan. Kaikki se on ihan. Ihana. Kaikki on ihanaa.
2: Ihan. Se ei ole multa pois. On. Ei kenellä.
1: Tosta lähti. Ja vielä.
2: Miksi no, tää lähti se tälle linjalle siitä heti?
1: Sitten se lähti.
2: Tuukka, ota uusi.
5: Noniin. Onko sulla kaikkeen varaakaan? Saattaa tuntua kalliilta, jos ei ole tottunut käyttämään rahaa. Kotipaikkana mulla Suomussalmi. Ja se kimaltaa kuin vasta kaivettu malmi. Paskalla käydessään paperi on punainen kuin meri. Jos peräaukon haavaamat sen anteeksi antaa.
1: Okei.
5: Okay. Tänne ne pusiset paidat.
3: Toi oli kyllä, toi oli vähän semmoista ajatuksen juoksua, että tossa ei niinku, mä en niinku saanut niitä kiinni niitä.
1: Toi verisen peräaukon maalaama punainen meri, niin kyllä se, siinä oltiin jo nyt oltiin taidekamaa.
2: Toi mikä fiilis sulla on nyt Tuukka kirjaa nytte, melkein. Niin mulla on tollanen teenkaan täällä joka päivä, nyt sä saat kiinni, miten mun aivot yrittää täällä oikeesti.
3: No niin.
2: Mä tyhmenen joka päivä vähän.
3: Come on Emil, anna mulle jotain asiallista.
6: Tuukka. Suomipopin hahmo iloinen, laulutaidoton, mutta nauru valloittaa silti huoneen. Mikrofonin ääressä hän seikkailee ja juttelee. Kuulijat hymyssä suin häntä kuuntelee.
3: Voi kiitos Emil, tulipas tästä hyvä no, mieli tästä oli, viestistä.
1: Sehän oli tommoinen.
3: No sitten vähän naisääntä myös tänne.
7: Huomenta. Tästäpä saatte nyt meitsin luovuuden hedelmän. Eli Tuukka, joillekin olet taakka. Siitä huolimatta radiosta aamuisin kuitenkin kuuluu tuo sulosointuinen naakka. Kiitos.
1: Näin se on.
3: Sen tulee jatkoa vielä.
7: Eli se olisi vielä, että tänne se kusinen paita.
1: No niin, tulihan se sieltä sitten alle viitattuna.
3: Toi oli hyvä runo kyllä.
2: Niin oli.
3: Katsotaan, mitäs tässä.
2: Hei, mites kauan tämä on?
8: Tuukalla tulee sählystä hyvä tulos. Sen jälkeen tulee kakkapökälle pepun sisältä ulos.
2: Ei oo totta.
1: Päällikkö.
2: Ala-arvoittaa.
1: Päällikkö. Ei päässyt itsekään
3: lottoon. Ei oo kiva juttu tämä.
1: Ai. Minä pidin tästä runosta. Siinä oli kyllä iso ajattelu.
3: En jää paitoja.
2: Roadstarille.
1: Tulla Roadstarilla vähän pökälettä ulos.
3: En jää paitoja. Nyt jää paidat.
1: Kyllä, sähly tulos Roadstarilla. Ai.
2: Tuukka!
1: Sä oot kyllä.
2: Mieti tällainen mielikuva, ei tuntemattomille ihmisille.
1: No niin, ei muuta kuin siitä sitten vaan. No niin, just. Ei muuta kuin vähän valkkaan sitten. Onks sulla vielä, haluatko se vielä vai löytyykö noista?
3: No tälle mä lähetän.
1: Mille sä lähetät?
3: Tälle lähteen.
1: Selvä.
2: Mille?
9: Vaihtaisin kaiken pois, jos voisin olla one of the boys.
3: Joo.
9: Tuukka kohtelias herrasmies. Välillä kujeilee, kuka ties. One of the boys voisin olla, mut ei sovi. Pelin paitaa odottanut tovi.
3: Joo,
1: okay.
3: Kyllä.
2: Toi
3: Miksu
2: oli hyvä.
1: Näin. Miksulle lähtee Tuukan nimikko pelipaita. Kiitos mielettömästi. Ennen kaikkea tämä päällikkö, joka painoi tämän pökäleen tiskiin, niin iso arvostus. Siis pidin siitä, että ei päästy loppuun saakka. On tää.
3: Tämä on hirveitä viestejä. Kuuntelin korvalla.
1: Siis kauhea kisa.
3: Yritin ottaa vielä yhden positiivisen tuossa, laitoin korvalle, ettei mene suoraan lähetykseen. Oli ihan hirveetä.
1: Ei ikinä enää tällaista. Tämä oli täydellinen farssi. Siis pahoittelut kaikille, että kuuntelitte.
3: Meni fiilis.
2: En mä saisikin tommosia viestejä, mitä sä saa. Mitä se kertoo susta?
1: Näin on. Sähällyssä tulee hyvä tulos.
2: Hyvä Tuukka.
1: Noniin. Eli Tuukan pelipaita lähtee nyt jollekin onnekkaalle.
3: Joo, lähtee myös Jaanalle, joka laittoi ihan kirjoitettuna. Tuukka pieni ritokos. Mitä?
2: Eikö sä Jaanalle?
3: No kun tässä oli hyvä sanoma, mutta ei tää ei svengannutkaan. Tämä meni näin. Tuukka pieni ritokoski, sulle voisin mami olla. Mä luulin, että siinä oli joku.
1: Juu. No niin. Kiitos ja kuulemiin. Meidän paidat on jaettu.

0: Radio Suomi Pop.
1: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
2: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
4: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
3: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
6: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
7: Auto, Autovex.
8: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
7: Auto, Autovex.
9: Nyppy kaksi oikee eri. Terävä. 4. Vasen K. 100.
10: Hei, sulla on 100 lasissa. Mitä sä pureskelet?
9: Soraa! Maailman nopeinta murkulaa!
11: Maailman nopein soraralli starttaa 30. heinäkuuta Jyväskylässä. Uusia erikoiskokeita, tapahtumia ja 4 päivää Suomen MM-rallin juhlavuoden huumaa. Vain 110 euroa. Hanki rallipassi sektorallyfinland.fi tai valikoidulta Helmisimpukka-asemilta.
12: Tunteiden paloa mailan varressa.
13: Merkki päällä, siitä lävätään.
12: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
13: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
12: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
13: Huhhuh, sentään mitä peliä.
12: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: takaisin.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
2: Me tarvittaisiin, Tuukka, tänne tietysti semmoinen oma joku virallinen terveysasiantuntija, koska nämä on niin vaikeita aiheita, luonnollisia toki. Puhuttiin tuossa näin tämmöistä legendaarisesta lusikkatestistä. Onko se sitten lusikka, mitä on käytetty, mutta siis pojilta tsekkaillaan muutamaan otteeseen lapsuuden, nuoruuden aikana tämmöisiä kehitysasioita terveystarkastuksissa. Siellä varmistetaan, että kehitys on mennyt normaalilla tavalla eteenpäin. Se on täysin luonnollista. Tuossa vaan puhuttiin sitten, kun mä olin eilen ala-asteella, missä tämä oli päivän polttava puheenaihe, että nyt on sitten päästy värkkejä näyttämään siellä tai jouduttu näyttämään. Musta tuntuu, että se oli sen verran jännittävää, että siitä tuli enemmän tämmöinen jouduttu näyttää, mutta tärkeitä asioita totta kai. Ja heitin tuossa vaan pallon ilmalle, vitsi kun Tinni ehti lähteä, että mikä tämä on, kun tämä on tämä pojat tämän tietää ja samaistuu. Tuolta tuli aika semmoista tunnepitoista ääniviestiä ja muuta, että tämä on tämmöinen, niin kun se jättää vahvan muistijäljen, niin mikä on tytöillä tilanne, tarkkaillaanko sitä, niin tämä on, haluatko sä Tuukka,
3: No siis, mä en olisi uskonut tätä, että tämä on oikeasti mennyt näin, eli tänne olisi tullut niin kuin 25 viestiä, ja nimenomaan naisilta. Mm. Niin heillä ilmeisesti siis niin ala-asteella niin pöksyihin kyllä kurkataan, mutta kurkataan, että onko siellä alkanut siis karvoitus kasvamaan. Kuulostaa
2: niin
3: vähän semmoiset Gary Glitter-touhulta.
2: Just niin, tai semmoista vanhan liiton
3: niin.
2: Pervert niin kuin osaston.
3: Joo, ja täällä sanotaan, että oli kyllä hämmentävää.
2: Joo, siis meillä Tuukan kanssa ollut isot kysymysmerkit pään päällä tässä koko biisiä, että onko se todella niin kuin tämä se asia, mistä se sitten niin kuin
3: tsekataan. Niin, ja sä sanoit tuossa, että sehän on tärkeä niin kuin se, että milloin ne alkaa ne niin kuin kuukautiset.
2: Niin, kyllä.
3: Tytöillä.
2: Ja sitten se on niin konkreettinen.
3: Mihin mä esitin vastakysymyksen, että ei kai sitten nyt karvojen kasvoituksen alkamisesta niin kuin aleta niin katsomaan.
2: Niin,
3: mutta ilmeisesti se liittyy niinku murrosikään ja vaan milloin se alkaa.
2: Niin, varmaan se on sitten, että ollaan niinku oikeilla suunnilla ja sitten tietysti se varmasti niinku just se on semmoinen, no me ei tästä niin paljon tiedetä.

0: että, mutta se on varmasti semmoinen, se on niin konkreettinen juttu sitten taas naisoletetulla tämä kuukautisten alkaminen, että siinä on niin kuin, se on sitten se selkeä peli niin sanotusti. Että ehkä sitten pojilla saattaa jäädä vähän se osasto, tiedätkö, niin kuin, että jos niitä ei tsekkailtaisi, kyllähän niitä jokainen varmaan siellä omalla ajallaan ronklailee, mutta ei välttämättä sillä tavalla sitten niin kuin kiinnitä niin huomiota. Ja kun ei se ole mikään semmoinen, ei niistä, ei tuolta alakerrasta kuulu mikään fanfaari, kun siellä kilahtaa pallot kuppiin niin sanotusti.
1: Ei,
0: Että se on ihan niin kuin sillai, sitten jotenkin todettava visuaalisesti tai muuten kokeilemalla. Näin.
1: Tänne tuli, googlatkaa Tannerin asteikko, terveisin terveyshoitaja.
0: Just Tannerin asteikko.
1: Joo, tässä on todella tässä on nimenomaan niinku no googla itse.
0: No en mä kun mun kännykällä en missään nimessä.
1: Mun duunikone.
0: Joo.
1: Ei, niin tää on hirsutismi. Tämmönen termi mä vielä heitän tommosen.
0: Heitä pois vaan.
1: Mutta tässä on siis justiinsa tätä karvojen kasvatuksen niinku laatua ja alkamista ja vaikeusaste.
0: Mhm. Niin. Eli siitä pystytään tulkitsemaan
1: kyllä
0: jotain.
1: Kyllä joo.
0: Okei, selvä juttu. Ja kai se on semmoinen, tietsä, niin kuin, että on joku tollainen, toi on kuitenkin vähän niin kuin semmoinen helppo tapa sitten. Siinä, jos puhutaan, että tämä on niin kuin tämmöinen ala-asteella tehtävä, niin se on semmoinen, millä tsekataan, että okei, vähän niin kuin missä mennään. Ja sitten jos olisi jotain, niin kuin, että ei, on vähän niin kuin niin, tietsä, rajatapaus, näin. Sitä aletaan tutkiin totta kai tarkemmin, mutta toi on semmoinen niin kuin helppo tapa nähdä, että ollaan niin kuin kehityksen suhteen oikealla
1: näin
0: tiellä.
1: Näin se täytyy olla. Ja käsittääkseni siellä myös sitten jotenkin joku sanoi, että jotain munasarjoja kokeillaan ja ehkä tidejä. Niin kuin räbäällään.
0: Niin. On haastava aihe meille kahdelle tässä. Ja nyt mä palaan edelleen siihen, että jos meidän tuottaja on kuulolla, niin ihan oikeasti joku siis, tiedätkö, että tohtori Kimikin istuu täällä. Ei tää niinku, ei, mä kaduttaa niin paljon, että mä toin tämän samaistuttavan aiheen pöytään tässä.
1: Joo, kai se iskaa, ei ole tosiaan housuihin no niin. Katsottu koskaan. Nyt Juuso, no nyt, niin, nyt meidät puhallettiin.
0: Jätinkö me kiinni housut kintuissa tässä?
1: Mulla on yksi ääniviesti, tässä näin. Niin.
2: Hei oikeesti, sen kerran kun mä lähden sieltä vähän aikaisemmin, niin sitten tiputte tämmöiseen kaninkolaan, niin kuin tämmöiseen aiheenkaan. Ei ole kukaan mitään tissejä kräpäillyt. Jesus.
0: No mutta kun...
1: Siis, hän sanos.
0: Ja sitten meillä, mikä tää on, oliko tää karvajuttukin nyt ihan...
1: Joo, ei todellakaan kosketella munasarjoja tissejä. Okei, joku sanoo, että kokeillaan.
0: Joku sanoo. Okei. No niin, mutta hei, kuuntelet Radionovaamankin.
1: Joo, ja radiokaala.fi äänestys, niin Esko Eerikäinen, olen minä.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

No niin, kyllä se siitä. Riemuksi muuttuu, meille sanottiin. Mut ei se elämä sit ollut kuitenkaan ihan peace of kake randeliin. Mut ei me voida vaan kaivautua bunkkeriin, omiin ajatuksiin ja kuvitella mielessä, mitä silloin tehdä mä voisin, jos kaikki olisi toisin.

0: kuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin Heinälypsy.
1: Se, mitä sä kirjoitat sinne vihkoon, huudat

0: Mä sanot.
1: Joo.
0: Mut se on käytännössä, että Janni ajaa. Toinen on vaan fyysisesti niin kun kääntää rattia ja painaa näin. Toisaalta joo, eli mä oon vähän niin kun tavallaan vois ajatella sen auton aivot ja sitten siinä on se ruumis. Tai siis ei ruumis, vaan se kone. Niin fyysinen ihminen, joka sitten kääntää.
1: Hirveä vastuu.
2: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi-popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi-pop. Radio Suomi-pop.
3: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
4: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
5: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat-sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Uff, Maurekku, mitä kuuluu?
7: Uff, uff, oon just syömässä.
6: Haa, mitä syöt?
7: Rehti koiran ruoka.
6: Joo, se on hyvä.
7: Ja kotimaista.
6: Mistä sitä saa?
7: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
6: Okei.
7: Okay. Lähetäksä siellä?
6: En lähetä, mut kuola valu.
8: Rehti, suomalainen koiranruoka. Suomalaisesta raaka-aineesta.
9: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
10: Hei, yksi juttu vielä.
11: No?
10: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
11: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
10: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
11: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
10: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
11: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet. Motonet.
14: Radio Suomi Pop.
15: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Eikö niin, että homma menee niin, että meillä on kolme...
2: Hänä
1: Meillä on kolme biisiä, josta tulee siis kolmesta biisistä näytteet. Pitää tietää artistia ja esittäjät. Siinä mielessä hyvin ei yksinkertainen, mutta tämä kisa harvemmin on ollut sitten kuitenkaan yksinkertainen. Usein tämä kääntyy siihen, että... Että ei niinku tota säännöt jotenkin falskaa, mutta katsotaan. Toivotaan, että tämä menee sillä lailla siistiin.
3: Silleen tämä menee.
4: Varmaan.
3: Mä kerron ihan kaikille kuulijoille.
4: Mä en huijannut kertaakaan tässä kilpailussa.
1: Sä oot kyllä joskus jotain.
4: Mä oon todistanut vierestä. Ja Juuso viimeksi sinä huijasit. No niin, peli.
1: Ei varmaan ole huijannut.
4: Mutta te, siis kuulijat voitte samaan aikaan itse siellä itse kilpailla. Ota siitä kaveriautosta viereen ja arvailette siinä. Kolme biisiä.
1: Tästä lähtee.
4: Juuso, kännykkä pois.
1: Se on tuolla pois.

0: Mm-hmm.
1: Mitä täällä tapahtuu?
2: Mitä nää on nää biisit?
0: No nyt oli helpot tällä kertaa. Joo, tuota.
1: Laitapa levyt soimaan uudestaan.
2: Ja laita Juuso jos semmosia biisejä. Yksi on helppo.
0: Siis muikulle, kun sä puhut
2: niin
0: tässä. Muikulle. Minä näitä päätä.
2: Joo, Juuso muikulle. No niin. Että niinku joku...
0: No siellä olihan se nyt yksi helppo.
2: Joku linja. Oli siellä yksi helppo.
1: Mä en sano yhtäkään.
0: Siis multa puuttuu enää yhden biisin nimi.
2: Älä, jaha. No,
0: siis tuossa oli meidän soittarilta oli noin kaksi.
1: Ei ollut.
0: Oli.
2: No paa no. Uusin kierros.
0: Okei.
1: Okay. Parhainen uppo.
2: Eikö se...

0: sitä mäkin mietin tässä.
1: Jos nämä on vain elämää biisejä, niin ei lasketa tätä kierrosta.
2: Ei nämä mitään vain elämää biisejä.
0: Joo, Tiina ei pärjää.
2: Sitten laitetaan tähän noin.
0: Tuukka, mitä? Tuukka.
2: Joo.
1: Mulla on täällä ne oikeat vastaukset.
2: Niin, mutta... niin aina yllätys, että sulla on. Miksi sulla on muuten aina ne oikeat vastaukset?
1: No Juuso, ne mulle lähettänyt. Äsken näiden biisiä.
2: Tämähän me muuten muutetaan tässä.
0: Juuso Moikku sen laitteella.
2: Langan päähän, joo. Koska muuten nyt Tuukka voi tuota laitella omaan listaan, mitä
1: ei,
2: sattuu.
1: Ei, mulla on lista valmis.
2: Noniin. No mitä sun lukee siellä ekana listassa?
1: Kuumaa.
0: No mulla lukee Viskari Monaco.
1: No ei varmasti.
0: Mullakin lukee
2: Kuumaa, mutta en tiedä biisiä.
1: Ei mullakaan biisiä. Benjamin, Kuollut liekki.
2: Jaahas.
0: Hyvä me.
1: Joo.
0: Kakkonen.
2: Ei kenellekään mitään.
0: Mulla lukee vaan Eppu Normaali, eikä biisiä.
1: Mulla on kanssa
2: Eppu Normaali.
1: Onks biisiä?
2: Ei.
1: Se olisi pitänyt kyllä tietää.
2: Niin varmasti, mutta mä en nyt.
1: Hipit rautaa.
2: Okei. Mutta onks kaikilla yksi piste?
1: Oh. Miten teillä on vikas?
0: Valdos People ja Vain elämää joku laulu.
2: Mulla on kanssa Valdos People.
1: Mulla on Valdos People. Se on Erika Wiikman.
2: Ai se oli Erika Wiikman.
1: Erika Wiikman myynnissä.
2: Se on se uusi just näin myynnissä.
1: Miksi musavisaa laitetaan biisejä, jotka on jotain ihan uusia?
2: No
1: uusi.
2: Se on nyt, me oltiin tyhmiä järkeä. Ja ei se näin meistä nyt tiedä. Niin kuin esimerkiksi Eppu Normaali Hipit on rautaa, niin se on uuden karhe.
1: Mutta me saatiin siitä kaikki yksi piste.
2: Se on totta.
0: Eli kaikilla yksi piste.
2: Eli mitä sitten nyt tapahtuu?
1: Mysteribiisi.
2: No miten se menee?
1: Menee silleen, että sä laitat sinne taustalle soimaan ja sitten vänkkäät vähän sitä slidea.
2: Joo, ja miten saa, tää on nyt se, miten saa vastata?
1: Omalla nimellä.
2: Ja mitä jos sä vastaat väärin?
1: Sen jälkeen saat ainakin seuraavan kierroksen penkillä.
2: Ainakin, toi epämääräinen toi
1: sitten
2: ainakin.
1: Sitten seuraavan kierroksen penkillä.
0: Ja vastaus pitää tulla
2: eli
0: nopeasti.
2: Eli joku toinen saa vastata siinä välissä.
0: Joo, se on, kun sä jäät aina muniin.
2: Mitä?
0: Niin sä et voi en jäädä munista
2: vastaan. Mä en jää muniin. Jäät. Mä en
0: sä munit
2: nimen.
0: Varmaan eniten.
2: Noniin, ootte sitten valmiita. Mä laitan sen soimaan aika vähän tonne, niin kuin, siis sillä että se ei kuulu.
1: Ja omalla nimellä vastaus. Omalla nimellä vastaus.
2: Noniin, ootte sitten
1: vänkkäät vaan ihan
2: nopeasti. Joo, vänkkää nyt. Vänkkää itse siinä nyt. Kyllä nyt osaan vänketä. No niin, haluatko jompikumpi vastata? Siinä teille vähän vänkkäystä.
1: En halua. Tuukka.
2: No?
1: Mirella Timanttei.
0: Lopeta, jos on.
2: Mistä se voisi olla. No, se lukee siinä samassa listassa.
1: Nyt mä oon vastannut sen ja mä oon
2: seuraavan. Joo, sä oot seuraavan.
1: Penkillä.
2: Mä otan taas vähän nopein, koska me ollaan Tinnin kanssa molemmat siellä. No niin.
1: Let's fucking go.
0: Se on.
2: No mut kun se näki sen tuo.
0: Vai onko se Mirellan uuteen eiliseen?
2: Mitä?
0: Tinni. Mirella uuteen eiliseen.
2: No niin, teillä on tullut veikkaukset.
1: Ei, nyt mä oon taas mukana, jos ei se ole kumpikaan näistä.
2: No niin, okei. Okay. Nyt mä yritän vielä.
1: Ei, mä oon mukana.
0: Niin, kato mukana.
2: Ai taas, mutta toi
1: mä oon yhden kiekan penkillä.
2: Okei. Okay. Juuso.
1: No.
2: Benny Törnus, Sininen talo.
1: Onko? Okay. Nyt on kaikki veikkaa. Se kuulosti vähän siltä.
0: Mikä?
2: No niin, nyt on kaikilla vastaus, eikö niin?
1: Eikö sä vaihoit?
2: Mikä mä mukaan vaihoin?
0: Mikä toi luo?
2: Mikä tää? Mitä mä mitään väittelen? Juuso voittaa! Näin tää! No kuuntele tätä biisiä! Tää
0: varmaan soi siellä!
2: Anna tää nyt Benny! Anna tää nyt Benny Törnus!
0: Mitä?
2: Minkä takia musavissa ei voi ottaa, kun te olette niin huonoja häviäjiä.
1: Älä
2: koske mun! Tästä mennä eteenpäin.
1: Ei kun nyt on edetty nyt
2: auttava. Ei, se on siinä.
1: Se ei ole tää.
0: Kiitos kaikille, mä lähden kotiin nyt. No niin, mä toivotan teille oikein mukavaa päivää. Se ei ole tää.
1: Mitä tapahtuu? No niin, nyt molemmat lähti täältä studiosta. Mä haluan nyt kuulla sen mysteribiisin. Niin kun... Tää oli se mysteribiisi. Ja jos tää on Mirellan Timanttei, niin tukkaan päälle. Näin. Kiitos. Tukea kukku.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: osa en.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Kysymys lehtori maisteri tulevalle kansankyttille Ritokoskelle. Miten sä olisit toiminut ympäristöopin kokeessa, josta puhuttiin siis eilen, tai sivuttiin sitä, kun me käytiin näitä kalan sisäelimiä läpi?
3: Niin.
2: Niin jos koealueessa on tämmöinen kuva, missä on nämä kaikki kalan sisäelimet ja näin, niin jos sä olisit tehnyt kokeen, niin olisitko sä laittanut tommosen sinne, että siinä olisi ollut kuva ja sitten niinku esimerkiksi tyhjät viivat, mihin pitää laittaa niitä, tai niin, että siellä olisi ollut lista näistä sisäelimistä ja sijoittelen ne sinne kuvaan tyyppinen joku. Olisitko sä mahdollisesti lähtenyt tommosta heittelemään sinne jengille?
3: Ai, että kummalla tavalla näistä?
2: Niitä olisit sä ylipäätään
3: no,
2: kysynyt?
3: Mitä oli tuossa oppikirjassa? Oliko siellä vastaava kuva?
2: Siellä oli semmoinen kuva, missä oli sit just näitä, niin olisiko se ollut sun valinta sinne kokeeseen, kun eihän kokeessa kaikkea kysytä, mutta olisit sä laittanut?
3: No kyllä mä muistan, että meillä on kysytty ala-asteella kalan sisäelimistä useamman kerran, muistan just opetelleni niitä, että missä menee sappirakko ja näin päin pois. Ja onhan ne tärkeitä tietää, kun kala aletaan perkaamaan muuta, niin kyllä mä olisin sen pitänyt.
2: Just näin. Mä arvasin, että kalamies lehtori Ritokoski olisi näin tehnyt, mutta ei ollut kokeessa.
3: Ei ollut
2: ollenkaan kokeessa niitä.
3: Okei.
2: Ei ihan niitä hiki

0: hatussa on vielä eilen varmi, muistatko kun varmisteltiin, missä ne munuaiset nyt on ja minkä näköiset ne on.
1: No voi, niin
0: on
1: aina, Samperi sentäs.
0: Mä huomaan, että mä petyn mun lapsen, siis mähän totta kai vanhempana elän mun elämää aika vahvasti lasten kautta. Se on mun oikeus.
1: Se on totta kai.
0: Esimerkiksi urheilussa, niin totta kai semmosia, itsellä ei kuitenkaan, niin kuin, no tässä se nähdään, mä istun tässä teidän kanssa. Ei musta tullut ammattiurheilija, mutta lasten kautta mulla on pieni mahdollisuus siihen niin kuin elää sitä unelmaa. Tai semmoista niin sanottua NHL-unelmaa.
1: Mm.
0: Näin. Niin mä huomaan, että myös kokeiden kohdalla, että sit kun me saadaan runtattua esimerkiksi tää just, että mä huomaan, että hei, nyt me saatiin tässä lapsosen kanssa haltuun nämä kalan sisäelimet. Että anna tulla vaan, hei, paina lehtori sieltä tiskiin, niin me luetellaan ne tähän näin sulle. Mm. Niin sit kun kaveri ei paina niitä siihen, niin mulle tulee vähän niin kuin kusetettu olo. Koska eilen kun mä kysyin sitten, että hei, mites koe meni? Hyvin meni, oliko vaikea? Ei ollut kauhean vaikea. Sitten mä, no, oliko ne kalan sisäelimet siellä? Ei ollut niitä ollenkaan. Mitä helvettiä? Mä oon vasio Vilman sillä, että pitääkö mun laittaa tästä kuin viesti. Että niin kuin hei. Ja nyt mä itse asiassa vielä vahvistun, jos säkin oot sitä mieltä, että ne olisi ollut syytä olla siinä. Koska mä olin sitä mieltä kanssa, että olisi nyt voinut olla siinä.
1: Joo, mutta siis oliko koko, eikä koko kirjalukkoa alueena vai oliko?
0: Ei, siinä oli tietyt kappaleet. Olisiko siinä ollut 6 kappaletta?
1: 6 kappaletta.
0: Joo. Ja yhdessä kappaleessa käsiteltiin.
1: Niin se on aika monta kappaletta kuitenkin tonikäiselle koealueeseen.
0: Niin on.
1: Niin. Mutta sä olit vaan ihan tosi itse varmana siitä, että tää täytyy olla siellä.
0: No se jotenkin vaikutti, kun siitä oli jotenkin ilmeisesti vielä, mehän oltiin unohdettu se niin kuin alun perin lukea, ja sitten se oli tullut koulussa jotenkin ilmi, että hei, täällä on nääkin sitten vielä. Niin sieltä oli mun mielestä heitettiin vähän myöskin semmoinen, että...
1: Pikku rapala
0: heitettiin, mitä tekee J. Mäkiläinen, vetää ihan siimoineen päivineen kiduksiin. Mä tein vielä semmoisen, että mä otin siis siitä sit edellisenä iltana, niin mä sanoin, että hei, nyt tehdään tällainen, luen näitä hetki, ja nyt mä otan tämmöisen valkoisen paperin, ja mä siis otin semmoisen taskulampun, ja heijastin siihen, ja mä piirsin siitä kirjasta sen kalan kuvan siihen läpi, mutta kun se oli jotenkin sen verran paksua se paperi, niin mä en saanut niitä sisäelimiä suoraan piirrettyä sitä läpi, niin mä vapaalla kädellä piirsin ne siihen, ja laitoin siihen niitä viivoja sitten, ja sitten lapsoseni pystyi siitä, kato, testaa.
2: Leivin paperi.
1: Kyllä mä ymmärrän
0: se leivin
1: tuomisen siitä, että niin. Ei ole tullut.
2: No, mutta ei sieltä tarvitse kysyä, siis ei nyt millään pahalla, mutta sen opetan ei tarvitse kysyä noita. Mitä sä oot ajatellut, että siellä kysytään. Ja se, mitä te opettelette kotona, niin sen open ei ole pakko kysyä sitä.
0: Mutta miksi hän kysyy vääriä kysymyksiä? Se on mun kysymys. Miksi kysytään vääriä kysymyksiä?
2: Elämässä kysytään aika paljon muutakin vääriä kysymyksiä. Niin. Tosta se alkaa.
0: Tuukka, kai sä tuot takaisin sen. Mä tämän innoittamana jotenkin ajattelin, kun Jenkeissä aina, kun katsotaan leffa ainakin siis, niin Jenkeissä hänen koulussa, niin hän leikkelee kaiken näköisiä, tutkii noita eläimiä ja muita. Kai sä tuut tommosen kalan perkauksen sitten tuonne ympäristöoppiin, niin kuin ihan fyysisesti. Mun mielestä olisi voinut olla kokeessakin se, että siihen löydään, tiedät, ahven pöydälle, ei muuta kuin. Siitä niin masu auki ja sen jälkeen otetaan ne sisäelimet ja teippaillaan ne siihen niin. Koepaperiin, että oikeasti että menee oikealle paikalle.
1: Niin.
2: Oliko teidän koulussa
0: ei mun mielestä ollut.
2: Ei.
1: Ja setelillähän saa perätun kalan, kyllähän sä sen juusat jäädät.
0: sekin on kyllä ihan, se on ihan totta.
1: Milloin sä oot viimeksi juusa perännyt kalaa? Se kysytään tänään päin. Ja ihan ilman mitään sarvia ja hampaita.
0: No, sanotaan näin, että kalahan pitäisi. 3 kertaa viikossakin nautti. 2-3 kertaa viikossa.
1: Juu, juu.
0: En mä pystynyt pitämään tästä kiinni millään tasolla.
2: Millä sä oot perannut sitä kalaa?
1: Nyt oli kyllä poliittinen vastaus.
2: Ei kukaan kysynyt, millä sä oot syönyt.
1: Ihan vielä, jos uudestaan esitän tämän mun kysymyksen, tämä on ihan loppujen lopuksi aika yksinkertainen kysymys.
2: Mäkin ymmärsin sen kysymyksen.
1: Eli milloin viimeksi? Ei tarvi ihan tarkkaa päivää antaa, mutta anna vaikka vuoden aika ja vuosi, niin oot perannut kalan.
0: No nyt mä en ole enää ihan varma, mistä me puhutaan, mutta jos me puhutaan siitä, mistä mä luulen, että me ollaan nyt siirrytty puhumaan, niin sanotaan näin, että kyllä mä viime viikolla fileoin yhden siihen.
2: Mm-mm.
0: Mistä me puhutaan? Mm-mm.
1: Vielä kerran, eli
2: nyt
1: milloin
2: kuuntelee.
1: Viimeksi olet Juuso perannut kalan? Ja tällä perkaamisella tarkoitan sitä, että kala on nostettu vastikään viimeisen 12 tunnin aikana järvestä tai merestä.
0: Ja ei, tämä jälkeen... kala oli tuttu kala siis. Mistä me puhutaan?
1: No vittu, milloin oot viimeksi perannut kalan?
2: Niin, vastaa.
0: Ai siis oikeesti, mä luulin, että sä kysyt, milloin mä oon viimeksi harrastanut seksiä.
2: Ei, mä kysytä sellaisia.
1: Milloin oot perannut
0: kalan? Mä oon perannut kalan viimeksi varmaan 3 vuotta sitten tämmöisessä kesän mökkireissun yhteydessä. Tuli sen verran ahventa, niin silloin mä oon yrittänyt niin viimeksi tämmöistä perkuuhommaa tehdä.
1: No hurdet goor.
0: Saatiin sitten syömäkelpoinen. Jouduin vähän katsoa jotain ohjettakin jostain.
1: No niin. No, mutta että edelleen tulee käyttöön tiedot, mitkä on toppinut.
0: Okei.
1: Ala-asteella siis.
0: Just.
2: Mutta kyllä no. sä oot oikeesti synkkä mieleltä, että sä käännät heti tuollaisen Tuukan vilpittömän kysymyksen tollaiseksi. Tuukka ei ikinä kysy sulta mitään noin henkilökohtaisesti.
0: Ei, se on totta.
2: Näin isossa joo. radiolähetyksessä.
0: Aivan, joo. Minä tulkitsin nyt tosi törkeästi joo. väärin tän näin.
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Pro, PG-voitto, Fänrikki, Teivon kuninkaalliset 2026 ovat...
2: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. Kolme päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuus ravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa, Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuus ravit. Liput, lippu.fi.
3: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
4: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
3: No mitä mä sitten teen?
4: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
3: No miksei?
4: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat?
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi, autokauppa, jossa on J-tä.
9: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
10: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kuin ne näyttää juopolta ihan preseetiltä.
11: Niin, ei se tarkoita sitä, että jois.
10: Niin.

0: tilas.
1: Parempi päivä kuuluu Suomi-popilta. Kaikki kesäsuomen parhaat biisit arkisin kello 11. Studiossa Tuuli Mattila. Radio Suomi-pop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: On aika kilpailla, kyllä vain. Täältä se tulee nyt ainakin vielä kertaalleen. Kisa nimeltänsä ei kiinnosta, ja onko sulla Tuukka tunnari valmiina?
2: Tanttuduntuntuntuu.
1: No niin, vedä tähän se joku speak.
2: Hände hoch, alles gut. Wie geht es dir?
1: Jaa, das ist ei kiinnosta.
2: Wie habe Juuso und Tuukka?
1: Tää nyt voi olla saksaksi vielä.
2: No tossa oli vähän semmonen marssimishenkinen biisi.
1: No vähän se oli semmonen. Kilpailu on kuitenkin nimeltään ei kiinnosta ja säännöt on selkeä.
2: Wie sprechen Deutsche densak.
1: 0800 1 03 on studion numero. Soittakaa ja kertokaa meille tarinaa.
2: Nu du måst ringa för oss.
1: Pidä nyt
2: perättä
1: suus kiinni.
2: On duo hata betala.
1: Suu kiinni! Ole hiljaa! Ei kiinnosta.
2: Duka vinna en spelan.
1: Eli pelipaidan voi voittaa, jos pysyy kiinnostavana 45 sekuntia.
2: Spelan sul... tröjär. Byksar.
1: Ei tässä tule mitään, linjat on täynnä. No niin. Kertokaa kiinnostavaa tarinaa 45 sekkaa. Onko sulla siellä, kello
2: odota,
1: valmiina?
2: Odota.
1: Jos onnistut
2: odota.
1: Siinä, niin voitat Suomi-pelipaidan. Tämä on siis ei kiinnosta. Ja täältä lähdetään nyt sitten.
2: Jep.
1: Halo, kuka siellä? Halo, kuka siellä?
3: No, Jenni täällä.
1: No niin, Jenni, anna tulla.
2: Kello lähtee kello käyntiin nyt.
3: No niin, joo. Eli mulla on semmoinen tarina unista puhumisesta.
2: Ja.
3: Mikä on aika nolo itselle.
2: Kuule miin. Unet on semmoinen asia, että se ei absoluuttisesti kiinnosta niin kuin ketään. Mutta toi ei toisesta ollut unia, se oli unista puhumista.
1: Niin, ja jotain noloa siinä oli.
2: Itse asiassa mua olisi alkanut, kiinnostaa.
1: Haloo, kuka siellä soittaa?
4: Ompuri otta täällä, hyvää päivää.
1: Päivää, ja sun aika alkaa nyt.
4: Joo, hei, onneksi olkoon, että olet oikeastaan etuoikeutettu ja etulyötyä. Brändi Tuohinen, tunnelmavalaisin, tuo luontokotiisi. Kotimaista käsityötä, koivusta
2: tehty. Ei kiinnosta.
1: Ei kiinnosta. Mutta oli ihan hyvä, se jotenkin startti. Vähän
2: joo, mutta ei edes voinut vähempää kiinnostaa. Mutta joo, lähtö oli hyvä.
1: Hyvä. Eli 01080103, täällä linjat paukkuu, otetaan seuraavaa tuolta yrittäjä. Haloo, kuka siellä soittaa?
5: Jaana.
2: Jaana, hei, sulla Jaana. Lähti kello käyntiin NYT nyt.
5: Niin, minulla on 10-vuotias poika ja päätti läväyttää lauantaina sukujuhlissa kunnon vitsin. Ja sehän meni näin, ai niin, tämä oli perheohjelma, mutta joo, se meni näin, että tiedätkö äiti, miten kävi murkulle, kun se kasvoi isoksi?
1: Ei kiinnosta. Seuraava. Alo, kuka siellä soit?
6: Jaani täällä huomenna.
2: Hyvä Jaani, sulla kello pyörii NYT nyt.
6: Ei kiinnosta, eippaa.
1: Tää alkaa olla jo klassikko.
2: Joo.
1: Jos näin
2: moderni voidaan... klassikko.
1: Joo. Ja haloo, kuka siellä sä oot?
7: Käytän morjesta.
1: No morjesta.
2: Sulla lähti kello pyöri nyt.
7: Sitten tullaanko toiselle 45 sekuntia? Anna tulla.
1: No ei kiinnosta. Näin. Haloo, kuka siellä soittaa?
8: Sussu soittaa.
1: Sussu.
2: Sulla lähtee kello pyöri NYT nyt.
8: Elettiin vuotta 2015. Mä olin päässyt just koulusta kesälomalle ja lähdettiin elämämme reissuun ystäväni Crazy Baila ja Marian kanssa Bulgaariaan.
1: Oho.
8: Ja onneksi mä olin kesälomalla koululta, koska mun opiskelut oli keskeytynyt, mutta tämän reissun jälkeen mä jouduin 3 työpaikasta kertomaan heille, että mä en tule pääsemään, koska mä olin jalkakipsissä. Okay. Tämän reissun aikana mut ryöstettiin, mutta lähti lompakko ja kännykkä, osa meikeistä.
1: Joo, perustarina, ei kiinnosta. Siis vähän kiinnosti, mutta ei ihan kuitenkaan loppuun saakka.
2: Siis musta alku oli hyvä, erinomainen, niin mutta sitten jos oli joku loukkaantumistori, niin ei kyllä kiinnosta.
1: Kyllä sillä oli lähellä, mutta katsotaan nyt täältä vielä. Haloo, kuka siellä sä oot?
9: Moi. Täällä Jiri.
1: Moi Jiri.
2: No niin. Jiri, sulla lähti kello, se pyöri nyt.
9: Joo, tossa... No viime viikolla, kun oli päätös, niin mä tai hymypatsaa ja sitten mä käytiin Korkeasaaressa. Ja sitten ja tänä vuonna mä ajattelin hankkia metsästyskortti. Ja sitten ampua vähän peuroja.
1: Okei. Okay.
9: Sitten toi... mä nyt oon iskän mukana töissä, ajellaan täällä metsissä, kerätään vähän roskia ja...
1: Joo.
9: Sitten... ensi viikolla mä lähden Power Cupiin Joensuuhun, se on semmoinen lentopalloturnaus, mennään joukkueen kanssa sinne, sitten me nukutaan siellä, ollaan koko loppuviikko ja sitten mä pääsen kotiin. Ja
10: hei, tiedätkö mitä? Niin. Näin se meni se aika.
2: Hienoa.
10: Me ei suomattu katsoa kelloa ja yhtäkkiä oli 45 sekkaa mennyt.
2: Oliko se Jiri, joka siellä soitteli?
9: Joo.
2: Aivan loistavaa, Jiri. Se absoluuttisesti, se kyllä kiinnosti meitä tietää, että mitä sä oot tehnyt kuluneella viikolla. Mihin ootte isän kanssa menossa, mitä kesäloma pitää sisällään. Ja tämä kiinnostavuusaste toi sulle hei paljon pyydetyn, vaaditun kiistellynkin Suomi-pop pelipaidan. Onneksi olkoon.
10: Aika hienoa hei.
9: Joo, kiitos.
10: Se oli kova se metsästyskorttihomma siihen joo. väliin. Mä huomasin, että täällä heti mä alettiin höristää korvia, että mitä se meinaa nyt siellä oikein niin. posautella ja peurat kaatuu ja näin poispäin. Niin hei.
2: Pari pyöräilijää.
10: Ja. Joo, se on kun Jiri lähtee isken kanssa vähän keräilemään roskia, niin siinä niin on heikki kaukana. Hei Jiri, onneksi olkoon. Kenen pelipaidan haluut? Saat valita. Kaikilla juontajilla on nimikkopaita siellä, niin kenen kiinnostaisi?
9: Paikka sun ihan sama.
2: No, niin paljon ei kiinnosta kuitenkaan. No.
10: Hei Jiri, auttelee sinne linjoille. Meitä kiinnostaa nimittäin kuulla sun yhteystiedot vielä kohta, mutta tässä kohtaa isot onnittelut.
2: Ja hyvää kesälomaa.
9: Joo, no, kiitos samoin.
10: Näin, siellä siis Jiri. Oh, se päällikkö, hei. Kyllä tästä meidän Suomen nuorisossa niin on siellä virtaa. Se oli ei kiinnosta.

0: Radio Suomi Pop.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eriä puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
7: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
8: Aina meille keski-ikäisille miehille nauraskellaan ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
9: Ei se tarkoita sitä, että jois.
8: Niin.
10: Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Täällä uutisoidaan vaan, että prinssi Harry ja Meghan ovat julkaisseet nyt vuotuisen tämän joulukorttinsa. Näinhän nämä tekee nämä. No onko he nyt enää kruunupäitä, mutta usein tulee näitä aika mun mielestä pikkasen tekemällä tehtyjä kuvia. Ja heillä on oikein tämmöinen, tässä on niin kuin 6 kuvaa tässä kortissa. Kalastellaan aika paljon mun mielestä tuollaisella kehitysyhteistyöllä ensinnäkin. No netistähän nämä löytyy kaikki.
2: Missä Ilta-Sanomia sulle?
1: Mä menin jo tänne johonkin tämmöiseen brittiläiselle sivustolle, jossa tässä on, tuossa ne kuvat. Tämä on tämmöinen, tällainen kuva kollaasi, joo, mutta mä aloin heti, kun mä näin tuon, mä mietin, että no, kun mähän nyt sitten mokasin sen verran, että eilen olisi pitänyt ilmeisesti lähettää nämä, mä luulen, että se on 19 päivä, mutta eilen olisi pitänyt lähettää nämä joulukortit, että ne ehtii ajoissa, niin sitten jos mä laitan tuommoisen, jos mä laittaisin vaikka Facebookiin, ei mitään tietysti julkisesti, mutta että jos mä laittaisin mun yksityiselle Facebook-tilille tämän kuvan, niin eihän siinä ole sama fiilis, eikö niin Tuukka, että se on kivempi saada se fyysinen kortti kuitenkin, että jos mä laittaisin nyt johonkin Facebookiin.
3: No en mä sitten sieltä sun seinät mene katsoa tulosta ja laittaa jääkaapin.
1: Just tämä. Ei, ja ylipäätään, että menisitkö, se saattaisi mennä ohi myös sulta, että sä menisi sinne Facebookiin
2: katsoa. Sitä on näyttää lomakuvakollaa silti, jos sä painat tuon sun Facebookiin, niin kaikki vaan ajattelee, että sä flexaat jollain sun ihanin lomilla. Ja...
1: No aina tämmöisiä. Mä sain ihan hyviä vinkkejä eilisen jälkeen, kun mä kerroin siitä kuvaussessiosta, missä yritettiin muun muassa ottaa hyppäävistä tontuista kuvia, niin joku laittoi semmoisen vinkin, että ottaa niinku videon ja sit siitä valkkaa tämmöisen pysäytyskuvan. Mä en ole testannut sitä. Mä vaan mietin, että eikö sekin ole vähän muhjunen helposti, mutta tämmöinen vinkki
3: riippuu mulle kännykästä.
1: Niin varmaan sillä lailla, mutta joo.
3: Mutta Briteistä ja kuninkaallisista sen verran vielä tässä mun Iltalehdessä, että Prince Andrew, kun kulkee, niin kulkee.
2: Eikö hänellä ole kulkenut sen pidemmän aikaa jo?
3: Onhan hänellä ollut tässä kaiken näköistä.
2: Hassuttelu.
3: Siellähän Ellu otti viimeisinä temppuna vielä ennen kuin aikaelusta jätti, niin otti tota Prince Andrewltä niin kuninkaalliset natsat veke, tai nämä suojelutehtävät.
1: Joo.
3: Ja hänellähän on ollut tämmöinen seksuaalirikossyyte.
2: Niin.
3: Se soviteltiin ilmeisesti rahalla.
1: Mm.
3: Ja sitten hänet on vahvasti yhdistetty Jeffrey Epsteiniin. Nämä nyt vähän liittyy toisiinsa sitten.
2: Voi.
1: Ei optimi näin joulualla.
2: Ei joo.
3: No ei. Nyt tämä viimeisin on siis se, että tällä kertaa Times-lehti kirjoittaa, että prinssi on ollut tekemissä epäilyn vakoojan kanssa. Kiinalainen liikemies on kuulemma vieraillut prinssin kutsumana muun muassa Buckinghamin palatsissa ja Windsorin linnassa. Ne on ehkä semmoiset paikat, mihin ei välttämättä tommosia kiinalaisia vakoojia.
1: Eli Andrew on auliisti esitellyt siellä tärkeimmät turvaspeksit
2: miten
1: ja muut.
2: Miten se sekoilee siis kaiken?
3: Vakaaksi väitöistä miehestä on käytetty lyhennettä H6. Ja Britannia on kieltänyt mieltä maahanpääsy viime vuonna. Andrew on kiirehtynyt tässä nyt sitten oitis kommentoimaan. Ei kiellä, että olisi tavannut tätä kaveria tai että he ei olisi frendejä, mutta hän sanoi, että hän on lopettanut kaikenlaisen yhteydenpidon tähän mieheen.
1: Niin.
3: Ja sanoi, että ei ole keskustellut mistään arkaluontoisesta, mutta ei toi nyt paperilla ihan hirveän hyvältä Andrewlla nyt näytä toi juttu.
2: Ei se kyllä näytä. Miten onko kutsuttu kuitenkin jokin joulu, tiedätkö, pyhänvietto menoihin?
3: No ei ole, kun niin kuin sanoin, niin on saanut maahantulokiellon.
2: Ai siis Andrew?
3: Vaikea. Ei vaan tämä kiinalaismies.
1: Niin se, mutta että onko Andrew vielä?
3: Mä luulen, että ei kyllä välttämättä.
1: Ei ole pakettia kuusen alla välttämättä.
3: Sanotaan, ehkä toista joulukollaasista ei löydy Prince Andrewn kuvaa. Siinä on sen
1: siellä,
3: verran, jossa on
1: hän iloisesti kiinalaisen H6 kanssa.
3: Joo. Ja Briteistä vielä viimeinen, nyt kun tässä on tämmöinen kirjeenvaihto käynnissä, joo, niin siellä ollaan huolissaan brittibubeissa, että loppuuko suosikki olut, eli...
2: Guinnessi, mä tiedän tämän jutun.
3: Joo, justiinsa näin. Siellä on nyt hirveä huoli siitä, että nyt kun on viime vuosien aikana Guinnessin suosio noussut huomattavasti, niin miten se riittää?
2: Juu.
3: Ja etenkin nuorten kohdalla tämä on noussut tämä suosio, ja ilmeisesti tämmöinen
1: split haaste.
2: Se on TikTok-haaste.
3: Tai haaste. En mä tiedä, onko se haaste vai mikä.
2: Se on TikTok-haaste, Tuukka.
3: Se on se, että juodaan tuopista Guinnessia sen verran, että tulee tämä, kun sehän pitää juoda siitä Guinness-tuopista nimenomaan, niin että se juoma sitten laskeutuu siihen G:n kohdalle ja puoleen väliin sitä.
1: Ei edes kokonaan.
3: Niin se on tämä split the G.
1: Kokeillaan pois.
3: Juuso, sun G pistetty koskaan halkaistu.
1: Tolla tavalla. Ei edes puoliväliin ole päästy edes puoliväliin.
3: Selvä.
1: Koskaan.
3: Mulla kerran kyllä oli, mulla tutkittiin eturauhasta sieltä.
1: Mm.
3: Ne oli peräaukohaavaamia, näin olikin. Mutta siellä käytiin kuitenkin, meidän työterveyslääkäri Vesa kävi siellä kurkkaamassa, mikä täällä on meininki. Ihan hyvä meininki. Vähän hassun tuntusta kyllä kieltämättä.
1: Joo.
2: Sanoitko sä Vesalle, että tämä on niinku ihan mukavaa, hassua?
1: Ja Vesa sanoi, että munkin mielestä
2: niin,
1: tämä on mukaan.
2: Kerroinko se Vesalle? Niin, sitä, mä en nyt auo edes päätä, mutta se on oikeasti.
1: Mitä sulla on ensi viikolla?
2: Ei. Mä en tarkoita tota, vaan mulla oli vilpitön kysymys.
3: Muistaakseni totesin siinä, että okei, että tää on ensimmäinen kerta, että tämähän on ihan hauska nyt nähdä sitten, että miltä se tuntuu.
1: Eikö siinä tuu pieni pöpö?
3: Nyt pidä turpas kiinni ja laita pötkölleen siihen.
2: Joo. Niin, niin.
1: Eikö siinä tuu pieni pöpötys?
2: Pöpöttikö?
3: No ei tullut kyllä, valitettavasti.
1: Eikö tullut?
3: Ei.
1: Ei edes Vesalle?
3: Siitä en tiedä.
1: Ei.
2: Vesalla pöpöttää aina vähän.
3: Mutta sehän oli, kun mä tulin sinne huoneeseen sisään, niin Vesa sanoi mulle heti ensi alkuun, että voit ottaa saman tien nuo kaikki vaatteet pois. Mä olin silleen, että okei, että aika tota, no niin, hullu juttu, mutta ilmeisesti kuuluu tapoihin, niin mä kysyin, että mihin mä laitan nämä vaatteet. Niin. Vesa laitoi, että Vesa sanoi, että laita tuohon mun vaatteiden päälle.
2: Ai niin,
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Radio Suomi Popin iltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Elina Kottonen, heinäkuu, hitit kohdillaan. Se on Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
2: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
3: Moi rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
4: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
2: Eilen sai Alkosta tärpättiä.
3: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
2: Ei se tarkoita sitä, että jois.
3: Niin.
4: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.
5: Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Tim Walz eli Kamala Harrisin varapresidenttiehdokas, niin hänen Suomi-kytkökset on noussut tässä Suomen mediassa esille ja hänestä tehdään kovasti meidän omaa poikaa ja hän sitä helpottaa käyttämällä muun muassa kuvassa Finland-pipoa ja tästä sitten lähdettiin puhumaan tämmöistä niin sanotusta mainoslahjatuotteista, mitä varmaan todella monelta löytyy sieltä joko käytöstä tai kaapin periltä, mutta varsinkin nyt kiinnostaa se, että onko jotkut mainostuotteet jäänyt käyttöön jengille ja WhatsAppiin tuossa onkin biisin aikana viestiä paukkunut siitä, että kyllä siellä ihan käytössä tavaraa on, että väline osuu kohdilleen. Välillä toki on sitten semmoista ryönää, että ne päätyy tosissaan roskiin tai kirpputorin sinne myyntipöydälle. Mutta mitä jengi kirjoittaa?
2: No Pete laittoi just, että vielä on yhtenä kappaleena Suomi Pop T-paita, jonka laulu on karaokessa ekalla tai tokalla Suomi Pop-risteilyllä. Siitä on muuten aikaa, kun oho, on eka tai toka oho. Suomi Pop-risteily. Sitten tämä Mikaelilla on toi, muistatteko tokka vaihtoi sille, että ei ole enää niitä kanta-asiakaskortteja eri värisiä, vaan ne muuttuu hetkeksi semmoisiksi kangaskasseiksi, eri värisiksi semmoisiksi.
1: Niin, siitä näki sitten, että kuinka paljon on ollut hilloa käytettävänä
2: siellä. Justiinsa että näin. Niin Mikaelilla on tämmöinen ollut tämä liila, eli se stokka on yli 20 000.
1: Oho.
2: Kun
1: oho
2: on käytetty, niin on saanut tuon liilan, niin sillä hän on operoinut tuolla eväspussina, on käyttänyt sitä. Kokkolassa ei ole stokkaa, niin jengi ei taju, kun leijä tää on, mutta herätti katseet, kun asuu Espoossa, paino herkustenkaan, vaikka totta kai faija jäsenyyden hankittu.
1: On se, mutta kyllä siinä on kangaskassille tullut hintaa sitten, että,
2: oh,
1: että on se mainoslahja, voi kääntyä kalliiksi.
2: Oh.
1: Täällä tää oli kanssa, Jenna laittoi viesti, että paras mainoslahja ikinä on rakennusmessulta saatu Peabin pieni avaimenperä mittanauha, säännöllisesti töissä käytössä ja aina mukana. Näin. Eli siinä on nyt ollut tämmöinen monitoimityökalu sitten, mikä on löytänyt niin kuin hyvään kotiin sinne Jennan luokse. Eli pääsee sitten, kyllä mittanauhaa aina tarvii. Että se on kyllä ihan nerokas siinä avaimenperässä, jos semmoinen löytyy.
2: Joo, ja nyt joku laittoi tänne just tämmöisen S-Marketin tuoreuslaatu, oikea hinta, old school, korkin avaajan.
1: Aha.
2: Siis joka oli nimenomaan niin kuin tämmöisiin niin kuin muovipullon korkin avaaja.
1: Ai niin, semmoinen, jolla niin kuin tavallaan saadaan joo, se pyöri, että
2: just,
1: joo.
2: Ja nyt kun mä katson tätä, niin mä muistan, että meillä on ollut samanlainen porukka, mutta toi on niin kuin, toi on vanha. Toi on sieltä 92-2000-luvun alusta, koska mä muistan, että toi oli niin kuin silloin, kun mä olin ihan pieni. Koska silloin tartti tuommoista korkeaa, vaan kun erittänyt paukut niin kuin hauissa.
1: Ja heijastimet on muuten semmosia, niin kuin täällä on joku laittanut meille Virolahti heijastimen, niin heijastimethan on semmosia, että nehän itse asiassa 99% on aina jonkun firma heijastimia, että niitä harvemmin tulee ostettua sillä tavalla, että ihan meet kauppaan, niin ostat heijastimet, ne on joo usein jostain aina saatuja. Että aina tulee sellainen syksyllä, että hei, onko meillä mitään heijastimia, ja sitten katsot sillä no hetkinen, meiltä tuli tuossa vakuutusyhtiön kesäkirjeen mukana, niin tännehän on tullut tämmöinen, ja sitten se lyödään siihen takin pieleen.
3: Ja se on aina pommivarma juttu, että se kauppaan, kun mennään, se mikä laitetaan niihin kärryihin se kolikko,
2: joo,
3: niin se on se aina poletti. Se poletti. Niin se ei ole koskaan kanssa sellainen, että menenpäs nyt, tiedätkö, Tokmanille ostan sellainen, koska minulla on Juuse Mäkilähteeltä saatu Skoda tämmöinen.
1: Onko se käytössä?
3: Se on käytössä se, että mä saan kärryn otettua siitä, niin se on kyllä kätsy.
1: Ja hei, sitten täällä nostetaan nämä keltanokkalippikset, minkälainen meillekin tämmöinen, siis joita jaetaan sitten, sekin on jonkun, eikö se jonkun vakuutusyhtiön taitaa olla sponssaama, mutta jaetaan ykkösluokkalaiset tämmöiset keltaiset lippikset, kun koulut alkaa ja niistä käytetään nimeä keltanokkalippis ja niitä keltanokkia siellä sitten liikenteessä on. Se on ihan, vaikka siinä nyt mainos onkin, niin mun mielestä se on ihan kivasti keksitty, kun ne tosissaan jaetaan kaikille. Kattokaas vielä, onko viestejä? Mä käyn samalla hakeen sen yhden tuotteen, minkä mä haluaisin, että me testataan täällä studiossa, vaan että onko tämä mainoslahja niin kenellekään meistä?
3: No toi vesipullo on ollut nyt isolla trendillä, vähän niin kuin Tuukal Hauhaa Champion, niin tämä tangomarkkinoiden vesipullo, joka täällä on.
2: Oi, ja sitten Spar VIP-kärry poletti. No Spar nimessä on semmoinen niin kuin 90- ja 2000-luvun alukaiku kyllä. Juu, vahvasti mukana.
3: On, toi on kyllä nähnyt.
2: Joo, ja täällä on tämmöisiä Prisman pullon avaajaa ja muuta.
3: Oh.
2: Paras mainoslahja ikinä rakennusmessussa saatu Biibin Biini avaimen perän mittanauha, niin kuin Juuso sanoikin tuossa. Meillä on mun mielestä kans joku tommonen vastaava himassa, tommonen semmonen snadi, minkä saa tosissaan avaimiinkin.
3: Mm.
1: No niin, täältä tultiin takaisin studioon. Mulla on nyt tässä tämmönen myöskin tämmönen

0: mainosmerkkutuote. Ja tota, tää on päähine, mutta mä en tiedä, että onko tää kenellekään meistä, niin kun, et pystyykö kukaan meistä rokkaan tätä, mutta tää on näyttävä. Tää on näyttävä.
1: Oho,
0: kattokaas tätä.
2: Ei.
0: Niin tota, tää on tämmönen lierihattu, ja tää on tuolta siis, kun mä olin tosissaan siellä Rautaratsu-tapahtumassa, niin tää on tämmönen Red Bullin nyt kotsa, ja tää on tämmönen vielä, tässä lukee KTM Racing Team.
1: Oi, oi, oi, oi.
0: Mutta siis onhan tää niinku mallina aika pysäyttävä, koska tää on tämmönen niinku lieriolkihattu.
2: Mä kokeilepas nyt siitä ensimmäisenä.
0: No mä voin ensimmäisenä.
2: Toi on tämmönen valtavan kokoinen, siis tämmönen safarihattu. No,
1: joo.
2: Näytti pahemmalta
1: futaa.
2: Sun kädes.
1: Futaa.
2: Joo. Ei ongelmaa, sit kuiteskaan.
0: Miten Stina
2: Reetta? Sä voisit käyttää tämmösiä niinku oikeesti.
0: Niinku mä just mietin, oikeasti. Mä itse sanoin siellä lauantaina Turussa, että meidän tota...
1: Ei kun musta on jo hyvä, Tinni. Musta on jo hyvä.
2: Mulla on niin paljon tukkaa ja isoja pyöreä
1: pää. Ei, mutta se sopii just. Se on hyvä, kun sitä se tukka se tulee tuolta.
2: Ei tää mahu edes.
1: Tuussa.
3: Sopii, sopii.
1: Yritän nyt vähän.
0: Mulla tulee mieleen, mikä se on se peli, mitä te pelasitte, tätä maatilapeliä. Mulla tulee jotenkin, joo. Mulla tulee vähän semmonen, niinku sit...
1: Ai Heyday.
0: Niin, Heyday just. Niin, mulla tulee vähän semmonen, niinku, semmonen maalaistiina.
2: Tästä tulee myös hyvin semmonen turistinen olo nyt, kun tää laitte päähän.
1: Toi on hyvä. Tuohon pleksit vielä päähän.
0: Tuukka oli mun niinku tavallaan se voittava hevonen tässä, koska Tuukalle sopii kyllä lähes
2: niin,
0: kaikki
2: sopii.
0: Lakit. Ja mä näen jo nyt, että...
2: On,
0: kyllä,
2: on,
0: se on näin. On se näin. On se vaan. Kyllä se pystyy rokkaan kaikki mahdolliset. Näin se on.
2: Tämä on kyllä hyvä. Eiköhän tässä tolle... radioissa, että me koetellaan erilaisia hattuja täällä keskenään fiilistellä.
0: Mutta senpä takia laitetaan tuosta kuvat nyt sitten someen, että miltä toi meidän kenenkin päässä näyttää. Hei, kiitoksia kaikista viesteistä, joita laitoitte WhatsAppiin näistä mainoslahjoista. Että tota, kyllä niille aina koti löytyy, kun ne oikeaan osoitteeseen sattuu, vaan
2: no,
0: tulee niin kuin nyt.
2: Meinaatko säilyttää tuon pitää joskus, tota, koska Tuukalle toi sopii meistä nyt ihan heittämällä parhaan.
0: Ei, mä sanottiin, Tuukkahan se nyt, ehkä me katsotaan vielä, mitä jengi on mieltä, jos kaikki on sitä mieltä tuolla somessakin sitten, että
1: niin
0: Tuukalle
1: sopii. Kenelle
0: sopii.
1: Se,
0: joo, ja se sit käyttää sitä.
2: Joo.
0: Niinhän se menee. Tää on helppoa homma. Tota, pieni hetki menee, niin saadaan tonne meidän Instagramiin kuvat, niin käykää sieltä katsomassa ja antamassa omat arvionne.
4: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Tuliaisten aika.
2: Ai, ai, ai.
1: Pistetään vähän tämmöistä taustamusiikkia täältä myös, koska käytiin tosissaan perheen kanssa tuossa viikonloppuna oikein mukava reissu.
2: Joka
1: ulottui Suomen rajojen ulkopuolelle. Ja Peppi Pitkä tossa sun tunnuskappale soi tässä sen takia, että me käytiin tämmössä paikassa kuin Junibacken sitten Tukholmassa. Ja Junibacken on semmoinen lasten museo, missä esitellään kaiken näköistä niin kuin tuommoista satuosastoa siellä sitten. Ja se oli ihan siis oikeasti mun somekönsistä huolimatta, mä tiedän, että siellä oli erilaista semmoista turhautuneen näköistä pätkää, mutta se oli kyllä ihan hei. Kyllä mä voin sitä suositella lapsiperheelle, menkää kattoon. Siellä oli ihan hauskat setit ja Peppi Pitkä tossukin, siellä oli semmoinen pieni näytelmä, 20 minsaa kesti. Ja se oli kyllä niin kuin ruotsin kielellä, mutta kyllä meidän lapset ainakin sen ihan siinä kattovat. Paljon laulua ja muuta. Ja tämmöiset lapsinäyttelijät siellä sitten veti kohtauksen Peppi Pitkätossusta. Peppi Pitkätossun talossa, jossa sai myöskin pyöriä sitten ihan vapaasti silloin, kun siellä sitä esitystä ei ollut.
2: Oliko se mesta, missä oli se joku lintu siellä puussa, millä oli korkokengät jalassa?
1: Joo, se oli vähän häiriintynyt. Siellä oli siis Viiru ja Pesosen myös, Pesosen talo siinä. Ja nämä Pesosen kanat oli kyllä kieltämättä. Mä taisin siinä sunkaan sanailtikin siitä, että nämä on kyllä vetänyt kräkkiä. Ja saattaa olla niin sanotusti kevytkenkäisiä kanoja, kun oli ne korkkaritkin jalassa. Se oli erikoinen se oli.
2: Se näytti vähän oudolta, mutta eipä lapsi varmaan tulkitsee sen eri tavalla kuin tällainen paatunut aikuinen ihminen. Mä vertasin itseäni kanoihin.
1: Joo.
2: Kanoihin.
1: Mutta se oli sillä tavalla niinku hyvin aika niinku napakasti kierrettävä museo sillä, että se oli ehkä, sieltä pystyi ostamaan lounasta ja muuta, ja se oli ehkä semmoinen niinku 2 tunnin keikka sitten sillä tavalla. Siinä ehti katella kaikki. Siellä oli Mikko Mallikasta, siellä oli tämmöinen niinku, missä sai rakennella sitten vähän semmoisia samanlaisia rakennuksia kuin Mikko Mallikas on tehnyt siellä semmoisista vaahtomuovipalasista, ja sitten siellä oli erilaista Mikko Mallikkaa tämmöistä esterataa, mikä oli semmoista naruista viritetty, ja sitten piti sieltä yrittää mennä ihan Mission Impossibleina ja semmoista siis ihan, kyllä mä sanoin, että ihan jeppis. No, mutta nyt me päästään myöskin näihin teidän tuliaisiin, nimittäin mä sitten mietin sitä siinä, että ai niin, että tämä tuliaishommahan tässä oli, ja sitten mä mietin, että okei, me mennään niin kuin Suomen rajojen ulkopuolelle, mutta kun tämä on tämmöinen lapsiperhereissu, niin eihän minä itse asiassa tule teidän tuliaisia päättämään. Aha. Et vaan tämä lasten päättää, kun tämä on lastenreissu. Sitten mä kerroin, että Tinni ja Tuukka, niin niille pitäisi tuliaiset keksiä täältä, ja lapset sitten niin kuin, oli kyllä niin kuin täytyy sanoa, että on kyllä hyvin kasvatettu, koska he niin kuin heti ensimmäisessä kysyivät, niin alkoi miettiä, että no mistäköhän Tinni ja Tuukka niin kuin tykkää. Ja sitten sieltä tuli semmoinen muistijälki jostain, niin kuin, että Tinni tykkää niin kuin tommosista niin kuin peleistä, lautapeleistä.
3: Mm.
1: Ja kun me oltiin siellä Junibackenilla sitten, niin kuinka ollakaan, niin sieltä sitten tyttären niin bongas ensimmäinen peli, mikä tuli, ja mä sanoin sitten, että no tää osuu kyllä nyt ihan täysin niin kuin kohdilleen, koska hän valitsi sulle tämmöisen Pippi-jatsin täältä.
2: Ei
1: näin.
2: Ei oo totta.
1: Eli niin sun, varmaan niin kuin voisiko sanoa lempparipelistä tämmönen Peppi Pitkä tossu versio.
2: Voi että
1: niin kiitos. Siitä
2: tai mitä mä nyt sua kiittelen, mä laitan ääniviestin sinne pienelle porukalle.
1: Joo, siinä on nyt sitten. Siinä
2: se on hintakin vielä, onko tää niinku muistuttamassa? Että
1: on muistuttamassa. Se on euroja, mitä siellä on.
2: Satkun Pippi-jatsi.
1: Ne on kalliita noissa tommosissa museoissa. Mut sit tää seuraava on mun mielestä ihan hauska kanssa, niin kuin ihan vaan miten se lähti, koska sit mult kysyttiin, että mistä Tuukka tykkää. Niin sit mä sanoin, kun sä jotain heittelit viime viikolla sillä lailla jostain niin kuin vaatteista jotain, niin sit mä sanoin, että Tuukka sanoi, että se haluaa vaatteita, niin kuinka ollakaan tässä samassa paikassa Junibackenin lasten museossa, niin pystyttiin tää sun toive toteuttamaan.
2: Onko sun pippipaita?
3: Kumpi näistä pienistä ihmisistä niin oli tässä niin kuin päälle päästä?
1: Kyllä tää oli ehkä vanhempi, oli niin kuin enemmän osas ottaa tästä sillä tavalla niin kuin koppia.
3: Joo.
1: Sillä tavalla, että pienempi mestari niin kuin auttoi sitten värin valinnassa, ja koska oli kesä ja lapset tykkää väreistä, niin paita on keltainen.
2: En mä kestä.
1: Ja paidassa on Mikko Mallikas.
2: Ei, toi on
3: totta,
2: hieno.
3: Miten hieno paita, vau. Wow.
1: Eikö se? Niin siitä toivottavasti
3: kiitos
1: mahtuu
3: paljon
1: päälle. Tämä on ihan aikuisten versio, mutta en tiedä, miten menee. Toivotaan,
3: kokeilla,
1: että se menisi sulle jollain tavalla, mutta ajatus siinä ainakin oli ihan tärkeä.
2: Oikeasti toi on tosi hieno.
3: Niin on,
1: mä sanoin, ei mitään, mä sanoin niin kuin lapsille, että hyvin kyllä valittu. Toi paitakin oli semmoinen, että kyllä mulle tuli siitä niin kuin Tuukka sillaiset mieleen.
3: Mikko Mallikkaasta.
1: No niin, ja tosta ylipäätään, että sä voisit niinku rokkaa tommosia. Niin, nimenomaan. Joo, niin mä ajattelin just, että toi voisi olla sulle kuitenkin niin kuin käytössä.
3: Tää on hyvä, tää on hieno. Kun sä sanoit, että on Mikko Mallikka aikaisemmin, sanoit, että Mikko Mallikkashan oli päällikkö. Mä
1: niin
3: sen sanomatta.
1: Se on.
3: Kiitos.
1: Ole hyvä. Niin nyt on tuliaiset hoidettu, ja toki kun lapset nämä hoiti sitten, niin sit mä ajattelin, että kyllä mäkin nyt teille, kun viime viikolla vitsailtiin niistä tuliaista.
3: Mitä
1: niin,
3: tää nyt on?
2: No, tää on ihan perseen
1: nuolentaa. Tää on tää pieni osuus. No te tiedätte, mitä laivalta aina sitten, kun tullaan ja sitten muistetaan, että pitäisi tuolla. No se on yksi, mitä mä sanoin. Mä sanoin viime viikolla vielä. Ei vaan ne semmoset.
2: Meille röökiä.
1: Semmoiset niin kuin klassikkopötkylä, mikä sieltä Toperone, aina sitten. Tietysti. No niin, just näin. Ja mä ajattelin, että mä tuon vähän eri makuja, te voitte vaikka vaihdella sitten. Tinnillä on tämmönen valkoinen, tai olisiko tää joku vaalea sitten. Ja sulla on sitten tää tumma suklaaversio tässä, niin te voitte noilla sitten herkutella.
3: Mä rakastan tätä tummaa.
2: Ei niin. Vitsi, tää vaalea on hyvä.
1: Sit kaikkea kerralla, koska toi on niin makeet oikeesti.
3: Tää tumma on hyvä.
1: Joo, mutta toi on niin makeet, että ei, älkää tarjotkaa muillekin. Niin. Siinä teille.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti suplääpissä. Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
2: No näinhän se on.
3: Niin, mutta kun ei kuivaa.
2: No mikäs nyt?
3: Huopakatto vuotaa sateella.
2: Jaa, no mut nyt olis Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
3: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
2: Yhdessä on 3/4 valmista kattopintaa.
3: Joo, ja niitä saat olla hinnalla 2.
2: Jes, tuukko hakee?
3: En, tuun.
1: Tule puu-iloon.
4: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
5: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
6: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
7: Tässä meillä on taksi valittavana.
6: Panteet kiristää. 95, never forget.
7: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
6: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
8: 02-02-30.
6: No, soitan ehkä itsekin.
9: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Käydäänkö hei Oulussa?
2: Mielellään.
1: Oulu on meille kaikille rakas kaupunki, eikä ainoastaan sen takia, että siellä on hyvät Suompop-festivaalit, vaan ylipäätänsä. Se on nyt ollut puheessa tässä aika paljon ja muutenkin me tykätään oululaisista ihmisistä, joten tähän alkuun kovasti terveisiä Ouluun. Ja Yle kertoo, että siellä on ollut Oulun kaupunki on järjestänyt siis keskiviikkona, eli eilen, tämmöisen budjetti-infon.
2: Okei. Okay.
1: Budjetti-info kuulostaa vähän sellaiselta kuivakalta vai miten, minkälainen mielikuva täällä ehkä studiosta tulee? Kaupungin budjetti-info.
2: No ei ainakaan nyt sellaiset show-henkiseltä tilaisuudelta.
1: Ei, vaan siinä on ne liian pienet kahvikupit, jonka alla on se pienen pieni lautane. Mm-hmm. Ja sit sä otat siihen sivunsa sen niin kuivakan keksi, että kun sä laitat sen suuhun, niin tulee semmoinen tiedätkö?
3: Joo. Korppukin tuntuu kosteelta niin siihen verrattuna. Mutta mulle tulee budjetti-infosta vähän semmoinen, ehkä se johtuu tästä ajahengestä, niin heti jos joku haluaa tämmöisen järjestää, niin mulle tulee semmoinen fiilis, että okei, nyt on niinku huonoja uutisia luvassa. Mm. Niitä on jotenkin tipahdellut niin paljon, niitä huonoja uutisia, niin budjetti-info kuulostaa musta siltä, että okei, nyt mä kuulen jotain ehkä vähän huonoja uutisia. Toivottavasti Oulussa on toisin.
1: No ei missään nimessä ole, nimittäin siellä on ollut sitten tämmöistä faktaa tiputeltu, että siellä kaupungin velka tulee nousemaan sadoilla miljoonia. Ja tämän on kertonut siis siellä kaupunginjohtaja Ari Alatossava. Mutta tässä on ollut poikkeuksellinen hei startti tähän tilaisuuteen, josta mä niinku pidän, koska sä haluat kertoa tommosia asioita, että nyt rahaa sitten niinku menee. Sitä rahanmenoa ei pysty pysäyttämään yhtään, mikä sitä on mennytkin tässä vähän aika paljon, että voi hittolainen. Niin tiedätkö, luodaan siihen vähän semmoinen toiveikas tunnelma alkuun ja sitten tuolla on nimenomaan tehty niin ja mä ihailen tätä tapaa toimia tuolla. Nimittäin tämä budjetti-info on alkanut niiden kahvikuppien jälkeen, kun on tultu sitten siihen tämmöiseen johonkin saliin. Mä näkisin sitä joku kunnan sali varmasti. Niin sinne on kato värvätty paikalle ilmakitaran soiton oululainen maailmanmestari Aapo The Angus Rautio.
2: Okei. Okay. Se on kova ukko.
1: Joo, se on kova ukko. Hän on ilman kitaran soiton maailmanmestari.
2: Mä oon nähnyt jonkun pätkän siitä mestaruusvideosta, millä se voitti sen, niin siinä oli meininki.
1: No tämä nimenomaan. Niin tämä on ollut kato siellä sitten lavalla ja sitten kaupunginjohtaja Alatossava Ari mennyt siihen viereen.
3: Nappasko kitara?
1: Joo, otti kitara ja tässä on siis niin siis mä en voi tarpeeksi teille alleviivaa, miten vauhdikas kuva tässä Ylen jutussa on, jonka Paulus Markkula, Ylen valokuvaaja, on sitten napannut tämän jutun kylkeen. Ja siinä on soitettu tälle ihan täysillä. Ja sitten tämä jatkuu hauskasti, tämä juttu, että kun siinä on ollut vauhdikas alku, niin vauhdikasta menoa kaupungilla on odotettavissa myös investoinnissa ja velkaantumisessa. Mm. Mutta tässähän on saatu ihmiset semmoiseen tietynlaiseen hurmia. Okei, siis kiusallisuuden määrähän on ollut myös 1000 varmaan.
3: Varsin tarpeessa.
1: Alatossa.
3: Ei sitä ollut sovittu, että se menee siihen, se ei kato
1: johtaja. Niin, ja sitten jengen silleen, oh my god, ja näin. Mutta tuossahan ollaan nerokkailla vesillä siinä, että kun sulla ei ole mitään hyvää sanottavaa, niin verho siihen tuommoinen, tiedätkö, kaunis tuommoinen huntu päälle sen tilaisuuden
3: laita
1: alkuun.
3: Show pystyy, niin sitten tiputtelet sinne väliin. Onko sua, Ilkka, koskaan hyödynnetty, kun se paljon käy tuolla keikolla ympäri Suomen maa, niin onko se koskaan huomannut, että okei, nyt mut on buukattu tähän tilaisuuteen, tähän alkuun, että tässä ollaan kertomassa jotain ikäviä ehkä uutisia, leikkauksia on tulossa, mutta sitten siellä kaupunginjohtaja sanoo, mutta hei, ennen kuin mennään itse asiaan, niin hovimuusikko Ilkka!
1: Ja Ilkka on tehnyt laulu.
2: Kaikille kenkää.
1: Joo, ja sitten sä oot vaan, kiitos, minä olen hovimuusikko Ilkka.
2: Terve.
1: Niin tiedätkö, just tämän, tuodaan, mihin lähtee kaikki mukaan? Limboon. Kaikki lähtee aina mukaan limboon.
3: Ai, että
1: täältä tulee nyt Ari Alatossava näin.
3: Ota, mä laitan sulle tätä tämmöisen.
1: Mä oon nyt jonkun toisen.

0: sen firman toimitusjohtaja. Mulla on 3000 ihmistä töissä ja mun pitää antaa 2800 kenkää, koska nyt tämän vuoden puolella vielä. Okay. Mulla on siis 20. No niin, sieltä HR Arja aloittaa. Tisseihin asti on se.
1: Keppi.
0: Se keppi, että on yllättävän helppo. Niin mennään tuossa Arja, Arja ja siitä. Ja HR Arja kävelee suoraan oman pisteen kautta ja kulkuletkän voit jättää tohon. Mutta hienosti alitettu Arja!
1: Hyvä! Ja Pekka, tuu seuraavana vaan. Pekka tulee. Tsa, tsa. Pekka, sä saat kenkää.
0: Ja Tuula, 45 vuotta firmassa ja siitä alitti viimeisen kerran. Tuula!
1: Viimeinen rima-alitus Tuulalle. Yes, yes, yes. Näin tää menee. Hyvä.
0: Ja autolla kurvaat ja mukavaa jatkoa kaikkea.
1: Kyllä. Ja ne, jotka suuttu nyt, niin tekilaa saa ilmaiseksi tuolla nurkan takana.
0: Hyvä, laitetaan rimaa hieman alemmaksi.

0: Radio Suomi Pop.
1: Ja taas mennään.
2: Se oli Danske Bankin
1: oivalluksen ääni.
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
2: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
1: Kokonaisvaltaisen
2: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi.

0: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
1: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
6: Omaposti-sovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
5: Kätevää.
7: Lapset, lähdetään!
6: Omapostilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.

0: että... Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Hesari kirjoittaa kuukausiliitteessä kaupunginvaltuutettu Sirpa Asko Seljavaara kokoomuksesta.
2: Niin.
3: Mitä Sirpa?
1: Hänellä on siniotsa Amazoni Roope, papukaija.
3: Okei. Okay.
1: Ja he suhtautuu toisiinsa etäisellä kunnioituksella.
3: Okei.
1: Roope muutti heille siis 70-luvun alussa. Lapset oli nähnyt lehdessä ilmoituksen isoista papukaijasta ja sitten lapset halusi myöskin sen.
3: Ja vanhemmalla oli siinä tietysti sitten oli morkkista ja muuta ja tiedätkö, ja sillä hänen lemmikit ostetaan.
1: Eläinkaupassa ei tiedetty, miten Roope oli päätynyt Suomeen ja edellisellä omistajalla, mutta edellinen omistaja oli tuonut sen sinne eläinkauppaan jostakin syystä. Ja nyt yli 50 vuotta se on asunut Sirpan perheessä siellä. Sirpa Asko Seljavaaran. Tässä on Hesarin kuukausi sitten, tässä on kuva Roopesta. Se on tuommoinen vihreä, vähän punaista ja sinistä tuolla siivessä. Hän kertoo, että Roope ei ole silti täysin kesyntynyt tässä 50 vuoden aikana, kun on ollut tuossa perheessä. Joskus se puree sormesta ja jää siihen roikkumaan. Ainoastaan nyt jo aikuinen poikamme saa koskea Roopeen. Kun hän tulee kylään, Roope antautuu silitettäväksi ja tarjoaa jalkaansa. Ja tässä kuvassakin on, tässä on kuvateksti, että Sirpa Asko Seljavaara pelkää yhä, että Roope puraisee sormesta.
4: Tässä... Kiva, että sä oot peloissa 50 vuotta kotona.
1: Mutta onhan Katua. Tässä kaksikossa nyt jotain sympaa.
3: No on, jos lemmikit voi niinku muistuttaa toisiaan, niin siis Sirpahan tunnetaan tuosta punaisesta tukasta, mikä hänelläkin tuossa kuvassa myöskin on vielä.
4: Ja kirjoa välisestä paidasta, teepaidasta.
3: Kyllä, just näin, niin siinä on kyllä kaksi marjaa.
1: Joo, mutta ilmeisesti vaan perheen tämä jo aikuinen poika on se, joka saa häneen koskeen niinku varaukset, eikä tarvitse pelata, että nyt tulee sormille.
4: Ja... Mieti, miten hyvä fiilis sillä pojalla on, niin. Koska sä oot sen the one. Just näin. Tulee niitä, kaikki, jotka tietää, kello lemmikkejä koira esim. Jos sä oot sen suosikki. Kyllä. Niin kuin hyvältä se tuntuu. Ei se.
1: Pienen lasten tai eläimen, jos sä oot niin, heidän suosikki, niin sitä ei korvata millään. Ei.
3: Mikäköhän Roopen poliittinen vakaumus on sillä tavalla, kun toi on paha, kun toi Sirpahan on kokoomuksen kansanedustaja ollut, niin jos Roope esimerkiksi sitten taas ollut esimerkiksi enemmän vasemmalla, niin tiedät sä, että jos se papuka ja Roope on huudellut sieltä esimerkiksi, kun siellä on Sirpa jotain tehnyt taas, tiedätkö, vähän päätöksiä niin kuin valkokauluksi sille, niin jos se esimerkiksi jotain köyhät kyykkyy huutelee sieltä, niin eihän se...
4: No, ei se
1: voiko tästä tulkita jotain? Nimittäin Roope osaa toki papukaijana puhua vähän, mutta vain muutaman sanan. Pelkästään kakan ja vittu sanan.
4: Oho!
1: Niin en mä tiedä, mihin puolueeseen tämä nyt sitten lähdetään yhdistämään.
3: No, kyllä me tuolle puolueelle.
1: Mutta no. Odota, ei kun me ollaan puolessa välissä tää juttu.
3: No, saat jatkaa kotona.
1: Hei, mä vedän nyt kerran vielä loput tästä Roope-papukaijasta. Helsingin Sanomien kuukausiliitteestä juttu löytyi, niin ei tarvi enää palata tähän, mutta jäi sanomatta, hän siis osaa vaan todella kakan ja V-sanan. Ja osallistuu keskusteluun raakkumalla puhujien päälle. Niin on siinä jotain eduskunnasta tuttua kyllä.
3: Se on totta.
1: Että
3: se
1: on
3: totta.
1: Jotain oppia on imetty. Ja täällä kerrotaan, että nuorempana Roope on lennellut asunnossa, nyt se kävelee. Häkinovi on auki, jotta Roope voi tulla ja mennä niin kuin haluaa. Ja Roopella on edelleen se sama häkki, jossa se on tullut tänne Sirpan perheeseen silloin 50 vuotta sitten. Ei pidä uusista asioista. Kerran ostimme häkin pohjalle lastua, mutta Roope ei enää mennyt sinne. Sille kelpaa vain silputtu hesari.
4: Roope for the win.
1: Rakastaa näitä herneenpalkoja. Talvella ostamme sille tuoreita chileläisiä palkoja Hakaniemen hallista. Mietin nyt, kun toi Sirpa menee sinne pikku käsilaukun kanssa hakemaan Roopelle chileläisiä herneä, koska niistä Roope tykkää.
4: Ja niille on löydetty hinta, mä voin kertoa.
3: Aivan varmasti.
1: Perhe asuu korkealta, Sirpa asuu korkealla ja Roope seuraa tarkasti ikkunan takana lentäviä lintuja. Epäilen, että Roope on otettu kiinni vapaudesta, koska se suhtautuu varovaisesti ihmisiin. Roope on meille mysteeri, samaan aikaan tuttu ja etäinen. Se on Suomen viisain lintu, pelottava ukko. Perheessä me keskustellaan nyt siitä, kuka ottaa Roopen, kun me kuolemme. Roopesta kilpaillaan. Sehän saattaa elää vaikka 100-vuotiaaksi.
3: No, mietin tuossa just sitä, että jos oli milloin 60-70-luvulla tullut sinne perheeseen, että mitä se on 50-vuotiaana.
1: Niin,
3: 50-vuotiaana kriisissä.
1: Siis enemmänkin, koska ei tiedä, että missä niin, vaiheessa totta. Se on otettu kiinni ja syntynyt ja niin edelleen.
3: Totta. Niin, mä katsoin tässä, että Sirpa Asko Seljavaara, joka tämä Sirpa nyt siis on, josta puhutaan, eli suomalainen entinen poliitikko, hän on siis 84-vuotias itse jo. Että pitkän matkan.
1: Menisikö se sille pojalle sitten, jos kerta tämä poika on jo aikuinen poika ainoa, joka häntä pystyy lähestyä ilman pelkoa, että purastaa, niin olisiko se hänelle sitten?
3: Se on ihan varmasti näin.
1: Hyvä Roope.
3: Roopelle terkkuja.
4: Roope on mun tämän päivän ehdoton suosikki.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Ja me päästiin sinne sisään. Me mietin, että mitä musaa tuo tyyppi oikein soittaa. No, me päätin, että me kävelen tän tanssilattian poikki ja käyn sanon sille, että
1: laita Hathaway soimaan.
0: Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Ja lupa ne klippaa.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Mies, jonka ympäriltä tuolit viedään. Mies, jonka etunimi mieleen ei jää.
0: Ja hittejä.
2: Näytä kenestä hullua, noin silloin. Näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Tässä on kaikki mitä mä tarviin, kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä, mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.
4: Radio Suomi Pop.
5: Varasit sä jo sen risteilyn?
6: En.
5: Mut sähän sanoit, että...
7: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
5: Et siis varannut risteilyä?
7: En.
8: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
9: Ponnista, rakas. Ponnista.
10: Tuu, Jani, pois sieltä.
9: Ponnista, pää näkyy jo.
10: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
9: Oh. Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
10: Mitä? Miten niin?
9: Kätilö, mihin menit? Halo?
11: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
12: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
13: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuokset hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.

0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja sekä Shirley Karvinen, Janni Hussi ja Christopher Strandberg. Heinälypsy, heinälypsy. Tapahtui aiemmin.
1: Miten sä äsken näytit, että sulla menee vähän niin kuin rinnan alta, mikä menee sitten vielä tuosta niin kyljestä pitkin tuonne selän taakse, kun tosi pitkä rimpsu. Ja sä et suostunut siis paljastamaan mulle, mitä siinä lukee.
2: Mä en tiedä, onko mä sanonut tätä siis ikinä. Että musta tuntuu, että jopa silleen joillekin ystäville.
1: Okei, anna tulla.
2: Kun he on kysynyt.
1: No, mutta tässä ollaan ystävien kesken.
2: Niin ei, tää jää just tähän pöytään.
1: Jää. Mulla hei, come on, kato, mä oon kuin tilkkutäkki. Ihan oikeesti.
2: Siis mulla lukee siinä ranskaksi, että unohda mennyt,
1: joo,
2: mutta muista opetus.
1: Okei.
2: Mä olin niin varma, kun mä astelin, tiedät sä, jyväskyläläiseen tatuointistudioon.
1: Milloin tää on siis otettu?
2: Oon mä täysin.
1: Kaksi vuotta sitten.
2: Puoli vuotta sitten napsasin. Olin mä täysikäinen siis kyllä, että okay, mulla on ollut niinku luvat kunnossa, mutta sanotaan, että tää on varmaan ollut niinku ehkä toka kolmas tatuointi, niin, minkä mä oon ottanut.
1: Niin just, oliko se siinä kirkkopuiston viereinen semmonen tatuointistudio?
2: On.
1: Joo, jännä. Mä oon mennyt sinne samaan. Kyllä, olen. Ensimmäinen tatuointi niin oli siinä studiossa ja mulla on siis teksti tuossa olkapäällä, että to live doesn't mean you're alive. Kyllä.
2: Jos jotain tämmöisiä niin kuin pohtivia
1: on elämän viisauksia. Niin. Kyllä me ollaan oltu syvällisiä naisia.
2: Kirkkopuiston vieressä Jyväskylässä.
1: Se siis sama äijä on vääntänyt helvetti, kun näitä samoja tekstejä pitää on päivästä
2: lopettakaa
1: toiseen.
2: Lopettakaa pissikset. Heinälypsy,
0: heinälypsy. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kaikki tarinat myös suplassa joka päivä lähetyksen jälkeen. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
3: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
4: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Tulosyy, lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteinin äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkeä edeltävänä päivänä flunssaa.
7: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
9: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
8: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
10: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
11: Kun opinnot alkaa, sittari

0: Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
5: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
6: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensin Launea.
6: Launea.fi.
8: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
9: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
10: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
11: Ajaa.
10: Ei, lopeta, tulee lommoja.
11: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
10: Mikä?
11: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
10: Mikä?
11: On se tyyppivika.
10: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
11: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
12: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.

Työpäivä vaihtuu kesäksi kello 15. Radio Suomi-popin kesäiltapäivät ja Elina Kottonen maanantaista torstaihin. Kaikki kesän parhaat biisit. Kuuntele missä vain Suplan kautta. Supla.fi.

0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja sekä Shirley Karvinen, Janni Hussi ja Christopher Strandberg. Heinälypsy, heinälypsy. Tapahtui aiemmin.
1: Siis mä rakastan, täällä on isot uutiset siitä, kuinka siis mummot on ollut irti nyt VR:n junassa. Kaksi tällaista iäkästä rouvaa on siis ollut matkalla Oulusta Helsinkiin, tämmöinen pikku
2: virkistäytymisreissu,
1: tyttöjen reissussa. Ja siis lopulta tilanne on eskaloitunut siis niin pahaksi, että siis poliisi on pitänyt hälyttää paikalle.
2: Mitä?
1: Joo, ne on siis riehunut ihan kunnolla. Tunteet on kuulemma kuumentunut ihan kunnolla tuolla ekstra rentoluokassa.
2: Oi, ne on ottanut ihan parempaa.
1: No itse asiassa ne ei ole ottanut. Kato, kun tässä on käynyt siis semmoinen tilanne. Tämmöinen ihan siis silminnäkijä on laittanut siis Ilta-Sanomille ihan kunnon raporttia siitä, että mistä tämä tilanne on nyt saanut alkunsa. Ja nyt on käynyt niin, että juna SP50 Seinäjoelta Helsinkiin, niin se peruttiin. Niin sen takia moni matkustaja sitten se on siirtynyt toiseen junaan, joka on tullut tuntia myöhemmin. Ja sehän jo vähän tiedätkö, kerruttaa semmoista kiukkoa ihmisillä,
2: no
1: turhautumista. Ja tiedätkö, tyttöjen reissu saa se ravintolavaraus ja kaikki aloittelut ja muu siirtyy taas.
2: Menee
1: eteenpäin
2: ihan pilalle.
1: Nimenomaan. Tunti
2: meikki
1: vähemmän.
2: Kerkeä sulaa jo siinä.
1: Tunti vähemmän siellä kivassa hotellihuoneessa. Eihän se kivalta tunnu. Niin tämä silminnäkijä kertoo, että hän on kyllä siis saanut seuruansa kanssa vaihdettua liput semmoiseen ekstra rentoluokkaan ilman lisämaksua, koska juna oli niin täynnä.
2: Joo.
1: Ja tähän samaan vaunuun oli tullut siis kolme iäkästä rouvaa. Ilmeisesti rouvat eivät olleet siis tehnyt samalla tavalla, koska kun konduktööri oli tullut tarkastamaan lippua, niin hän pyysi, että nämä rouvat siis siirtyisi pois täältä ekstra rentoluokasta. Ja konduktööri on neuvonut siirtymään korvaavassa junassa saman hintaluokan paikalle kuin sitten ne alkuperäiset liput. Eli ne ei ole niin kuin saanut sitä ekstra luokan korotusta ilmatteeksi, niin kuin esimerkiksi tämä silminnäkijä. Ja nämä mummelit oli silleen, että anteeksi, mitä, että tämähän ei käy päinsä. Niin ne oli siis jäänyt kulma siis jäpittää siinä. Ja sitten kommentoivat, että meillä on oikeus istua tässä, että meillä on heikot jalat ja teidän syy, kun juna oli myöhässä ja törkeää ja me ei aleta tässä paikkoja etsiä ja niin edelleen.
2: Mutta mä oon ihan mummojen puolella.
1: Niin mäkin, ja lopulta siis tilanne oli eskaloitunut siihen, että se mummeli oli siis huutanut siis, että haista sinä paska, iskenyt siis nyrkin pöytään ja että minä olen Kanadan kansalainen.
2: Okei.
1: Okay. Joo, kyllä, kyllä. Ja siis lopulta siis sillä konduktööri oli mennyt ihan pataan jumiin näihin huutaviin mummeleihin, niin se oli siis heittänyt ne sieltä junasta ulos Tampereen kohdilla.
2: Mitä?
1: Kyllä.
2: Eikä.
1: Joo, joo. Ja lopulta sitten vartija oli joutunut tulla hakemaan näitä kiukkuisia naisia pois.
2: Siis mä oon täysin näiden mummeleiden puolella, että eikö se nyt ois saanut olla siinä, jos kerta paikat on jo otettu.
1: Mut hei, ihan hirveä. Kun niitä on yritetty tietkö heittää pois sieltä junasta, niin että se vartija on tullut sitten repimään sieltä pois, niin nehän ei ollut siis alkuun suostunut lähteä sieltä kiltisti.
2: Ei tietenkään.
1: Niin ne oli alkanut siis taistelemaan vastaan. Niin kuulemma joku siis random kundi siellä junassa, se samassa vaunussa on kuulemma huutanut niille mummoille, että painukaa nyt vittuun.
0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kaikki tarinat myös suplassa joka päivä lähetyksen jälkeen. Radio Suomi Pop.

0: antaa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Auto,
4: oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
5: Auto,
6: moro Matti, mitä äijä?
7: Rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
8: Puhelinhuollot pikana.
9: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Kärkkäiseltä löytyy.
11: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
12: Varasitko jo sen risteilyn?
13: En.
12: Mut mehän puhuttiin,
13: että... En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
12: Et siis varannut risteilyä?
13: En.
14: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
15: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
16: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
17: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
16: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
18: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
19: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
0: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
10: Moro, mitä äijä?
3: No moi, mikäs meininki?
10: Tässä pesin ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
3: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
10: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
14: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
6: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
14: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
13: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
9: Käyttöauto.
13: Arkeen ja unelmiin.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
2: Radio Suomi Pop.
3: Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja sekä Shirley Karvinen, Janni Hussi ja Christopher Strandberg. Heinälypsy, heinälypsy. Tapahtui aiemmin.
1: Oikein hyvää huomenta. Ajelin tuosta Tuusulan väylään, mikä saattaa vinkata sen, että olen siis aivan oikein Tuusulan K-Supermarket Hyrrässä.
2: Okei! No niin, eli nyt meillä on tasan tarkkaan tietty kauppa tiedossa, että missä teikäläinen on.
1: Kyllä, ja minulla on tässä vieressäni kauppias Saku, ja Sakulta aion nyt kysyä, että mikä on se kaikista lähin tuote ja ruoka, mitä tänne tulee, ja kuinka läheltä se tulee, niin mikä on Saku oikea vastaus?
3: Lähifarmi tulee Tuusulan sulasta, eli noin kilometrin päästä kaupasta.
2: Elä viitti, onko siis Tuusulassa farmi?
1: Tässä on ihan kuulkaas farmia, ja hän kertoo hienon tarinan, että tämä viljelijä itse saattaa monen aamuna kumisaappaat jalassa marssia tähän kaupalle, ja pistää yrtit tähän hyllyyn, ja minä tästä kun näitä nuuhkasen, niin
4: on tuoretta.
1: On muuten sitten aromia.
4: Oi.
2: Ai että.
4: Aika jotenkin symppis juttu.
2: Niin on. Onko sut löydetty, Eetu?
1: Oikein hyvää huomenta. Kyllä tässä nyt ikävästi niin kävi, että tuolta hymyilevä nainen käveli porteista sisään, tuli tähän viereeni punnitsemaan kanttarelle ja kysyi, että joko sinut on löydetty?
2: Noin.
1: Ja minä vastasin, että eihän minua ollut. Niin täältä Pypi, tulit ja löysit minut.
5: Niin, löysin.
1: Mikä näköinen sun reseptiikka oli tähän mun etsintään? Miten lähdit, minkä näköisellä ajatuksella minua etsimään?
5: Kuule, en lähtenyt sinua etsimään, lähdin Hyrrää. Ensin vein auton puoli tuntia sitten huoltoon, ajattelin, että käympä kaupassa. Ja siinä seisot niin polosena, niin pakko oli kysyä Suomi Poplippis päässä.
1: Joo, hän kertoo, että hän kuunteli autoa tuossa autopesussa, että no hänpäs lähtee hakemaan kanttarellit ja katsoo, että jospa sinä siellä vielä seisot, niin hänpä nyt sitten tulee, mutta enemmän kanttarellien perässä kuulemma, että tämä on tämä minun kohtaloni.
2: Mutta mä tykkään tosta, että tässä se nähdään, että palkitaan, tiedätkö, semmoinen niinku hyvä sydämisyys, että käydään kysymässä, että oot sä reppana nyt seissut kuin pitkään tuossa yksi.
4: Korjataan tuo Eetu tuolta hyllyjen välistä nyt pois.
0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kaikki tarinat myös suplassa joka päivä lähetyksen jälkeen. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja sekä Shirley Karvinen, Janni Hussi ja Christopher Strandberg. Heinälypsy. Tapahtui aiemmin.
1: Mulla on yksi ystävä, jolle hänen isoäitinsä oli sanonut, että nyt on sellainen juttu, että tässä vielä jalat toimii ja lähtö, se voi olla hyvinkin lähellä. Mm-hmm. Et tiedätkö, että vähän on semmoisia tiettyjä niin kuin terveysasioita, mitkä niin kuin kertoo siitä, että et ei nyt ole mitenkään tosi tosi lähellä, mutta et ei tiedä mut kuinka
2: hei,
1: pitkään.
2: Ei sitä tiedä. Voi niin. olla fiilis, että tänään tai sitten vuoden päästä.
1: Niin. Niin tota, hän pyysi, että yksi asia, mitä hän ei ole vielä siis tehnyt, niin hän ei koskaan käyttänyt huumeita. Ja
2: ai huumehia?
1: Huumehia.
2: Ei ole koskaan päässyt?
1: Ei.
2: Okei. Okay.
1: Niin pyysi sitten täältä lapsen lapselta, että voisit sä viedä mut matkalle jonnekin.
2: Okei, rakastan. Oliko hänellä mitään preferenssiä, että mitä huumehia?
1: No, niin kuin, että tämmöisiä vähän miedompia huumehia.
2: Niin kuin höpöheinän tyyppistä.
1: Se just joo.
2: Okei.
1: Että niin kuin, mutta että hän on tosi avoin niin kuin kaikille, mutta että hänellä on semmoinen fiilis, että hän haluaa ennen niin kuin tuon puolisen
2: siis
1: siirtymistä testata.
2: Siis tiesit sä, että Jenkeissä niin tosi moni niin kuin hoidattaa esimerkiksi kuoleman pelkoa huumehilla?
1: Oikeasti. Nyt huumehi, toi sana no, ensinnäkin.
2: Mä yritän tästä nyt, että vähän lapsiystävällisempää
1: kiitos
2: sisältöä.
1: Siitä. Kiitos siitä. Ja siis musta tuntuu, että siellä hoidetaan aika montaa asiaa tolla.
2: Niin, mutta tämä on ihan siis oikea siis semmoinen ihan lääketieteellinen asia. Että esimerkiksi ihmiset, jotka vaikka on saattohoidossa tai tosi vakavasti sairastuneita, niin heille syötetään siis tämmöisiä onko ne hallussiin? No LSD:tä syötetään niille. Tietenkin hyvin pienissä, ei nyt ole sille, että otapa tuosta levy ja lähdepä pailaamaan, vaan siis silleen, että annostellaan sitä niin kuin nätisti, että niin kuin lain mukaisesti, että se niin kuin auttaa tämmöisessä niin kuin kuoleman pelossa käsittelemään sitä, kun sä pääset kaiken maailman eri ulottuvuuksiin ja sitten sä näet, että puut on yhteydessä taivaaseen ja sä oot kanssa osana tätä yhteiskuntaa. Ja tiedätkö, en mä tiedä, sä huomaatkin, että universumi on aika laaja käsite, niin se kulma siis auttaa kuoleman pelkoa.
1: Siis tämähän onkin sitten, lienekö on sitten just näitä samoja siis artikkeleita ja tutkimuksia lukenut kuin Sirpa Karvinen.
2: Niin, mutta kyllä rehellisesti, jos mullakin tulee vaikka mittariin 75V, niin kyllä mä sanon, että siinä vaiheessa, niin antakaa kaikkea, niin kyllä Karvinen haluaa lähteä silleen monta kokemusta rikkaampana.
1: Ja jalateellä ennen kaikkea. Ei laakereillaan Sirpa Karvinen meinaa siis loppuun maata.
2: Loppuun asti vedetään täysillä.
0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kaikki tarinat myös suplassa joka päivä lähetyksen jälkeen. Radio Suomi Pop.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Se, mitä sä kirjoitat sinne vihkoon, huudat

0: sanot.
1: Joo.
0: Mutta se on käytännössä, että Janni ajaa. Toinen on vaan fyysisesti niin kuin kääntää rattia ja painaa näin. Toisaalta joo, eli mä oon vähän niin kuin tavallaan voisi ajatella sen auton aivot ja sitten siinä on se ruumis. Tai siis ei ruumis, vaan se niin kuin fyysinen ihminen, joka sitten kääntää.
1: Hirveä vastuu.
2: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi-popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi-pop. Radio Suomi-pop.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
5: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
6: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
7: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
8: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
9: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
10: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
11: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
12: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
13: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
14: Hei noita grilliin.
13: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
14: No nyt on kesäistä.
13: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia 5:sella.
15: Visit K-Supermarket.
13: Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
17: Jonka rakensin Launea.
16: Launea.fi.
18: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
19: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
0: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
6: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
0: No mitä mä sitten teen?
6: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
0: No miksei?
6: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
12: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
2: Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiklandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
12: Tropiklandia, vesipuisto loiskuva. Ei kun morjasta pöytään.
16: Puila, miten voin auttaa?
1: Niin kesä kuivaa, minkä kastelee.
16: No näinhän se on.
1: Niin, mutta kun ei kuivaa.
16: No mikäs nyt?
1: Huopakatto vuotaa sateella.
16: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
1: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
16: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
1: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
16: Jes, tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule puu
4: ilon. Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Pääministeri Petteri Orpo astui eilen illalla julkisuuteen selittämään Garden Helsinki Areena-hankkeesta syntynyttä kohua. Hän esiintyi muun muassa Ylen A-studiossa ja Ilta-Sanomien suorassa lähetyksessä. Kokoomuksen Orpo korosti päätöksen työllisyys- ja talousvaikutuksia ja sanoi päätöksen olevan ehdollinen. A-studiossa Orpo kuvasi suurimpien virheidensä tapauksessa olleen viestinnällisiä. Lisäksi Orpo sanoi uskovansa, että hankkeen saama tuki pienenee, koska hanke on puolittunut aiemmasta. Ukrainan puolustusministeri Mihail Fedorov eroaa tehtävästään. 35-vuotias Fedorov nimitettiin puolustusministeriksi tammikuussa. Hän kertoi eroilmoituksensa yhteydessä, että Ukraina kokeili eilen maan kehittämää uutta ballistista ohjusta. Ukrainalaismedian mukaan Fedorovin tilalle on tulossa sisäministeri Igor Klimenko. Ukrainassa rakennetaan tällä hetkellä uutta hallitusta. Pääministeri Julija Svyrydenko jätti paikkansa maanantaina. Viikonloppuna ja ensi alkuviikosta vettä voi rysähtää enemmän kuin koko heinäkuussa keskimäärin. Enimmillään reilun kahden päivän aikana voi tulla 70–90 mm vettä, kertoo Forecan päivystävä meteorologi Joonas Koskela. Tämä määrä voi sataa myöhäisen lauantai-illan ja tiistai-aamun välillä. Keskimäärin heinäkuussa sataa 75 mm. Korkeimmat kertymät osuvat ennusteen mukaan Varsinais-Suomesta Kainuuseen ulottuvalle alueelle. Sateiden myötä helteet jättävät Suomen pitkäksi aikaa.
15: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa.
4: IS.fi. Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
7: Että se on kuule ihana kesäpäivä. Tänään koko maassa yli 20 astetta. Etelässä ollaan 21 asteen paikkeilla, Keski-Suomessa noin 22, pohjoisessa jopa 23. Ja aurinko paistaa ihanasti kirkkaalta taivaalta. Ja huomenna perjantaina sama juttu, mutta mä itse asiassa mä näin tämmöisen vähän varoittavan ennusteen, että sitten lauantaista eteenpäin, niin siis ihan siis semmoinen niinku vesi... Mikä se oli? Se oli vesi-invaasio, vai miksikä se meteorologi sitä sanokaa? Mutta siis se ei kun veden paisumus, se oli.
0: Mitä? Mitä joo. Sä oot sekoittanut?
7: No mut hei, invaasio, paisumus, onko se nyt niin eri juttu? Mutta siis lauantaista eteenpäin hyvin, hyvin pitkälle, ainakin ensi viikon lauantaihin asti, niin pelkkää sadetta. Kuulemme nyt tehdään jotain sadeennätyksiä. Tulvan riski ei ole kuulemma ainakaan vielä, mutta ei tämä kyllä niinku hyvältä näytä, joten kannattaa nyt todella nauttia tästä päivästä sekä huomisesta, koska sitten tämä ilottelu loppuu.
4: Sään tarjosi intiimialueiden VIP-kohteluun Kaalimadon oma intiimivoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
15: Radio Suomi Pop, Heinä Lypsy. 7-11. Mia Millu Haataja ja Shirley Karvinen.
0: Eli nyt kannattaa varmaan sinne Tikkurila-festareille lähteä.
7: No nyt kannattaa, koska nyt voi vielä nauttia semmoisesta ihannasta aurinkoisesta festarikelistä, koska kohta se loppuu.
0: Onneksi näitä saa silleen kolmen päivän rykäsyissä, niin ei kerkeä alkaa valittaa, niin, että on niin kuuma ja
7: nimenomaan, mutta tulee hirveät paineet jotenkin nauttia sitä pienestä ilon hetkestä. Mutta kyllä mä rehellisesti myönnän, nyt kun mä näin tämän ennusteen oikein silleen niin kuin mustaa valkoisena, niin kyllä tästä vähän tuli semmoinen masentunut fiilis. Mm.
0: Että nytkö se semmoinen niinku syksy alkaa uudelleen.
7: Niin, ja siis itse asiassa se meteorologi sanoi, että tämä on vähän niinku tämmöinen alkusyksyn keli. Että eihän tämä hyvältä näytä.
0: Mutta mulla on tähän vinkki. Kannattaa vaan siis nimenomaan nyt revitellä pari päivää tosi lujaa. Mm. Niin sit sulla voit hyvällä oma tunnolla. Tiedätkö, kun kuitenkin, että kun on hyvä keli, niin sulla on semmoinen, että no nyt pitäisi hyödyntää tämä. Nyt pitäisi niin lenkkeillä, pitäisi pihaa laittaa, matot pestää. Ei tarvi yhtään mitään kuin sataa.
7: Ei.
0: Muuta kuin, tiedätkö, joku suoratoistopalvelu avata ja...
7: Niin, sitähän se on, mutta mua jotenkin ahdistaa siis sade. Tiedätkö, kun ihmisiä, ketkä rakastaa sateen ropinaa, mä vihaan sitä.
0: What?
7: Musta se on niin stressaava ja masentava ääni, mä vihaan sitä. Joo,
0: älä
7: mä inhoan, kun tiedätkö, oikein sade osuu ikkunaan, elää osuu siihen ikkunaan.
0: Siis mä en ole koskaan kuullut, että kukaan sanoo
7: on
0: noin.
7: On meitä.
0: Tänne
7: on.
0: Saa WhatsAppiin laittaa 0403564556. Hei, hyvää torstaita. Kello näyttää 5 minuuttia, yli 7.
20: Radio Suomi Popin heinälypsy 7-11. Kaikki lähetykset myös Suplassa. Supla.fi.
0: Täällä siis Millu ja Shirley. Ja tässä IVG, Pete Parkkonen, etenee.

0: etenee, niin kuin Pete Parkkonen sanoo. Hei, eilettäin käytiin läpi tämmöistä, kun mummot on räyhännyt tuolla siis VR-junassa.
1: Kyllä, siellä on ollut joku tämmöinen tilanne, että joku alkuperäinen juna on jouduttu peruuttaa ja sitten kaikki matkustajat on pitänyt siirtää johonkin toiseen junaan ja sehän jo entuudestaan vähän sille kiristää hermoja. Niin sitten siellä ei ole mummot löytänyt kunnolla niiden paikkaa. Siellä on ollut 3 mummoa, joista 2 on ainakin nyt sekoillut. Toinen heistä on ollut 76-vuotias, toinen tämmöinen 60-vuotias. Ja siis siellä on ollut vähän konduktöörin kanssa sellaista sananharkkaa. Konduktööri olisi halunnut, että hei, te ette voi olla täällä ekstra luokassa, teidän pitää etsiä ne teidän omat paikat. Ja mummot oli sitä mieltä, että ei, me ei lähdetä tästä mihinkään. Että antakaa nyt hetken aikaa tässä olla. Liikutaan sitten, kun tämä pysähtyy tuossa seuraavassa pysäkissä.
0: Mutta he on antaneet tämmöisen. Niin kuin, että, tiedätkö, että me kyllä siirrytään, niin. Että jos tuolta tulee lisää ihmisiä.
1: Kyllä, että ainakin tämän mummon mukaan. Ainakin mummon mukaan, mutta konduktorin mukaan niin ei ole kyllä sopinut tämä keissi sitten ollenkaan, että pitää siirtyä niin kuin heti. Ja sitten totta kai nämä mummot on ollut silleen, että etkö sä ymmärrä, että mä oon vanha ihminen, että en mä voi lähteä näiden painavien laukkujen kanssa nyt siirtymään.
0: Ja konduktori on näköjään niin. Myöskin siis sanonut, että voi auttaa noitten.
1: Ai on sanonut.
0: No etsii seuraajille toiset istumapaikat ja että voi ohjata heidät sinne ja ei tässä kyllä laukkujen niin. Kantamisesta, mutta eiköhän hän olisi
1: pitänyt.
0: Niin
1: olisi pitänyt.
0: Että hei mä kannan, ei hätää.
1: Nimenomaan minä ja minun nuori selkä, niin minä vien nämä.
0: Minä voin.
1: Mutta mä rakastan, että nämä mummot on täällä antanut nyt isoa kommenttia Ilta-Sanomille, että kyllä oli niinku kauheata. En enää koskaan aio VR-junalla liikkua enää yhtään
0: ainakaan
1: mihinkään.
0: Ainakaan 2 viikkoa.
1: Kyllä, ja hän sanoi, että he ei ole siis itse huutanut kenellekään yhtään mitään siellä junassa silloin, kun he on joutunut poistumaan sieltä. Heidät on siis tosiaan siis niin. Järjestyksen valvojien voimin poistettu sieltä junasta Tampereen kohdilla. Niin kuulemma siis siellä on muut ihmiset huutanut heille, että haistakaa vittuja, hyvä kun lähette vittuun täältä.
0: Hirveetä, toi on ollut semmoinen niinku shamewalk.
1: Niin nimenomaan, vähän tommonen, tiedätkö, niinku oikein häpäistää vielä viimeisellä matkalla.
0: Joo.
1: Ja sitten mä rakastan, kun tämä nainen vielä sanoi, eli siis tämä mummo niin kun sanoi, että hän oli väitellyt vielä siinä ovella sen järjestyksen valvojen kanssa, että kuulemma, että ollaanko me jossain Pohjois-Koreassa, kun on tällaista kohtelua VR-junassa.
2: Radio Suomi Pop. Heinä Lypsy. 7.11.
0: Siis, eikö siellä ollut jotain niin kuin kuulutuksiakin
1: no,
0: ollut,
1: oli, mitä ilmeisesti? Siis, tämän mummon naisen, tai sen niin kuin mummon laukku oli vielä jäänyt sinne junaan.
0: Ei.
1: Pitää tietenkin pitkin nöyrin mielin.
0: Askelin mennä hakemaan se vielä siellä.

0: Haloo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä, soi Suomi-popilla. Heinä Lypsyä kuuntele täällä Millu Haata ja Shirley Karvinen. Oikein hyvää huomenta. Torstai-päivää vietetään ja äsken puhuttiin siis näistä mummoista, jotka on riehuneet vai ovatko sitten tuolla VR-junassa, kun tässä on monta puolta nyt tässä storissa.
1: No heidät on kuitenkin poliisivoimin sieltä sitten poistettu jossain kohtaa, ainakin poliisit on siis niinku hälytetty paikalle ja järjestyksenvalvojathan on saattanut heidät ulos. Et kyllä mä uskon, että kyllä tässä on niinku vähän jostain muustakin nyt kyse kuin vähän jostain väärin ymmärryksestä. Et ei sinne VR nyt ihan joka päivä kuitenkaan poliisia soiteta. Niin. Mutta tuossa on mun mielestä asennetta ja tavallaan mieluummin, jos sut poistetaan, tai jostakin, niin mieluummin niin kuin poistut niin kuin taistelun kautta.
0: Kyllä, että ei niin kuin vähinvoimin. Niin. Ja itse asiassa tästä niin päästään näihin auktoriteettiongelmiin, että kuinka paljon tämmöiset niin kuin johtuu tästä. Ja mulla on...
1: Onko niin, sulla? Sulla on auktoriteettiongelma, no, sä et pysty.
0: Mulla on vähän, mutta...
1: vähän?
0: Hyvin vähän. Okay. Mutta tämä on mun mielestä niin kuin tapauskohtaista. Eli tästäkin storista, niin mulla on selkeä, että niin kuin kenen puolella mä oon, mutta siinä on muutama mutta.
1: Joo.
0: Onko sulla?
1: No en mä kyllä koe, että mulla on minkäännäköistä ongelmaa. Mulla, siis se on, mulla on monia ongelmia, mutta se ei ole yksi niistä. Ja koska siis vaikka totta kai siis riippuu kuka niitä ohjeita ja käskyjä latelee, mutta siltikin vaikka se olisi joku, joka on mun mielestä vähän hönö ja se vähän niin kuin latelee niitä ohjeita vähän silleen typerällä tavalla tai vähän turha aggressiivisesti, koska siis välillä tiedätkö, valta saa hassuja piirteitä ihmisistä
0: kyllä
1: esiin. Niin silti jotenkin niissä tilanteissa, vaikka mua ärsyttäisi, niin mä en rupea soittaa suuta.
0: Mm.
1: Eli tilanne teet meen niin kuin erityisen pahaksi, mutta ei sellaista oikein ole vielä käynyt. Et ehkä sitten mä oon lähinnä tiedätkö, mietin, että tiedätkö, mun päivä tulee vielä, kun nämä roolit on toisinpäin.
0: Okay.
1: Ja sitten tulee. Kato, pitkä matka juoksua.
0: Sisäinen siis kostaja.
1: Totta kai. Ei, kun mun mielestä elämässä ei oteta niitä lyhkäisiä voittoja, vaan tiedätkö, pitkän matkan juoksua.
0: Exactly.
1: Se tuntuu 100 kertaa paremmalta.
0: Kääriä vantaalainen, se tulossa seuraavaksi on tuolta Mariskaa tehosoikeutinta myöskin. Ja palataan näihin siis auktoriteettiongelmiin, koska musta tuntuu, että tässä on semmoinen pieni mutta, minkä mä, vaikka sä sanot, että sulla on auktoriteettiongelmaa, niin... Tämä pistää miettimään.
2: Radio Suomi-popin Heinälypsyn sinulle tarjoaa K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: K-Supermarket.
2: Radio Suomi-pop.
4: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi/veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
5: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
6: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
5: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puila, miten voin auttaa?
9: Rinkä sä kuivaa, minkä kastelee.
8: No näinhän se on.
9: Niin, mutta kun ei kuivaa.
8: No mikäs nyt?
9: Huopakatto vuotaa sateella.
8: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
9: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
8: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
9: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
8: Jes, tuukko hakee?
9: En, tuun.
10: Tule puu-iloon.
11: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
12: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
13: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
14: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
15: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
17: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
18: Hei sinä, onks tää sun auto?
19: Joo. Mitä sä teet?
18: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
19: Kenen luvalla? Mitä listaa?
18: Ei huola, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
19: Mitä hemmettiä? Ootko sä ronkkinut mun autoa?
18: Ah, tässä on tyyppivika.
19: Mikä?
18: Tyyppivika.
20: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
21: Hei, dude!
22: Heippa.
21: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
22: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
23: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
24: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
25: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
26: VR. Yhteisellä matkalla. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
27: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
28: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
29: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
30: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari. Joka kullaisen lempparit, suuntana sittarit.
31: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
32: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
33: Radio Suomi. Pop.

0: Classic 7. Thank you.
1: Radio Suomi Popin Heinälypsy. Millu Haataja ja Shirley Karvinen.
2: Auktoriteettiongelmat puhuttaa. Päästiin tästä jo eilettäin, käsiteltiin tätä VR-draamaa, missä mummot oli pistänyt ihan siis hösseliksi ja sieltä oli pitänyt poistaa sitten junasta.
3: Mitähän ne on oikein tehnyt? Mua kiinnostaa se, että kun ne on ollut siis Oulusta Helsinkiin matkalla viettää tällaista tyttöjen viikonloppu, mitä on tapahtunut siis niiden tyttöjen reissulle?
2: Niin.
3: Yhdellä oli jäänyt siis laukku sinne VR-junaa, kun oli heitetty sieltä ulos. Ja tuohan on siis kaikista nöyryyttävintä. Sama fiilis, jos sulla jää vaikka laukku tai takki narikkaan tuonne baariin.
2: Joo.
3: Ja sä seuraavana päivänä tuut sinne hirveästä darrassa ja vähän morkkis ja vähän semmoinen, että apua, mitä eilen tapahtui ja sanoinko mä jotain tyhmää ja meet sinne silleen. Ja sä yrität vielä esittää sellaista kunnon kansalaista.
2: Moi, terve!
3: Moi! Mä olin eilen täällä teidän ravintolassa viihtymässä ja yhdellä meistä meidän seurueesta jäi hänen omaisuutta tonne teidän narikkaan, siis siellä roikkuu joku sun kusinen pikku rätti siellä.
2: Joo, ja
3: otat sen vastaan. Ja
2: kyllä.
3: Kiitos.
2: Ja sitten siinä on vielä hyvän päivän varalle, niin siis se on just se sama narikkamies, joka
3: on.
2: Siinä oli eilettäin, niin hän kyllä tietää kaikki ne sun selittyy, että yhdellä meistä, meidän porukasta, niin sinä olet itse asiassa yksin siitä porukasta, että tämä on sun lumppus, mikä tämä
3: on. On. Tämä on tämä sun lompokka ja tässä on itse asiassa sun ajokortti vielä siinä samassa.
2: Mutta siis me puhuttiin, sä sanoit, Charlie, että niinku sulla ei ole auktoriteettiongelmaa.
3: No en mä kyllä koe. En
2: mun
3: koe.
2: Mielestä on aika vahva sana siis auktoriteettiongelma, mutta mä oon joskus kuullut itse vaikka yläasteella, että tämmöinen haatajallikalla olisi.
3: Ja mähän siis tykkään ihan, että on joku selkeä ihminen, kellä on auktoriteetti. Ja mä arvostan. Musta on selkeetä, ihanaa, ei tarvii alkaa miettiä, stressaa, ihmiset pysyy ruodussa. Se on ihanaa.
2: Kyllä, ja mä oon samaa mieltä, että mä haluun, niin kuin, oli sitten duunipaikka tai mikä niin kuin, että ryhmässä pitää paljon toimia, niin mä rakastan sitä, että annetaan tietyt raamit, on semmoiset, tiedätkö, niin kuin mä haluun struktuuria, koska mä en pysty välttämättä sitä itse niin paljon tarjoamaan.
3: Tykkää alistua.
2: No, käytännössä. Niin. Tiedätkö sä silleen, että selkeät niin kuin ding. Ja sitten mä voin toimia, tiedätkö, niin kuin niiden puitteissa. Mutta sitten jos on tämmöisiä niin kuin tilanteita, mitkä on vähän silleen, sanotaan, niin kuin tulkittavissa, niin mut on pentuna siis kasvatettu. Että hyvä, kun on kerennyt oppi puhumaan, niin mun on pitänyt perustella kaikki. Kaikki toiminta on pitänyt perustella, niin jos on joku tämmöinen epäkohta tai tämmöinen, mitä mulle ei pystytä kertoa, että miksi näin toimitaan, miksi?
3: Niin siis hetkinen, eli sulla ei ole mennyt läpi se, että kun sä kysyt vaikka, että no miksi pitää syödä perunat loppuun?
2: Niin.
3: No siksi kun mä sanon.
2: Ei mene.
3: Okei, no mut hiljennettiin sillä, mutta okei, selvä.
2: Ja mä muistan, että yritettiin, mutta mulla kesti tajuta niin kuin pentuna, että aivan, että siis Mirkkuhan tekee mulle tätä, että hän et perustele minkä takia. Että mä voin kysyä kans, että perustele mulle minkä takia mä en voi niitä.
3: Siis sä oot ollut kyllä sähäkkätapaus. Mä en olisi ikinä pärjännyt sun kanssa.
2: Sitten kerrottiin, että sen takia, että sä tarvitset hiilaria ja hiilihydraatit, tiedätkö, vaikuttaa sitten taas siihen, että sä jaksat, että se on polttoaineena. Sitten mä oon,
3: fine. On hyvä.
2: Joo, että sit tarvii niinku, mutta sitten kun me tiedetään, että on tämmöisiä auktoriteetteja, joilla on vähän silleen, että ne nauttii siitä, että ne on hakeutunut vaikka tiettyihin duunipaikkoihin ihan sen takia vaan, että ne saa käskyttää.
3: Joo.
2: Niin sit kun pitäisi perustella.
3: Niin ei niitä ole.
2: Niin,
3: ei ainakaan tarpeeksi hyviä.
2: Just näin, että muistakaa aina perustelkaa.
1: Radio Suomi Pop, Heinälypsy.
2: Ja sitten haluaisin sanoa, että kyllähän Suomen laki esimerkiksi on hyvin perusteltu.
3: Niin,
2: tämä
3: on
2: laki,
3: se.
2: Joo. Yhteiset säännöt ja näin tulee toimia, että kaikki osataan mennä samaan suuntaan.
4: Me kohdataan ja muistan sen, ei tää ole ensimmäinen, sä kävelyt.

0: Popilla Mariskaa, minä liityin sinuun kuultiin tässä myöskin. Upea, upea, Alisa Syrjä, sydän rikki, sitä tulossa. Heinälypsyssä, Shirley ja Millo täällä ja siis puhuttiin auktoriteettiongelmista ja onko meillä niitä vaiko ei. Ja, Shirley, sä siis tässä biisien välissä kerroit, kerkesit vähän kertoa tavallaan, niin. Jatkettiin keskustelua ja sä väitit täällä, että sulla ei auktoriteettiongelmaa ole.
1: Ei ole.
0: Mutta jostain kumman syystä, niin sulla on vedenpitävämpää todistetta siitä, että sulla on niinku vaikeuksia totella näitä tämmöisiä niinku rajoja.
1: No siis, mä oon semmonen, okei, en oo itse asiassa keplottelija, mutta varsinkin nuorempana mä olin semmonen, että okei, mä siis todellakin, mulla on jopa semmonen auktoriteettipelko.
0: Okei.
1: Mutta jos se auktoriteetti ei ole kattomassa, niin totta kai hiiret hyppii pöydille. Tietenkin.
0: Miten ne hiiret on hyppinyt pöydille, niin Alisa Syrjän jälkeen otetaan tästä selvää.
2: Radio Suomi-popin heinälypsyssä mukana K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Sit K-Supermarket.
2: Radio Suomi-pop.
4: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
5: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
4: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
6: Noblessa.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puila, miten voin auttaa?
9: Minkä sä kuivaa, minkä kastelee?
8: No näinhän se on.
9: Niin, mutta kun ei kuivaa.
8: No mikäs nyt?
9: Huopakatto vuotaa sateella.
8: Jaa, no mut nyt olis Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
9: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
8: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
9: Joo, ja niitä saat olla hinnalla 2.
8: Jes, tuukko hakee?
9: En, tuun.
10: Tule puu-ilon.
11: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
12: Autovex.
13: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
14: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
15: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
16: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
17: Varasitko jo sen risteilyn?
18: En.
17: Mut mehän puhuttiin,
18: että... En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
17: Et siis varannut risteilyä?
18: En.
19: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
3: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
7: Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi.
6: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot fileepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
20: Hei noita grilliin.
6: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
20: No nyt on kesäistä.
6: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia vitosella.
21: Visit K-Supermarket.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
22: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
23: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
4: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
24: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.
2: Radio Suomi Pop.
25: Suomen parhaat biisit.

0: Alisa Syrjä, Sydän on rikki, soi Suomi Popilla. Tää on niin kaunis biisi.
1: Radio Suomi Popin Heinälypsy. Millu Haataja ja Shirley Karvinen.
0: Ja siis auktoriteettiongelmista puhuttiin. Mä väitin, että mulla on semmonen niinku valikoiva auktoriteettiongelma. Siis joo. Silleen, että tiedätkö, että mun on pitänyt, mut on kasvatettu siihen, että aina pitää perustella. Mm. Niin et esimerkiksi, että jos mä kysyn jostain, niin mulle perustellaan sen, niin I'm fine with it. Ja okay. Jos jossain on tietyt säännöt ja tiedätkö näin, niin totta kai me noudatan yhteisiä sääntöjä. Se on niinku ryhmässä toimimisen, tiedätkö, niinku peruspilari. Mm. Että vaikka, tai joukkueessa.
2: Niin, mutta
0: täytyy noudattaa semmosia yhteisiä sääntöjä.
2: Kyllä hyvää, tiedätkö, semmoselle niin kuin omalle itsetunnolle, että sut on kasvatettu noin. Että sä nimenomaan haastat sun ympäröivää maailmaa, että sä et vaan tyydy sun kohtaloon. Mulla taas on sitten toisinpäin, että mä tuun sellaisesta taloudesta, missä asiat on niin kuin ladeltu ja sitten tää asia nyt on vaan näin, että turha mutista. Ja jos mutiset, niin sä nyt vaan kiristyy entisestään, niin mä oon nimenomaan vaan antautunut mun kohtalolle, että...
0: Mutta niin kuin sä sanoit, että sulle ei ole auktoriteettiongelmaa, mutta nyt Shirley Karvinen tuossa biisien aikana juteltiin, niin miten siis sä vaan yhtäkkiä huikkasit, kun sä lähit tästä studiosta käymään siis vessassa, että niin, että siis, että mullahan on... Mitä, kortti lähtenyt?
2: Joo, kortti on lähtenyt 2 kertaa.
0: Siis ajokortti?
2: Ajokortti on lähtenyt hyllylle kuivumaan. No ajan on liian lujaa. Ja siis typeräähän tämä on. Ja mä en ole onneksi tehnyt tätä enää vuosia, koska herra jumala, kun se lähti 2 kertaa, niin mä tajusin, että kolmannesta niin se lähtee pysyvästi. Niin nyt täytyy oikeasti opetella noudattamaan näitä liikennesääntöjä. Ja siis viimeisin kerta ihan oikeasti, ennen kuin joku kivittää minut, niin viimeisin kerta, kun mä oon siis menettänyt mun kortin, niin se on ollut siis hetkinen... Mä niin kuin lasken silleen, kuinka monta eksää sitten, koska mä muistan, että yksi
0: siis
2: mun...
0: Lasket sä yleensäkin noin, että
2: totta
0: kuinka...
2: Totta kai.
0: Mitä?
2: Kyllä mä aika helposti jaksotan tietyt elämänvaiheet, että no mä olin silloin senkaan, koska mä muistan, että se eksä istui silloin mun vieressä, niin tää oli niin kuin 2 eksää sitten.
0: Joka
2: niin,
0: tarkoittaa.
2: Että siitä on ollut siis varmaan, en mä tiedä, 7 vuotta.
0: Niin, että oikeasti pitkä aika.
2: Joo.
0: Joo, kun mä vasta kuulin siis Kampaajalla semmoisen niin kuin, tiedätkö, keskustelun, missä nainen oli näin, että mä en kyllä ymmärrä, että miksi pitää olla siis, miksi joutuu enemmän maksaa tota sakkoa, jos tienaa enemmän. Että eikö niin. Se voisi olla kaikille sama?
2: No mutta mieti, jos sä oot miljonääri ja kaikille se on sama ja sit sun pitää vaikka maksaa niinku 100 sen sakkoa, niin sä pyyhit sun takapuolesi.
0: Mieti, että niin.
2: Ota vaikka 2.
0: Ei se tunnu missään.
2: Ei se
0: rankku tunnu miltään.
2: Ei, mutta kyllä se oikeasti, siis kyllä se vetää mielen aika matalaksi, kun mäkin en noita sakkoja elämässäni maksanut, niin kyllä se tuntuu niin typerältä laittaa oikeasti siis isoa rahasummaa sinne. Ja mä vaikka just se viimeisin kerta, kun mä lähti kortti, niin se oli siis sellainen tilanne, että mä en edes tiennyt, että mulla oli lähtenyt kortti.
0: Oikeesti?
2: Mä ajoin siis Helsingin keskustassa niin keltaisia päin. Ja joo. Oli keltaiset. Ei ollut edes niinku hitaat keltaiset, joo. Vaan oli oikeasti. Niin poliisi pysäytti minut ja otti ajokortin ja lähti sitten sinne omaan pakuunsa selvittelemään asioita. Ja hetken päästä tulee tosi silleen hämmentyneenä, että meidän tietojen mukaan niin sulla ei pitäisi olla tätä ajokorttia. Ja sitten totta kai mun ei tarvinnut edes esittää, että mä olisin jotenkin yllättynyt, joo. Vaan mä ihan aidosti oikeasti olin vähän silleen, että ai siis mitä? Et kyllä, mutta mullahan on se.
0: Niin.
2: Ja mähän tässä autoratissa on.
0: Niin.
2: Ja hänkin oli tosi ihmeissään. Ja hän oli, että joo, tämän mukaan sulla ei ole ainakaan 8 viikkoa ollut ajo-oikeutta. No kukaan ei ole tullut hakemaan tätä. Mistä minä olisin voinut tietää?
1: Radio Suomi Pop. Heinälypsy.
0: Siis pitääkö se itse palauttaa vai?
2: En minä tiedä, mutta sitten hän vaan antoi sinulle takaisin. Tehdään sen sillä tavalla, että... Eiköhän tämä 8 viikkoa kärsitty, otetaan tuo merkintä tuolta pois.
0: Niin, ja sitten mun mielestä tälleen tapauskohtaisesti, tiedätkö,
2: nimenomaan.
0: Niin hänellä ei ollut ainakaan tämmöistä, että olisi pitänyt omaa aikaa nostattaa.

Parempi päivä kuuluu Suomi-popilta. Kaikki kesäsuomen parhaat biisit arkisin kello 11. Studiossa Tuuli Mattila. Radio Suomi-pop.

0: upea Nelli Matula, uusi ikuisuus. Ja Nelli Matulahan siis tulevalla Vain elämää -kaudella myöskin.
1: Totta.
0: Mä joo, joo. Ja
1: itse asiassa musta oli mielenkiintoista nähdä, että minkälainen kattaus siellä yleisesti on muutenkin tällä uudella kaudella. Että siellä on vähän semmoinen nuorempi.
0: Eiks vaan?
1: Nuorempi toi kästi.
0: Mikä sun fiilis oli siitä?
1: No yllättynyt. Okay. Ja musta oli myös ihan hauskaa, että nimenomaan tuodaan sinne vähän tämmösiä enemmän Spotify-artisteja ja tämmösiä, mitä on vaikka TikTokissa, koska se on mun mielestä nykypäivää.
0: Eiks niin?
1: Et kuitenkin pitää sekoittaa some ja perinteinen media vähän keskenään.
0: Viivi USA tulossa Robin Pakkaleen tuut ja heti tuossa 8 jälkeen varttia vaille 8 kellossa tällä hetkellä. Ja jos sulla ei oo vielä Tikkurilla festeillä lippua, niin nyt kannattaa jäädä kuulolle. Nimittäin mä kerrotaan sulle, että miten sä voit tämä aamu aikana ne napata itsellesi.
2: Radio Suomi Popin heinälypsy ja K-Supermarket. Kesän herkuimmat kauppareissut tarjoaa K-Supermarket. K-Supermarket. Radio Suomi Pop. Ruokakauppaturismi trendaa isosti maailmalla, sillä se on upea tapa tutustua paikalliseen elämäntyyliin, makuihin ja arkeen. Tavallista paremmat ruokareissut tehdään nyt K-supermarketteihin, joista jokainen on näyteikkuna paikallisiin erikoisuuksiin. Kerro meille, mihin K-supermarkettiin sinä suosittelisit visiittiä ja mitä siellä kannattaisi maistaa. Voit voittaa 50€ K-lahjakortin. Osallistu osoitteessa supla.fi/K-supermarket.
3: Visit K-supermarket.
4: Munkin pitäisi taas pestä auto.
5: Tarviiko apua?
4: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
5: Pois alta!
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1 500€ takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/vaihtarikesä.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
4: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
5: Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
7: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
8: Ei kun marjasta pöytään.
9: Puila, miten voin auttaa?
10: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
9: No näinhän se on.
10: Niin, mutta kun ei kuivaa.
9: No mikäs nyt?
10: Huopakatto vuotaa sateella.
9: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
10: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
9: Yhdessä on 3-4 valmista kattopintaa.
10: Joo, ja niitä saat olla hinnalla 2.
9: Jes, tuukko hakee?
10: En, tuun.
11: Tule puu ilon!
12: Kille te hurraatte?
13: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
12: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
14: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
15: Eläköön!
16: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
17: Hei noita grilliin.
16: Pirkka vesimeloni €19 kilo.
17: No nyt on kesäistä.
16: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia vitosella.
18: Visit K-Supermarket.
16: Tavallista parempi ruokakauppa.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Pääministeri Petteri Orpo astui eilen illalla julkisuuteen selittämään Garden Helsinki Areena-hankkeesta syntynyttä kohua. Hän esiintyi muun muassa Ylen A-studiossa ja Ilta-Sanomien suorassa lähetyksessä. Kokoomuksen Orpo korosti päätöksen työllisyys- ja talousvaikutuksia ja sanoi päätöksen olevan ehdollinen. A-studiossa Orpo kuvasi suurimpien virheidensä tapauksessa olleen viestinnällisiä. Lisäksi Orpo sanoi uskovansa, että hankkeen saama tuki pienenee, koska hanke on puolittunut aiemmasta. Yli 500 ihmisen uskotaan kuolleen 2 haaksirikossa Bengalinlahdella Myanmarin edustalla, kertoo uutistoimisto AFP. Yhdistyneiden kansakuntien kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM ja YK:n pakolaisjärjestö UNHCR kertoivat asiasta tänään. Tiedotteen mukaan 2 venettä, joissa oli yhteensä yli 500 ihmistä, on saattanut kaatua Myanmarin rannikolla viime aikoina. Alustavien tietojen mukaan alukset lähtivät matkaan Myanmarin Rakhinen osavaltiosta. YK:n mukaan aluksilla oli eniten Rohingya-vähemmistöön kuuluvia ihmisiä. Yhteys ensimmäiseen alukseen, jonka kyydissä oli noin 250 ihmistä, menetettiin pian aluksen lähdön jälkeen. Toisen aluksen uskotaan uponneen 8. heinäkuuta. Uhrimääriä ei ole vahvistettu. Ukrainan puolustusministeri Mihailo Fedorov eroaa tehtävästään. 35-vuotias Fedorov nimitettiin puolustusministeriksi tammikuussa. Ukrainalaismedian mukaan Fedorovin tilalle on tulossa sisäministeri Igor Klimenko.
19: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
18: Sää on tänä torstaina poutaista ja helle lukemia mitataan monin paikoin lännessä ja pohjoisessa. Idässä on hippasemman viileämpää luvassa.
20: Kyllä, ja siis tänään on vielä tämmöinen kesäinen, ihana keli huomenna myös, mutta sitten lauantaista eteenpäin, niin siis ihan meteorologi nimitti sitä veden paisumukseksi ja alkusyksyn keliksi. Ja se saapuu lauantaina ja vesisadetta siis monta päivää, ainakin viikko siitä eteenpäin. Et nyt nämä seuraavat kaksi päivää, niin nauttikaa.
18: Ei kun just näin, ja myöskin toi Tikkurilla festarit.
20: Kyllä.
18: Niin ne alkaa jo tänään.
20: Kyllä, niin kannattaa juosta sinne jo.
1: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
19: Radio Suomi Pop, Heinä Lypsy.
21: Heinä Lypsy, Heinä Lypsy.
19: 7-11.
21: Heinä Lypsy, Heinä Lypsy.
19: Kaikki Suomen parhaat biisit.
18: Loistavaa torstai huomenta 4 minuuttia eli 8 kellossa vasta.
20: Niin vasta, mutta tässä on kuule aamu kauneimmillaan. Hei, sano ihanaa muuta. Huomenta sinne ja toivottavasti oot siellä kahvikupin ääressä tai mitä ikinä sitten juotkaa. Ja toivottavasti on aamu lähtenyt kivasti.
18: Täällä Millu ja Shirley ja Viiviä USA tulossa. Ja me kerrotaan ihan justiinsa, että miten sä voit voittaa itsellesi tonne äskenkin hehkutettuun Tikkurilan festareille liput. Siellä on muun muassa siis Eppu Normaalit esiintymässä.
20: Kyllä,
18: tänään.
20: Ja siis mun tekisi mieli repästä sano ja lähteä muuta sinne. Että nukkuisi, että sä päikkärit lähetyksen juu jälkeen ja sitten sen jälkeen pistäisi kuule festarikamat päälle ja lähtisi vähän nauttia. Koska siis tää on viimeinen kesä, kun voi nauttia Eppu Normaalista livenä.
18: Mä rupesin eilen tätä miettimään oikein niinku kunnolla. Ja mä tajusin, että totta, mulla ei ole lippuja näille niinku viimeisille keikoille, niin mitä Eput vetää.
20: Sama.
18: Että onks tää ainoa mahis tänään niin lähteä ne tsekkaamaan. Niin se voi kuule olla, että
20: kyllä.
18: Niin kun sä puhuit näistä tämmöisistä risasista bootseista ja
20: kyllä
18: mahdollisimman helposti ryypättävät vaatteet päälle.
20: Niin. Ja tietysti kuitenkin ja huomenna on enää perjantaina. Antaa jäljellä, niin kyllähän nyt yhden lähetyksen voi ilman unta vetää.
19: Radio Suomi Popin Heinä Lypsy myös suplassa, mutta vedetään tää lähetys eka.

0: ehkä paras biisi USA. Soi Heinälypsyssä.
1: Radio Suomi Pop. Eetu Koho, Heinälypsyn stuntmies.
0: Ja siis Viivi on itse asiassa esiintymässä myöskin Tiksi-festareilla. Oliko peräti siis tänään? Mun on ihan pakko tää täältä kurkata.
2: Joo, kyllä nyt ehdottomasti kannattaa suunnata sinne päin, koska itsekin siellä olleena monena vuotena peräkkäin. Mm. Valitettavasti mulla tuossa niinku ystäväpiirissä on sen verran moni nyt perheellistynyt, niin se vähän niinku sotkenut näitä meidän kesän festarisuunnitelmia. Mutta se on kiva festari, koska mä inhoon sellaista, jos lavat on hirveän kaukana toisistaan. Sitten se on semmoista ravaamista, että se käy vähän niinku, se niinku kuormittaa sua fyysisesti.
3: Ai niin, tulee hyötyliikuntaa.
2: Niin, ihan hirveä. Mä en tykkää. Silloin kun ryypätään, niin mä haluan istua paikallaan.
3: Joo, ja kiva, jos baaritkin olisi lähellä.
0: Urheilu erikseen.
2: Kyllä, niin siellä on se hyvä, että sä voit käytännössä, siis aina kun sä haluat katsoa jotain toista lavaa, niin sä vaan käännyt ympäri. Että sä oot käytännössä, voit seistä siinä keskellä ja sä näet molemmat.
3: Niin, vielä kun olisi semmoinen voisen kääntyvä tuoli.
2: Siis, se vielä tekisi kaikesta vielä vähän parempaa.
0: Mä rakastan jotenkin ton naisen järjen juoksua, kun siinä ei oo sitten, ei, se on todella omanlaisensa.
2: Mukavuuden halunen. Mun mielestä on tosi selkeä, yksinkertainen.
0: Munkin mielestä käy täysin järkeä. Hei Eetu Koho, myös tunttimies. Sähän oot tuttu siitä ollut näissä kesäaamuissa, että tavallaan, että jos sut tapaa tuolla, niin se on yleensä hyvä juttu.
3: Yleensä, joo.
0: Ja voi saadakin itselleen jotain. Tänne WhatsAppiin 040-356-4556, niin tuli jo viesti, että no miten ne Tiksi-festariliput nyt voi voittaa?
3: No tämä on hyvä kysymys. Minulla on siis takataskussani 2-3 päivän lippua tänään alkaville Tikkurila-festareille. Ja mä ajattelin, että eikö liftaus ole aika kivaa semmoista kesätekemistä?
0: No onko? Tänä päivänä, niin en tiedä, onko siis enää kovin turvallista.
2: Nimenomaan mä just yksi päivä ajoin yhden semmoisen pariskunnan ohi, ketkä oli liftaamassa, ja mä mietin, että ei, kato, kuka hullu ottaa nuo kyytiin, että en uskaltaisi kyllä.
3: No hei, minä olen nyt se hullu.
2: Yes. Okay.
3: Niin mä ajattelin tästä nyt hurauttaa kenties sinne Tikkurila-festivaaliin, jonnekin maisemiin. Ja se, joka minun kyytiini ensimmäisen liftaa, niin mulla on...
2: Eli sinun kyytiin pitää liftata.
3: En minä nyt herranjestas kenenkään kyytiin.
2: Mä ajattelin, että sä meet sinne peukkuojossa.
3: Ja... No, mutta kato, niin. Mulla on toi hieno iso Smart Vitoinen tuolla kellarissa parkissa, niin kato, sinnehän mahtuu kyytiin.
2: Itse
3: niin mulla
2: asiassa,
3: kaksi lippua.
2: Sinne kyllä kelpaa.
3: Ja Shirley, niin kuin sanoit tuossa, niin kiva, ettei ole perheellisiä vaivaudu sinne festareille sun kavereita. Nimittäin tää on K18-festari, niin sen verran katsotaan, että täysin ikäinen, jos olet, niin näitä peukkua. Laitetaan tuossa Ysimaissa kuvaa tuonne meidän someen, minkä näköisellä hurauttelen tuolla autolla.
0: Eli kannattaa mennä tsekkaamaan Instagramista @radio Suomi Pop, mutta kerro vielä, minkä värinen toi
3: se on semmoinen harmaa.
0: Okei. Okay.
3: Tyylikkä harmaa. Maastoutuu tuonne asfalttiviidakkoon.
0: Ehkä sä popitat jotain musiikkia.
3: No mä ehkä meidän Suomi Popin laitan.
0: Aika hiljaa. Mutta käykää siis ihan kaikessa turvallisuussyistä, niin käykää tsekkaamassa sieltä Instagramista, storista, että millaisella autolla Eetu ajelee.
2: Ja minkä näköinen Eetu on.
3: Joo, ja minä laitan Suomi Popin lippiksen päähän ja näin poispäin, niin turvallisilla vesillä mennään.
1: Radio Suomi Popin Heinälypsy 7-11. Kaikki lähetykset myös Suplassa. Supla.fi.
0: Tämä on kyllä semmoinen, mikä kannattaa hyödyntää. Mä lähtisin itse saman tien, jos olisi lomapäivä, niin ilmaisten festarilippuja perässä.

0: Robi Pakkale, tuut ja tämä, mille täällä räkätetään studiossa, niin vähän menee tähän samaan, että saatellaan soitella ikävissä.
1: No pikkusen.
0: Eerin, mitä tänne jää? Heti ton perään, niin Tikkura-festareista. Näitä lippuja on siis mahdollisuus, jos meidän stuntmiehen löydät. Ota meidän Instagramin seurantaa, että Radio Suomi Pop. Tikkura-festareilta tuli Shirleylle tämmönen tarina mieleen.
1: Siis kyllä, koska lähtökohtaisesti, jos parisuuden päättyy, niin kyllähän sä tietenkin toivot sun eksälle kaikkea hyvää, mutta ei mielellään vähän parempaa kuin minulle. Mutta totta
0: ei
1: kai.
0: Koskaan.
1: Jos mä sua rakastan, niin mä rakastan sua niin paljon, että mä toivon, että sä oot onnellinen. Ja jos et saa minun kanssa, niin toivottavasti jonkun toisen kanssa.
0: Kyllä.
1: Tai sitten ihan keskenäs. Mutta totta kai, varsinkin jos siinä on jotain semmoista ikävää tapahtunut, tai toinen oli muuten vaan vähän silleen ärsyttävä kaikkien niiden vuosien ajan, niin tietenkin, tietyn ajan jälkeen, jos sä kuitenkin huomaat, että ne nappulat kuitenkin meni niin päin, että sä saatoit voittaa sen eron, niin eihän sitä niinku huono fiilis tule.
0: Ei.
1: Niin tällainen tilanne oli tuossa parisen vuotta sitten mun ystävällä ja nimenomaan Tikkurilla festivaaleilla. Ja niin sitä erosta oli kulunut ehkä 5-6 vuotta. Mutta siinä oli yksi semmoinen hetki, mikä me päästiin yhdessä todistamaan. Mä katsoin mun ystävää, mä olin silleen, että onneksi olkoon voitosta.
0: Tästä lisää ihan.
2: Radio Suomi Popin heinälypsyssä kesän herkuimmat kauppareissut tarjoaa K-Supermarket.
3: K-Supermarket.
2: Radio Suomi Pop. Miten päästä viikonlopun liikenteessä helpommalla ja mikä tekee matkasta vähän paremman? Radio Suomi Popin menopaluu kertoo, mitä tien päällä tapahtuu juuri nyt ja tarjoaa parhaat neuvot sekä naurut kesäreissullesi. Hyppää kyytiin yhdessä Harri Moision, Kristiina Komulaisen ja Manu Tuppuraisen kanssa. Menossa mukana ST1 ja Helmi Simpukka. Onnistu ykkösellä ja voita kesäarvasta 500 euroa tankkiin. Ohjeet Radio Suomi Popin netistä.
4: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
5: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
6: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
5: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
7: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
8: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
9: Ai sulle?
8: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
9: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
8: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi. .com.
12: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
14: Haukilahden erikoistilanne. Vapari on kaukaa boksin ulkopuolelta, mutta Matias on ennenkin maksanut näiltä etäisyyksiltä. Kova lähtö! Jäätävä viimeistelyottelu on 1-0 Matiaksen korttimaksulla. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. En tiedä, voiko se enää helpommalta näyttää.
15: HSL! HSL!
14: Lähimaksuhelppous viehättää.
16: Hei, Mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki. Töki.
17: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
18: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä.
3: Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
18: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
19: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
20: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
21: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
22: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
23: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
24: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Lippu

0: mitä tänne jää, soi Suomi Popilla. Ja Nylon Beat myös esiintyy Tikkurilla Festa.
1: Radio Suomi Popin Heinälypsy. Millu Haataja ja Shirley Karvinen.
2: Erittäin hyvää huomenta, kello on 8:24 ja torstaipäivää eletään ja Tikkurilla festivaaleja muistellaan. Mä oon tosiaan kertonut, että se on ollut meidän tämmönen ystäväporukan perinne vuosien ajan, mutta mäkin alan olla siinä iässä, että puolet ystäväporukasta on päättänyt lisääntyä ja niillä on vähän hommia niiden jälkikasvun kanssa, niin ihan noi festarisuunnitelmat ei ihan niinku kulje samalla tavalla kuin ennen vanhaa, mutta tässä on ehkä parisen vuotta aikaa, kun mä olin siis menossa mun yhden ystävän kanssa käymään Tikkurilla festivaaleilla, ajettiin sinne ja koitettiin etsiä sillä, että okei, minne tämän auton pystyy viemään, siellä on ihan helvetisti ihmisiä ja siellä on nimenomaan siellä alueen ulkopuolellakin tosi paljon ihmisiä, kun sinne tulee kuitenkin kymmeniä tuhansia, niin sitten siellä on niinku sitä trafiikkia, niin sitten siellä on myös tämmöisiä niinku pieniä paikallisia niinku yrittäjiä vaikka myymässä vettä tai sadesuojia ja tämmöistä. Että siellä on ihan oma niin kuin meininkinsä. Kuka mitäkin. Ja sitten mä ajetaan siinä mun ystävän kanssa. Ja yhtäkkiä mä niin kuin ajan sit ohi. Ja mä sanon, niin kuin katon jotain semmoista niin kuin tyyppiä, joka ajaa semmoisella niin kuin polkupyörällä, joka myy jotakin siinä niin kuin hänen polkupyörän kontissa. Sitten mä katson, että ei saatana, että eikö toi ole sun eksä? Sitten mun ystävä kattoo, niin kuin kääntyi, että siis mitä? Sitten meidän piti tehdä siis ihan niin kuin uukkari, koska mä katsoin silleen, että ei hitto, että musta tuntuu, että sun eksä myi siis sitä niin kannabista polkupyörästä.
0: Siis mitä?
2: Oikeesti. Okei, se ei ole, niin kuin, se ei ole sitä niin kuin kannabista, mutta kun Suomessahan saa myydä sitä, onko se THC-tä,
0: joo,
2: niin sitä myydään niin kuin kannabis tämmöisenä niin kuin tuotteena tuolla kaduilla. Ja silleen, että poliisi ei sua pidätä. Siis mulla oli pakko tehdä uukkari, että nyt sun täytyy käydä katsoa tää omiin silmin. Sitten mä tein uukkari ja käyn vähän hitaasti, ajettiin siitä ohi. Niin mun ystävä katsoi, että ei jumaan kautta, että siinä se on. Ja siinä sä justiinsa myös nimenomaan näitä kannabistikkuja siellä ihmisille.
0: Ei, ei,
2: ja polkupyörällä vääntää. Siis totta kai, kaikki työhän on arvokasta.
0: On kaikki työ, mutta jostain kumman syystä, että kun siihen hamppu liittyy, niin kyllä mulla tulee silti, vaikka se on laillista, niin kyllä siinä on joku semmoinen klangi.
2: On.
0: Että okei, aivan.
2: On.
0: Joo. Ei, siis, no mitä tämä niinku ystävä, kävittekö te morottaa?
2: No ei tietenkään, ne ei ole kauhean hyvissä väleissä. Joo. Ja sitten kun se oli vielä vähän semmoinen eksä, siis tiedätkö, kaikkihan me ollaan tehty virheitä ja näitä, emme nyt voi teilata häntä huonoksi ihmiseksi, mutta vähän perseestä hän kyllä oli.
0: Näin.
2: Ja vähän semmoinen, että ei oikein niinku välittänyt mun ystävästä kauhean hyvin. Esimerkiksi vaikka tyyliin, muistan edelleen, että siis mun ystävällä, hänellä on siis tosi paha kala-allergia. Siis oikeasti siis ei silleen, että vähän menee vatta sekaisin, vaan silleen, että hän tyyliin siis kuolee, jos niinku syö kalaa tai vaikka on jossain niinku semmoisessa paikassa, missä on ollut paljon kalaa, niin sille tulee niinku se heti siitä allergiaa ja ruoka ei ole saanut edes olla millään tavoin kosketuksissa kalatuotteiden kanssa. Niin jos minäkin muistan tämän, niin luulisin, että hänen seurustelukumppani muistaisi tämän.
0: Kyllä.
2: Niin mitä hän sitten silloin aikoinaan teki, kun ne vielä seukkasi, niin silloin kun mun ystävä siis vietti syntymäpäiviään, niin hän vei hänet siis kalaravintolaan syömään.
0: Joo. Hyvä, kun ei torille muikuille. Musta tuntuu, että kaikki, niin kun, kaikki suotavuus sille, että jos hänellä on läikähtänyt pikkasen sydämessä, kun on nähnyt ton eksän pyöräilemässä sen kannabiskojun kanssa.
2: No totta kai, sen sisäisesti taputtaa, että siitä sait.
1: Radio Suomi Pop, Heinälypsy.
0: Egetsulöpeem tunnista tuntia. Ja siis pakko kyllä myöntää, että on itselläkin ollut tämmöisiä tilanteita, että on nähnyt, tiedätkö, vuosien jälkeen ja tajunnut, että okei, että nämä meni ihan tasan nämä nappulat.

0: Täällä tarvitsisi varmaan oma podcasti siis nauhoittaa tuonne suplaa, mistä kuulet siis kaikki nämä lähetykset niinku koosteina. Niin aina jaksot näistä, että mitä me puhutaan täällä siis biisien aikana.
1: Joo.
0: Tässä soi Levy and the Leavings. Itkisitkö onnesta?
1: Itkisitkö onnesta? Ja siis puhuttiin siis ihan siis siitä. Täytyy nyt melkein vähän siis ottaa tästä nyt kiinni, ettei siinä mietit, että no mitä herkkoa te siis. Ei siis mitään järkevää,
0: ei
1: sen mä
0: totta.
1: Sanon. Mutta siis puhuttiin siis siitä, kun me molemmat tiedetään yksi semmoinen pariskunta, ketkä siis on sanonut sitä, että ihan vaan pelkästään se, että sä joskus ajattelet toista ihmistä, edes vähäsenkään viehättävänä tai jotenkin romanttisessa mielessä, niin ei saa, se on pettämistä.
0: Niin tästä, että, niin. Ei, että onko toi nyt pettämistä. Tänne saa WhatsAppiin 0403564556 laittaa siis viestiä tulemaan. Mm. Kyllähän tuosta, niin kun olisi esimerkiksi tämmöiset niin lyhytfilkkojen kattomiset netistä, niin sehän olisi kans ihan HC-pettämistä niin tämän pariskunnan.
1: Ja monellehan se on.
0: Mutta onko?
1: No ei mun mielestä.
0: Ei munkaan. Vesterinen yhtyeinen, että vaan 3. Sillä kuita tässä
1: jos haluat katsoa jynkkyä, niin anna mennä vaan. Oma asia.
0: Ei kun näin. Ja sitten me mennään tästä jynkystä. Ehkä voidaan siitä. Katsotaan, mitä mieltä te ootte? Koska mä tiedän, että musta tuntuu, että mä elän semmoisessa kuplassa esim. Tämän, niin kuin, tämän näiden lyhytfilkkojen niin kuin katsomisen suhteen. Että mä ajattelen, että niin. Se on, että kun sit tavallaan, että jos...
1: Se ei ole niin kuin todellisuutta. Ei se ole sitä, että sä oikeasti haluaisi nimenomaan jotain toista. Ei se liity semmoiseen millään tavoin. Mutta siis itsehän, mä en siis katso lyhytfilkkoja. En jotenkin, mä en saa sitä niin kuin mitään.
0: Okay.
1: Totta kai mä niin kuin, kyllä minunkin pyhät silmät on niitä joskus kattonut ja joskus on niitä fiilistellyt ja arvostanut
0: taidetta.
1: Kyllä, niin, mutta ei ole varmaan siis 5 vuoteen.
0: Kuivilla.
1: Mä oon aika kuivilla. Joo. Mä tykkään enemmän omasta mielikuvituksesta. Ja, niinku,
0: ja se on vilkas.
1: Se on hyvin vilkas, niin ei sinne tarvitse syöttää mitään muita lisää mielikuvia. Mutta jotenkin mä en hirveästi jotenkin syty noista lyhytelokuvista. Mä oon jotenkin liian näytelty ja jotenkin liian feikkejä. Ja jotenkin tässä maailmassa kaipaa jotakin aitoa.
0: Joo, ja sä haluut niinku just nimenomaan silleen niinku miettiä sen itse sen tilanteen, olla sen tilanteen, tiedätkö, rouvana. Herrana. Tiedätkö silleen, että sä päätät, että miten se etenee, eikä niin, että joku ohjaaja nyt on tuolla tiedätkö, hikisessä kopissa päättänyt, no niin siitä, ja halki
1: niin,
0: poikki
1: ja sitten musta tuntuu, että siinä on varmaan se, että niinku TV-ala on vähän niinku pilannut minulta myös noin niinku lyhyt elokuvat. Että mä oon liian tietoinen, että ahaa, nyt se kamera on tossa kulmassa, ja missäköhän se ohjaaja on, ja se tuottaja on tuolla, ja nyt taas kamerakulma muuttuu, ja missäköhän se äänimies on.
0: Mä oon oikein, että se on ammatillinen kulma, siis Poken katselussa.
2: Radio Suomi-popin heinälypsyn sinulle tarjoaa K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket. Radio Suomi Pop. Ruokakauppaturismi trendaa isosti maailmalla, sillä se on upea tapa tutustua paikalliseen elämäntyyliin, makuihin ja arkeen. Tavallista paremmat ruokareissut tehdään nyt K-Supermarketteihin, joista jokainen on näyteikkuna paikallisiin erikoisuuksiin. Kerro meille, mihin K-Supermarkettiin sinä suosittelisit visiittiä ja mitä siellä kannattaisi maistaa. Voit voittaa 50€ K-lahjakortin. Osallistu osoitteessa supla.fi/K-Supermarket.
3: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Mottupit. Motonet.
7: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
8: Oma postisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
7: Kätevää.
9: Lapset, lähdetään!
8: Oma postilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
10: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
11: Kuules poika.
12: Niin?
11: Se on ilmoja pidellyt.
12: Niin on. Paitsi tuossa autorenkaassa.
11: Näin on. Tilaatko norsun?
12: Eli hinausautokeskuksen.
11: Niin.
12: Tilaan.
10: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
13: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
14: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
17: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
18: Eloveena. Täyttä eloa.
19: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
20: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-Kaupat-sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
21: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1-seltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1-sellä.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Parapapapa.
3: Tästä kesä voi alkaa.
4: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.

0: Westerinen yhtyeineen laulaa tässä. Ja 14 minuuttia matkaa, hei, kello 9. Vesala Tequila, se tulossa. Vesalahan esiintyy tänään siis Tikkurilla festareilla myöskin.
1: Oi, hän on ihan superhyvä livenä.
0: Niin
1: siis
0: on.
1: Äärimmäisen kova esiintyjä.
0: Sano älä muuta. Hei, puhuttiin tuossa, jostain syystä ajauduttiin siis Poken katseluun. Tämmöiset lyhyet aikuisten filmit tuolta internetistä näin.
1: Kyllä.
0: Tälleen hienosti sanottuna. Niin tänne tuli muun muassa tämmöinen viesti, että kuka voisi elää noin, että puuttuu kaikkeen toisen tekemiseen. Kyllä saa katsella, jos itse haluaa. Oli täällä erään kuulijan kommentti tähän. Mä oon vähän silleen samaa mieltä. Toki, ja sitten kun suhteita on niin erilaisia, että sitten jos molemmat on sitä mieltä, että ei se ole oikein fresh ja tuntuisi ikävälle, niin
1: no sitäkin pitää sitten kunnioittaa ja kuulla sitä, että se on jokaisen ihmisen niinku oma henkilökohtainen suhde siihen. Ja sitten pariskuntien välinen asia, miten te sitten puhutte ja ratkotte sen asian. Mutta esim. Vaikka tommonen, että se on pettämistä, jos sä edes ajattelet toista ihmistä. Niin miten sä voit kontrolloida sun omia ajatuksia? Ja ihmisiähän tässä kaikki ollaan. Kyllähän maailma on siis täynnä hyvännäköisiä ihmisiä. Kyllähän minä voin olla se, että herra, isä tuo kyllä on vetävän näköinen, että en mä koe, että niinku, ei se tarkoita sitä, että mä oon repimässä se vaatteita irti, ei missään nimessä, tai saatiko omianikaan.
0: Juuri näin.
1: Että se on vaan semmoinen, että okei, ei se tarkoita sitä, että mä en niinku yhtään vähempää rakastaisi mun kumppania, tai haluaisin häntä jotenkin yhtään vähemmän, tai haluaisin jotain toista ihmistä enemmän kuin häntä, ei missään nimessä. Että tässä on niinku ajatuksia virtaa vaan.
0: Ei kun näin, ja miten voisi kontrolloida, meillä on niin paljon, mä en edes muista, että mikä tää luku on, että kuinka paljon yhden päivän aikana niinku poukkoilee ajatus ja millaisia tulee. Niin
1: ja ne muuttuu ne ajatukset. Mä saatan tässä hetkessä olla silleen, että okei, mä haluan tämän asian. Sitten 5 minuuttia myöhemmin mä oon unohtanut sen jutun
0: just
1: jo.
0: Näin.
1: Ja mä en muista.
0: Mun mielestä muutenkin, että jos niin ajatellaan, että joku on viehättävä, niin se ei ole yhtä suuri kuin silleen Poke-katselu. Että sä,
1: ei.
0: Tiedätkö, jotenkin niin kuin, että onhan, niin kuin sanoit, maailma pullollaan viehättävän näköisiä ihmisiä. Kyllähän sä myöskin katot silleen, että hei, vitsi, tos on upeen näköinen. Mä ajattelisin vaikka, että vitsi toi Shirley, että on upea ja oikein liekittäisin tässä, että vau. Eihän se tarkoita sitä nyt, että tiedätkö, tässä oltaisiin ihastuneita, vaan se saattaa olla sellainen, tiedätkö, että vitsi, mäkin haluaisin muuten, joo, Shirley laittaa tolleen tukan tai
1: niin, kyllä.
0: Tiedätkö, semmoista niin kuin ihastelua.
1: Niin, ja inspiroituu.
0: Kyllä.
1: Mutta totta kai on myös siis sellaista, totta kai, että niinku, et joku kävelee vaikka tuossa ohi ja sanoo, että herra isä, jos mä olisin sinkku, niin kyllä mä tuosta
0: nasauttaisin.
1: Mutta ei sekään mun mielestä tarkoita vielä mitään.
0: Niin.
1: Esimerkiksi vaikka mun ystävä oli katsoa vaikka Bad Bunnyn justiinsa Ruotsissa, tämmöinen artisti. Niin kyllähän, kun hän näytti mulle niitä videoita, niin me molemmat ollaan kuitenkin parisuhteessa ja hänkin oli Herran Jumalan niin kuin naimisissa.
0: Ja.
1: Niin kyllä me silti oltiin molemmat se, että kyllä laittaisin, jos olisi sinkku. Ihan heittämällä.
2: Radio Suomipopin heinälypsy myös suplassa. Mutta se vedetään täällä.
0: Vesalan Tequila lähti tästä. Sitten otetaan kiinni, hei, Hesari on kertonut tämmöisestä uudesta kesän trendistä. Ja mun on pakko sanoa, että nyt on semmoinen sana, mistä mä en ole koskaan kuullutkaan.

0: rakastunut jossain vaiheessa.
1: Niin, ootko ikinä vetänyt kenenkään navasta tekilaa?
0: En kyllä oo.
1: En mäkään.
0: Okei, tää pitää varmaan sitten korjata. Heinälypsy.
2: Radio Suomi Popin Heinälypsy. Millu Haataja ja Shirley Karvinen.
0: Onko kuullut Shirley vimsy-trendistä?
1: Ai se whimsy.
0: Onks? Vimsy suomalaisesti.
1: Eikö se ole englanti?
0: No luulis. Niin. Joo, kyllä.
1: Mä oon sen sanan kyllä kuullut, mutta okay. En ole tuosta trendistä.
0: Joo, siis Hesari kertoo, että mitä tämä whimsy nyt oikein on, ja se on tämän kesän trendi. Ja mä huomasin, että osa näistä on kyllä ollut siis jo aikaisempina vuosina jo ollut tuloillaan.
1: Okay.
0: Täällä niin kuin kuvaillaan tätä näin lyhykäisyydessä. Asenne ja estetiikka, joka korostaa leikkisyyttä, herkkää outoutta ja arjen pienten asioiden romantisointia. Mun mielestä ihana, kuulostaa niin kuin hyvälle.
1: Kyllä.
0: Ei niin kuin mun mielestä ero niin kuin omasta arkipäivästä tavallaan millään lailla.
1: Mm.
0: Näkyy esimerkiksi satumaisessa pukeutumisessa, käsillä tekemisessä ja lapsenomaisessa ihmettelyssä. Kaikki muut, paitsi tuo lapsenomainen ihmettely, niin en kyllä, niin kuin satumainen pukeutuminen. Tarkoitaanko tällä nyt semmoista, että
1: ai prinsessa.
0: Niin, tai semmoista vanhan ajan, tiedätkö näitä.
1: Iina Mikkola. Mulla tulee vähän
0: totta
1: mieleen.
0: Sillä
1: on rusette. Sehän leikittelee väreillä, semmoisella feminiinisellä vanhan ajan estetiikalla.
0: Totta.
1: Hän voisi kyllä mennä tuohon.
0: Vimsiin. Ja niin. Sitten sama Helmi Marleena, tämä juhannusbiisi. Ja sitten ehkä joskus aikaisemmin niin Pehmo Aino-niminen artisti, joka on Emma Kaalassakin pystejä siis pokannut.
1: Ja kyllä itse asiassa, jos mä mietin, niin kyllähän Mirella menee, mutta semmoinen erilainen, tietkö, niin kuin estetiikka.
0: Hän on semmoinen Esmeralda-estetiikka, niin. Disney-prinsessa.
1: Mutta onhan sekin semmoinen satumainen.
0: Niin, kyllä totta. Ja tässä on, että ilmiö tarjoaa vastapainoa synkälle maailmalle, kannustaa vapaaseen itseilmaisuun ilman, että kaikkea tarvitsee. Että se ottaa liian vakavasti. Niin kyllä mä näkisin tämän niin kuin hyvänä juttuna, mutta täällä oli annettu esimerkkejä, että millaisilla niin kuin aktiviteeteilla kesän saa tuntua erityisen vimsyltä.
1: Okei.
0: Niin tee hiekkalinna.
1: Ei saakeli.
0: Pongaile pilviä. Maalaa kiviä. Ja tämä kiven maalaus.
1: Okei, toi kiinnostaa. Siis,
0: kiinnostaako?
1: Kiinnostaa.
0: Siis mä oon saanut hienoja kuvia ja mä tiedän niin kuin sata varmasti näistä maalatuista kivistä, että mä itse ikinä pystyisi tehdä noin hienoja. Joo. Niin sen takia mua ei kiinnosta, koska se menisi jo niin kuin silleen kettuilun puolelle.
1: Musta se olisi mukavaa. Mietin meidän terapeuttista. Omalla pihalla ottaa joku kivi käteen ja vaan kuule painaa joku perhonen siihen kylkeen.
0: No sen tietää, mitä Shirley Karvinen tekee nyt kahtena hellepäivänä. Se on siellä Skimsin pikkupikkupikineissä. Semmoisessa niin kuin intiaani asennossa istuu, tietsä, jalat tälleen sylissä ja sit maalailee pikkukiviä.
1: Intiaani asennossa, mä sanon, että se on enemmänkin sen slaavilainen röökiasento, missä sitä niin kuin aarat levällään.
2: Kesäiltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Laita kesä päälle. Suplassa. Supla.fi.
0: Kyllä, jos tuohon niinku sen kessun saa ottaa
1: niin,
0: kanssa mukaan,
1: roikkuisi tuossa sun huulen pielessä.
0: Tykkäsin. Sitten täällä on muun muassa tanssahtelee kävellessä. En näe itteen.

0: ylivoimainen, se on Suomi Popilla. Heinä Lypsyä kuuntele täällä Millu ja Shirley ihan tuonne 11 saakka. Ihan just lyö kello 9. Otetaan uutisia ja kerrotaan myöskin, että missä säässä tullaan viettää tätä päivää.
1: Kyllä, ja varoitellaan kuitenkin, että kuitenkin kannattaa nyt sitten siis nauttia, koska tänään alkaa siis festivaalit, Tikkurilla festivaalit, niin nyt on erittäin otollinen keli esimerkiksi sellaiseen.
0: Ja voit voittaa myös itsellesi liput ihan meitä kuuntelemalla. Me kerrotaan heti 9 jälkeen, että mitä.
2: Radio Suomi Popin Heinälypsyssä mukana K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Sit K-Supermarket.
2: Radio Suomi Pop.
4: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
2: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
5: Hei noita grilliin.
2: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
5: No nyt on kesäistä.
2: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia 5:sella.
3: Visit K-Supermarket.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Mottuppit. Motonet.
9: Luonnollisesti Kili kahvimarja energiajuomalla. Löydät raikkaan mehukkaat Kili-juomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
10: Kuka nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
11: Tässä meillä on taksi valittavana.
10: Panteet kristää. 95, never forget.
11: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
10: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä/sekunti puhelulle hintaan.
12: 02230.
10: No, soitan ehkä itsekin.
13: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
14: Omapostisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
13: Kätevää.
15: Lapset, lähdetään!
14: Omapostilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
16: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Meittaani reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
19: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu 1 000 000 kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan. Hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: jännittävä kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
2: Nesten liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
3: Iso pääsoittaja.
4: Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta? En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
5: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
4: Häh? Firman piikki.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuiloon.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Pääministeri Petteri Orpo astui eilen illalla julkisuuteen selittämään Garden Helsinki Areena-hankkeesta syntynyttä kohua. Hän esiintyi muun muassa Ylen A-studiossa ja Ilta-Sanomien suorassa lähetyksessä. Kokoomuksen Orpo korosti päätöksen työllisyys- ja talousvaikutuksia ja sanoi päätöksen olevan ehdollinen. A-studiossa Orpo kuvasi suurimpien virheidensä tapauksessa olleen viestinnällisiä. Lisäksi Orpo sanoi uskovansa, että hankkeen saama tuki pienenee, koska hanke on puolittunut aiemmasta. Yli 30 000 suomalaisen veronpalautus uhkaa viivästyä tilinumeron puuttumisen vuoksi, kertoo Verohallinto tiedotteessaan. Tilinumerot puuttuvat erityisesti ensi kertaa veronpalautuksen saavilta nuorilta. Elokuussa palautuksia saavat ehtivät ilmoittaa tilinumeronsa vielä 27. heinäkuuta saakka, Verohallinto huomauttaa. Yli 500 ihmisen uskotaan kuolleen kahdessa haaksirikossa Bengalinlahdella, Myanmarin edustalla, kertoo uutistoimisto AFP. Yhdistyneiden kansakuntien kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM ja YK:n pakolaisjärjestö UNHCR kertoivat asiasta tänään. Tiedotteen mukaan kaksi venettä, joissa oli yhteensä yli 500 ihmistä, on saattanut kaatua Myanmarin rannikolla viime aikoina. Alustavien tietojen mukaan alukset lähtivät matkaan Myanmarin Rakhinen osavaltiosta. YK:n mukaan aluksilla oli eniten Rohingya-vähemmistöön kuuluvia ihmisiä.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
10: Poutaista ja aurinkoista on luvattu tälle torstaita ja ainoastaan idässä on hieman viileämpää. Pilvisyys on vaihtelevaa.
11: Kyllä. Jos tänään olet suuntamassa festareille, niin onneksi olkoon, koska täydellinen festarikeli, mutta muistakaa aurinkorasva sekä vettä. Ja huomenna hyvä sää jatkuu ja nyt kannattaa nauttia, koska sitten lauantaina saapuu koko maahan isosti sateita. Ja näillä näkymin niin ne sateet sitten jatkuu hyvin pitkälle ensi viikkoa. Ja meteorologit jopa sanoo, että vähän niin kuin alkusyksy olisi jo saapunut.
9: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
1: Radio Suomi Pop, Heinä Lypsy. Seiskasta 11. Mia Millu Haataja ja Shirley Karvinen.
10: Ihanaa torstai huomenta. 7 minuuttia eli 9 kellossa. Ja siis nyt täytyy kyllä oikeasti itsekin jotenkin asennoitua siihen, että nauttii näistä parista seuraavasta päivästä, jos nämä on niin viimeisiä kyllä kesäpäiviä.
11: Siis se on heittäydyttävä pikkuvaatteisiin saman tien, kun pääsee tältä lähetyksestä pois. Ja mä oon siis vaikka seisomaan sitten aurinkoon, kyllä, että varmasti imee kaiken D-vitamiinin, koska siis ei sitä tiedä, milloin sä näet sen seuraavan kerran.
10: Ja sit pitää varmaan ruoho leikata, nyt kun on vielä.
11: Niin, no meillä itse asiassa on leikattu kyllä.
10: Ai jaa. Joo. Tuommoinen pikku flex tohon väliin. Että...
11: Joo, no mutta meillä on myös robottiimuri.
10: Aivan.
11: Niin se kato tekee siellä.
10: Miksi mä en luota mihinkään robottiasioihin? Mulla on siis, en tiedä, vaikka moni mun ystäväkin on kehunut vaikka näitä robottiimureita.

0: Mulla on, mä oon niin tietsä silleen Pirkko Pielavedeltä. Että mä en, minä itse, että ei kuitenkaan osaa niinku ei, haluaa olla joku
1: hyvä.
0: Nurkka.
1: Meillä on hyvä, se vetää, se mä oon nimennyt sen Raunoksi. Hän vetää, kato, ihan samaa paisto tai satoi, niin

0: Maija K-vapaa soi heinälypsyssä, Millu ja Shirley täällä. Isä Kelliotti, ai että, se pyöräytetään sulle seuraavana soittoa, mutta nyt on aika ottaa yhteys meidän stunttimieheen.
1: Radio Suomi Pop. Eetu Koho, heinälypsyn stuntmies.
0: Onko siellä Tikkurilla festarien alueella meidän stunttimies Eetu Koho tällä hetkellä?
2: Oikein hyvä huomenta. Täällä ollaan, tai itse asiassa tarkalleen, niin olen tässä tällaisen huoltoportin ovella.
0: Okei.
3: Okay. Yritätkö päästä siis päkkärille?
2: No mä pikkusen tässä haistelin, jos Eppu normaali bussi olisi tuosta hurauttanut, niin mä olisin voinut nimmarin pyytää tähän mun lippikseen, mutta ei ole vielä näkynyt.
0: Se toimii
2: vielä näkynyt.
0: Aina, että sanoo, että mä olen Eppu normaalien henkilökohtainen ystävä.
3: Kyllä.
2: Ja tai serkku.
0: Jo, esimerkiksi sukulaisuushan on aina hyvä. Se on muuten jännä, että saman tien monihan kertoo, jotka alkaa niin kuin, tekemään artistiuraa, että noita sukulaisia alkaa yllättäen löytyä tosi paljon.
3: Itse asiassa ei tarvitse tehdä edes artistiuraa, vaan ihan riittää, että teet jotain näkyvää ammattia, niin noit pikkuserkkuja yhtäkkiä alkaa sikiä siis todella niin kuin ympäri kyliä. Siis musta tuntuu, että puolet Suomesta on mun sukulaisia. Ja siis kadulla joku saattaa oikeasti, mun monet kerrat, mä oon istunut vaikka kesällä terassilla, niin joku on ollut tullut silleen, että hei Shirley, mä kato tunnen sun isän, niin yhtäkkiä selviää, että me ollaan jotain serkkuja tai jotakin vastaavaa.
0: Toi on kyllä jännä, että miten se sitten lähteekin.
3: Se on jännä ilmiö.
0: Hei tota, mikä homma, elikkä siis nyt Eetu Koho, sä oot siellä porteilla ja ensimmäinen, joka liftaa sun kyytiin, niin tulee saamaan itselleen

0: kaksi kappaletta 3 päivän lippuja Tikkurilla festareille.
1: Juuri näin, ne polttelee tässä mun auton etupenkillä ja mulla on siis tällainen harmaa Smart Vitonen alla, jolla tässä huristelen ympäri tätä aluetta, mistä täällä nyt vähän pääsee ajelemaan, kun täällä on poikkeusjärjestyksiä. Ja auton rekisteritunnus on ISM896, niin peukkua vaan pystyy tienpientareella ja hyppäät kyytiin, niin mulla on täällä 2-3 päivän lippua tiksifestareille.
0: Nyt käykää äkkiä joku etsimässä, koska me halutaan tietää, että kelle noi liput lähtee.
2: Radio Suomi Popin heinälypsy 7-11. Kaikki lähetykset myös Suplassa.

0: Isaac Elliot, ai että soi tässä. Hei, 17 minuuttia oli 9 kellossa. Milloin Shirley täällä? Ja toi meidän stunttimies Eetuhan ajelee tällä hetkellä siis jossain Tikkurila-festarin alueella. Ja mikäli hänet pongaat ajelemassa tämmöisellä upealla harmaalla smartilla ja liftaat kyytiin, niin sinä saat 3 päivän liput Tikkurila-festarilla, jos olet ensimmäinen.
1: Kyllä, sinulle ja ystävälle. Ja rekkari oli muistaakseni ISM.
0: Miten sä muistat?
1: No mä muistan rekkareita yllättävän hyvin.
0: Oho.
1: Joo, se taisi olla joku 896 loppunen.
0: Okay, toi on flex, että sä muistat. Mulla ei niinku jää mitkään tommoset ikinä päähän mieleen.
1: Joo, mulla jää jostain syystä. Mä myös muistan kaikkien tietysti kavereitten ja kaikkien niiden tyylikavereittenkin eksien, että jaha, tuossa tuo menee tuokin kaveri. Joo.
0: Radio Suomi Popi Instagramista voit käydä tsekkaamassa stories-osiosta, että miltä toi auto näyttää, miltä Eetu näyttää, niin tiedät, että kenenkä kyytiin. Joo, tänne tuli hei, ISL 896, joku laittaa
1: WhatsApp. Ai se oli ISL?
0: Joo.
1: Okei. Okay.
0: Mutta mikäli sua kiinnostaa nimenomaan nämä autot ja olisi semmoinen fiilis, että kyllä kelpaisi uusi kaara tuohon alle, niin käypä suplo.fi kautta veho. Nimittäin sä voit voittaa siis itsellesi käyttöön. Tai sitten jopa polkupyörän. Valitse, mikä vehon autoista sopii sun tarpeisiin just tänä kesänä. Onko se ylellinen Mercedes-Benz, iso moderni Smart vai fiksu ja energiatehokas BYD? Vaiko kenties sitten laadukas vaihtoauto, joka täyttää tarpeesi?
1: Niin, siis kyllähän noi kaikki kelpaisi.
0: Eiks vaan?
1: Niin, mutta kyllä mua se, kato se mesenaatti, se Mercedes-Benz. Siinä on jotenkin semmoinen niin kuin sukupolvelta toiselle meininki.
0: Joo.
1: Semmoinen, että isä opetti, niin tytär jatkaa perässä.
0: Ja semmoista, että Mersua on hehkutettu,

0: jotka tuolla meidänkin kotikylällä, niin kyllä
1: on.
0: Mutta mun on pakko sanoa, että rehellisesti tämä smartti on kiinnostanut mua. Mä oon nyt nähnyt siis, että ihmiset yöpyy noissa autoissa.
1: Se on muuten oikeasti, se olisi aika kiva. Niin. Ne laittaa siis myös sellaisia niin kuin telttoja, mitä myydään, että laittaa sen smartin siis katolle.
0: What?
1: Joo, että sä voit lähteä niin kuin retkelle ja sit sä voit asentaa sellaisen teltan siihen katolle ja sitten voitte niin kuin nukkua siellä. Mä en tiedä, onko se mukavaa, mutta se ajatus on tosi kiva.
0: Tosi kaunis.
1: Niin.
0: Ja jos sua kiehtoo tämä ajatus, niin käypä osallistumassa supla.fi/. Peemi ja Olavi Uusivirtaa, viimeinen tanssi, sitä tulossa Gimmelin rovio.
2: Radio Suomi Popin Heinälypsy ja K-Supermarket. Kesän herkuimmat kauppareissut tarjoaa K-Supermarket. K-Supermarket. Radio Suomi Pop. Ruokakauppaturismi trendaa isosti maailmalla, sillä se on upea tapa tutustua paikalliseen elämäntyyliin, makuihin ja arkeen. Tavallista paremmat ruokareissut tehdään nyt K-supermarketteihin, joista jokainen on näyteikkuna paikallisiin erikoisuuksiin. Kerro meille, mihin K-supermarkettiin sinä suosittelisit visiittiä ja mitä siellä kannattaisi maistaa. Voit voittaa 50€ K-lahjakortin. Osallistu osoitteessa supla.fi/K-supermarket.
3: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
4: Hyvin leikkaa Johanna sisään. Haastaa boksia ja lähipaksuu! Oi. Hetkinen! Vai oliko siellä paitsio? Livekuvan perusteella ei näyttänyt siltä. Katsotaan nyt vielä hidastus. Oliko ihan oikea tuomio? Kyllä siellä kontakti on. Aivan selvä korttimaksu. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Lähimaksuhelppous viehättää.
5: Huh, morkku, mitä kuuluu?
6: Huh, oon just syömäs.
5: Mitä syöt?
6: Rehti koiran ruoka.
5: Joo, se on hyvä.
6: Ja kotimaista.
5: Mistä sitä saa?
6: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
5: Okei.
6: Lähetäksä siellä?
5: En lähetä, mut kuola valu.
7: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisesta raaka-aineesta.
8: Rehti, se edullisempi kotimainen koiran ruoka. Rehti.
9: Pitäskö syödä helmisimpukassa?
10: Joo,
9: Suomen paras lehtipihvi. Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla...
11: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
12: Pro VG-voitto. Bänrikki. Teivon kuninkaalliset 2026 ovat...
13: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. 3 päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuus ravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen ravira. Radalla Teivossa Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuusravit. Liput. Lippu.fi.
14: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
15: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
14: No mitä mä sitten teen?
15: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
14: No miksei?
15: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
16: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
17: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
16: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
18: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
19: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
0: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
7: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedonlyönti.
10: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
20: Kun opinnot alkaa, sittari!

0: Sittari. Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Kärkkäiseltä löytyy
2: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.

0: BM yhdessä Olavi Uusivirran kanssa viimeinen tanssi soi Heinä Lypsys, Millu ja Shirley täällä ja seuraavaksi olisi kesäbiisi suositusta luvassa.
1: Radio Suomi Pop, suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
2: Tämä kyseinen biisi on sellainen, joka vie mua siis niin tuonne Jyväskylä-aikoihin. Silloin kun me lähdettiin tyttöjen kanssa vähän käymään festareille, otettiin ehkä vähän semmoista juhlatunnelmaa siinä. Siis semmoinen, että painetaan ne farkkusortsit jalkaan ja saappaat jalkaan ja semmoinen niin kuin rellestämis, mutta semmoinen nuoruuden huolettomuus. Että mitä vaan voi tapahtua ja tämä ilta on täynnä niin kuin mahdollisuuksia ja tämä elämä on täynnä mahdollisuuksia. Niin tiedätkö, kun nuorena sä ajattelet, että kaikki ovet on jotakin mielettömiä juttuja ja jokaisen oven takana on joku mahtava asia. Sä olet niin inspiroitunut elämästä. Jotenkin kyllähän siis elämä on edelleenkin sellaista, mutta kyllähän vuodet on saattanut tehdä semmoista niin kuin tiettyä kyynistymistä ja semmoista, niin kuin, että tässä on hommia, pitää tehdä ja talot on maksettavana ja pihatkin on hoidettavana ja koiratkin tarvitsee niin lenkkiä. Niin tämä vie semmoiseen ihanaan huolettomaan Suomi-maisemaan.

0: Sofia Redraman lämpö. Kyllä tulee nuoruusvuodet mieleen. Shirley Karvisen siis kesäbiisi suositus oli tämä.
1: Kyllä, ihanat Jyväskylä-ajat.
0: Ei sanos muuta. Pimppistä sitä ajettiin tämän tahtia paljon.
1: Kimme... Anteeksi, mitä?
0: Pimppistä, pimbarallia.
1: Ei, no kyllä mä tiedän, mutta en ole ihan hetken tota kuullut.
2: Radio Suomi Pop. Heinä Lypsy. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Tätä on ihan muutaman kerran vedetty siis karaokeissa niin, että ei ole kuulunut paljon musiikista yhtään mitään,
1: ei,
0: kun tämä on huudettu.
1: Ei todellakaan. Sillä aloitteko te nuorena SingStaria?
0: Kyllä.
1: Joo, meillä oli aina, kun jollakin oli synttärit, niin jossain kohtaa joku veti ne mikit esille ja sitten ruvettiin vetää.
0: Oh, mikä oli sun bravuuri?
1: Siis varmaan oikeasti just joku gimmelin. Ei sillä ollut mitään väliä, mutta kunhan vaan sä pysyit siinä, kun SingStarissa oli se tavallaan se kaava, minkä sisällä sun piti pysyä,
0: kyllä,
1: että sä sait mahdollisimman paljon pisteitä, niin ihan saa miltä se kuulosti, mutta sä voit vaan hoilata jotain ääntelyitä siinä samassa tahdissa, kunhan sä vaan keräät niitä pisteitä.
0: Ja sehän se kauheinta oli, että se ei kuulostanut millään lailla siis
1: joo,
0: hyvälle.
1: Ihan hirveetä.
0: Vaan koska sä halusit voittaa, niin sitten kaikki vaan sen mukaan.
1: Siis joo, mä muistan joskus nuorempana, kun mä vielä ajattelin, että musta tulee niinku pop-tähti, niin mä yritin vähän niinku testata, että osaaks mä laulaa, että onks musta niinku tähän. Niin mä muistan vieläkin joskus, kun mä otin mikin käteen ja mä pistin tyyliin just jonkun gimmelin soimaan, mä rupesin laulaa meidän äitille, että nyt sun pitää kuunnella ja kerro mulle, että onks tää hyvä, että onks musta tää. Ja jumalan kautta mä annoin kaikkeni, niin kun mä kiekasin sen biisiin. Ja sitten kun biisi loppui, niin sitten semmoinen hetken hiljaisuus ja äiti oli silleen, että jos sä harjoittelet vielä hetken.
0: Ei sille. Kiitos äiti Karviselle. Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta. Sitä me seuraavaksi. Ja luvataan, ei lauleta päälle.
1: Joo, ei.
0: Ei edes Shirley. Ja hei, tähän väliin meidän stunttimies Eetu Koho, niin hän on jossain päin Tikkurilla festareitten aluetta.
1: Mm-hmm.
0: Ja mikäli ensimmäisenä liftaat itsesi Smart Vitosen kyytiin, jolla hän ajelee. Rekisterinumero, sä on nyt pari kertaa sanottu täällä oikea, pari kertaa väärin. Nyt
1: joo,
0: oikein, se on ISM 896.
2: Radio Suomi Popin heinälypsyssä kesän herkuimmat kauppareissut tarjoaa K-Supermarket.
3: K-Supermarket.
2: Radio Suomi Pop.
4: Moro, mitä äijä?
5: No moi, mikäs meininki?
4: Ha, tässä pesi ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
5: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
4: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
4: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
5: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
7: Renkaat ja autohuolto.

0: piristy luonnollisesti kilikahvimarja energiajuomalla. Löydät raikkaan mehukkaat kilijuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili. Luonnollinen piristäjä.
1: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
2: Hei noita grilliin.
1: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
2: No nyt on kesäistä.
1: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia vitosella.
3: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
5: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
6: Oma postisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
5: Kätevää.
7: Lapset, lähdetään.
6: Oma postilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
8: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Sailin sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
9: Eläköön! Eläköön!
10: Äiti, kille te hurraatte?
11: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
12: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
13: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
9: Eläköön!
14: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on jiitä.
15: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja Prisma.

0: paljon rakkautta. Sirpa rupesi kiinnostaa, että Olli Halonen on jostain siis Keski-Suomesta, kun Jämsästä lauloi tuossa.
1: Niin, nimenomaan. Ja musta tuntuu, että hänessä voisi olla sellaista keskisuomalaisen energiaa. Kyllä niin kuin fellow keskisuomalainen tunnistaa kyllä toisen.
2: Radio Suomi Popin Heinälypsy. Millu Haataja ja Shirley Karvinen.
0: Hesarissa oli tämmöinen uutinen, että siis Donald Trumpin lärsä tulee $1 kolikkoon. Ja tämä on siitä...
1: Siis lähdetäänkö nyt niinku tuottaa kaikki nyt uusiksi?
0: Kyllä.
1: Ja alkaako siinä semmoinen puhdistusoperaatio niistä vanhoista niinku kolikoista? Vähän niin kuin samaan tavalla, kun vaihdettiin markat euroiksi. Niin pikkuhiljaa hankittauduttiin niistä markoista eroon.
0: Mieti, ja kun tässä on siis se, että kun... Laki ilmeisesti sanoo tuolla Jenkeissä, että ketään niin kuin elossa olevaa niin ei saa näissä kolikoissa olla, mutta Donald Trump on kääntänyt ja vääntänyt kaikki kivet tieltään, nimittäin kyllä se on eilettäin vahvistettu, että näin tulee käymään, että uutuuskolikossa siis komeilee Donald Trumpin naama.
1: Musta on upeata, että hän kuitenkin tällä omalla presidenttikaudellaan, niin tämä on se asia, mihin hän sitten panostaa. Lähdetään muuttaa tätä lakia, että mä saan tuon mun lärsän tuohon kolikkoon. Ja nimenomaan siis dollarin kolikkoon.
0: Uutuuskolikolla juhlistetaan maan 250-vuotisjuhlavuotta.
1: Ei ole mitään, mitä niinku juhlistaa. Kaikki asiat on niinku päin prinkkalaa. Niin.
0: Trumpin kasvoilla teksteillä liberty, eli vapaus, ja in God we trust. Jumalaan me luota.
1: Okei.
0: Okay. Joo, ihanaa. Ja hei, tässä on ihan kuvakin tästä, että se on kyllä tunnistettava, toi lärvi.
1: Tämä on niin kuin siis... Yllättävän. Itse asiassa toi tukkakin, koska mä olin ihan varma. Rehellisesti on tuossa vähän noin poskipäät korkeammalla kuin mitä nyt todellisuudessa on. Se on nyt vähän, tietsä, AI:lla on kyllä ehkä vähän muokattu sitä. Mutta mä olin ihan varma, että hän tekee semmoisen kunnon niin kuin photoshopatun version itsestään.
0: Sanoppa muuta. Niin. Mutta sitä mä vähän ihmettelen, että hän ei ole vaatinut, että se on värillisenä. Hänellähän on tosi tärkeää. Niin kuin, me itse asiassa jaetaan siis, ei juuri mitään muuta niin. Yhteistä Trumpin kanssa muuta kuin toi niin kuin koukuttuminen tähän suihkurusketukseen.
1: Mutta huomasit sä, minkä värinen toi kolikko oli?
0: Niin, tommonen niin kuin pronssinen.
1: Niin. Että kyllä toi värimaailma, niin kyllä se menee.
0: Tässä tulee vähän silleen, että niinku, et mitkä on semmoisia niinku narsismi-ilmentymiä, niin tämmöiset voisi olla.
1: 100%.
0: Ja kyllä mulla valitettavasti siis ihan hävettää myöntää, että mulla on ihan selkeänä niinku myös itselle.
1: Niin.
0: Että kyllä mä ottaisin ehdottomasti oman lärvini kolikkoon.
1: Joo, mä, siis jos joku kysyisi multa, että haluatko sä Shirley, että sun naama painetaan vaikka 20 seteliin, mä olisin totta kai.
0: Kyllä haluan.
1: Anna mennä.
0: Joo.
1: Joo, saanko mä valita kuvan?
0: Just. Ja mutta tohan olisi tärkeä, kyllä sitä haluaisi valita kuvan.
1: Niin.
0: Mä myös haluaisin valita siis Pielavedellä, tämä pieni paikkakunta, mistä mä oon lähtöisin, Pohjois-Savossa, 4000 asukasta. Joo. Urho Kekkonen on syntynyt siis samalla kylällä.
1: Oikeesti?
0: Kyllä, presidentti Urho Kekkonen.
1: Voi on oikeasti aika kova juttu.
0: Flex.
1: Pielavedeltä.
0: Mieti. Että kyllä sieltä niinku hyviä asioita myös tulee minulle lisäksi.
1: Ehdottomasti.
0: Ja sieltä löytyy siis Urho Kekkosen patsas tietenkin, totta kai keskeltä Pielaveen kirkon kyllä. Niin kyllähän mä haluaisin oman patsaani kans sinne.
1: Niin.
0: Että siinä olisi se Urho Kekkonen. Urho on ollut silleen, niin kuin, en mä tiedä, onko hän ollut tätä niin kuin näkemässä. Tämän vertaan mä en tiedä tästä niin kuin historiikasta. Mutta että se katkee tuohon niin kuin rintojen, niin kuin rinnan kohdalle, rintojen alapuolelle. Mä haluaisin koko kropan.
1: Niin ennen vanhan oli sellaisia outoja leijuvia päitä ne kaikki patsaat.
0: Joo.
1: Meillä on siis himassakin jostain sellaisia sisustuselementtejä, siis meidän niinku porukoilla. Että semmoisia random leijuvia päitä. Siis niinku miksi?
0: Kenestä?
1: Random ihmisistä. Semmoisia kivisiä päitä. Mä en ymmärrä. Siis meidän porukoiden mielestä ne on niin kauhean hienoja. Siitä on kulliteltu ympäri maailmaa meidän takkahuoneeseen. Tosi erikoinen.
0: Mä näen niinku ton hienouden, mutta kyllä musta tuntuu, että mä haluaisin tietää kuitenkin, ketä ne ihmiset on.
1: Niin, mutta onko sulla joku tietty asento, missä sä haluaisit olla?
0: Siis totta kai, siis ihan silleen keimaillen. Siis että silleen, tiedät, kun sä mietit, kyllä sä Shirley Karvinen, tiedät, niin. Sä mietit Instagramin, kun sä laitat kuvan, niin. Että missä asennossa sä oot. Niin kuin, että eihän...
1: Mutta se pitää olla sellainen, että se näyttää sille, että sä vaan luonnollisesti asetut
0: just
1: siihen.
0: Koska nonchalant.
1: Niin, että mä en nyt yritä, tiedätkö, saada tätä mun persettä poppaamaan, vaan että se vaan luonnollisesti tämä kaari
0: ihan
1: tapahtuu.
0: Ihan vahingossa silti pikkasen semmoinen niin. Pieni, niin kuin, mutta kyllä mä haluaisin että ihan miettiä tämän. Niin mä en tavallaan, että voinko mä tuomita nyt Donald Trumpia tästä, niin... Todennäköisesti
1: on monia asioita, mistä häntä voi tuomita, mutta ehkä tämä on semmoinen, että no mut hei, eikö kaikki nyt haluaisi?
2: Radio Suomi Pop Heinälypsy.
0: Kisu Polte lähti tästä soittoon JVG:tä rehellisesti tulossa heti siihen perään. Pakko sanoa, että Kisu on kyllä yksi kovimmista suomalaisista
1: on,
0: artisteista.
1: Jos tekisi vielä yhden kerran comebackin.
0: Please.

0: Supolte soi heinälypsyssä, Millu Haata ja Shirley Karvinen täällä. Ja torstaita vietellä 16.7. muutama minuuttia vaille 10 kellossa. JVG:tä rehellisesti tullaan kuulemaan vielä ennen tasaa. Mutta tässä ruvettiin siis puhumaan, Donald Trump on saanut tahtonsa läpi ja siellä tulee Lärvi olemaan tuolla kolikossa. Päästiin myös siihen, että mähän sain siis tunnustusta omalta kotipaikkakunnaltani, selviytyjät voitettuani.
1: Oikeesti?
0: Joo, mä kuulen, Pielavedellä on yksi ainut tämmönen festari, ja ne on muikkuvestivaalit.
1: Okei.
0: Ja sinne pyydettiin kuule lavalle ennen pääesiintyjää.
1: Sait sä ihan siis taputukset ja kaikki?
0: Sain. Ihmiset kuule kuvas, ja mä sain vielä kunnanjohtajalta tämmösen siis taulun.
1: Lopeta.
0: Joka löytyy tuolta Loopin studiosta. Ja tää oli tämmönen niin kuin nimenomaan, että kiitos kun oot vienyt niin kuin Pielaveden ilosanomaa niin kuin positiivisella tavalla ja onneksi olkoon selviytyä. Ja voi, tosi kaunis kirjoitus, mä näytän leijun sille.
1: Siis oliko siellä koko kylä paikalla? Onko se sellainen tapahtuma, että kaikki, ketkä on muuttunut poiskin Pielavedeltä, niin ne tulee takaisin muikkufestivaaleille varten?
0: Kyllä, yhtenä ainoana päivänä vuonna.

0: vuotessa, niin ne herra, tulee
1: jumala, mieti, kun siellä on kaikki eksät ja nyksien eksiä ja eksät ja kaikki, tiedät, sä kattoo, että voi helkkari, tossa toi millu on.
0: Niin mieti, että pääsinkin sitten.
1: Niin pääsit näyttämään, että tällä kun tavalla. Kellä muulla on tämmönen, niin. Ei kenelläkään teistä. Niin.
0: Ja että onko kellään mulla naisella, ne Shelly Karvisella on, no, mutta kuitenkin.
1: Niin, okei, mä oon vähän kateellinen tosta. Musta on ihanaa, että jos oma kotipaikkakunta eks antaa niin tunnustusta, mutta pitää olla rehellinen. Mä oon siis, mä harvasta asiasta jaksan olla katkera ja kantaa sellaista kaunaa, mutta kyllä mä vähän, siis vaikka kuinka rakastan Jyväskylää, niin, niin oon mä siis katkera siitä, että mä en ole siis koskaan eläessäni saanut siis minkään näköistä tunnustusta.
0: Miten?
1: En mitään. Ei mitään semmoista, niin kuin, että kukaan olisi kutsunut mua kaffeelle yhtään mihinkään. Ei mitään semmoista, että tota, niin, niin, mitä näitä noita äänestyksiä vuoden positiivisin Jyväskylällä.
0: Onko semmoinen kisa?
1: No edes joku siis niinku vuoden Jyväskylä. No vois mun mielestä olla.
0: Niin sun takia teet.
1: Vois olla. Tiedätkö, Shirley. Mä en ole päässyt edes ehdolle. Mä ymmärrän sen, että mä todennäköisesti häviän sen äänestyksen, mutta laittakaa mut nyt edes ehdolle. Mun mielestä mä oon kuitenkin sille 10 vuoden ajan pyörinyt tässä niinku julkisuudessa. Joo, välillä ei välttämättä mairittelemassa valossa, mutta silti.
0: No onko kukaan meistä?
1: Niin ja silti, tiedätkö, kantanut Jyväskylän lippua korkealla ja siltikään ei mitään. Mutta kettoma saa ottaa paidan pois, niin saman tien otan saakeli kaupungin avainta annetta.
0: Sille. Se on siis tänä kesänä paluukeikallaan kaupungin avaimen, mikä on teetetty
1: nimenomaan
0: hänelle.
1: Ei sellaista ole edes ollut olemassa ja se on niinku keksitty kettomasaa
0: niin varten. Nyt nimenomaan se siis Jyväskylän positiivisin henkilökilpailu pystyyn ja yksi ainoa ihminen ehdolle, Shirley Karvinen. Niin. Ehkä voitaisiin sen verran, että laitetaan myös kettomasa sinne tota, ehdolle, mutta ääniä ei
1: saa. Elkää laittaa, kun mä tiedän myös sen silti.
2: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja ja Shirley Karvinen.
0: Rehellisesti mun mielestä sut pitäis kyllä palkita.
1: Mut itse asiassa mut tuli mieleen, että minullehan on tehty kyllä eräs alttari. Mutta
0: mitä?
1: Missä? Niin mä kerron tän JVG:n jälkeen.

0: oikein rehellisesti. Itse asiassa aika lailla tuoreinta JVG:tä heidän viimeisimmältä albumiltaan. Ja toi Jaren vaimo oli tätä rankunut monta vuotta, että saisi tämän biisin.
1: No hyvä,

0: julkaisivat.
1: Että tota, hyvä, että julkaisivat ja lopulta kuunteli vaimoa, koska vaimo on aina oikeassa.
0: Niin, näinhän se menee.
1: Kyllä. Mutta tota, niin, tervetuloa kuuntelemaan heinälypsyä. Olipa toi virallinen.
0: Niin
1: jo. Ei, niin kuin,
0: ei anna yhtään oikeaa kuvaa siitä, että millainen kesä on.
1: Mä ihan itsekin, mitä mä lähden tässä nyt esittämään. Okei, okay, no mutta siis Shirley ja Millu täällä erittäin hyvää huomenta. Ja siis tota, puhuttiin siitä, että mä oon semisti katkera mun kotipaikkakunnalle Jyväskylälle, kun mä en ole koskaan sanonut minkäännäköistä tunnustusta.
0: Semisti on vähän liian lievästi sanottu.
1: No siis tosi katkera. Mm. Ja siis kuitenkin tässä on 10 vuotta painettu niin kuin semmoista, no välillä se markkinointi Jyväskylän suuntaan ei välttämättä ollut ihan parasta, mutta kuitenkin semipositiivisessa valossa ainakin yrittänyt pysyä niin, niin julkisuudessa.
0: Näkyvyyttä.
1: Niin, nimenomaan. Mutta siltikään ei mitään tunnustusta, mutta tota, sen mä oon kuitenkin saanut. Että tota, minun ala-aste, jonka mä oon käynyt Jyväskylässä, Keljonkankaan ala-aste, niin mä alan olla siis jo sen ikäinen, että minun niin kuin tuttujen lapset käy jo sitä ala-astetta.
0: Joo.
1: Ja sitten eräs mun tuttu laittoi mulle kuvan, että ei hitto, että niillä oli joskus tämmöiset markkinat ja tota, hän oli käynyt se jossain koulun niin kuin liikkasalin käytäviltä jossakin siellä kävellyt, niin hän oli löytänyt, siellä on siis tämmöinen alttari, että sinne on siis rakennettu, että Keljonkankaan tämmöiset niin kuin tunnetut opiskelijat. Eli siis siellä on tasan 2 ihmistä, siellä on Shirley Karvinen, siellä on siis minun joku tämmöinen vanha missikuva, siis se kun on semmoinen pikku alttari rakennettu ja sitten toinen on Olli Määttä, tämmöinen niin kuin jääkiekon pelaaja. Mun mielestä ehkä jopa saattaa pelata NRissä nykyään.
0: Hei mieti, että tossa seurassa saa.
1: Kyllä.
0: On.
1: Siihen ei ole hirveästi panostettu. Ne on niinku 2A4 ja se on pieni taso, mutta se on parempi kuin ei mitään.
0: Se on parempi kuin ei mitään, mutta kyllä me vielä, tämä on pakko niinku saada. Pistäkää nyt joku aloite, jyväskyläläiset ihmiset, jos meitä kuulette tai siellä seudulla asuvat, että tulisi tämmöinen positiivisin jyväskyläläinen niin kilpailu.
1: Ei tarvitse olla positiivisen. Mä tiedän, että mä en välttämättä se pärjää siellä, mutta siis vuoden jyväskyläläinen.
2: Radio Suomi-popin heinälypsyn sinulle tarjoaa K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket. Radio Suomi-pop. Ei kun
3: morjasta pöytään. Puila, miten voin auttaa?
4: Minkä sä kuivaa, minkä kastelee?
3: No näinhän se on.
4: Niin, mutta kun ei kuivaa.
3: No mikäs nyt?
4: Huopakatto vuotaa sateella.
3: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
4: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
3: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
4: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
3: Jes, tuukko hakee?
4: En, tuun. Tule puu
5: iloon. Joo, kvartaatallinen luot näyttää.
6: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
7: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensin lounea.
7: Lounea.fi.
8: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
9: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: Kun opinnot alkaa, sippari!

0: tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle. Kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
2: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
5: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
6: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
7: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
8: En.
7: Mut meidän piti viedä vielä.
8: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
7: Et siis varannut risteilyä.
8: En.
9: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
12: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
13: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
14: Tunteiden paloa mailan varressa.
15: Merkki päällä, siitä lävätään.
14: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
16: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
14: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
17: Huhhuh, sentää mitä peliä.
14: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Pääministeri Petteri Orpo astui eilen illalla julkisuuteen selittämään Garden Helsinki Areena-hankkeesta syntynyttä kohua. Hän esiintyi muun muassa Ylen A-studiossa ja Ilta-Sanomien suorassa lähetyksessä. Kokoomuksen Orpo korosti päätöksen työllisyys- ja talousvaikutuksia ja sanoi päätöksen olevan ehdollinen. A-studiossa Orpo kuvasi suurimpien virheidensä tapauksessa olleen viestinnällisiä. Lisäksi Orpo sanoi uskovansa, että hankkeen saama tuki pienenee, koska hanke on puolittunut aiemmasta. Nuorehkoa miestä puukotettiin Helsingin täärautatieasemalla varhain aamulla, kertoo Helsingin poliisi. Uhrin vammat ovat vakavia ja hänet toimitettiin sairaalahoitoon. Alustavan tiedon mukaan uhri ja epäilty tuntevat toisensa. Epäilty oli poistunut paikalta ennen poliisin tuloa. Poliisi tutkii asiaa tapon yrityksenä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on esittänyt Ukrainan seuraavaksi pääministeriksi Serhi Koretskia. Ukrainan parlamentin puhemies Ruslan Stefanchuk kertoo. Koretski on toiminut Ukrainan öljyn ja kaasun jakeluyhtiö Naftogazin johtajana. Zelenski sanoo pitävänsä Koretskia parhaiten valmistautuneena henkilönä pääministerin tehtävään. Ukrainan parlamentti hyväksyi edellisen pääministerin Julija Svyrydenkon eron toissapäivänä. Syvyrenkon eron myötä käytännössä koko hallitus irtisanoutuu. Parlamentti aikoo äänestää uusista ministerinimityksistä tänään.
11: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
18: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
20: Lämpö riittää tälle päivää. Pelkkää tuommoista aurinkoemojia näyttää, kun katsoo tuota Suomen karttaa. Helle lukemia ihanaa tulossa.
21: Joo, tänään kannattaa nauttia ja muistakaa käyttää aurinkorasvaa. Huomenna perjantaina erityisesti etelässä on vielä lämpöisempää kuin mitä tänään. Eli huomenna saattaa olla vähän tukalan puoleista. Mutta silti kannattaa nauttia, vaikka hiki valuu, koska sitten heti lauantaina niin saderintama saapuu koko maahan. Ja se kyllä viipyy meidän yllä ainakin viikon ajan. Joten tämä ilottelu, niin se loppuu pian.
18: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
11: Radio Suomi Pop, Heinä Lypsy. Heinä Lypsy, Heinä Lypsy. 7-11. Heinä Lypsy, Heinä Lypsy. Kaikki Suomen parhaat.

0: parhaat biisit.
1: Näillä ilouutisilla tähän päivään. Eli oikeesti, tuossa kun Shirley Karvinen sanoo, että nyt kannattaa ottaa kaikki ilo irti, niin mä luottasin kyllä tähän sanaan. Tikkurilla festarit, nehän starttaa siis herramuvarille tänään.
2: Siis tänään, että pikkuhiljaa.

0: Niin.
1: Joo.
0: Ja kerroit tästä hirveästä valmistautumisesta, että nyt elektrolyytit ja treenataan ja lepoa ja hermosto rentoutetaan.
1: Joo.
0: Auttoko?
1: No kun unohdin kaiken tehdä. Siis en tehnyt mitään noista asioista. Joo, mä tein ehkä sen virheen, että nyt tää ei ole yhtään sitten terveen merkki, että älä vaan tee näin. Mut kun mä olin niin jotenkin väsynyt, perjantai mä olin siellä töissä ja sitten lauantaina mä ajattelin, että nyt kuule Karvinen vaihtaa vapaalle. Mut kun mä olin niin saakeli väsynyt ja sitten sielläkin pitää kuleksia koko ajan lavalta toiselle, ne on ihan super kaukana toisistaan ja vähän mutaa ja kaikkea muuta epämiellyttävää, niin mä siis kittasin sitä viiniä siihen malliin, että mä vaan sain sen jonkun perusvireystilan pidettyä. Ja loppuviimein niin tilanne oli siis se, että mulla kesti siis viikon palautua siitä reissusta. Mulla oli siis niin paha mieli ja väsymys ja kaikkea.
2: Radio Suomi Popin Heinälypsy.

0: Kaikki. Kaikki Suomen parhaat.
1: Siinä on rehellisen naisen puhetta. Meikäläinen arvostaa. Hei, Tikkurilla festareille. Sulla on mahis voittaa itelles liput. Otetaan ihan just meidän stuntmiehen Eetu Koho yhteys, joka sun pitäisi siis pongata ja liftata hänen kyytissä.

0: tulipalo. Siis ai että mä muistan yhden juhannuksen ja me ei mitään muuta kuunneltukaan kuin tätä ai biisiä. Että,
1: se on kyllä. Radio Suomi Pop.
2: Eetu Koho, Heinälypsyn stuntmies.
1: Oi, oi, oi. Onks muuten missä Kuuma on keikalla nyt vielä tänä kesänä? Koska se kiehkura, se Johanneksen kiehkura, niin se on kyllä näkemisen arvoinen.
0: Eikö ookin?
1: On, se on oikeasti juttu.
0: Ja sanotaan nyt, että tälle kesälle niin on todella upea show Kuumalla mietitty. Siis joo. Siellä on kuule riittää. Ei paljasta liikaa. Joo. Se täytyy mennä katsomaan siis ihan itse.
1: Olen nähnyt heidän keikan kyllä tänä kesänä ja oli hyvä.
0: Ja itse asiassa lauantaina niin on tulossa Tikkurilla festareille.
1: No niin, mä ajattelinkin, että mä oon mun mielestä nähnyt heidät siinä listalla, niin se olisi aika kova.
0: Ja onkin. Hei, Eetu Koho on tällä hetkellä itse asiassa meidän puolesta katsomassa tiluksia tuolla Tikkurilla festari alueen lähellä. Pitääkö paikkansa?
3: Oikein hyvää huomenta, kyllä pitää. Täällä alkaa lavat olla pystyssä ja mitä tuosta tiirailin tuosta aidan läpi, niin myöskin kaikennäköistä ravintolatarjontaa.
1: Okei, ei tarvitse nälissä

0: Et ei ymmärtääkseni nälissään eikä janoissaan tarvitse tikkurilafestareilla olla, jos niikseen. Mä oon tässä tiukasti tiikaroinut tätä tämän mun Smart Vitosen ikkunoista, millä mä siis täällä ajelen ympäri tätä aluetta. Täytyy sanoa, että tikkurilla taitaa vielä nukkua, koska aika hiljaiset on noi tienpientarukset, ei näy peukaloja, mutta sehän ei mua haittaa, nimittäin mä vedin nyt tähän Tikkurilan lukion parkkipaikalle parkkiin ja bongasin, että tässä autossa on siis... Tämä on mulle vähän vaikea ymmärtää tämmöisen vanhan liiton automiehenä, mutta siis tässä on tässä apukuskin paikalla, missä normaalisti on hanskalokero, niin tuossa on siis telkkari.
1: Okei! Mitä nyt? Siis hanskalokerossa telkkari vai?
0: No siis tuossa on niinku hanskalokerot on telkkari alla, mutta siinä missä normaalisti on tyyli automerkin kuva ja jotain muuta, niin tässä on siis telkkari tuossa, missä näyttää olevan myös jotain pelejä.
1: Okei, toi on kova.
0: Että tähän olisi aika kiva liftata kyytiin tuohon apukuskin paikalle, tulla vaikka tämmöistä Rally Champion-peliä pelaamaan tai katsomaan kuumaan musavideoita.
1: Mm-hmm. Nyt kannattaa oikeasti lähteä pongailemaan. Sanoppa vielä nyt oikein tää sun rekkari. Muistatko ulkoa?
0: No odotas, kun minulla on se täällä ylhäällä. ISM 896. Harmaa Smart 5. Tämmönen, onko tämä nyt katumaasturi sitten
1: upea.
0: Jopa? Aika tilava auto, joo. Niin... Lyökäähän peukkua pystyyn täällä Tikkurilan hiekkaharjussa festarialueiden ulkopuolella. Minä täällä ajelen ympäriinsä. Mä kävin äsken mittaamassa paljon tuosta hiekkaharjun juna-asemalta tähän matkaan, niin alle kilometri.
1: Ensimmäinen, joka siis liftaa Eetu Kohon kyytiin, niin voittaa itelle ja friendilleen 3 päivän liput Tikkurilan festarille.
2: Radio Suomi Pop. Heinä Lypsy. 7:11. Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Arttu Viskari soi Suomi Finland perkele ja tämä biisi soi muuten Tikkurilla festareilla myöskin itse asiassa huomenna perjantaina.
1: Ai että
0: 16
1: ihanaa.
0: Reikä.
1: Pitääkö siellä lähteä kuule käymään?
0: Ei kun mulla on koko ajan semmoinen, että vaikka mä kui ajattelin, että mä vähennän festareita tänä niin kesänä, niin tää on niinku pelottavan lähellä. Kun tässä on. Helsingissä on.
1: On ja kuitenkin se veden paisumus on saapumassa nyt niin sitten viikonlopun jälkeen, niin nyt on viimeiset hetket nauttia ja Tikkurilla festivaali on tuossa nurkan takana. Hyviä artisteja, pääsis kuuntelemaan Arttu Viskariikin livenä. Miksei?
0: Miksei ja se eppunormaali mä edelleen. Niin. Kyllä siis

0: uudan Tämperään, että viimeisiä kertoja, mitä voi nähdä festarilavoilla.
1: Niin, se on kuitenkin legendaarinen. Niin on.
0: Kaija K, toinen legenda, Valot pimeyksien reunoilla. Se laitetaan seuraavana soittaa. 4 ruusua tulossa myöskin. Ja sitten siis Shirley Karvinen, sä oot aika paljon puhunut tästä, että no, teillä ensinnäkin seurataan tota jalkapalloa.
1: Kyllä.
0: Mutta myöskin, että sä oot tajunnut, että sullekin on niin kuin hyviä asioita siunaantumassa mahdollisesti tässä, jos kaikki menee niin kuin pitää.
1: Niin, mahdollisesti. Toi mun toinen puolisko niin tykkää hirveästi tuosta vedonlyönnistä. Että hän saa tietenkin lisää kierroksia ja lisää kiksejä sitten näistä peleistä. Mm. Että se itse peli ei nähtävästi ole tarpeeksi jännittävää, vaan pitää olla vähän jotain omiakin panoksia siinä mukana. Ja kyllä mä sen sanon, että hän on jotenkin erityisen hyvä analysoimaan.
0: Okay.
1: Jotenkin, että se ei mitenkään vedä vaan sille intuitiolla, vaan siis sille, että se oikeasti analysoi, että okei, tällä joukkueella on tällainen kokoonpano, on pelannut tällaisia pelejä. Että esimerkiksi Ranskasta hän sanoi, että joo, vaikka kaikki oli silleen, että nyt on niin kova joukkue, niin hyviä pelaajia.
0: Niin.
1: Mutta hän sanoi, että ei, mutta vaikka ne on kaikki hyviä pelaajia, mutta niiden yhteishenki ja se tiimi ei pelaa tarpeeksi hyvin, niillä on vähän sekava se niiden peli. Että sen takia ne ei tule voittaa. Ja yhtäkkiä hän olikin oikeassa. Ja hänhän on vetänyt Espanjan puolesta vetoa, että Espanja tulee voittaa koko kisat.
0: Okay.
1: Ja näinhän se tulee olemaan, että Argentiina ja sitten Espanja tulee olemaan toisiaan vastaan sitten finaalissa. Ja tämähän on jännittävää, koska tietenkin meidän taloudessa on taas rahat tässä kiinni ja yhtäkkiä minuakin kiinnostaa.
0: Otetaan Kaija Koota. Voitko sit paljastaa, että paljon teillä olisi tulossa tota rahaa, jos tämä voitto tulisi?
1: No, voin paljastaa, mutta sanotaan että hyvin paljon.
2: Radio Suomi-popin heinälypsyssä mukana K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Sit K-Supermarket.
2: Radio Suomi-pop. Ruokakauppaturismi trendaa isosti maailmalla, sillä se on upea tapa tutustua paikalliseen elämäntyyliin, makuihin ja arkeen. Tavallista paremmat ruokareissut tehdään nyt K-supermarketteihin, joista jokainen on näyteikkuna paikallisiin erikoisuuksiin. Kerro meille, mihin K-supermarkettiin sinä suosittelisit visiittiä ja mitä siellä kannattaisi maistaa. Voit voittaa 50€ K-lahjakortin. Osallistu osoitteessa supla.fi/K-supermarket.
3: K-supermarket.
4: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
5: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
4: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
6: Noblessa.
7: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
8: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140€. Ja huoltoarvio on ilmainen.
9: Huollot pikana.
10: Auto, Autovex.
11: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
9: Autovex.
12: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
13: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
12: Toi kuulostaa paremmalta.
13: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
14: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
17: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
18: Ei kun morjasta pöytään.
19: Puila, miten voin auttaa?
1: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
19: No näinhän se on.
1: Niin, mutta kun ei kuivaa.
19: No mikäs nyt?
1: Huopakatto vuotaa sateella.
19: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
1: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
19: Yhdessä on 3-4 valmista kattopintaa.
1: Joo, ja niitä saa tuolla hinnalla 2.
19: Jes, tuukko hakee?
1: En, tuun.
10: Tule Puuilon!
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin, laadukas valinta apteekista.
8: Orion Pharma.
6: Hyvinvointia rakentamassa.
16: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
20: VR. Yhteisellä matkalla.
21: Lisää tuotteita. Lisää löytöjä. Lisää alea. Miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
22: Nyppy kaksi oikee eri. Terävä. 4. Vasenkoo. 100.
23: Hei, sulla on 100 lasissa. Mitä sä pureskelet?
22: Soraa! Maailman nopeinta murkulaa!
24: Maailman nopein soraralli starttaa 30. heinäkuuta Jyväskylässä. Uusia erikoiskokeita, tapahtumia ja 4 päivää Suomen MM-rallin juhlavuoden huumaa. Vain 110 euroa. Hankin rallipassi sektorallyfinland.fi tai valikoidulta Helmisimpukka-asemilta.
25: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt, virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.

0: Valot pimeyksien reunoilla, Kaija Koolta soi tässä. 11:30 kellossa, Millu ja Shirley täällä.
1: Hyvää huomenta. Ja siis näin se on, että viikonloppu nyt vihdoin viimein huipentuu siihen, että tämä koko jalkapallosaaga, niin se tulee vihdoinkin päätökseen. Siis joillekin se on surullinen uutinen, toisille sitten vähän vähemmän surullinen uutinen. Mutta musta on kyllä ihan mukavaa, että tämä kirja menee nyt hetkeksi taas kiinni. Joo. Ja sitten voidaan tietenkin taas panostaa muihin asioihin ja elää vähän toisenlaisessa kuplassa. Mutta sitä ennen, niin meilläkin on meidän taloudessa niin rahat kiinni tässä, että miten tulee käymään. Ja siis finaalissa tulee siis pelaamaan toisiaan vastaan Argentiina ja Espanja. Ja meidän talous on lyönyt rahat kiinni Espanjaan. Ja tämä veto on siis tehty jo aikaa sitten.
0: Kuinka niinku pitkästä hyvin, ajasta puhutaan?
1: Niinku silloin, kun käytännössä kisat on alkanut.
0: Okay,
1: että ei ole silleen, että eilen ollaan pistetty nyt saman tien rahaa vetämään. Ja sitten totta kai, mitä aikaisemmin sä sen teet, niin ne kertoimethan on isommat sitten. Niin tilannehan on siis se, että jos Espanja voittaa, niin me voitetaan siis 7 000 euroa.
0: Mitä?
1: Joo, kertalaakista.
0: Oikeesti?
1: Kyllä, mä siis jo maistan sen rahan. Mä tunnen sen jo mun taskussa.
0: Mä alan haistaa sen kanssa. Siis, sähän teit tämän listan, että tavallaan, että kun sä oot ollut tässä tämmöisenä kuitenkin niin kuin sijaiskärsijänä tai sijaisiloitsijana näistä peleistä.
1: Mä oon ollut terapeutin roolissa. Joo. Mä oon kattonut joka kerta, kun olisit, herra Jumala, kato tää tilanne uusiksi. Mä katson, vaikka mä oikeasti ymmärrän tosta yhtään mitään. Pallo liikkuu johonkin suuntaan, mä oon, vau, upee. Niin mä oon kuitenkin, tiedätkö, tukenut tässä mukana ja mä oon järjestänyt kisakatsomoita. Mä oon hankkinut meille kisaeväitä.
0: Wow,
1: mä
0: oon oikeasti,
1: vaikka mä oikeasti semisti vähän siis vihaan jalkapalloa, mutta mä oon tiedätkö niin kuin hyväksynyt sen, että tää tulee nyt osana tätä pakettia, niin mieluummin koita tehdä olos mukavaksi, koska sitä täällä ei nyt voi niin kuin mitään.
0: Mutta tämähän on, ja sitten, että sä oot pysynyt tuossa rinnalla, että tsempannut ja ollut terapeuttina, ollut innostajana ja hostina ja vaikka niin kuin mitä, niin toi 7 000, niin sitä puolet kuuluu sulle.
1: Joo, siis se on meidän 7 000.
0: Niin.
1: Siis totta kai se on, tietenkin.
0: Mutta tässä kun sanoit, että siellä oli niinku, että sä oot miettinyt vähän laukkuu, sä oot vähän miettinyt erilaisia tämmöisiä, niin mun mielestä on voisi niinku ehkä jopa, että puolet rahoista on sun, mutta tällä omalla puolikkaalla sun kumppani voisi ostaa vielä sulle. Että sehän ei sisälly siihen sun puolikkaaseen tämä lahja.
1: Ei. Minkä nimenomaan, hänen pitää niinku yllättää. Ja siis mulle käy kyllä, että se on joku meidän yhteinen tekeminen, mistä molemmat saa jotakin.
0: Lomamatka.
1: Esimerkiksi tai joku kiva kokemus. Mä aina haluan lähteä vaikka jonnekin tuonne pohjoiseen, niin kuin jonnekin tuonne mökkeilemään, niin joku tämmönen.
2: Radio Suomi-popin heinälypsy myös suplassa. Mut vedetään tää lähetys.
0: Joku uusi auto.
1: Ei, niitä ei kyllä enää tarvita.
0: Niin teillä on kyllä.
1: Meillä on
0: niitä
1: 3 pihassa, ei yhtään enempää.
0: Ja Ruusua, tie ajatuksia. Sitten otetaan yhteys meidän stunttimiehen Eetu Kohon, nimittäin hänellä on liftaaja kyydissä.

0: Kuusotien ajatuksia. Meidän stunttimiehen siis kyytiin liftaamalla voi voittaa itsellensä Tixi-festareille liput, jos on ensimmäinen laatu.
1: Radio Suomi Pop. Eetu Koho, Heinälypsyn stuntmies.
0: Onks nyt käynyt niin, Eetu Koho, että teikäläisellä on liftaaja kyydissä?
2: Oikein hyvä huomenta. Kyllä tässä vain niin on käynyt, että minä tässä kurvailen tätä Tikkurila-festivaalin aluetta ympäri ja yhtäkkiä tuolta mies harmaassa hupparissa juoksee minun perään ja nostaa peukalon pystyyn. Minä kotoisasti avaan oven ja täällähän mulla on etupenkillä. Kuka se täällä istuu?
3: Tauno.
2: Tauno istuu etupenkillä. Miten Tauno, minkälainen sun operaatio oli näiden lippujen perään? Mistä sait kimmokkeen lähteä juoksemaan?
3: No, mä olin just kotona aamukahvilla, kun vanhempi tyttö lähti viestiä, että Iska Äkkinen tulossa, että Tikkurilla festarin lukion vieressä mahdollisesti voitte liput.
2: Joo, mä tarjouduin tuossa, että hei, mä voin illalla sitten tuonne festareille lähteä heittämään, koska itsehän olen kanssa tulossa, niin Tauno sanoi, että ei välttämättä tarvi, hän nimittäin asuu tuossa festivaalialueen tien toisella puolella.
0: Ai jai, onpa muuten
2: niin aika hyvä tuuri nyt sitten, onko kenties isä, tytär, laatuaikaa vai jotain muuta tänään luvassa, niin sen sitten näkee. Mutta onko joku bändi, mitä erityisesti Tikkurilla festareilla sun omaa silmään osuu?
3: No tänä illalla varmasti onko Teflon Brothers.
2: No niin, taitaa jopa aloittaa festarit tässä ihan kuule muutaman tunnin päästä, niin ei muuta kuin tukkaa kampaamaan ja siitä sitten festivaalimekkoa päälle vai mitä?
3: Just niin.
0: Come on. Hei, hyviä ajeluita teille sinne, nauttikaa siitä smartista. Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Sitä laitetaan seuraavana soittaa. On tuolta Mirella Timantekin.
1: Radio Suomi Popin Heinälypsy ja K-Supermarket. Kesän herkuimmat kauppareissut tarjoaa K-Supermarket. K-Supermarket. Radio Suomi Pop. Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi/veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt, virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
6: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
5: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
7: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Iso pääsoittaja.
10: Halo, herra johtaja.
11: Moi Untamo, missä sä oot?
10: Autossa.
11: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
10: Puuilosta? En mä tiedä.
11: Ai, mitä et tiedä?
10: Niin, että viittiinko hakee.
11: Kuin niin?
10: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
11: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
10: Häh? Firman piikkiin?
12: Yrittäjä! Avaa firman piikki.
13: Tule Puuiloon.
14: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet. Motonet.
5: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
6: Hei noita grilliin.
5: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
6: No nyt on kesäistä.
5: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia vitosella.
7: Visit K-Supermarket.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Kesän kohokohta on täällä. Kammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.

0: Helsinki voiko enkelitkin eksyä soi heinälypsyssä. Ei tässä enää paljon ole ennen kuin Karvinen ja Haataja lähtee studiosta pois. Ja Tuuli Mattila ottaa ohjat käsiinsä, koska siis vajaa vartti matkaa siihen, että kello lyö 11.
1: Kyllä, ei se tiedä, joka vähän eksyttäisi tänään nauttimaan vähän live-musiikista.
0: Ja Eppu normaaleista tuonne Tikkurilla festareille.
1: Ei tiedä, katsotaan, nähdään siellä illalla.
0: Hei yli 30 minuutin väliaikashow tulee olemaan nyt futiksen tässä MM-finaalissa.
1: Joo.
0: Ja tämähän ei ole mitenkään perusjuttu. Musta niin kun, ihan kun mä olisin lukeneeni uutisista, että se on ollut yleensä 15 minuuttia.
1: Joo.
0: Niin kun tosi striktiä silleen, että se on tasan tarkkaan se 15 minuuttia, että ei yhtään enempää venytetä tätä. Mä oon innoissaan tästä, että on näin pitkä.
1: Joo. Itse asiassa mäkin, kun sä kerroit mulle tästä, niin alkuun mä olin sillä, että ei hitto, se tarkoittaa sitä, että tämä ilta venyy niin kuin entisestään.
0: Joo.
1: Että tämä niin kuin, ei sillä, että mä niin kuin en nauttisi tästä, mutta kyllä mun mielestä on korkea aika, että laitetaan tämä homma pakettiin. Mutta sitten kun sä kerroit, että minkä takia se venyy, niin mäkin sytyin.
0: Eiks vaan. Ja tuolla on siis Justin Bieber esiintyy.
1: Joo.
0: Shakira muun muassa esiintyy.
1: Joo.
0: Ja tuolla oli muitakin. Mä nyt olisin Burna Boy mun mielestä esiintyy myöskin.
1: Todella kova.
0: Joo.
1: Siis ihan mieletöntä. Kyllä siihen puoleen tuntiin saadaan niin vissiin mahdutettua aika paljon
0: kyllä.
1: ihmisiä.
0: Kyllä, kyllä. Et onks, ja tää on niinku verrattu, että onko tämä vähän samalla niinku tämä Super Bowl-tyylinen väliaikashow.
1: Niin.
0: Että sehän on ollut aina yhden artistin.
1: Kyllä.
0: Mutta siellä on aina ollut sitten näitä, että kenenkaan tämä yksi päätähtiartisti, joka nyt ownaa tämän koko väliaikashown, niin hänen näitä fiittejä, kenenkaan on
1: Joo.
0: tehnyt biisejä, niin tulee myöskin sinne esiintymään.
1: Mutta siis mä rakastan noita, koska noihin panostetaan jotenkin ihan eri tavalla versus normikeikkoihin. Ja esimerkiksi joku Super Bowl, niin siitähän ei saa siis palkkaa. Ja mä muistan joskus aikoinaan Weekendi, kun hän esiintyi, niin hän siis joutui pulittamaan, en tiedä pulittiko koko shown, mutta tosi ison osan siitä hän siis maksaa. Soi itse, koska onhan se myös ihan siis mieletön brändäysalusta. Sä saat siis niinku ihan uuden yleisön, onhan tässä
0: kyllä.
1: futiksessa ihan täysin sama homma.
0: Niinpä.
1: Niin mä kyllä odotan isosti, ja varsinkin Shakira
0: Joo.
1: on maailman luokan siis legendaarinen esiintyjä. Siis se muija osaa hetkuttaa ja laulaa samaan aikaan. Siis se on uskomaton talentti, niin mä odotan.
0: Mieti miltä siitä sen ex-pettävästä ex-futari
1: Hyvä.
0: Puolisosta ex-puolisosta
1: niin.
0: tuntuu. Nyt kun se näkee,
1: siis,
0: kun Shakira
1: muistaaksä, miten se jäi kiinni siitä pettämisestä? Siis se oli ollut viikonloppu lasten kanssa kotona ja sitten Shakira oli tullut himaa ja hänellä oli joku oma tietty hillo, mitä hän tykkäsi syödä. Kukaan muun perheestä ei tykännyt sit hillosta. Sehän tiesi,
0: Joo.
1: että nimenomaan kaikki muut vihasi sitä hilloa.
0: Niin.
1: Hän tuli himaan ja huomasi, että joku on syönyt hänen hilloaan, niin siitä tämä koko vyyhti lähti, kato naisen intuition, niin se kolahti heti. Niin oliko muistaakseni sutinaan lastenhoitajan kanssa, niin lastenhoitaja oli kato käynyt siellä napsimassa, saakeli Shakiran hillot.
0: Lehmä.
1: Siis kävi napsimassa miestä ja otti hillot siinä samalla.
0: Joo, ei kun tämä on mun mielestä, että se, että sä joo, petät sen niinku aviomiehen kanssa, mutta sitten tuommoinen vielä rakas asia, että se on
1: niin.
0: tasan tarkkaa tiennyt, että tähän ei muuten kukaan
1: ei,
0: muu koske.
1: Siis toi, että sä
0: hilloskin pesästä.
1: Toisen siis ruokaan.
0: Joo, ei anneta anteeksi.
2: Radio Suomi Popin heinälypsy 7.11.

0: timantteja soi, timantteas on timanttei, jos ollaan niin oikein tälleen tarkkoja. Heinälypsyssä Millu ja Shirley täällä ja Tuuli Mattila myöskin, joka siis ottaa tästä seuraavaksi ohjat käsiinsä.
1: Oikein hyvää huomenta teille.
0: Hyvää huomenta.
1: Hei, mä katsoin äsken, Iltsikassa oli juttu, että David Beckham oli todella surullinen, kun Englanti ei ollut voittanut tuossa. Joku jalkapalloottelu vissiin MM-kisoista.
0: Joku näit, joku sellainen.
1: Ootteko seurannut?
2: Joo, jotakin palloa on potkinut tuolla kentällä noin.
0: Niin poitsut. Joo, sijoiskärsijänä ollaan kyllä oltu kyllä niinku tästä jalkapallosta. Ja pakko sanoa, että täytyy olla rehellinen, että kyllä vähän on alkanut myös itteistä kiinnostaa, että kun jotain, tiedätkö, esimerkiksi niinku ehkä yksittäisiä pelaajia.
1: Ehkä enemmän kuin, ehkä sua on enemmän kiinnostanut kuin Victoria Beckhamia, joka on ollut täysin ilmeetön kuulemma.
0: Joo, mutta Vikellä on niin laitettu niin paljon botoksia, että ei Vikke, vaikka häntä itkettäisikin tai hymyilyttäisi, niin ei Vikke, ei näy.
2: Ei,
0: naamasta.
2: Ei. Mutta toisaalta mä kyllä ymmärrän häntä. Hän on kuitenkin 20 vuotta ollut sijaiskärsijänä, joutunut niinku raahautumaan ihan silleen livenä paikalle, että ei mullakaan enää paljon tuossa vaiheessa. En jaksaisi edes esittää, että kiinnostaa.
0: Ei todellakaan. Kyllä mä, joo, kaikki sympatia Victoria Beckhamille. Joo. Hän on kyllä upea. Hei, mistä tänään tulee keskipäivässä puhua?
1: No, tasatunnin taistelussa on aiheena rakastuminen, eli kaikki rakastumisaiheiset biisiehdotukset voi laittaa WhatsAppin kautta.
0: Me laitetaan ihanaa lista tästä, kun me lähdetään.
2: Niin, ja sehän sopii siis kesään.
0: Niin, sopii.
2: Niin.
0: Hei, me jatketaan taas huomenna, ei muuta kuin huomiseen.
3: Radio Suomi Popin heinälypsyssä kesän herkuimmat kauppareissut tarjoaa K-Supermarket. K-Supermarket. Radio Suomi Pop.
4: Hei sinä! Onko tää sun auto?
5: Joo. Mitä sä teet?
4: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
5: Kenen luvalla? Mitä listaa?
4: Ei huole. Hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
5: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
4: Ah, tässä on tyyppivika.
5: Mikä?
4: Tyyppivika.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
3: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com. Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
8: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta, tarkista saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensi Launea.
8: Launea.fi.
10: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
11: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
10: Pondoro! Nonni, se oli siinä.
11: Mikä ihmeen Pondora? Tää on iso asia.
10: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppu tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
12: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
13: On kokemuksia ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
14: Käyttöauto.
13: Arkeen ja unelmiin.
15: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Lisää tuotteita, lisää löytöjä, lisää alea, miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
17: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
18: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
17: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
19: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
20: Tulosyy, nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
21: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
22: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se tämä luonto? Mahdollisuus harrastaa mitä haluaa tai intohimoinen suhtautuminen itselle tärkeisiin asioihin? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
2: On helppo.
3: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Pääministeri Petteri Orpo astui eilen illalla julkisuuteen selittämään Garden Helsinki Areena-hankkeesta syntynyttä kohua. Hän esiintyi muun muassa Ylen A-studiossa ja Ilta-Sanomien suorassa lähetyksessä. Kokoomuksen Orpo korosti päätöksen työllisyys- ja talousvaikutuksia ja sanoi päätöksen olevan ehdollinen. A-studiossa Orpo kuvasi suurimpien virheidensä tapauksessa olleen viestinnällisiä. Lisäksi Orpo sanoi uskovansa, että hankkeen saama tuki pienenee, koska hanke on puolittunut aiemmasta. Vaasassa tapahtuneesta 8-vuotiaan lapsen törkeästä pahoinpitelystä epäillään 16-vuotiasta ukrainalaista poikaa, Ilta-Sanomien tiedot kertovat. Poikaa ei ole aiemmin syytetty rikoksista Suomessa. Hän on kuitenkin itse kerran joutunut pahoinpitelen uhriksi muutamia vuosia sitten. Lisäksi törkeästä pahoinpitelystä alle 15-vuotiasta lasta, joka ei ole ikänsä takia rikosoikeudellisessa vastuussa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on esittänyt Ukrainan seuraavaksi pääministeriksi Serhi Koretskia. Ukrainan parlamentin puhemies Ruslan Stefantsuk kertoo. Koretski on toiminut Ukrainan öljyn ja kaasun jakeluyhtiö Naftogazin johtajana. Zelenski sanoo pitävänsä Koretskia parhaiten valmistautuneena henkilönä pääministerin tehtävään. Ukrainan parlamentti hyväksyi edellisen pääministerin Julija Svyrydenkon eron toissapäivänä. Svyrydenkon eron myötä käytännössä koko hallitus irtisanoutuu. Parlamentti aikoo äänestää uusista ministerinimityksistä tänään.
4: Radio Suomi Popin uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
7: Sää on tänään poutaista ja helle lukemia mitataan monin paikoin lännessä ja pohjoisessa. Idässä on tänään hieman viileämpää. Pilvisyys on vaihtelevaa ja mitäs muuta. Selkeintä päivällä on lännessä ja Lapissa. Yöstä alkaen pilvisyys runsastuu lännestä alkaen ja lämpötilat tällä hetkellä 2 asteen tienoilla etelässä ja Lapissa siellä 18 asteen tienoilla. Keski-Suomessa ollaan 20 asteen paikkeilla.
6: Sään tarjosi intiimialueiden VIP-kohteluun Kaalimadon oma intiimivoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
4: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.
7: Oikein loistavaa torstaita. Se on 16. päivä heinäkuuta ja tänään on niin ihana hellepäivä tiedossa, että nyt kannattaa mennä ulos nauttimaan, jos on vaan suinkin lomaa tai muuten mahdollista päästä ulkoilmaan. Tuure Kilpeläisen ja Kaihon Karavaanin Autiosaari laitetaan soimaan ja siihen perään Alisa Syrjältä Sydän on rikki. Missä sä meet tänään? Ootko loman vietossa vai jossain työhommissa? Laita viestiä 0403564556.
4: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
8: ja Suomen parhaat biisit.

0: huonot.
1: Joo, mutta se on käytännössä, että Janni ajaa. Toinen on vaan fyysisesti niin kuin kääntää rattia ja painaa näin. Toisaalta joo, eli mä oon vähän niin kuin tavallaan voisi ajatella sen auton aivot ja sitten siinä on se ruumis. Tai siis ei ruumis, vaan se niin kuin fyysinen ihminen, joka sitten kääntää.
0: Hirveä vastuu.
2: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi-popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi-pop.

0: Alisa Syrjä, Sydän on rikki Suomi-popilla, on ihan mielettömän kaunis erobiisi. Tasatunnin taistelu laitetaan taas tänään käyntiin ja tasatunnin taistelussa on aina mun biisi vastaan kuulijabiisi. Ja nyt seuraavan tunnin aikana haetaan noita tasatunnin taisteluun sopivaa biisiä just sulta, rakas kuulija. Teemana on tänään rakastuminen. Eli mikä biisi on semmonen, mitä oot ehkä kuunnellut silloin, kun oot ollut rakastunut? Tai jos oot just nyt rakastunut, niin mikä on se biisi, jota sä haluat kuunnella kerta toisensa jälkeen? Mun biisiehdotus tähän tasatunnin taisteluun olisi seuraavanlainen.
1: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Eli Halo Helsingin Baby olisi nyt tarjolla. Niin Babylle haetaan nyt sitten vastin paria. Minkä biisin haluat kuulla? Mikä on sun rakastumisbiisi? 0403564556 WhatsAppiin kun laitat. Ja jos sä laitat sen sun tarinan tai edes pienen osan siitä ääniviestillä ton ehdotuksen ja miksi just toi biisi, niin mä lupaan, että sillä on iso vaikutus, jos sitä vähän ääniviestillä selittää, ettei pelkästään vaan laita sitä biisin nimeä tulemaan. Kuunnellaan Kaukuelta 10 000 tuntia ja siihen perään Westerinen yhtyeineen Kohti sydänpeltoja.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat biisit. Just a smile.

0: Hysterinen yhtyeineen kohti sydänpeltoja Suomi Popilla 18:18 on kello. Tasatunnin taisteluun voi laittaa rakkausaiheisia biisejä. Niitä on laitettu ja aivan ihania tarinoita myös. Kuunnellaan kohta noita ehdotuksia ja tarinoita sieltä taustalta. Ja yksi viesti tuli kans, jossa mun mielestä aivan loistava asenne näin kesän viettoon. Palataan tohon kohta, kuunnellaan väliin. Halo Helsingiltä, vapaus käteen jää.
1: Radio Suomi Pop. Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
2: Hei noita grilliin.
1: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
2: No nyt on kesäistä.
1: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia vitosella.
3: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Auto, oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
3: Autovex.
5: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
6: Serenan kesä on kuuma tai virkistävän raikas, kuinka vain haluat. Nauti vauhdista villivirrassa ja rentoudu aurinkoaltaalla. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
5: Kesästä kaiken irti saa Serena.
7: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
8: Kato, kato, tuosta tulee. Ui, jes, jes, jes.
9: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
10: Joo.
9: No sit mä jään tää sun perään.
10: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
9: Psst, et kerro kellekään.
11: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle 5 kuussa.
12: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintoa.

0: ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
3: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
5: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
6: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
7: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
8: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
9: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
8: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
10: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
11: Ajaa.
10: Ei, lopeta, tulee lommoja.
11: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
10: Mikä?
11: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
10: Mikä?
11: On se tyyppivika.
10: Mut eihän tää oo edes käynnissä.
11: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
12: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
13: I wanna do one last job with you.
14: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
13: One job, that's it.
14: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
13: We are gonna steal a painting from the biggest gallery in Spain.
14: Frauds. Nyt ruudussa.
15: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
16: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
15: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
17: Radio Suomi Pop.
18: Suomen parhaat biisit.

0: Helsinki Vapaus käteen jää. Mennään näistä synkistä erotunnelmista rakastumisen tunnelmaa. Tässä tunnin taistelussa nimittäin etsitään sitä parasta rakkausbiisiä. Ja Kristian laittoi viestiä.
1: Moi, Kristian tässä. Ehdottomasti Kisun tuumua vastaan. Oli aikoinaan sellainen rakastumisen kappale ja soi muun muassa myös meidän häissä niin häävalssina.
0: Ihana.
1: Kaunis kesäinen päivä 17.6.9 vuotta sitten meren rannalla.
0: Ihana.
1: Hyvää loppukesää.
0: No, ihanaa kesää, Kristian. Tää on se. On kyllä niin kaunis kappale, ai että.
2: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Popedaa laitoin nyt sulle soimaan. Käydään kohta lisää läpi noita ihania tarinoita, mitä olette laittanut. Ja terkkuja myös töissä olijoille. Sami laittoi, että yrittäjän lomalla ollaan, tehdään siellä, vaimo tekee majoneesia, hän siivoo ja juomakaapit pitäisi täyttää. Mutta lepposaa, kun ei tarvitse vielä asiakkaita kattella. Se on aina positiivisella asenteella, pääsee pitkälle, Sami. Se on hyvä.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: jos Pete Parkkonen liekin heitin. Onhan tääkin tämmönen rakastumisbiisi vai mitä? 11.34 on kello ja tasatunnin taisteluun haetaan sitä ultimaattista rakastumisbiisiä. Tai ehkä ei ultimaattista, ehkä sitä, joka on sulle nimenomaan henkilökohtaisesti tärkeä. Mikä on Marjolle henkilökohtaisesti tärkeä rakkauslaulu? Kuullaan siitä nyt.
1: Nopsajalan Lupaan olla sun biisin. Oh. Haluan kuulla rakkausbiisinä. Mä oon mun miehen kanssa ollut 35 vuotta yhdessä.
0: Oi, ja pitkä avioliitto.
1: Ja se on meidän biisi.
0: Ihana.
2: Lupaan olla sun, kun päivä kääntyy iltaan, kun pöly laskeutuu.
0: Toi on kyllä aivan ihana.
3: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
4: ja Suomen parhaat biisit.
0: Olli Halosta laitoin sulle soimaan Suomi-neito-kappale.
2: Rakastan sun lempeitä kesäpäiviä.
0: Tääkin hieno kappale.
2: Lupaan kesäpäiviä.

0: Neito kappale. Aivan mieletöntä. Ihania biisiehdotuksia on tullut tasatunnin taisteluun, kun teemana on rakastuminen. Ja edelleen ehdit laittaa omas 0403564556 numero. Kuunnellaan seuraavaksi nämä biisit.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Miten päästä viikonlopun liikenteessä helpommalla ja mikä tekee matkasta vähän paremman? Radio Suomi Popin menopaluu kertoo, mitä tien päällä tapahtuu juuri nyt ja tarjoaa parhaat neuvot sekä naurut kesäreissullesi. Hyppää kyytiin yhdessä Harri Moision, Kristiina Komulaisen ja Manu Tuppuraisen kanssa. Menossa mukana ST1 ja Helmi Simpukka. Onnistu ykkösellä ja voita kesäarvasta 500 euroa tankkiin. Ohjeet Radio Suomi Popin netistä.
1: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
2: Tökkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
2: Tässä meillä on taksi valittavana.
1: Panteet kiristää. 95. Never forget.
2: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
1: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
3: 020230.
1: No, soitan ehkä itsekin.
4: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Ei kun siis, mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
8: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
9: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
10: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput

Radio Suomi Pop ja kesä keskellä päivää. Joka arkipäivä 11. Studiossa Tuuli Mattila ja Suomen kesän parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

tuut. Torjumisesta tämäkin biisi kertoo, kun ei nyt sitten ihan oikein osannut sitten tyttöystävää huomioida. Rakka-

0: latausbiisejä kuitenkin tasatunnin taistelussa haetaan. Sellaisia biisejä, missä oikeasti ollaan niinku oikean asian äärellä. Ja tännehän on tullut ihan loistavia ehdotuksia. Kuunnellaan, mitä biisiä Iina ehdottaa.
1: Kaikkein paras rakkauskappale on ehdottomasti Mikko Harjun Mä olen tässä. Sitä on omissa häissä tanssittu häätanssina ja sen sanotukset on tosi, tosi merkitykselliset ja muutenkin aivan ihana kappale.
2: Kohta se alkaa. Tasatunnin taistelu.
0: Ihanaa. Ihana tarina. Kiitos, kun laitoit viestiä. Tänne on tullut myös toivottu muun muassa rakkausbiisi Benjaminilta, Särkyneet. Sitten on, mitäs kaikkea täällä on, Enkeleitä toisillemme Jopelta. Tämän tahdissa 27 vuotta sitten tanssittiin Meidän häitä. Ja sitten oli Jari Sillanpään Satulinna. Näin 30 vuoden jälkeen. Hän ajattelee minua vieläkin. Eli siis tässä oli, minulla oli ihana rakkauden tunne, kun kaveruudesta tuli enemmän. Elämäntilanne ei kuitenkaan sallinut jatkaa pidemmälle. Ja näin 30 vuoden jälkeen tämä ihminen ajattelee mua vieläkin. Ja siis tässä toivottaisi Jari Sillanpään Satulinnaa.
2: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
3: ja Suomen parhaat biisit.
0: Eilen toivottiin Sannilta 2080-luvulla biisiä, niin soitan sen nyt.

0: Sanni ja 2080-luvulla Suomi Popilla. Täällä tuli Maaritilta aivan ihana viesti. Meidän biisi Jenni Vartiaisen Duran Duran. Pumpulihääpäivän myötä myöhästyneet onnittelut rakkaalle miehelleni Juhanille. Toivekappaleena rakkauslaulaksi Janne Tulkki, Sinisen taivaan sateenkaari. Yli 30 vuotta oltu yhdessä ja 27 vuotta naimisissa. Oo. Juha Tapion jotain niin oikeaa toivottu Pepe Wilberin aamu. Kellohan se lähenee 12 ja se tarkoittaa myös 12 uutisia ja säätietoja. Otetaan noiden uutisten jälkeen sitten. Sit alkaa tasatunnin taistelu, jossa mun ehdottoma baby-biisi, mut mikä siellä on vastassa rakkausteemalla, niin se selviää sitten heti 12 jälkeen.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
3: Moro Matti, mitä äijä?
4: Rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
1: Puhelinhuollot pikana. Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
5: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
6: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
5: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
7: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
8: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
9: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
10: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
11: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
12: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
13: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
14: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
15: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
18: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
19: Ja nyt kulttuurin, elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
20: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasiaa.
21: Hei, noita grilliin.
20: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
21: No nyt on kesäistä.
20: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia vitosella.
22: Visit K-Supermarket.
20: Tavallista parempi ruokakauppa.
23: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi/liity.
24: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
25: Ilta-Sanomien uutiset.
26: Kaikki oppositiopuolueet vaativat, että eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho kutsuu viipymättä eduskunnan koolle. Oppositioryhmät haluavat, että pääministeri Petteri Orpo ja hallitus vastaavat eduskunnalle Garden Helsinki-hankkeen valtiontukipäätöstä koskeviin kysymyksiin ja pääministerin vastuu eduskunnalle voi toteutua. Opposition kirjelmä on lähtenyt sekä perussuomalaisten Halla-aholle että kokoomuksen Orpolle. Halla-aho sanoo olevansa valmis harkitsemaan vakavasti eduskunnan kutsumista koolle kesken istuntokauden. Asiasta kertoi ensin Iltalehti. Länsi-Uudenmaan poliisi epäilee 3 pääkaupunkiseudulla toimivaa kauneudenhoitoalan yritystä rikoksesta. Poliisi selvittää, onko samojen toimijoiden hallinnoimissa yrityksissä käytetty Suomessa luvattomia lääkeaineita. Poliisin tiedossa ei ole, että lääkeaineiden käytöstä olisi aiheutunut vammoja. Kyseessä on tutkinta pistoshoidoissa käytetyistä lääkeaineista, joilla ei ole Suomessa myyntilupaa tai jotka ovat muuten luvattomia reseptilääkevalmisteisiin rinnastuvia tuotteita. Ukrainassa on osoitettu mieltä puolustusministeri Mihailo Fedorovin puolesta, ukrainalaismedia uutisoi. Ukrainan parlamentti hyväksyi toissapäivänä Ukrainan pääministerin eron, jonka myötä käytännössä koko Ukrainan hallitus irtisanoutuu. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on sanonut, ettei olisi nimittämässä Fedorovia takaisin puolustusministeriksi. Päätös on aiheuttanut ukrainalaisissa tyrmistystä. Ukrainalaismedian mukaan päätöksen taustalla olisivat Fedorovin ja Ukrainan asevoimien komentajan Oleksandr Sirskiin tulehtuneet välit.
25: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
27: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
28: Sää on tänään poutaista. Tänään helle lukemia mitataan monin paikoin lännessä ja pohjoisessa. Idässä on hieman viileämpää. Pilvisyys on vaihtelevaa. Selkeintä päivällä on lännessä ja Lapissa. Yöstä alkaen pilvisyys runsastuu lännestä alkaen ja huomenna näyttää siltä, että on joko pilvistä, puolipilvistä tai aurinkoista, etelässä aurinkoista ja muuten paikotellen pilvistä tai puolipilvistä. Lämpötilat huomennakin nousee peräti 26 asteeseen, eikä sadetta ei näy huomiselle myöskään, että oikein mukavat kesäpäivät tässä.
27: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
25: Radio Suomi Pop.
29: Suomen parhaat biisit.
28: Ai, se on kuule nyt se hetki, kun tasatunnin taistelu alkaa. Siellä on minun biisi vastaan sinun biisi. Tänään teemana on rakastuminen. Ja mähän olen laittanut sinne semmoisen biisin kuin Hello Helsingin Baby. Ja ehdotuksia biiseistä, niitä on tullut paljon. Ja aivan ihania rakkaustarinoita, kiitos niistä ihan jokaisesta. No minkä biisin mä oon nyt sit valinnut tähän Hello Helsingin Babyn vastin biisiksi, niin sehän selvii sulle juurikin nyt.
25: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
29: ja Suomen parhaat biisit.
28: Kuunnellaan palanen tosta Babystä ensin. Ja se biisi, mikä Babyä vastassa on tasatunnin taistelussa, niin kuunnellaan siihen tästä yksi viesti.
30: No se on Sami, morjesta.
28: Moi Sami.
0: Tasatunnin taisteluun biisinä ehdotuksena olisi Nopsajalan Lupaan olla.
28: Nopsajalan Lupaan olla, ja siis tätähän on nyt toivottu useammalla viestillä.
1: Nopsajalan Lupaan olla sun biisin haluan kuulla rakkausbiisinä. Mä oon mun miehen kanssa ollut 35 vuotta yhdessä ja se on meidän biisi.
2: Lupaan olla sun, kun päivä kääntyy iltaan, kun pöly laskeutuu.
28: Elikkä näillä kahdella biisillä lähdetään tasatunnin taisteluun, joka alkaa NYT nyt.

0: toteutuu.
1: Se lähtee nyteen nyt.
2: Nyt se alkaa. Tasatunnin taistelu.
3: Kumpi voittaa? Laita viesti studion WhatsAppiin 040 356 4556.
4: Avustajat kehästä ensimmäinen erä.
1: Eli kumman sä näistä haluat kuulla kello 13? Halo Helsingin baby. Vai Nopsajalan lupaan olla? Laitahan viestiä. Tää on Jenni Vartiainen. En halu kuolla tänä yönä nyt Suomi Popilla. Kello on 11:06 ja tämän jälkeen laitan sulle soimaan Ahtia väärään aikaan, jossa Hugo fiittaa. Ja siihen perään Westerinen yhtyeinen aivan loistava biisi väärin ymmärtämisestä Tvo on kolme. Ja nyt sulla on tosiaan yhteen asti aikaa äänestää, että haluatko sä kuulla Nopsajalan lupaan olla vai Halo Helsingin Baby-nimisen kappaleen. Kumpi on sun mielestä se The-rakkausbiisi?

Mikä biisi on heinäkuun hitti? Äänestä Suplassa ja kuuntele joka torstai. Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. Tänään kello 19.

0: Hugo fiittaa. Kuunnellaan hieno biisi väärin ymmärtämisestä seuraavaksi.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat biisit.
0: Tämä on mikäs muukaan kuin Westerinen yhtyeineen. Sopii aivan loistavasti tähän torstai-päivään, kun kello on 12.12.

0: Westerinen yhtyeineet Vo on kolme. Ihan kohta Viiviltä aamun kuiskaus. Mä olin eilen rannalla ja kauhistelin, miten kallista siinä ravintolassa siinä rannan läheisyydessä oli. Ja tajusin, että eväät on aika kiva juttu ottaa mukaan, jos rannalle lähtee. Mutta mitä kandee ottaa evääksi, niin Menaisten sivuilla ravitsemusterapeutti Kirsi Englund antaa hyviä vinkkejä. Puhutaan noista kohta.
1: Radio Suomi Pop. Ruokakauppaturismi trendaa isosti maailmalla, sillä se on upea tapa tutustua paikalliseen elämäntyyliin, makuihin ja arkeen. Tavallista paremmat ruokareissut tehdään nyt K-supermarketteihin, joista jokainen on näyteikkuna paikallisiin erikoisuuksiin. Kerro meille, mihin K-supermarkettiin sinä suosittelisit visiittiä ja mitä siellä kannattaisi maistaa. Voit voittaa 50€ K-lahjakortin. Osallistu osoitteessa supla.fi/K-supermarket.
2: K-supermarket.
3: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
4: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä! Siis luuleeko se olevasi joku tartsan vai?
3: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora voisi auttaa.
5: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
9: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
11: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
12: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
13: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
14: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
15: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
16: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
15: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
17: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
18: Voi rähmä.
17: No, mikä nyt?
18: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
19: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
2: Fonum. Puhelin huollot pikana.
3: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
4: Ai sulle?
3: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
4: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
3: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
0: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet. Motonet.
15: Lisää tuotteita, lisää löytöjä, lisää alea, miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
9: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

Kohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.

0: Viivi aamun kuiskaus Suomi Popilla. 12.24 on kello. Mä lupasin kertoa, että mitkä on semmoisia hyviä välipaloja, joita voi tuosta kaupasta napata mukaan, mikäli on vaikka rannalle lähdössä. Mä olin siis itse eilen lapseni kanssa uiman rannalla ja mä suorastaan järkytyin, että miten kallista oli niin kuin tuolla Hietsussa siinä kahvilassa. Ja rupesin ihan siis miettimään sillä niin kuin bisnesmielessä, että onko siinä mitään järkeä, että esimerkiksi jäätelö, semmoinen kaupassa 2 euroa maksava jäätelö maksaa 5 euroa, koska sitten siellä ei myöskään ollut jonoja ja siellä rannalla oli kuitenkin tosi paljon ihmisiä. Et luulisit, että jos se nyt maksaisi vaikka 3 euroa, niin siellä olisi paljon enemmän ihmisiä siellä kahvilassa ja sitten sitä niin kuin voittoakin tulisi enemmän kuin se, että sitten kukaan ei mene sinne, kun siellä on niin kallista. No, en tiedä. Mutta joka tapauksessa, jos säkin oot tarkan markan Pirkko niin kuin meikäläinen ja haluat edullisesti välipaloja mukaan vaikka tuonne retkelle rannalle tai metsään tai mihin ootkaan menossa leikkipuistoon, niin kaupastahan saa edullisemmin eväitä. Mitä sit kannattaisi ottaa? Kirsi Eglund kertoo Menaisissa, että mitä sieltä kauppojen hyllyiltä kannattaisi sitten napata välipalaksi. Esimerkiksi loistava idea, riisipiirakka ja banaani on näppärä kaksikko hänen mukaansa, koska siinä on sitä hiilaria ja sitten on myöskin tuoretta, koska hänen mielestään pitäisi 4 elementtiä löytyä tuosta välipalasta. Siinä pitäisi olla kuitua, hiilaria, proteiinia ja jotain tuoretta. Valmis muutie ei pidä kovin hyvin hänen mielestään nälkää, mutta sitten jos siihen lisää vaikka kourallisen pähkinöitä, niitähän on kaikki sellaisia pieniä pähkinäpusseja, niin sitten se on jo toimiva. Täytetty leipä on hänen mielestään se paras välipala. Ja mulla on itse asiassa tähän oma idea. Mitä jos ottaisikin sieltä, kun on se salaattibaari, niin sieltä vähän jotain tuoreita, vaikka salaatilehtiä ja jotain tomaattia tai proteiinia. Ja sit hakisi sellaisen tuoreen sämpylän siitä leipätiskiltä ja yhdistäisi ne.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat biisit.
0: Ja kyllähän nyt kesällä pitää aina se yksi jäätelökin ottaa, niin sitten joku halpistuutti sieltä kaupasta, niin siinä on erinomainen kesän välipala. Tämä on Teflon Brothers, Hubba Bubba, jossa Ressu Redford fiittaa.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Oi Suomi pillan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Valitaan elämimme, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa

0: Apulanta ravistettava ennen käyttöä. Joo, tasatunnin taisteluhan se on käynnissä. Nyt sä voit osallistua 0403564556 numeroon. Laitat viestiä, että haluatko kuulla lupaan olla Nopsajalalta vai Haloo Helsingin Baby. Kumpi on sun mielestä semmonen rakastumisbiisi, joka iskee sulla jonnekin sinne syrämmeen? Puhuttiin äsken välipaloista. Mitkä on semmosia välipaloja, jotka on näppärä napata kaupasta mukaan, kun on vaikka rannalle menossa. Ja tännehän on tullut paljon ehdotuksia. Eerika laittoi, että mansikkarasia ja kylkeen maitorahka toimii aina. Välipalapatukat on mun mieleen, laitto Marsu. Ja sitten on kauhisteltu, että minkä takia tosiaan joissain paikoissa niin kalliilla yritetään myydä asioita. Kun voisi laittaa hinnat vähän alemmaksi, niin esimerkiksi tämmöiset rantakahvilat, niin sitten sieltä voisi oikeasti ostaa, ettei tarvitsisi roudata niitä omia eväitä.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Nyt kuunnellaan musiikkia, joka laittaa meidät jo viikonloppufiilikselle, koska hei, tänään on torstai, huomenna on perjantai, joka tarkoittaa sitä, että se olisi taas viikonloppu ja joillain se viikonloppu alkaa jo tänään, nimittäin ainakin jos Tikkurilafestareille meet, niin tänään taatusti on viikonloppufiilikset.

0: Portti on pois. Koko Suomi tanssii. Komiat mukana tässä biisissä. On kyllä upea kappale. Sä ehdit vielä äänestää tasatunnin taisteluun. Kumpi on sun mielestä kovempi rakkausbiisi? Baby, Halo Helsingiltä vai Nopsajalan Lupaan olla? Laitahan Suomi Popin WhatsAppiin viestiä tuosta. Kuunnellaan nämä biisit seuraavaksi.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi kautta veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Menikö se?
6: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti. Johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
7: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensi Lounea.
7: Lounea.fi.
8: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
9: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
10: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
11: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
10: No mitä mä sitten teen?
11: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
10: No miksei?
11: Vapaus alkaa vatsasta.
12: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
13: Tästä kesä voi alkaa.
14: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
15: Hei, yksi juttu vielä.
16: No?
15: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
16: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
15: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
16: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
15: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
16: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
18: Motonet. Motonet.
19: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
5: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
15: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
0: Hei noita grilliin.
15: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
0: No nyt on kesäistä.
15: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia vitosella.
3: Visit K-Supermarket.
15: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Puila, miten voin auttaa?
7: Moi. Mä oon Untamo.
4: No moi Untamo.
7: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
4: Isopää sano?
7: Niin, se on mun pomo.
4: Okei, ymmärrän.
7: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
4: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
7: Joo. Kysyitkö vielä sen?
4: Minkä sen?
7: Niinkö sen?
4: Aha, no tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Yrittäjä, avaa firman piikki.
10: Tule Puuhiloon.
1: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi/liity.

0: Ai sä keljot, ai että. Ja toivottavasti sullakin on hyvä päivä olla sinä tänään ja oot jossain ihanissa lomatunnelmissa. Tai jos oot duunissa, niin toivottavasti nautit siitäkin. Beemin kaiken arvoisen laitan sulle kohta soimaan. Studioon on tullut paljon viestejä liittyen tasatunnin taisteluun. Kumman biisin haluat kuulla yhden jälkeen? Halo Helsingin Baby vai Nopsajalan Lupaan olla? Molemmissa tämmönen rakkausaihe, koska tänään tasatunnin taistelussa on rakastuminen aiheena. Ja tähän Baby-biisiin liittyen tuli aivan ihana viesti. Moi Tuuli. Baby soi aikoinaan Suomi Pop-festareilla, kun suudeltiin ekan kerran mun nykyisen miehen kanssa. Oh, ihanaa. Tosta tulee varmaan niin vahvoin muistoa, aina kun ton Baby-biisin kuulee. Ja Lupaan olla -biisi toimi kosintabiisinä täällä. Siis nämä on aivan ihania nämä tarinat. Ja laittakaa ihmeessä myös ääniviestillä, jos teillä on jompaankumpaan näistä biiseistä joku tarina liittyen, niin Lupaan soittaa ääniviestin.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat biisit.
0: Toki ymmärrän myös, että jos haluaa pysyä nimettömänä tämmöisissä asioissa. Tää on Beem ja kaiken arvoinen nyt Suomi Popilla. Tuuli täällä sun kanssa 3 saakka.

0: Beem ja kaiken arvoinen Suomi Popilla. Tällä hetkellä on laajoja häiriöitä erilaisilla verkkosivuilla. Mistä tässä on oikein kysymys, niin Carlo Somerton toimittamissa Yhden uutisissa tästä lisätietoja. Lisäksi tulossa säätietoja. Ja toki tasatunnin taistelu ratkeaa tuossa heti Yhden uutisten jälkeen. Sitten nähdään, että kumpi sen voiton, viekö sen Halo Helsingin Baby vai Nopsajalan Lupaan olla. Vielä ehti äänestää 0403564556. 5 minuuttia aikaa äänestää sun lempparia noista kahdesta.
1: Radio Suomi Pop. Miten päästä viikonlopun liikenteessä helpommalla? Ja mikä tekee matkasta vähän paremman? Radio Suomi Popin menopaluu kertoo, mitä tien päällä tapahtuu juuri nyt ja tarjoaa parhaat neuvot sekä naurut kesäreissullesi. Hyppää kyytiin yhdessä Harri Moision, Kristiina Komulaisen ja Manu Tuppuraisen kanssa. Menossa mukana ST1 ja Helmi Simpukka. Onnistu ykkösellä ja voita kesäarvasta 500 euroa tankkiin. Ohjeet Radio Suomi Popin netistä.
2: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
3: Nypy kaksi oikee eri. Terävä, 4, vasenko, 100.
4: Ei sulla 100 lasissa. Mitä sä pureskelet?
3: Soraa! Maailman nopeinta murkulaa!
1: Maailman nopein soraralli starttaa 30. heinäkuuta Jyväskylässä.

0: Jyväskylässä. Uusia erikoiskokeita, tapahtumia ja 4 päivää Suomen MM-rallin juhlavuoden huumaa. Vain 110 euroa. Hanki rallipassi sektoralli.finland.fi tai valikoidulta Helmisimpukka-asemilta.
1: Kelle te hurraatte?
2: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
3: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
4: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
5: Eläköön!
4: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle. Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
6: Käyttöauto.
4: Arkeen ja unelmiin.
7: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com

0: ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
4: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Piristy luonnollisesti kilikahvimaria energiajuomalla. Löydät raikkaan mehukkaat kilijuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Kaikki oppositiopuolueet vaativat, että eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho kutsuu viipymättä eduskunnan koolle. Oppositioryhmät haluavat, että pääministeri Petteri Orpo ja hallitus vastaavat eduskunnalle Garden Helsinki-hankkeen valtiontukipäätöstä koskeviin kysymyksiin ja pääministerin vastuu eduskunnalle voi toteutua. Opposition kirjelmä on lähtenyt sekä perussuomalaisten Halla-aholle että kokoomuksen Orpolle. Halla-aho sanoo olevansa valmis harkitsemaan vakavasti eduskunnan kutsumista koolle kesken istuntokauden. Asiasta kertoi ensin Iltalehti. Useat eri verkkosivut näyttävät toimivan huonosti Suomessa ja ulkomailla. Suomessa hitautta on ollut ainakin Veikkauksen, MTV Katsomon ja Elisan verkkosivuilla. Viaplayn sivuilla on viesti, jonka mukaan sivulla voi esiintyä häiriöitä. Ruotsissa uutisoidaan, että peliyhtiö ATG:n verkkosivut eivät toimi. Yritykset eivät ole toistaiseksi kertoneet häiriöidensä

0: syistä. Ukrainassa on osoitettu mieltä puolustusministeri Mihailo Fedorovin puolesta, ukrainalaismedia uutisoi. Ukrainan parlamentti hyväksyi toissapäivänä Ukrainan pääministerin eron, jonka myötä käytännössä koko Ukrainan hallitus irtisanoutuu. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on sanonut, ettei olisi nimittämässä Fedorovia takaisin puolustusministeriksi. Päätös on aiheuttanut ukrainalaisissa tyrmistystä. Ukrainalaismedian mukaan päätöksen taustalla olisivat Fedorovin ja Ukrainan asevoimien komentajan Oleksandr Syrskiin tulehtuneet välit.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Ai että, kun tätä sääkarttaa katsoo tänään ja huomenna, niin lähestulkoon pelkkää aurinkoa. Vähän pientä puolipilvisyyttä siellä täällä, mutta tänään sää on poutaista ja heille lukemia mitataan monipaikoin lännessä ja pohjoisessa. Idässä on tänään hieman viileämpää, pilvisyys on vaihtelevaa. Selkeintä päivällä on lännessä ja Lapissa. Yöstä alkaen sitten pilvisyys hiukan runsastuu lännestä alkaen ja huomenna sitten voi olla monin paikoin myös puoli pilvistä. Lämpötilat huomenna 26 ja Lapin 16 asteen välillä.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
1: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.
3: Kuulkaas rakkaat ystävät ja ihmiset ja tutut ja kaikki. Se on nyt se hetki päivästä, kun tasatunnin taistelu on ratkennut. Minulla on täällä tulokset siitä, että kumpi biisi on voittanut. Tasatunnin taistelussa aina mun biisi vastaan kuulijabiisi. Ja tänäänhän on ollut aiheena rakkaus, rakastuminen. Ja ollaan kuultu aivan ihania rakkaustarinoita. Kiitos niistä jokaiselle. Otetaan kertauksen vuoksi nyt vielä, että mitkä noi kaksi biisiä on, jotka on ollut tasatunnin taistelussa.
1: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu. Radio Suomi Pop.
5: Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
6: Lupaan olla sun.
3: Eli Nopsajalka, Lupaan olla. Ja mun biisiehdotus, Halo Helsingin Baby. 70% äänisaaliilla biisi on tämä. Nopsajalka, Lupaan olla. Tämä sai 70% kaikista äänistä tasotunnin taistelussa tänä aamuna. Nyt ei muuta kuin, tai mitä aamu, nythän on kello jo yksi. Laitetaan volaa ja nautiskellaan tästä ihanasta biisistä.

Parempi päivä kuuluu Suomi-popilta. Kaikki kesäsuomen parhaat biisit arkisin kello 11. Studiossa Tuuli Mattila. Radio Suomi-pop.

0: Radio Suomi Pop. Kaupan kautta, kaupan kautta.
1: Eväät hyvän kesän mä saan. K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffi patukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
5: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
6: Ai jaa.
5: Ei, lopeta, tulee lommoja.
6: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho. Siis ei hyvältä näytä.
5: Mikä?
6: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
5: Mikä?
6: On se tyyppivika.
5: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
6: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
7: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
8: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
9: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
8: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
10: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
11: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
12: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
13: Uff, moirekku, mitä kuuluu?
14: Uff. Oon just syömässä.
13: Aa, mitä syöt?
14: Rehti koiran ruoka.
13: Joo, se on hyvä.
14: Ja kotimaista.
13: Mistä sitä saa?
14: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
13: Okei.
14: Lähetäks sä siellä?
13: En lähetä, mut kuola valu.
15: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisista raaka-aineista.
16: Rehti, se edullisempi kotimainen koiran ruoka. Rehti.
17: Varasit sä jo sen risteilyn?
18: En.
17: Mut sähän sanoit, että...
19: En varannut risteilyä.
20: Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
17: Et siis varannut risteilyä?
19: En.
21: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
22: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
23: I want to do one last job with you.
24: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
23: One job, that's it.
24: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
23: We are gonna steal a painting from the biggest gallery in Spain.
24: Frauds. Nyt ruudussa.

0: Kaijako! Ajoin koko yön Suomi-popilla. Ihan kohta laitan sulle Robin Pakkaleen ja soimaan. Häitä pidely, jossa Tupe fiittaa ja siihen perä Eppu ja nyt reppu jupiset, riimisi rupiset. Eppu normaalihan myös Tiksi-festareilla nyt tänä viikonloppuna. Tikkurila-festareilla siellä erittäin kova kattaus erilaisia artisteja. Ja jos oot nyt pääkaupunkiseudulla, niin sinne vaan. Ja toihan on ihan loistava festari siitä, että kun se ei kuitenkaan ruuhkauta kaikkia esimerkiksi Helsingin hotelleja, että täältä saa varmasti ihan hyvin joku hotellihuoneen ja sit voi tuosta junalla puksutella Tiksiin, niin sinne vaan festareista nauttimaan. Jos et ole festareille menossa, niin nythän on myös erinomaiset säät luvattu. Esimerkiksi jos haluaa vaikka mennä rannalle. Mutta rannalla kannattaa muistaa yksi juttu. Ja se liittyy turvallisuuteen, varsinkin jos sulla on perheen pienimpiä mukana. Mä olin eilen rannalla ja mun täytyy sanoa, että mä olin aivan järkyttynyt. Mä kerron kohta, että mistä oli kysymys.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kenestä hullua, no silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä, mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Reppu normaali Suomi-popilla. Nyt reppu jupiset, riimisi rupiset. Epput tänä kesänä viimeistä kesää lauteilla. Et jos haluat eppujen keikan nähdä, niin nyt kannattaa pitää kiirettä. Nimittäin tänä kesänä se on viimeistä kertaa mahdollista, ellei he sitten tee jotain comebackia. Eihän näistä ikinä tiedä. Erika Wiikmania soitan sulle kohta Chicholina. Ja lupasin myös kertoa, mistä minä niin syvästi järkytyin, kun olin eilen siis uimarannalla ja siellä siis tämmönen mieshenkilö oli lapsensa kanssa, ehkä semmoinen 6-7-vuotias lapsi, erittäin iloinen ja toimelias, oli siellä uimassa yksin siellä vedessä ilman minkäänlaisia kellukeasioita, ja tämä mies oli koko ajan siis kännykällä. Ja no aika nopeasti sitten sieltä tuli tämmönen hengenpelastaja, ystävällinen naishenkilö, sanoi sille miehelle, että hei, että pitäisi niinku vahtia tuota lasta, että hän selkeästi ei ole vielä uimataitoinen ja että kannattaa se kännykkä laittaa pois ja oot aika kaukana myös tästä lapsesta. Ja mies siinä sitten iloisesti vaan toivotteli mukavat päivän jatkot ja jatko sitä kännykän selaamista. Ei ollenkaan kiinnittänyt huomiota tähän tyttäreensä. Ja mä olin siinä sitten vaan mietin, että pitääkö mun nyt mennä sitten kantraamaan, valittaa sinne uimavalvojalle, että ei se mitään lastansa täällä kattele, vai mitä tollaisessa tilanteessa oikein pitäisi tehdä. Mähän sitten päädyin vaan vahtimaan sekä omaa lastani että tätä tuntemattoman henkilön lasta siinä kahlatessani vedessä. Siis eihän siinä mitenkään hirveän syvää ollut, mutta sitten toi Hietsun uimaranta Helsingissä on semmoinen, että siinä on semmoinen, että siinä on niinku äkkisyvää. Että siinä pitää olla aika tarkkana tietyissä kohdissa. Mutta mitä mieltä sä oot? Mitä tollaisessa tilanteessa pitäisi tehdä? Laita viestiin 0403564556. Pidetään toisistamme huolta nyt, mikäli uimarannoilla ollaan. Eks jee?
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila.
2: Ja Suomen parhaat biisit.
0: Tää on Erika Wiikman ja Chicholina Suomi Popilla. Ai vitsi, se on melkein viikonloppu taas.

0: Erika Wiikman ja Chichi Oliina Suomi Popilla. Studion tuli heti viesti, että kyllähän sitä nyt jokaisen pitäisi omista lapsista huolehtia siellä rannalla. Terveisin Riitta. Riitta, sä oot ihan oikeassa. Markku laittoi, että kuule Tuuli, olisiko kuitenkin hyvä huolehtia vaan omista asioista. Mä oon vähän semmonen, että mä kyllä tungen nokkani vähän liikaakin muiden asioihin. Kerroin nimittäin äsken tarinaa, kun näin siellä miehen ja lapsen, ja mies oli koko ajan kännykällä ja siinä kävi jo uimavahditkin sanomassa, että nyt pitäisi sitä lasta vähän vahtia, ja hän vaan tuijotti kännykkää. Minähän sitten huolehdin sitten tästäkin lapsesta siinä, kun en jotenkin pystynyt katsomaan, että jos se lapsi sinne nyt sitten hukkuu. Ihan hirveetä. Katsotaan niiden lasten perään. Sä oot Markku kyllä ihan oikeassa, että muiden asioista ei pitäisi niin paljon. Pitäis vaan omista asioista huolehti. Nyt mä huolehdin omista asioista ja kerron sulle, että nämä biisit laitan sulle seuraavaksi soimaan.
1: Kohta tulossa. Hyvä!

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
3: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
2: Toi kuulostaa paremmalta.
3: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
4: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
5: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
6: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
7: Joo.
6: No sit mä jään tää sun perään.
7: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
6: Psst, et kerro kellekään.
8: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
9: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
10: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
11: Hei, mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
12: Töki, töki, töki, töki, töki.
13: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
14: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
15: Hei noita grilliin.
14: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
15: No nyt on kesäistä.
14: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia vitosella.
16: Visit K-Supermarket.
14: Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
18: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luot taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
19: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
20: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
21: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
20: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
22: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
23: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
24: Kaupan kautta, kaupan kautta, eväät hyvän kesämä saa.
25: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja Kaurapuffi patukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
26: I want to do one last job with you.
27: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
26: One job, that's it.
0: kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
1: We are gonna steal a painting from the biggest gallery in Spain.
0: Frauds. Nyt ruudussa.
2: Radio Suomi Pop.
3: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.

Työpäivä vaihtuu kesäksi kello 15. Radio Suomi-popin kesäiltapäivät ja Elina Kottonen maanantaista torstaihin. Kaikki kesän parhaat biisit. Kuuntele missä vain Suplan kautta. Supla.fi.

0: Arttu Viskari, Suomi Finland perkele. Tuuli Mattila täällä sun kanssa kesäpäivän vietossa. Ja ihania viestejä tullut siitä, että kyllä meidän kaikkien kannattaa välittää niistä lapsista siellä rannalla. Ihan muistakin kuin omista lapsista. Katsotaan kaikkia vähän silmällä niin kuin sillä lailla, että kukaan ei siellä huku. Koska sitten joillakin voi olla, että vanhemmilla on niin paha kännykkäriippuvuus, että ne ei vaan kerta kaikkiaan pääse siitä kännykän tuijottamisesta eroon. Että on vaan pakko tuijottaa sitä ja se oma lapsi siellä uiskentelee uimataidottomana itsekseen. Niin katsellaan me sitten muut niidenkin lapsia. Tämmöisiä viestejä on tänne studioon tullut. Aivan loistavaa, on ehdottomasti samaa mieltä. Zen Cafe, todella kaunis, laitetaan seuraavaksi soimaan.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.

0: aivan ihana Tsenkafen, todella kaunis Suomi-popilla. Ihan kohta kello tulee 1 ja se tarkoittaa myös, ei kun anteeksi, 2, mitä mä sekoilen. Kello tulee 2 ja se tarkoittaa 2 uutisia. Siellä muun muassa lisätietoja siitä, kun oppositiopuolueet, kaikki oppositiopuolueet vaatii, että eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho kutsuu eduskunnan koolle. Mistä siinä on kysymys, niin se kuullaan uutisissa ihan kohta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tulosyy, lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteinin äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkiä edeltävänä päivänä flunssa.
3: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Minkä sä kuivaa, minkä kastelee?
5: No näinhän se on.
6: Niin, mutta kun ei kuivaa.
5: No mikäs nyt?
6: Huopakatto vuotaa sateella.
5: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
6: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
5: Yhdessä on 3/4 valmista kattopintaa.
6: Joo, ja niitä saat olla hinnalla 2.
5: Jes, tuukko hakee?
6: En, tuun.
7: Tule puu-ilon.
8: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
9: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
8: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
10: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
11: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
14: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja Kaurapuffi patukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
15: Siellä luolassa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit joku murahti ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
16: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
17: Kuule Bondora. Eiku Birgitta.
18: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
17: Eiku mä yritin vaan.
18: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
17: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
18: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Eiku vaimoksesi.
19: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
20: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
2: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
3: Hei noita grilliin.
2: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
3: No nyt on kesäistä.
2: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia 5:sella.
4: Visit K-Supermarket.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Tunteiden paloa mailan varressa.
6: Myrkki päällä, siitä lävätään.
5: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
6: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
5: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
6: Huhhuh, sentää mitä peliä.
5: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
7: Ilta-Sanomien uutiset. Useat eri verkkosivut näyttävät toimivan huonosti Suomessa ja ulkomailla. Suomessa hitautta on ollut ainakin Veikkauksen, MTV Katsomon ja Elisan verkkosivuilla. Viaplayn sivuilla on viesti, jonka mukaan sivulla voi esiintyä häiriöitä. Ruotsissa uutisoidaan, että peliyhtiö ATG:n verkkosivut eivät toimi. Yritykset eivät ole toistaiseksi kertoneet häiriöidensä syistä. Kaikki oppositiopuolueet vaativat, että eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho kutsuu viipymättä eduskunnan koolle. Oppositioryhmät haluavat, että pääministeri Petteri Orpo ja hallitus vastaavat eduskunnalle Garden Helsinki-hankkeen valtiontukipäätöstä koskeviin kysymyksiin, ja pääministerin vastuu eduskunnalle voi toteutua. Opposition kirjelmä on lähtenyt sekä perussuomalaisten Halla-aholle että kokoomuksen Orpolle. Halla-aho sanoo olevansa valmis harkitsemaan vakavasti eduskunnan kutsumista koolle kesken istuntokauden. Asiasta kertoi ensin Iltalehti. Ukrainassa on osoitettu mieltä puolustusministeri Mihailo Fedorovin puolesta, ukrainalaismedia uutisoi. Ukrainan parlamentti hyväksyi toissapäivänä Ukrainan pääministerin eron, jonka myötä käytännössä koko Ukrainan hallitus irtisanoutuu. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on sanonut, ettei olisi nimittämässä

0: nimittämässä Fedorovia takaisin puolustusministeriksi. Päätös on aiheuttanut ukrainalaisissa tyrmistystä. Ukrainalaismedian mukaan päätöksen taustalla olisivat Fedorovin ja Ukrainan asevoimien komentajan Oleksandr Sirskiin tulehtuneet välit.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Tänään sää on poutaista koko Suomessa. Helle lukemia mitataan monin paikoin lännessä ja pohjoisessa. Idässä on hieman viileämpää. Pilvisyys on myös tänään vaihtelevaa. Selkeintä päivällä on lännessä ja Lapissa. Yöstä alkaen toi pilvisyys runsastuu tuolta lännestä alkaen. Ja huomenna lämpötilat etelässä 26 ja 24 asteen välillä, Keski-Suomessa 20 ja 23 asteen välissä ja Lapissa huomenna semmoinen 14-16 lämpöastetta.
2: Sään tarjosi intiimialueiden VIP-kohteluun Kaalimadon oma intiimivoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
1: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.
3: Oikein loistavaa torstaita, Tuuli täällä tunnina ja vielä sun seurana. Ihan kohta laitan Ellinoralta Bang Bang typerä sydän, jossa Eetu fiittaa. Ja siihen perään Nelli Matulalta Uusi ikuisuus. Shirley Karvinen on saanut tänään valita päivälle biisin. Suomi Pophan täyttää 25 vuotta tänä vuonna. Ja sen kunniaksi joka ikinen päivä yksi meistä juontajista saa valita päivälle biisin. Ja tossa Shirleyn biisissä, siinä mennään suoraan Suomen ytimeen Jyväskylään.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
4: ja Suomen parhaat biisit.
3: Jyväskylästä puhuttiin myös aamun heinälypsyohjelmassa. Shirleyllä oli hyvin painavaa ja henkilökohtaistakin asiaa liittyen Jyväskylään. Ja tähän liittyy myös gettomasa. Kuunnellaan tosta myös pieni pätkä kohta. Nyt Ellinora.
5: Me ei puhuta niin kuin

0: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Se, mitä sä kirjoitat sinne vihkoon,

0: käytännössä, että Janni ajaa. Toinen on vaan fyysisesti niin kuin kääntää rattia ja painaa näin. Toisaalta joo, eli mä oon vähän niin kuin tavallaan voisi ajatella sen auton aivot ja sitten siinä on se ruumis. Tai siis ei ruumis, vaan se kone. Niin fyysinen ihminen, joka sitten kääntää.
1: Hirveä vastuu.
2: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi-popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi-pop.

0: Nelli Matula ja Uusi ikuisuus Suomi Popilla. Shirley Karvinen sai tänään valita päivälle biisin. Suomi Pop täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi joka ikinen päivä yksi meistä juontajista saa valita päivälle biisin. Ja Shirleyn valinnassa siinä mennään suoraan Suomen ytimeen Jyväskylään.
1: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
2: Mä oon Shirley Karvinen ja tässä on mun kesäbiisisuositus. Tämä kyseinen biisi on sellainen, joka vie mua siis tuonne Jyväskylä-aikoihin. Silloin kun me lähdettiin tyttöjen kanssa vähän käymään festareille, otettiin ehkä vähän semmoista juhlatunnelmaa siinä. Siis semmoinen, että painetaan ne farkkusortsit jalkaan ja saappaat jalkaan ja semmoinen niin kuin relle.

nämä pihatkin on hoidettavana ja koiratkin tarvii lenkkiä, niin tämä vie semmoiseen ihanaan huolettomaan suomimaisemaa. Ja tämähän on tietenkin Brady ja Redrama yhdessä ja biisin nimi on Lämpöö.

0: Daddy Lämpöä, jossa Red Rama Fiitta on kyllä hieno valinta Shirleyltä päivän biisiksi. Jatketaan erinomaisella musiikilla tästä eteenpäin.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Tää on Halo Helsinki. Voiko enkelitkin eksyä? Tämän jälkeen jatketaan musiikissa. Laitetaan Käärieltä soimaan Vantaalainen.

0: Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä Suomi popilla? Kärjän vantaalaisen laitan sulle ihan just soimaan ja sit kuullaan toi pätkä Heinälypsystä, eli Suomi popin aamuohjelmasta, missä Shirley avautuu Jyväskylästä. Hyvin henkilökohtaista asiaa, johon liittyy myös gettomasa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi/veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
3: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
4: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
3: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
5: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
6: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
5: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
7: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
8: Raaputa 500€ tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
9: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
12: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
13: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
14: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
13: No mitä mä sitten teen?
14: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
13: No miksei?
14: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
15: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
16: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
17: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
18: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
19: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
20: Kun opinnot alkaa, sitten

0: Sittari. Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
2: Hei sinä! Onks tää sun auto?
3: Joo. Mitä sä teet?
2: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
3: Kenen luvalla? Mitä listaa?
2: Ei, ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
3: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
2: Ah, tässä on tyyppivika.
3: Mikä?
2: Tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.

0: Gääriä ja vantaalainen Suomi popilla. Laitetaan ihan just soimaan Apulanta sun kohdalla ja TikTokilta vanha kunnon kyyneleet. Heinälypsy on Suomi popin aamuohjelma näin heinäkuussa. Shirley avautui Jyväskylään liittyen erästä asiasta ja siihen liittyy myös kettomasa. Kuunnellaan, mistä on oikea kysymys.
1: Heinälypsy, heinälypsy.
2: Radio Suomi popin heinälypsy. Millu Haataja ja Shirley Karvinen.
3: Mä harvasta asiasta jaksan olla katkera. Joo. Ja kantaa sellaista kaunaa, mutta kyllä mä vähän, siis vaikka kuinka rakastan Jyväskylää, niin oon mä siis katkera siitä, että mä en oo siis koskaan eläessäni saanut siis minkäännäköistä tunnustusta.
0: Miten?
3: En mitään. Ei mitään semmoista, niin kuin, että kukaan olisi kutsunut mua kaffeelle yhtään mihinkään. Ei mitään semmoista, että mitä näitä noita äänestyksiä vuoden positiivisin Jyväskylän.
0: Onko semmoinen kisa?
3: Voisi mun mielestä olla.
0: Niin sun takia teet.
3: Voisi olla.
0: Tiedätkö, Shirley.
3: Mä en ole päässyt edes ehdolle. Mä ymmärrän sen, että mä todennäköisesti häviän sen äänestyksen, mutta laittakaa mut nyt edes ehdolle. Mä oon kuitenkin sille 10 vuoden ajan pyörinyt tässä niinku julkisuudessa. Joo, välillä ei välttämättä mairittelemassa valossa, mutta silti.
0: No onko kukaan meistä?
3: Niin, ja silti, tiedätkö, kantanut Jyväskylän lippua korkealla ja siltikään ei mitään. Mutta kettoma saa ottaa paidan pois, niin saman tien otan saakeli kaupungin avainta annetaan sille.
0: Siis tänä kesänä paluu keikallaan. Joo. Kaupungin avaimen, mikä on teetetty
3: nimenomaan
0: hänelle.
3: Nimenomaan ei sellaista ole edes ollut olemassa ja se on niinku keksitty kettomasaa
0: niin
3: varten.
0: Mielestä nyt nimenomaan se siis Jyväskylän positiivisin henkilökilpailu pystyyn ja yksi ainoa ihminen ehdolle, Shirley niin. Karvinen. Ehkä voitaisiin sen verran, että laitetaan myös kettomasa sinne ehdolle, mutta ääniä ei saa.
3: Elkää laittako, kun mä tiedän, että myös sen silti.
2: Radio Suomi popin heinälypsy. Millu Haataja ja Shirley Karvinen.
0: Aivan loistavaa. Heinälypsyn voit kuulla kokonaisuudessaan tuolta Suplasta ton koko lähetyksen. Mä itse kuuntelin ja oli kyllä kova lähetys. Mimmit vetää kyllä niin hauskoja juttuja, että ei mitään rajaa. Kuunnellaan seuraavaksi Apulantaa.
2: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila.
4: Ja Suomen parhaat biisit.
0: Tän biisin nimi on Sun kohdalla. Ja tämän Apulannan biisin jälkeen laitetaan TikTokilta kyyneleet soimaan ja sitten Ohti, sisko ja sen veli. Ihanaa, kun oot messissä kuulolla. Tuuli täällä sun kanssa.

0: ja kyyneleet. On se hieno kappale, edelleen toimittelee upeasti. Ois se hienoa, jos TikTok voisi taas tehdä uuden comebackin, vai mitä oot mieltä? Hehän teki joskus, olisiko se ollut 2018, taisin itsekin nähdä heidät Suomi-popeilla Jyväskylässä. Ja ois se jotenkin, se on kyllä. Nyt kun Nylon Beatinkin näki tänä vuonna, niin kyllä siitä tuli ihan semmoista kylmät väreet. Nylon Beathan nyt muun muassa tuo Tiksi-festareilla tänä viikonloppuna Tikkurilassa. Et jos oot sillä lailla vähän kahden vaiheelle, että pitäisikö johonkin festareille lähteä, niin nyt olisi Tikkurila-festarit. Ja sittenhän on tietenkin Ilosaari Rock. Siellä on myös erittäin kova artistikattaus tänä viikonloppuna.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.

0: Ahti, sisko ja sen veli Suomi Popilla. Hieno kappale toikin. Ja Leenalle paljon terveisiä. Hän lähetti moikka Tuuli. Ihanaa kuunnella lähetystä ja tehdä samalla mökillä pihahommia. Täydellinen sää, kun ei ole liian kuuma, mutta kuitenkin aurinko paistaa ja on ihan lämmin. Saman havainnoin tein, Leena, kun kävin tuossa ulkona pyörähtämässä, kun täällä oli Sanomatalossa pienoinen palohälytys tuossa joku aika sitten, niin huomasin, että siellä ei ole mikään superkuuma tuolla, ainakaan täällä pääkaupunkiseudulla, mutta just semmoinen ihanan sopiva semmoinen plus 20 astetta ja vähän tuulee ja sitten aurinko paistelee. Aivan loistava sää. Kuunnellaan seuraavaksi nämä biisit.
1: Kohta tulossa.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
2: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin. Noblessa.
3: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Pro VG-voitto, Vänrikki, Teivon kuninkaalliset 2026 ovat...
2: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. Kolme päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuus Ravit, heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa, Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuus Ravit, liput, lippu.fi.
3: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
4: Ei kun morjasta pöytään!
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
5: No näinhän se on.
6: Niin, mutta kun ei kuivaa.
5: No mikäs nyt?
6: Huopakatto vuotaa sateella.
5: Jaa, no mut nyt olis Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
6: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
5: Yhdessä on 3/4 valmista kattopintaa.
6: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
5: Jes, tuukko hakee?
6: En, tuun.
7: Tule puu-ilon.
8: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja täysin hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
9: Pitäskö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
10: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
11: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasiaa.
12: Hei noita grilliin.
11: Pirkka vesimeloni €19 kilo.
12: No nyt on kesäistä.
11: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia vitosella.
13: Visit K-Supermarket.
11: Tavallista parempi ruokakauppa.
14: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
15: Käyttöauto.
14: Arkeen ja unelmiin.
16: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
17: Omapostisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
16: Kätevää.
18: Lapset, lähdetään!
17: Omapostilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
19: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
20: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
21: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
20: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
22: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se tämä luonto? Mahdollisuus harrastaa mitä haluaa tai intohimoinen suhtautuminen itselle tärkeisiin asioihin? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.

0: Alisa Syrjä. Sydän on rikki Suomi popilla. Mä laitan ihan just sulle soimaan Beemiltä semmosen kappaleen kuin Syntymäpäivät. Elina Kottonen tulee kolmesta eteenpäin sun seuraksi ja hänellä on erinomaisia vinkkejä sulle. Nimittäin sellaiseen asiaan, että jos sulla on väsymystä, niin hänellä on äärimmäisen hyvä niksi väsymykseen. Ja se ei ole siis mikään energiajuoma, vaan oikeasti terveellinen, testattu, helppo ja järkevä vinkki. Mikä tää on, niin se selviää heti kolmen jälkeen.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.

0: BEM ja syntymäpäivä Suomi Popilla. Tuuli Mattila kiittää tästä kesäpäivästä. Huomenna taas täällä sun seurana 11.3. Nyt annetaan tilaa Elina Kottoselle. Sitä ennen 3 uutiset ja säätiedot.
1: Radio Suomi Pop. Ruokakauppaturismi trendaa isosti maailmalla, sillä se on upea tapa tutustua paikalliseen elämäntyyliin, makuihin ja arkeen. Tavallista paremmat ruokareissut tehdään nyt K-supermarketteihin, joista jokainen on näyteikkuna paikallisiin erikoisuuksiin. Kerro meille, mihin K-supermarkettiin sinä suosittelisit visiittiä ja mitä siellä kannattaisi maistaa. Voit voittaa 50€ K-lahjakortin. Osallistu osoitteessa supla.fi/K-supermarket.
2: Visit K-supermarket.
3: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikkiin?
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuiloon.
7: Ponnista, rakas. Ponnista.
8: Tuu, Jani, pois sieltä.
7: Ponnista, pää näkyy jo.
8: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
7: Oh. Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
8: Mitä? Miten niin?
7: Kätilö, mihin menit?
8: Oh.
7: Halo?
9: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
10: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
11: Tässä meillä on taksi valittavana.
10: Panteet kiristää. 95. Never forget.
11: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
10: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 sekunti puhelulle hintaa.
12: 02:03.
10: No, soitan ehkä itsekin.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
2: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
6: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se tämä luonto? Mahdollisuus harrastaa mitä haluaa tai intohimoinen suhtautuminen itselle tärkeisiin asioihin? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
7: On helppo.
8: Kun opinnot alkaa, sittari

0: tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Pääministeri Petteri Orpo kertoo pyytäneensä puhemies Jussi Halla-ahoa kutsumaan eduskunnan koolle. Hallitus antaa ensi viikon tiistaina tiedonannon eduskunnalle ehdollisesta tuesta Garden Helsinki-hankkeelle. Tiedonannon jälkeen eduskunta äänestää hallituksen luottamuksesta. Kaikki oppositiopuolueet ovat ilmoittaneet haluavansa, että hallitus vastaa eduskunnalle Garden Helsinki-hankkeen valtion tukipäätöstä koskeviin kysymyksiin. Näin pääministerin vastuu eduskunnalle voi toteutua. Eduskunta on tällä hetkellä istuntotauolla. Useat eri verkkosivut toimivat huonosti Suomessa ja ulkomailla. Suomessa hitautta on ollut ainakin Veikkauksen, MTV Katsomon ja Elisan verkkosivuilla. Viaplayn sivuilla on viesti, jonka mukaan sivulla voi esiintyä häiriöitä. Ruotsissa uutisoidaan, että peliyhtiö ATG:n verkkosivut eivät toimi. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tietoturva-asiantuntija Roni Kokkolan mukaan vika johtuu Amazonin CloudFront-pilvipalvelun häiriöstä. Kyseistä palvelua käyttävät useat verkkopalvelut. Ukrainan parlamentti on hyväksynyt Serhi Koretskiin uudeksi pääministeriksi, kertoo uutistoimisto Reuters. Koretski johti aiemmin valtion omistamaa energiayhtiö Naftogaasia. Samaan aikaan Ukrainassa on osoitettu mieltä puolustusministeri Mihail Fedorovin puolesta, sillä presidentti Volodymyr Zelenski ei ole nimittämässä häntä uudelleen tehtävään. Ukrainalaismedian mukaan päätöksen taustalla ovat Fedorovin ja asevoimien komentajan Oleksandr Sirskiin tulehtuneet välit.
2: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
4: Tämän päivän lukemat jatkuvat huomenna ja ei muuta kuin yldyy lämpötilat vaan. 25 astetta ja ylikin on luvattu tälle päivälle, mutta niin myös Suomiselle. Länsi-Suomeen, Keski-Suomeen, Etelä-Suomeen ja jopa sinne Itään, jossa on nyt muuten vietetty pari hiukan muuta Suomea viileämpää päivää, niin sinnekin luvataan huomenna semmoista 2-4 astetta. Ihan pohjoisimmassa Suomessa jäädään alle 20 asteen, mutta monin paikoin myös Lapissa on lämmin ja aurinkokin paistelee. Puolipilvistä on tälle päivälle luvattu ja huomiselle samoin, mutta se kesäviikonloppu siellä sitten hiukan voi olla sateinenkin paikkapaikoin tuossa lauantaina ja sunnuntaina. Mutta ei nyt vielä sinne asti katsella. Nautitaan siitä, että tänään ja huomenna monin paikoin paistaa ja vietetään poutapäivää.
3: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
2: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
4: Oikein hyvää torstai-iltapäivää. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Kuunnellaan Juha Tapio tuossa kohti ja Robin Pakkaleenin Tuut, tuut, tuut. Ja sitten täältä ei reseptivinkki. Mulla on kaverit välillä naurannut, kun mä sanonut, että hei, mä kuulin, että sä puhuit radiossa jostain reseptistä. Että niin kuin millä lihaksilla? Kun mä en osaa leipoa enkä laittaa ruokaa oikeastaan auttavasti. Makaronilaatikon mut silleen, että katon ohjeesta koko ajan ja vähän jännittää, että millainen mahtaa olla lopputulos. Että joo, en aio antaa reseptivinkkiä. Ymmärrän, että mulla ei ole siihen niinku oikein tosiaan paukkuja. Mutta tämä on nyt ihan semmoinen niinku henkilökohtainen kokemus, jota mä oon nyt vaan sanonut ystäville ja siskoille, että hei, ootteko kokeillut? Että kun joskus tuntuu, että on niin semmoinen nuutunut ja väsynyt ja muuta, niin semmoinen vinkki, joka oikeasti tuntuu, että virkistää. Ja se ei ole ihan tuulesta temmattu, kun mä luulin, että on vaan omaa kuvitelmaa. Mutta nyt mä oon saanut vahvistusta siihen, että se voikin olla totta.
2: Radio Suomi-popin Elina Kottonen soittaa Suomen parhaat biisit.
4: Mutta nyt jos oot valmiiksi semmoista kauhean pirteitä sorttia, semmoista, jolla on tosi paljon virtaa ja energiaa, niin sitten ei kannata. Siis voit kuunnella, mitä oikeastaan kannattaisi vähän välttääkin. Koska sit se on raskas, jos on valmiiksi jo tosi reipas ja sitten vielä ottaa lisää reipastusta, niin sitä ei lähipiiri jaksa. Tää on Juha Tapio.

Kesäiltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Laita kesä päälle. Suplassa. Supla.fi.

0: takaisin.
1: Robin Pakkaleenin Tuut tuut tuut soi Suomi Popilla. Kuumata kuunnellaan seuraavaksi kohta myös Portion Boysin Elämän ABC. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Onko tuttu semmoinen ilmiö, että kerrot vaikka puolisolle, että hei, tiedätkö, tämä on hyvä. Tämä tekee tosi hyvää. Ja sitten tässä tapauksessa mies on sillä, että joo, jep, right, varmaan. Eikä ota sitä millään tavalla niin kuin tosissaan. Kunnes joku vaikka asiantuntija tai joku muu jossain lehdessä sanoo siitä samasta ilmiöstä ja silloin mies ottaa onkeensa ja ottaa tosissaan sen. Ei silloin, kun sinä oot sanonut, vaikka oot ollut aivan yhtä oikeassa. Meille on muun muassa käynyt tässä asiassa niin, että mä oon sanonut, että hei, tiedätkö sä, tuommoinen oliiviöljy, niin että mä koen oloni niin kuin tosi paljon virkeämmäksi, jos mä käytän oliiviöljyä. Mieluiten semmoista sitruunamaustettua, niin kun se oliiviöljy on vähän tympeämakunen sellaisena, mutta sitruunamaustettu oliiviöljy, niin se on älyttömän hyvä. Pastaan, riisiin, salaattiin, mihin vain se tuo hyvän maun ja tuntuu, että niin kuin aivot saa paremmin energiaa, että se on niin kuin älyttömän hyvä. Mä puhuin tästä kauan ja sitä ei otettu oikein kukaan meillä onkeensa, paitsi sitten Ilta-Sanomista löytyi tämmöinen juttu, jossa Ella Kanninen on kertonut, että hän on Italiassa asuessa oppinut säännöllisen ruokarytmin ja ehdottomasti ekstra neitsyt oliiviöljyn monipuolisen käytön.

0: Portti on Boysin elämän ABC soi Suomi-popilla. Ja nyt mä en pysty lunastamaan lupausta. Niin mä sanoin, että mä kohta käsittelen tämmöistä Hesarin juttua, jossa kerrotaan oliiviöljyjen eroista. Mutta tässä on siis, tää on massiivinen. Mä en ymmärtänyt, miten isosta ilmiöstä on kyse ja miten suuri ja laaja tämä artikkeli kaikki ne käsitteineen on. Mun täytyy hetki perehtyä tähän. Jatketaan tästä kohta. Kuunnellaan Haloo Helsinkiä ensin. Mutta sitä ennen, kun mä sanoin, että onko tuttu semmoinen ilmiö, että suosittelet just vaikka niin kuin nyt mä nyt oon suositellut kotona, että hei, tämmöinen sitruunamaustettu oliiviöljy, niin sopisi sullekin, miehelleni sanonut, ja hän ei ole noterannut sitä mitenkään, ennen kuin sitten hän luki lehdestä, että Ella Kanninen sanoo, että tämä on itse asiassa hyvää, ja nyt hänkin on maistanut. Niin Ellu kirjoittaa, että ai jestas, kun on tuttu ilmiö, että itse kehuin miehelle kolesterolia alentavia levitteitä, että ne oikeasti tepsii, näytin siis verikokeiden tulokset ja kaikki, ei mitään vaikutusta, kunnes perhetuttu, mies hänkin, sanoi ottaneensa ne käyttöön ja huomanneensa tuloksia yllättävän nopeasti. Ja seuraavana päivänä tästä keskustelusta myös oma mieheni vienosti aamulla voiteli leipiään kolesterolia alentavalla levitteellä tietenkin.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
7: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
8: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
9: Ei vai!
8: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
10: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
11: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
12: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
13: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
14: Tässä meillä on taksi valittavana.
13: Panteet kiristää. 95, never forget.
14: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
13: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
12: 02-02-30.
13: No, soitan ehkä itsekin.
14: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
15: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
16: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
17: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
16: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
1: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensin Launea.
1: Launea.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.

0: Helsingin Kuule minua sohi Suomi-popin kesäiltapäivässä. Elina Kottonen täällä, morjes. Mä oon siis alkanut käyttää tuommoista sitruunamaustettua oliiviöljyä ja kehuin ja oon kehunut lähipiirillekin, että se on niin hyvä, että se tekee salaatista hyvän makuisen, mutta sitten myös itse niin kuin huomaan virkistyneeni siitä. Ja myös Italiassa osittain asuva Ella Kanninen on muun muassa Ilta-Sanomille kertonut, että se ekstra neitsyt oliiviöljy on hänelle aivan välttämätöntä, että se hän niin kuin kaikin puolin toimii paremmin, kun hän käyttää sitä hyvää öljyä. No, Hesarissa oli tästä jo eilen juttu, että oliiviöljyissä on eroa vähän samaan tapaan kuin tuoremehussa ja mehutiivisteessä. Ja mä sanoin, että no hei, mä voin vähän tätä referoida tätä juttua, mutta en mä pystykään, koska tää on siis, mä en tajunnut, että tää on jonkin sortin lahko. Siis, että jos mä nyt oon maistanut yhtä oliiviöljyä, niin mä en tiedä niistä mitään. Siis semmoiset mä nyt voin tästä kertoa, että laadukas ekstra neitsyt oliiviöljy ja neitsyt oliiviöljy. Ne kuulemma valmistetaan aina kylmäpuristamalla. Mutta sitten jos siinä lukee pelkkä oliiviöljy, niin sitten se on usein niinku jalostetun oliiviöljyn, neitsyt oliiviöljyn sekoitus. Mutta tää on siis käsittämättömän laaja kaikkinen niinku erilaisina. Siis täällä kerrotaan esimerkiksi, että no, jos ekstra neitsyt tai neitsyt oliiviöljyn pakkauksessa onkin sitten merkintä kylmä erotettu öljy. No, se tarkoittaa karkeasta oliivimassasta suodattamalla tai linkoamalla erotettua öljyä. Kun taas merkintä ensimmäinen kylmäporistus tarkoittaa taas jotakin aivan muuta, johon liittyy muun muassa hydrauliset puristimet. Niin jos nyt haluat vihkiytyä tähän aiheeseen, niin hs.fi. Hesarista löytyy tämä juttu. Tämä on siis, mä en tajunnut ollenkaan, niin kuin, että kuinka isoon aiheeseen ja altaaseen, oliiviöljyaltaaseen mä oikein hyppäsinkään. Täällä on siis muun muassa tämmöinen oliiviöljybaari, jossa siis kun menet sinne ostamaan, niin et missään tapauksessa voi vaan ottaa pulloa hyllystä, vaan tätä siis maistetaan, laitetaan shottilasiin, sitten arvautellaan esimerkiksi täällä oliiviöljyn karvaus, tuntuu kurkussa vahvasti, ja se on sitten taas kuulemma merkki oikeinkin hyvästä öljystä.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Että jos on tässä kesäloma-aikaan tullut jo riittävästi riislinkejä ja roseita maisteltua, niin ei muuta kuin oliiviöljybaariin sieltä shottilasia pyytämään, niin pääsee kai siinäkin tunnelmaan.

0: Levi and the Leavings laulaa Pohjois-Karjalasta. Kuunnellaan Suomi-popilla Eget Sulua ja Beemiä seuraavaksi sekä Westeristä yhtyeineen. Oikein hyvää heinäkuista torstaita. Huvittaa, kun tässä puhuttiin näistä oliiviöljyistä, joita on siis aivan niin kuin tolkuton määrä erilaisia. Niin kuin viinejä konsanaan siis. Hesarissa on tämmöinen juttu, jossa muun muassa kerrotaan, että juuri puristettu öljy on väriltään lähes vihreä, mutta jotkut tuottajat myyvät myös tämmöisen varhaisen sadon oliiviöljyä, eli early harvest -öljyä, joka sitten taas valmistetaan hiukan raaoista oliiveista, ja sen maku on vähän tavallista voimakkaampi ja kitkerämpi ja niin edelleen. Eli just kun olet ajatellut, että no minäpä otan tota, niin toi on ihan hyvä, samoin kuin jostain viinistä. No tämä on ihan hyvä, kunnes siihen tulee joku, joka on perehtynyt asiaan, ja hän sitten havaitsee kaikki maailman vivahteet. Tänne vaan tuli WhatsAppiin viesti, että itse tiedän just, että viinejä on punaista ja valkoista, mutta tuo rosé on jo liikaa. Terveisin oluen ja hanaveden ystävä.
1: Kohta tulo.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
2: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
1: Mut miksi aina meidän pihassa?
2: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
1: Siis mitä?
2: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: Tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Munkin pitäis taas pestä auto.
2: Tarviikko apua?
1: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta! Ah!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Kun opinnot alkaa, sit pärjää.

0: Sittari. Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Nyppy kaksi oikee eri. Terävä. 4. Vasenkoo. 100.
4: Hei, sulla on 100 lasissa. Mitä sä pureskelet?
3: Soraa! Maailman nopeinta murkulaa!
5: Maailman nopein soraralli starttaa 30. heinäkuuta Jyväskylässä. Uusia erikoiskokeita, tapahtumia ja 4 päivää Suomen MM-rallin juhlavuoden huumaa. Vain 110 euroa. Hanki rallipassi. Sektorallifinland.fi tai valikoidulta Helmisimpukka-asemilta.
6: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 euroa.
7: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
8: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
9: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
10: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
11: Pitäisikö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1 autopesussa? No oisko?
12: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
13: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi.

0: Westeristä yhtyeineen soi tässä Tvoon 3 on tämän kappaleen nimi. Oikein hyvää torstai-iltapäivää Suomipopilta. Kohta kello 16 uutisia ja säätietoja.
1: Radio Suomipop.
2: Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Sitä ennen taiturimaista laulantaa tarjoaa Diandra. Tää on Paha poika.

0: Diandran paha poika soi Suomi Popilla. Kato nyt, että tekeekö, kun Diandra on kuitenkin tuommoinen perinteinen joulukonserttien tekijä ja loppuun myyjä, että tekeeköhän kesällä keikkoja, niin tekeekö siis aivan keikkakalenteri täynnä ja todella monta päivämäärää, niin kuin nyt esimerkiksi huominen perjantai 17.7., niin 2 keikkaa samana päivänä.
1: Radio Suomi Pop. Miten päästä viikonlopun liikenteessä helpommalla ja mikä tekee matkasta vähän paremman? Radio Suomi Popin menopaluu kertoo, mitä tien päällä tapahtuu juuri nyt ja tarjoaa parhaat neuvot sekä naurut kesäreissullesi. Hyppää kyytiin yhdessä Harri Moision, Kristiina Komulaisen ja Manu Tuppuraisen kanssa. Menossa mukana ST1 ja Helmi Simpukka. Onnistu ykkösellä ja voita kesäarvasta 500 € tankkiin. Ohjeet Radio Suomi Popin netistä.
2: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
3: Käyttöauto.
2: Arkeen ja unelmiin.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
2: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
3: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
4: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
5: Pilssipumppu vaan veneeseen.
4: Oho, aika luksus.

0: Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
1: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet. Motonet.
5: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
6: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
7: Hei noita grilliin.
6: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
7: No nyt on kesäistä.
6: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia vitosella.
8: Visit K-Supermarket.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
10: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
11: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
10: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
12: Etkot jatkot, tähtipölyä!
13: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 euroa. Liput Jyväskylään, sektorallyfinland.fi.
14: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
15: Ilta-Sanomien uutiset. Eilen Laukaassa Nammon Vihtavuoren ruutitehtaalla tapahtuneen räjähdyksen syyksi selvisi paineputken sahaaminen. Asiasta kertoo onnettomuustutkintakeskuksen johtaja Hannu Hänninen. Räjähdyksessä kuoli yksi ihminen ja toinen loukkaantui. Hännisen mukaan räjähdyksessä kuollut henkilö oli ollut sahaamassa paineputkea. Putken sisältä löytyi jäämiä räjähtävästä aineesta. Toistaiseksi ei ole tiedossa, mitä ainetta putkesta löytyi. Ääministeri Petteri Orpo kertoo pyytäneensä puhemies Jussi Halla-ahoa kutsumaan eduskunnan koolle. Hallitus antaa ensi viikon tiistaina tiedonannon eduskunnalle ehdollisesta tuesta Garden Helsinki-hankkeelle. Tiedonannon jälkeen eduskunta äänestää hallituksen luottamuksesta. Kaikki oppositiopuolueet ovat ilmoittaneet haluavansa, että hallitus vastaa eduskunnalle Garden Helsinki-hankkeen valtiontukipäätöstä koskeviin kysymyksiin. Näin pääministerin vastuu eduskunnalle voi toteutua. Eduskunta on tällä hetkellä istuntotauolla. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump pitää ensi yönä puheen kansalle 16:00 Suomen aikaa. Ilta-Sanomat näyttää puheen suorana. Puheen on ennakoitu käsittelevän vaaliturvallisuutta. Trump on toistuvasti esittänyt virheellisiä väitteitä vuoden 2020 vaaleista, postiäänestyksestä ja äänestyskoneista. Reutersin mukaan Valkoinen talo pohtii, paljastaisiko Trump tiedustelutietoa Kiinan toiminnasta vuoden 2020 vaaleissa.
14: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
16: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
17: No joo, on nyt semmoisia enteitä, että saattaa viikonloppuna, lauantaina ja sunnuntaina hiukan vettäkin taivaalta sadella, joka on toki puutarhureiden mielestä oikein tervetullutta, mutta esimerkiksi festarikävijöiden kannalta ei ehkä niinkään. No, joka tapauksessa tässä nyt tämä päivä ja huominen avataan viikonloppu oikeinkin poutaisissa hienoissa merkeissä. Jonkun verran nyt kyllä pilvisyyttä on huomiselle luvattu, mutta lämpöasteet nousevat huomennakin helle lukemiin.

0: 25 näyttää aika lailla nämä lukemat, Etelä-Suomi, Keski-Suomi, Itä ja Länsi. Mutta pohjoisessa hiukan viileämpää, että jos oikein ylös asti jaksaa ajella, niin siellä päästään paikoin alle 20 asteen lukemiin.
1: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
2: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Oikein hyvää torstai-iltapäivää. Elina Kottonen täällä, morjes. Joo, nyt kyllä viikonloppuna juhlitaan Pori Jatseja muun muassa. Ja siihen tietysti jatsäähän on perinteinen nimenomaan sellainen, että vuoroin sataa ja vuoroin paistaa. Niin että jos on piknikeväitä, niin ihan jatkuvasti joudut ottamaan pressun siihen päälle sateen suojaksi. Ja heti kun oot saanut kaiken järjesteltyä sateen varalta sopivasti, niin jo taas paistaa. Ja sitten kun on kaikki mukavasti otettu silleen, että ihanaa nyt nautitaan auringosta, niin jo taas ripsauttaa vettä. Mutta se kuuluu kesään ja kesäkuivaa, minkä kastelee ja mitä näitä nyt kaikkia latteuksia onkaan, joita hoetaan, kun kesätapahtumassa sataa. Mutta sitten on lisäksi Tikkurila-festivaalit esimerkiksi, jossa tänä viikonloppuna esiintyvät muun muassa seuraavaksi kuultava Arttu Viskari ja Elli Noora. Onhan siellä Eppu Normaalikin, Apulanta ja Kuumaat ja Kääriät ja vaikka ketkä. Kuunnellaan nyt Arttu Viskarin Sirpa, sitten Elli Noora ja Samuli Putron Osuma ja sitten paras tarina, mitä on pitkään aikaan kuullut.
2: Radio Suomi Popin Elina Kottonen soittaa Suomen parhaat biisit.
0: Tarina ihmisyydestä ja inhimillisyydestä ja siitä, miten köpösiä me sosiaalisesti sitten ollaankaan. Ja tunnistetaan se toisissamme.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Ellinoran ja Samuli Putron osuma soi Suomi-popilla ja Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen Liekin heitin kuunnellaan seuraavaksi. Ja senpä vuoksi haluankin uusia poikkeuksellisesti en tämän aamun juttuja heinälypsystä, jotka olivat hersyviä toki nekin, vaan viime viikon yhden tarinan, joka on siis niin kertakaikkisen hyvä. Tämä kertoo siis Pete Parkkosesta kyllä, toki hän kuuluu tähän tarinaan ehdottomasti, mutta ennen kaikkea tämä kertoo niin kuin meistä ihmisistä. Että miten köpösiä me ollaan, siis meille joka ikiselle on takuulla tuttu sellainen tilanne, että on ihan varma, kuuluisiko tervehtiä tai muistaako tuo. Ja siihen voi suhtautua niin kovin eri tavoin. Tässä kertoo Shirley matkastaan Balille ja kohtaamisestaan Pete Parkkosen kanssa. Tämä on monelle meistä se tyypillinen tapa just, miten reagoida. Mutta Millulla on ihan erilainen. Ja mukana tässä tarinassa on myös Janni Hussi.
1: Radio Suomi-popin heinälypsy. Millu Haataja sekä Shirley Karvinen.

0: kiusannut, ja mulle tulee se kannattelun tarve, ja sitten mä en oikein tiedä, miten mä lähden tätä tilannetta nyt tässä ratkomaan, niin mä esitin loppuun asti, että mä en niin kuin näe häntä, kun mulle tuli niin vaivaantunut olo, että mä en tiedä, miten mä tästä luovin itteni sosiaalisesti ulos. Ja sitten jossain kohtaa mun ystävä tulee siihen viereen, ja silleen, että ei, kato Peteä, sit mäkin, mä nostin katseen. Ai sä oot istunut siinä koko tämän ajan.
1: En huomannutkaan, miten voi olla.
0: Musta tuntuu, että Pete leikki sitä ihan samaa leikkiä kuin minäkin, että molemmat koitti viimeiseen asti olla silleen, että ihan kuin ei näkisi mitään.
2: Huomasit sä niin kuin teidän katseista silleen, että me kummat hitti tietää,
0: no,
2: että kyllä me
0: kai. Molemmat leikki sitä samaa tanssia ja molempia hävettää, mutta kun ei voi muutakaan. Ihan hirveetä.
1: Mitä muuta sä teet tuollaisessa niin tilanteessa? Siis, nimenomaan. Tämä on jo ihan semmoinen perusjuttu, että jos sä näet jonkun semmoisen, jonka sä periaatteessa tiedät, mutta et tunne, niin sä oot ihan varma, että moikataanko me vai ollaanko me millä levelillä tässä
2: niinpä,
1: hommassa.
2: Niin, ja varsinkin
1: on helpoin ratkaisu olla vaan lallallaa, kiva seinämaali. Onko tämä maalarin valkoinen?
0: Ja kun rehellisesti, kun se ei ole välttämättä semmoinen ihminen, kenen kanssa sä vaikka juttelisit, jos sä törmäisit Suomessa.
1: No ei.
0: Mutta sitten kun sä törmäät siihen balilla, niin siihen tulee se aspekti, että tämä on niin outo tämä tilanne, että kai tässä jotain on vähän niin kuin pakko sanoa.
1: Ja ylipäänsä, jos sä törmäät suomalaiseen ulkomaille, niin sinähän tulee semmoinen kollektiivinen niin semmoinen, että me Suomesta,
2: kyllä.
1: Se on semmoinen, voi olla hiljainen nyökkäys, sä näet toisen, ei välttämättä tarvitse sanoa, että terve, terve.
2: Mä tiedän, että mä oon tosi ärsyttävä, kun mä oon ottanut nykyään vaan se, että mä oon terve, morjes. Joo, että mä sanon aina, jos on niin kuin joku silleen, vähänkään, mä en ole varma, ollaanko meistä tavattu, ja sit jos me ei olla tavattu, mä oon, moi! Että mä muistan sun naamaa, että mistä mä muistan ton. Ja sit mä alan ihan siis silleen niinku rehellisesti.
0: Niin, niin.
2: Että mä oon varmaan TikTokista nähnyt, että
0: okay.
2: Tuntuu, että me tunnetaan, mutta että Millu, terve. Niin. Niinku, et mä oon ottanut sen vaan nyt, että mä morotan sille ihan varmuuden vuoksi. Niinku.
0: Mutta toi on kyllä kova. Mun täytyy ottaa toi käyttöön. Joo. Musta oli huittava. Silloin me ei vielä tiedetty, tai Suomi ei vielä tiennyt silloin, että Pete menee UMK:hon. Enkä minäkään tiennyt. Mutta silloin just puhuttiin, no mites työkuviot, että mites nyt sitten Suomessa. Ihan tää perus.
2: Joo.
0: Kun eihän me osata mistään muusta puhua kuin töistä.
1: Ja säästä.
0: Niin, niin sitten se oli, että no kyllähän tässä ajatteli vähän jotakin. Vähän jotakin musiikkia on tullut tehtyä ja ehkä vähän aloittaa keikkailemisen. Sitten siinä vaiheessa, kun julkaistiin toi UMK-setti ja nimenomaan toi Linda Lampeenyksen kanssa toi Liekin heiti, niin mä ajattelin, että
2: aah, niin vähän on jotain uutta.
0: Pikkuhommia.
3: Heinälypsy, heinälypsy. Radio Suomi-popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kaikki tarinat myös suplassa joka päivä lähetyksen jälkeen. Radio Suomi-pop.
0: Ja tässä se soi Linda ja Peten Liekin heitin, josta oltiin vielä siellä balilla ihan hissun kissun.

0: Lindalan Venyksen ja Pete Parkkosen Liekin heitin soi Suomi Popilla. Itse asiassa tämäkin voisi olla hyvä ehdokas erääseenkin lomakkeeseen, joka kannattaa käydä täyttämässä. Ja kohta kuunnellaan myös siihen samaiseen lomakkeeseen yhtä vahva ehdokas Isaac Eliotin Ai että. Sitä ennen Beemiä ja Olavi Uusivirtaa. Ja sitten mä kerron tuon lomakkeen ja osoitteen, missä pääset sitä täyttämään.
1: Radio Suomi Pop.
2: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Tulosyy, lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteinin äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkeä edeltävänä päivänä flunssaa.
4: Terveystalon yleislääkäri päivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
6: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
7: Serenan kesä on kuuma tai virkistävän raikas. Kuinka vain haluat. Nauti vauhdista villivirrassa ja rentoudu aurinkoaltaalla. Serena on seikkailu vailla vertaa.

0: piristy luonnollisesti kilikahvimarja energiajuomalla. Löydät raikkaan mehukkaat kilijuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili. Luonnollinen piristäjä.
1: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
6: No niin, ja mitäs nyt? Pysäkillä joku haluaa mukaan näihin karkeloihin. Kyllä! Emma otetaan penkiltä sisään ja avaa peli nopeasti ja mitä tekee? Emma vie maksupömpeliä menneen tuulle ja lähimaksaa lipun maksukortilla ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Huh, heijaa, mikä ilta!
7: HSL! HSL! HSL!
6: Lähimaksuhelppous viehättää.
8: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
9: Voi rähmä.
8: No, mikä nyt?
9: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
10: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
11: Fonum. Puhelin huollot pikana.
12: Kärkkäiseltä löytyy.
13: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
14: Hei, sinä

0: Siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
1: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
0: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
2: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: että...
1: Isaac Eliotin Ai että soi Suomipopin kesäiltapäivässä. Ja nyt on vasta hoksaan, että itse asiassa tämä voisi kans olla vahva ehdokas heinäkuun hitiksi. Kun meillä ei varsinaista kesähittiä ainakaan tietääkseni vielä ole. Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen Liekin heitin tuossa äskettäin kuunneltiin kans. Ja miksei sekin voisi olla, koska sen ei tarvitse olla mikään uusi, eikä sen tarvitse olla sillä tavalla kesähitti, jossa perinteisesti vain kesän asioista lauletaan. Vaan mikä tahansa heinäkuun hitti. Se kaikkein paras biisi just nyt. Supla.fi kautta Radio Suomipop. Siellä on lomake, josta löytyy Alina Voronkkovan kesäinen kuva ja siihen voi kertoa sitten, että mikä se sun mielestä on se heinäkuun hitti, paras biisi ja perustelut sille valinnalle, jos siihen vaikka joku tarina tai erityinen fiilis kuuluu. Ja torstai-iltaisin, näin ollen tänäänkin, kello 19-22 Alina Voronkkova, näitä hittejä. Käy läpi.
2: Radio Suomi Pop.
3: Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
1: Kuunnellaan kohta, miten hienosti Ani ja Sara B. yhdessä taituroivat äänellään kappaleella Tuhlaajapoika. Ja tässä sitten ennen yhteistä taiturointia tarjoavat Cheek ja Ilta.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Oi Suomi, villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Ani ja Sara B yhdessä Tuhlaa ja poika -kappaleella ja seuraavaksi kuullaan, kuinka Viivi ja JVG soittavat yhdessä ton Mitä näillä korteilla saa -kappaleen. Ja en tiedä, sitten aina välillä miettii just näitä festarikeikkoja esimerkiksi tämmöisissä yhteistyöbiiseissä, että miten ne siellä esitetään. Mutta perjantaina 14. päivä elokuuta JVG ja Viivi molemmat sattuvat soittamaan Tapiola-festivaaleilla, siis samana päivänä. Soittaisivatko siellä sitten ja laulaisivat yhdessä tämän kappaleen? Ken tietää, ehkä esimerkiksi se, joka pääsee noille festareille. Lippuja meillä nimittäin sinne on, mutta miten ne voi voittaa? Siitäkin kohta lisää.
1: Kohta tulos.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi/veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
2: Isopää soittaa. Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikki.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
9: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniorin hyllylle?
10: Joo.
9: No sit mä jään tää sun perään.
10: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
9: Psst, et kerro kellekään.
11: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
12: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
13: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
14: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
15: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: Lisää tuotteita. Lisää löytöjä. Lisää alea. Miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
18: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
19: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
0: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
9: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa.

0: Kortilla 599 rasia.
1: Hei, noita grilliin.
0: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussa kortilla 2 pakettia vitosella.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
4: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

Radio Suomi Popin iltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Elina Kottonen, heinäkuu, hitit kohdillaan. Se on Radio Suomi Pop.

0: mut paljon rakkautta.
1: Laulaa Olli Halonen ja Mitä näillä korteilla saa lauloivat äsken yhdessä Viivi ja JVG. Mä tuossa aprikoin, että voisivatko soittaa yhdessä ton biisin tai esittää sen siis kimpassa, kun perjantaina 14. päivä elokuuta sattuvat samana päivänä Tapiola-festivaaleilla sekä JVG että Viivi esiintymään. No se jää nähtäväksi, mutta siis tuollahan ihan älyttömän paljon kaikkia muitakin. Anssi Kela soittaa siellä kans, siellä soittaa muun muassa Kaija Kook, Kääriä, Halo Helsinki, Apulanta ja niin edelleen. Ja meillä on lippuja tuonne Tapiola-festivaaleille. Radio Suomipop Instagramissa voi käydä vaikka heti kertomassa, että mikä on sellainen bändi, jonka nimenomaan sinä haluaisit siellä ehdottomasti nähdä ja kuulla. Ja ensi viikolla Radio Suomipopia kannattaa erityisen tarkalla korvalla kuunnella, koska voi olla, että voitat täältä meiltä liput Tapiola-festivaaleille elokuun puolen välin viikonloppuun.
2: Radio Suomipop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
1: Se on mukava ajankohta festivaalille, sit kun on muuten jo ehkä semmoinen olo, että no kesäkö tässä on ohi ja arki alkaa, niin vielä mitä? Festivaalit käyntiin ja ulkoilmatapahtumaan, musiikkia kuuntelemaan. Kohta kello 17 uutisia ja säätietoja, sitä ennen meille soittaa Yö. Tämä kappale on tokikin meille tuttu ja hieno Likaiset legendat.

0: Yön likaiset legendat on tämä kappale. Ja Arttu Viskarin Suomi Finland perkele kuunnellaan kohta tuossa kello 17 uutisten ja säätietojen jälkeen Suomi Popilla. Toivottavasti nyt vietät huoletonta ihanaa kesälomaa tai sitten semmoista mukavaa kesätyöelämää. Mutta jos on niin, että nyt tuntuu jo tällä hetkellä siltä, että ai vitsi kun pitää syksyllä takaisin töihin, että ei millään jaksaisi. Niin voi olla, että on kyse ihan vaan siitä, että loma ei ole vielä tehnyt tarpeeksi tekojaan, vaan että sitten kun se työhön paluu ihan oikeasti koittaa, niin ootkin valmis siihen. Tai sitten voisi olla aika tehdä jotain ihan muuta. Kohta ihan inspiroiva ja mielenkiintoinen esimerkki siitä, miten urapotkesta voi hypätä pois ja olla oikein tyytyväinen siihen ratkaisuun.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
3: No näinhän se on.
4: Niin, mutta kun ei kuivaa.
3: No mikäs nyt?
4: Huopakatto vuotaa sateella.
3: Jaa, no mut nyt olis Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
4: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
3: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
4: Joo, ja niitä saa olla hinnalla 2.
3: Jes, tuukko hakee?
4: En, tuun.
5: Tule puu-iloon. Kuulitko, Sari on myymässä autoa.
6: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten.
7: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
8: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
9: Joo, tietty.
8: Ja huudat sitten kovaa seis.
9: Joo, joo, totta kai.
8: Saako vielä tulla? Saako vielä Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
10: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
11: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
12: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
13: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
14: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
15: En.
14: Mut sunhan piti varata.
15: En varannut risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
14: Et siis varannut risteilyä?
15: En.
16: Varaa ryhmämatka fiilistä osoitteessa vikingline.fi.
17: Kille te hurraatte?
18: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
19: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
20: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
21: Eläköön!
22: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
23: Hei noita grilliin.
22: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
23: No nyt on kesäistä.
22: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia 5:sella.
24: Visit K-Supermarket.
22: Tavallista parempi ruokakauppa.
25: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
26: Tunteiden paloa mailan varressa.
27: Merkki päällä, siitä lävätään.
26: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
28: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
26: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
29: Huhhuh, sentää mitä peliä.
26: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
30: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia.
0: sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Ylen mukaan Tokmanni on lähettänyt näpistyksistä 80€ selvittelykululaskuja tuhansille ihmisille. Ketju on kerännyt maksuilla viime vuonna noin 500 000 €. Asia nousi esiin, kun 13-vuotiaan pojan isä sai laskun Tornion Tokmannissa tapahtuneen näpistyksen jälkeen. Rikosoikeuden professori Matti Tolvanen on arvioinut, ettei asiakkaalla ole maksuvelvollisuutta. Pääministeri Petteri Orpo kertoo pyytäneensä puhemies Jussi Halla-ahoa kutsumaan eduskunnan koolle istuntotauolta. Hallitus antaa ensi viikon tiistaina tiedonannon eduskunnalle ehdollisesta tuesta Garden Helsinki-hankkeelle. Tiedonannon jälkeen eduskunta äänestää hallituksen luottamuksesta. Kaikki oppositiopuolueet ovat ilmoittaneet haluavansa, että hallitus vastaa eduskunnalle Garden Helsinki-hankkeen valtiontukipäätöstä koskeviin kysymyksiin. Liikemies Vesa Keskistä ei enää syytetä huumausaineen käyttörikoksesta. Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden mukaan asiassa tehtiin syyttämättä jättämispäätös kesäkuun alussa. Keskistä syytetään kuitenkin yhä törkeästä rattijuopumuksesta liittyen marraskuun 2025 tapahtumiin. Venäjä harjoitteli viime viikolla oikeilla ammuksilla Peipsijärvellä vain muutaman kilometrin päässä Viron rajasta, kertoo Postimees. Viron puolustusministerin Hanno Pevkurin mukaan kyse ei ollut rutiinista. Pevkurin mukaan Venäjä ei ole aiemmin tehnyt aseharjoituksia Peipsijärvellä. Hänen mukaansa harjoituksessa vaikutti olevan kyse vesidroonien torjumisesta.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
4: Heinäkuinen viikonloppu alkaa helteisissä merkeissä. Etenkin Länsi-Suomi paistattelee plus 25 asteen lukemissa, samoin Keski-Suomi. Kyllä idässä ja etelässäkin, plus 24, plus 25 luvassa aurinkoa varsinkin lännessä ja lounais-Suomessa ja muutenkin sitten semmoista puolipilvistä poutapäivää vietetään huomenna perjantaina. Pohjoisessa lämpötilat jäävät siellä ihan ylimmässä Suomessa alle 20 asteen, mutta monin paikoin esimerkiksi Oulun korkeudella ja Itä-Lapissa lämpötilat 20-21 asteen kieppeillä. Poutapäivä Lapissakin suurimmaksi osaksi huomenna, että vähän siellä käsivarren Lapissa voi vettä ripsauttaa. Mutta sittenhän ne lupaavat helteisiin helpotusta jo lauantaina Itä-Suomessakin. No okei, Itä-Suomessa on vielä 23 astetta, samoin etelässä luvataan lauantaille, mutta Länsi-Suomessa lämpötila laskee jo hiukan alle 20 asteen.
3: Sään tarjosi intiimialueiden VIP-kohteluun Kaalimadon oma intiimivoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
1: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
4: Oikein hyvää torstaista heinäkuista, kaunista iltapäivää, mahdollisesti oikein hyvää kesälomaa, huoletonta mieltä ja ajatukset kaukana työelämästä. Tai sitten, jos on kuitenkin tiedossa siellä sitten se loman päätteeksi paluu työpaikalle ja jos on ajatuksena semmoinen, että minä en siihen läpeen enää palaa, vaan haluan pois siitä tukahduttavasta työelämästä, jos on semmoinen työtilanne. Että se ei oikein elähdytä, eikä tunnu ilahduttavalta. Se paluu hyvänkään loman jälkeen siihen työpaikkaan, niin on erilaisia vaihtoehtoja. Siis jossain vaiheessa kerrottiin semmoisia sankaritarinoita aina ihmisistä, tai ne oli ne lainausmerkeissä, mutta vähän siihen tyyliin ne usein kirjoitettiin, että myivät koko omaisuutensa ja muuttivat johonkin etelään. Niin nyt kerrotaan myös tämmöisiä sankaritarinoita, että hypättiin pois uraputkesta. Otettiin itse oikeasti irtisanoutuminen ihan hyvästäkin työpaikasta ja tehtiin iso elämänmuutos. Se on mahdollista, mutta nyt luin semmoisesta vaihtoehdosta, josta en ollut ennen kuullutkaan.
1: Radio Suomi-popin Elina Kottonen soittaa Suomen parhaat biisit.
4: Katsotaas kohta, voisiko se olla sopiva pakoreitti. Siis sinulle, ei minulle missään tapauksessa, esimiehelle terveisiä, että ihan on tosi tyytyväinen. Ihana työpaikka. Tämä on Arttu Viskaria.
5: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa. Tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Arttu Viskarin Suomi Finland perkele soi Suomi Popilla. Arttu Viskarihan on kertonut, että hän oli töissä rautakaupassa ja oikein tyytyväisenäkin oli siellä rautakaupassa töissä Janne Rintalan kanssa, kunnes alkoivat tehdä biisejä ja alkoivat tehdä musiikkia ja sitten siitä huolimatta olivat yhä siellä rautakaupassa töissä. Myös silloin, kun ensimmäiset kappaleet alkoivat sitten soida radiosta, mutta pikkuhiljaa taisi Arttu Viskarilla innostuksesta huolimatta loppua aika yksinkertaisesti siihen, että olisi samaan aikaan ollut töissä rautakaupassa ja tehnyt tämmöistä varsin menestyvää artistin uraa. Eli hän ei varsinaisesti halunnut sieltä pois, mutta vaihtoi alaa kuitenkin, kun sopivampi tuli vastaan. Ja se varmaan on aika monella, jolla on vähän töissä semmoinen fiilis, että vitsi, kun jotain muutakin voisi ehkä tehdä, mutta mitä? Että ei niin oikein keksi, että mitä se voisi olla, mitkä ne omat vahvuudet voisi oikein olla. Hesarista luin siis jutun espoolaisesta juristista Iiris Puhakasta, josta otsikoidaan näin, että hän hyppäsi pois uraputkesta eikä ole katunut hetkeäkään. Hän on irtisanoutunut ja ostanut puolisonsa kanssa metsätilan. Ja tätä mä en niin kuin tullut ajatelleeskaan. Aivan, hänellä oli siis 60 alaista, hän oli finanssialalla johtotehtävissä. Hän irtisanoutui ja alkoi harrastaa, ei vaan harrastaa, vaan siis tehdä työkseen metsänhoitoa. Mutta tämä niin kuin vieläkään ihan, mä ajattelin, että onpas tämä nyt oikeastaan aika ihanaa. Hän on siis ollut ihan tyytyväinen, mutta hän on halunnut pois oravan pyörästä. Hän on halunnut alkaa hoitaa metsää. Ja hän kertoo, että hän on kyllästynyt totaalisesti ja halunnut alkaa elää omien arvojensa mukaisesti. Että työ on kuitenkin vain yksi osa elämää. Ja tämähän ei ole mitenkään ainut, vaan siis aika monikin ajattelee nimenomaan niin, että olisipa mahtavaa tehdä jotain semmoista, mikä olisi itselle mieluisaa. Ja mistä saisi itse saada niin kuin ohjat käsiin, saisi itse päättää esimerkiksi päivän aikatauluista ja muusta. No, en mä tiedä. Mä jotenkin ajattelisin, että tämähän on aivan ihana ajatus, mutta mitä se sitten oikeasti tarkoittaa? He on siis ostanut lainausmerkeissä mukavan kokoisen metsätilan. He alkoi rakentaa mökkiä ja tehdä metsänhoitotöitä. Päivät kuluvat nyt kuusen taimia istutellessa ja kasvimaata hoitaessa. Ja tämä kuulostaa oikein hyvältä ja ihanalta, mutta onhan täällä kuitenkin jutun lopussa se nykyajan miina. Niihin niitä itse en ainakaan missään tapauksessa haluaisi tehdä työkseni sosiaalisen median töitä. Mutta täällä kuitenkin hän kertoo, että kyllä hänellä on ollut säästöjä, että niillä on päästy alkuun, mutta muitakin suunnitelmia on kuin vaan tätä metsän kasvatusta, että pitäisi saada tuloja vähän muistakin lähteistä. Ja yksi uusi työ on sisällön tuotanto, jota hän on alkanut tehdä metsätilansa arjesta, eli sosiaalista mediaa siinä ohessa sitten kuitenkin.
1: Radio Suomi Pop.
2: Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Eikä siinä mitään, somen tekeminen on hieno työ, jos sitä todella haluaa tehdä, mutta kyllä heistäkin ihan muutama juttu on saatu lukea, kuinka somen tekijät vasta uupuvat, jos jotkut.

0: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Se, mitä sä kirjoitat sinne vihkoon.

0: rannot.
1: Joo, mutta se on käytännössä, että Janni ajaa. Toinen on vaan niin fyysisesti niin kuin kääntää rattia ja painaa näin. Toisaalta joo, eli mä oon vähän niin kuin tavallaan voisi ajatella sen auton aivot ja sitten niin siinä on se ruumista. Siis ei ruumis, vaan se niin kuin fyysinen ihminen, joka

0: Tämä on kaukua ja tuossa äskettäin, kun Suomi-popilla kuunneltiin myös Arttu Viskaria, niin mainitsin myös Arttu Viskarin biisin tekijän Janne Rintalan, joka pääseekin kohta ääneen. Hän ja Aki Tykki, jotka ovat virtuosimaisia tekstien tekijöitä ja lyriikoiden kirjoittajia, biisien tekijöitä ja myös runoilijoita, niin saavat kohta kertoa varhaisimpia muistojaan Eppu Normaalista. Ja toki me Eppujakin kuunnellaan, laitetaan sitä ennen soimaan Apulantaa.
1: Radio Suomi Pop. Ruokakauppaturismi trendaa isosti maailmalla, sillä se on upea tapa tutustua paikalliseen elämäntyyliin, makuihin ja arkeen. Tavallista paremmat ruokareissut tehdään nyt K-supermarketteihin, joista jokainen on näyteikkuna paikallisiin erikoisuuksiin. Kerro meille, mihin K-supermarkettiin sinä suosittelisit visiittiä ja mitä siellä kannattaisi maistaa. Voit voittaa 50€ K-lahjakortin. Osallistu osoitteessa supla.fi/K-supermarket.
2: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
3: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
2: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
4: Noblessa.
5: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
6: Ai jaa.
5: Ei, lopeta, tulee lommoja.
6: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
5: Mikä?
6: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
5: Mikä?
6: On se tyyppivika.
5: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
6: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
7: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
8: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
9: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
10: Joo, terve.
9: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
10: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
9: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
10: Niin.
9: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
11: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
12: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autoveksin,

0: puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
1: Autovex.
2: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
4: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se tämä luonto? Mahdollisuus harrastaa mitä haluaa tai intohimoinen suhtautuminen itselle tärkeisiin asioihin? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
5: On helppo olla onnellinen.
6: I want to do one last job with you.
7: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
6: One job, that's it.
7: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
6: We are going to steal a painting from the biggest gallery in Spain.
7: Frauds. Nyt ruudussa.
8: Radio Suomi. Pop. Radio Suomi Pop.
9: Suomen

0: Apulannan valottimeyksien reunoilla on kerta kaikkisen hieno osoitus suomen kielestä ja hienosta tekstistä, jonka Toni Virtanen on kirjoittanut ihan muutamia päiviä ennen esikoistyttönsä laskettua aikaa. Eppu Normaalia laitetaan seuraavaksi soimaan. Kappale on nimeltään Hipit rautaa, ja kyllä tuo Eppu Normaali kans sanailun hallitsee, niin kuin niin kovin moni muukin suomalainen muusikko ja biisin tekijä. Aki Tykki ja Janne Rintala ovat molemmat, siis Aki Tykki Happoradiosta tuttu ja Janne Rintala todella monen artistin, niin kuin vaikka Erika Wiegmanin ja Arttu Viskarin biisien takaa. Tuttu tekijä, hieno taiteilija. Mitä he ajattelevat Eppu Normaalista? Millaisia varhaisimpia muistoja heillä on Epuista? Satu Kotonen kysyi 50 tarinaa Epuista podcastissa ja näin Aki Tykki ja Janne Rintala vastasivat.
1: 50 tarinaa Epuista podcast.
2: Se on tosi vaikea sanoa, koska Eppu Normaali on aina ollut. Mä en ihan suoralta kädeltä pysty sanomaan. Mä luulen, että mä oon ensimmäisen kerran nähnyt heidän keikan kesällä 90 Ilosaarirokissa. Mä luulen, että se on niin kuin silleen, mutta siinähän kohtaa se oli jo vanha bändi. Siis niin kuin, koska se oli ollut koko ajan olemassa ja kaikki biisit oli tietenkin tuttuja ja silleen. En pysty nimeämään tarkkaa hetkeä, milloin olisin kuullut.
0: Miten Janne?
3: No mä aloin just miettiä, että sen täytyy olla varmaan joku, mikä se on ollut. Se oli Mikko Alatalon juontama, ei hittimittari, vaan jukeboksi, mikä tuli sitten varmaan kasarin, ysärin taitteessa. Ja muistan vaan sen lapsena Tahro ja paperilla musiikkivideo, missä ne on varmaan suoraan sitä keikkabussista revitty jonnekin nutalle vetämään sen niinku livenä. Että onpas niinku jotenkin sille aika arkisen näköistä, mutta se biisi oli hyvä. Niin se on ehkä semmoinen, että 21-tuumaisesta Salorasta nähnyt sen musavideon. Se on varmaan eka semmoinen, minkä muistan.
2: Mm. Täytyy muuten heti mainita, että Tahro ja paperilla on mulle uudempaa Eppu Normaalia. Ja sekin on mielenkiintoinen ja kertoo vähän bändin kaaresta. Mm.
0: Näin Janne Rintala ja Aki Tykki. 50 tarinaa Epuista podcastin jaksoja löytyy kasapäin kuunneltavaksi osoitteesta supla.fi. Tämä on Eppu Normaalin Hipit rautaa.

0: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
1: Elias Kaskisen Meidän tässä kuuluisi rakastuu, soi siinä äsken mainitun biisin kirjoittajan Janne Rintalan teksti, muuten sekin. Roope Salminen, Teflon Brothers ja Stig tässä yhdessä. Tää on Vituiksman. Oikein hyvää torstai-iltapäivää Suomi Popilta.

Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Ruokakauppaturismi trendaa isosti maailmalla, sillä se on upea tapa tutustua paikalliseen elämäntyyliin, makuihin ja

0: ja arkeen. Tavallista paremmat ruokareissut tehdään nyt K-supermarketteihin, joista jokainen on näyteikkuna paikallisiin erikoisuuksiin. Kerro meille, mihin K-supermarkettiin sinä suosittelisit visiittiä ja mitä siellä kannattaisi maistaa. Voit voittaa 50€ K-lahjakortin. Osallistu osoitteessa supla.fi/K-supermarket.
1: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
3: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
4: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
6: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
7: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
8: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puila, miten voin auttaa?
13: Minkä sä kuivaa, minkä kastelee?
12: No näinhän se on.
13: Niin, mutta kun ei kuivaa.
12: No mikäs nyt?
13: Huopakatto vuotaa sateella.
12: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
13: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
12: Yhdessä on 3/4 valmista kattopintaa.
13: Joo, ja niitä saat olla hinnalla 2.
12: Jes, tuukko hake?
13: En, tuun.
14: Tule muu ilon.
15: PG-voitto, Fänrikki, Teivon kuninkaalliset 2026 ovat...
16: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. 3 päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuus Ravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa, Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuus Ravit. Liput, lippu.fi.
17: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet. Plussakortilla 599 rasia.
18: Hei noita grilliin.
17: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
18: No nyt on kesäistä.
17: Sekä HK sininen lenkkimakkarat. Plussakortilla 2 pakettia vitosella.
19: Visit K-Supermarket.
17: Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
0: I do one last job with you.
4: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
0: One job, that's it.
4: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
0: We are gonna steal a painting from the biggest gallery in Spain.
4: Frauds. Nyt ruudussa.

Parempi päivä kuuluu Suomi-popilta. Kaikki kesä-Suomen parhaat biisit arkisin kello 11. Studiossa Tuuli Mattila. Radio Suomi-pop.

0: Voiko Ingrid Kneksy kyselee Haloo Helsinki. Ja seuraavaksi vielä ennen kello 18 uutisia ja säätietoja. Kaija K. tarjoilee meille todellisen tanssiklassikon.
1: Radio Suomi Pop.
2: Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.

0: Kaija K on Tina Kenkätyttö, soi Suomi Popilla ja Kaija K soittaa myös Tapiola-festivaaleilla elokuun puolin välissä. Siellä samaisilla festareilla soittaa myös muun muassa Kääriä, Apulanta, Haloo Helsinki ja JVG. Kuunnellaankin uutisten jälkeen JVG ja kerron myös, miten voisit meiltä voittaa liput noihin kekkereihin.
1: Radio Suomi Pop.
2: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
3: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
7: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
8: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
7: Bondoraa! Nonni, se oli siinä.
8: Mikä ihmeen Bondora? Tämä on iso asia.
7: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
9: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
10: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
11: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
10: Toi kuulostaa paremmalta.
11: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
12: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
2: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
1: No mitä mä sitten teen?
2: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
2: Vapaus alkaa vatsasta.
0: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
3: Kuules poika.
4: Niin?
3: Muistatko, kun sanoin vaihtaneeni tuulettimen hiinan?
4: Niin.
3: Minähän tein hiinan äidin vanhoista nailonsukkahousuista ja säästin monta senttiä.
4: Ja nyt ei liikuta sentin senttiä.
3: No ei. Tilatko norsun?
4: Eli hinausautokeskuksen?
3: Niin.
4: Tilaan.
0: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
5: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
6: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
7: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
6: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
8: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
9: Ilta-Sanomien uutiset. Lämmin sää väistyy viikonloppuna suurimmassa osassa Suomea. Huomenna on vielä pääosin lämmintä ja aurinkoista, ja lämpötila voi nousta 27 asteeseen. Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin Antti Jylhä-Ollilan mukaan hellettä voi olla etelästä Oulun korkeudelle asti. Viikonloppuna sateet leviävät laajalle, ja vettä voi tulla paikoin jopa 50 mm. Runsaimmat sateet alkavat Länsi-Suomessa viikonloppuna ja liikkuvat kohti koillista. Pääministeri Petteri Orpo kertoo pyytäneensä puhemies Jussi Halla-ahoa kutsumaan eduskunnan koolle. Hallitus antaa ensi viikon tiistaina tiedonannon eduskunnalle ehdollisesta tuesta Garden Helsinki-hankkeelle. Tiedonannon jälkeen eduskunta äänestää hallituksen luottamuksesta. Kaikki oppositiopuolueet ovat ilmoittaneet haluavansa, että hallitus vastaa eduskunnalle Garden Helsinki-hankkeen valtiontukipäätöstä koskeviin kysymyksiin. Näin pääministerin vastuu eduskunnalle voi toteutua. Eduskunta on tällä hetkellä istuntotauolla. Venäjä harjoitteli viime viikolla oikeilla ammuksilla Peipsijärvellä vain muutaman kilometrin päässä Viron rajasta, kertoo Postimees. Viron puolustusministerin Hanno Pevkurin mukaan kyse ei ollut rutiinista. Pevkurin mukaan Venäjä ei ole aiemmin tehnyt aseharjoituksia Peipsijärvellä. Hänen mukaansa harjoituksessa vaikutti olevan kyse vesidroonien torjumisesta. Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
10: Hiukan on semmoisia enteitä ilmoilla, että alkavan viikonlopun aikana saadaan lauantaina ja sunnuntaita myös sateita, mutta toisaalta jos on vaikkapa vähän kyllästynyt siihen, että on niin lämmin, niin helpotusta on luvassa tosiaan jo lauantaina esimerkiksi Länsi-Suomeen, joka muuten nyt sitten kyllä kylpee tänään ja huomennakin hellen lukemissa. 25 astetta luvataan monin paikoin Etelä-Suomeen, Länsi-Suomeen, Keski-Suomeen ja itään. Ja tuolla pohjoisessa hiukan sitten viileämmät lämpötilat ihan pohjoisimmassa Suomessa noin plus 16 astetta huomenna. Mutta muuten kyllä sielläkin sitten päästään Lapin alueellakin 21-22 asteen lukemiin. Ja poutapäivää luvassa huomenna ihan siellä pohjoisimmassa Suomessa hiukan voi vettä ripottaa. Mutta muuten viikonloppu alkaa siis helteisenä ja aurinkoisena.
6: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
1: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
10: Oikein hyvää torstai-iltapäivää Radio Suomi Popilta. Käytännössä siis alkavaa viikonloppua nyt jo. Nämä varsinkin nämä kesäviikonloput tuppaa olemaan sillä sopivasti vähän pitkiä. Oikein hyvällä tavalla. Viime viikonloppuna juhlittiin Suomi Poppeja sekä Jyväskylässä että Oulussa. Tänä viikonloppuna muun muassa Tikkurila-festivaaleja vietetään. Ja onneksi tämä festarikesä ei siis suinkaan pääty tähän heinäkuuhun, vaan esimerkiksi vielä elokuun puolivälissä Tapiola-festivaalit järjestetään. Ja siellä muun muassa Kaija K., Kääriä, Halo Helsinki, Apulanta, Isaac Eliot, Lauri Haavia, Maija Vilkkumaa, kaikki musisoivat. On siellä Anssi Kelaki ja Jenni Vartiainen, vaikka ketä, siis isoja nimiä, hirveä nippu. Ja meiltä voi voittaa lippuja. Radio Suomi Instagramissa voi nyt jo käydä osallistumassa, käy kertomassa, että mikä olisi semmoinen, just semmoinen bändi tai artisti, jonka itse haluaisit nähdä. Ja ensi viikolla täällä radiotaajuuksilla myös kyllä kerrotaan muistakin tavoista voittaa lippuja.
1: Radio Suomi Popin Elina Kottonen soittaa Suomen parhaat biisit.
10: JVG soitti myös Suomi-popeilla ja meidän Alina ja Tuuli pääsivät festareilla myös tapaamaan JVG ja jututtivat vähän muun muassa asuinspiraatiosta ja sportistakin tuli puhetta niin kuin tämän duon kanssa yleensä tulee. Päästetään kohta JVG ääneen. Tämän kappaleen nimi on Tarkenee.

0: Vivekeen tarkenee, soi Suomi-popilla. No nythän tarkenee. Ja kyllä tarkeni muuten viime viikonloppunakin, kun Suomi-poppeja juhlittiin sekä Jyväskylässä että Oulussa. Ja olihan siellä JVGkin mukana kaiken sen bändi-ilotulituksen keskellä. Ja hehän ovat pukeutujia. Heillä on välillä puvut päällä ja nyt oli niin värikästä, että me Alina ja Tuuli, jotka JVGtä jututtivat, niin kysyvätkin, että mitkä on niin tämän kesän asuinspiraatiot?
1: Radio Suomi-pop Festari Live.
2: No se on vähän tämmönen sportklubi. Me ollaan ruvettu urheilemaan tässä näin. Ja aina siis totta kai urheiltu, mutta että tämmönen sporttiteema tässä ja muutenkin ei ole bändi tänä kesänä mukana, niin meillä on enemmän vähän tämmöistä konemusaa tuolla välissä, niin se sopii tonne noin. Laittaa verkkarit jalkaa, kun lähtee vähän jorailee tonne lavalle.
3: Mä bongasin, siellä on Martin Garrixin noi Animalsit ja muun. Milloin Martin Garrix tulee teidän keikoille?
2: Itse asiassa joskus aikoinaan Martin Garrix, kun se oli Suomessa käymässä, niin se käytti siinä storissa niin meidän biisiä.
3: Älä viitti! Mikä biisi?
2: Älä jäätä roikkuun, mä muistan vielä ikuisesti.
3: Okei.
2: Okay. Jossain Lapissa, niin
4: Mitä on nyt tämmönen takaisinmaksu?
3: Niin. Martin!
5: Hei, pakko kysyä, kun te sanoitte, että sporttaatte, että mitä urheilua te vedätte? Ja vedättekö te just ennen keikkaa? Tai onko teillä joku tämmönen traditio?
3: No jäbät on vielä tuulitakit päällä, ne tuli suoraan salilta.
4: Tuossa vedettiin 60 minuutin jumppaa.
2: Me just äsken ennen keikkaa haisteltiin näitä kamoja. Meillä on nyt 5 keikkaa takana, nämä rupes haisee ihan hirveelle. Että tässä olisi vielä 10 jäljellä.
4: Mutta tänään kyllä tultiin aika bussijaloilla tuohon. Me tultiin tuosta stadista suoraan pakettiautolla tähän. Vähän oli alkuun tahmeinen fiilis, mutta kyllä tästä herätään. Eihän tässä tänä viikolla 3 keikkaa, niin tuossa on 3 tunnin reeni.
3: Miten teidän kesä tästä jatkuu?
2: Kivasti. Että paljon on töitä ja sitten yritetään vähän tehdä kaikkea muutakin tuossa välissä. Käydä mökillä ja just Jari käy golfaamassa. Ja
4: niin, no mitä ikinä. Vietetään kesä. Sä ajattaisikin, meillä on aikaisin keikat tänä vuonna, niin aikaisin himassa ja

0: aikaisin ylöskin, ei me rytmit ihan sekaisin. Ehtii vähän nauttia kesästä.
1: Radio Suomi Pop Festari Live.
2: Näin ne Jare ja Ville Kalle JVG:stä, ne Alinalle ja Tuulille. Suomi Popeilla juttelivat ja on sittenkin hellusta toi, että nekin on niin aikuisia. Että tärkeintä kesässä on toi, ettei mene rytmit sekaisin ja pääsee aikaisin nukkumaan ja aikaisin ylös. Ja ymmärrän siis 100% hyvin. Se on tärkeetä. Tässä Arttu Viskari ja Leavings Orkesteri.

Mikä biisi on heinäkuun hitti? Äänestä Suplassa ja kuuntele joka torstai. Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. Tänään kello 19.

0: Savunnut.
1: Radio Suomi Pop.
2: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi/veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä jopon.
3: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
5: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
4: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
6: Noblessa.
7: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
8: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
9: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
10: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi. Mä oon Untamo.
1: No moi, Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sanoi?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha, no, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule puuhilloon.
5: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
6: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
7: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
8: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
9: Visitkaa Supermarket.

0: kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
1: Hei noita grilliin.
0: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia vitosella.
2: Visitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Viivi ja aamun kuiskaus versio Stella-kappaleesta, jonka hän esitti Vain elämäohjelmassa syksyllä. Ja on toki sitä ennenkin riittänyt Viivillä kiirettä, mutta kyllä on Vain elämäohjelmankin jälkeen vientiä riittänyt. Ja koko kesän saa kiertää Suomea. Kesäkuun alusta jo alkoi toi kesäkiertue ja syyskuun puoliväliin melkein Viivi kiertää, kunnes sitten pienen tauon jälkeen lähtee Herkkisten liiga kiertueelle, joka kiertää Suomea joulukuun alkuun saakka.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Että on se varmasti artisteilla ja bändeillä, niin joskin unelmatyö, mutta ei mikään ihan easy biisi kesätyö tuokaan, että kiertää keikkailemassa ympäri Suomea. Niin kuin tekee Halo Helsinkikin. Tämä on Kuussa tuulee.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Tämäkin Anssi Kelan Mikan Fajan BMW löytyy 25 vuotta täyttävältä Nummela-albumilta. Se julkaistiin vuonna 2001 ja siis tänä kesänä ja syksynä tätä Anssi Kelan Nummela-albumia juhlitaan ja sen 25-vuotissynttäreitä. Sen takia sanoin, että sekä kesällä että syksyllä, että kyllä tämä 25-vuotisjuhlakiertue alkaa kesän puolella 27.8. Helsingin Huvila-teltasta, Helsingin juhlaviikoilta, mutta sitten siirrytään lokakuun puolelle ja siellä sitten muun muassa Vihdin Kultsa on nyt jo loppuun myyty.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Helsingin kulttuuritaloon ja muihinkin konserttisaleihin suuntaa myös Jenni Vartiainen syksyllä Vedenalaista nimisellä konserttisali kiertueellaan. Tämä on Joku, johon nojata.

0: nojataan.
1: Jenni Vartiaisen Joku, johon nojata on kappale, joka ehkä kuullaan tämäkin siis Veden alaista -nimisellä kiertueella, konserttisalikiertueella, johon Jenni Vartiainen syksyllä suuntaa. Ja hän on itse kirjoittanut Instagramissaan, että tuolla keikoilla soitetaan rakkaimmat hitit ja ne kappaleet, jotka ovat olleet kaikkein merkityksellisimpiä matkan varrella. Ja niitä Jenni Vartiaisen tuotannossa on takuulla hänelle itselleen ja myös yleisölle paljon.
2: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Miten päästä viikonlopun liikenteessä helpommalla? Ja mikä tekee matkasta vähän paremman? Radio Suomi Popin menopaluu kertoo, mitä tien päällä tapahtuu juuri nyt ja tarjoaa parhaat neuvot sekä naurut kesäreissullesi. Hyppää kyytiin yhdessä Harri Moision, Kristiina Komulaisen ja Manu Tuppuraisen kanssa. Menossa mukana ST1 ja Helmi Simpukka. Onnistu ykkösellä ja voita kesäarvasta 500 € tankkiin. Ohjeet Radio Suomi Popin netistä.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonum. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
2: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
4: No näinhän se on.
5: Niin, mutta kun ei kuivaa.
4: No mikäs nyt?
5: Huopakatto vuotaa sateella.
4: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
5: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
4: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
5: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
4: Jes, tuukko hakee?
5: En, tuun.
6: Tule puu-ilon.
7: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
8: Pilssipumppu vaan veneeseen.
7: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
8: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
7: Ai joku laitti.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Mattuppit. Motonet.
9: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
11: Joo.
9: No sit mä jään tää sun perään.
11: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
9: Psst, et kerro kellekään.
12: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle 5 kuussa.
13: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
14: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
15: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
16: Yhtäkkiä

0: rahtikerrosten väliin.
1: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
2: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Moro, mitä äijä?
4: No moi, mikäs meininki?
3: Tässä pesin ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
4: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapuripihassa.
3: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
7: Hei noita grilliin.
6: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
7: No nyt on kesäistä.
6: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia 5:sella.
8: Visit K-Supermarket.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki, The Boys Sport.
10: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
9: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: takaisin.
1: Radio Suomi Pop.
2: Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
3: Robin siinä jossitteli, että olisiko voinut toisinkin tehdä kappaleen nimeltään Tuut, tuut, tuut. Ja tässä kitaroitaan Vinguttaa kolmas nainen. Tämä on hyvää ja kaunista. Mun puolesta kiitos seurasta ja oikein hyvää kesäillan jatkoa. Alina Voronkovan seurassa.

0: Radio Suomi Pop.
1: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
2: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
3: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
4: Serenan kesä on kuuma tai virkistävän raikas, kuinka vain haluat. Nauti vauhdista villivirrassa ja rentoudu aurinkoaltaalla. Serena on seikkailu vailla vertaa.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt, virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
2: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
1: Bondoro! Nonni, se oli siinä.
2: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
1: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
3: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
4: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
5: Menikö se? Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti. Johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
6: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensi Lounea.
6: Lounea.fi.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puila, miten voin auttaa?
9: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
8: No näinhän se on.
9: Niin, mutta kun ei kuivaa.
8: No mikäs nyt?
9: Huopakatto vuotaa sateella.
8: Jaa, no mut nyt olis Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
9: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
8: Yhdessä on 3/4 valmista kattopintaa.
9: Joo, ja niitä saat olla hinnalla 2.
8: Jes, tuukko hakee?
9: En, tuun.
10: Tule puu iloon.
11: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
14: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
15: Hei noita grilliin.
14: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
15: No nyt on kesäistä.
14: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia vitosella.
16: Visit K-Supermarket.
14: Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
18: Radio Suomi Pop.
19: Suomen parhaat biisit.
20: Mukavaa torstai-iltaa. Täällä on Vorokovan Alina saapunut studioon 10 asti sulle seuraa pitämään. Oli muuten jännittävää, kun olin tuolla kotona valmistautumassa iltaa ja lueskelin uutisia, niin siellähän oli Radio Suomi Poppi päässyt lööppeihin. Nimittäin tämä rakennus tänään koki jonkunnäköisen tyhjennysoperaation, kun noi palohälyttimet alkoi soimaan. Tuuli Mattilan lähetys joutui vissiin vähän kärsimään siitä, mutta ei mitään hätää. Mä jo hetken mietin, että pitääkö tätä nää tulla edes töihin vai mikä täällä on tilanne. Mutta kaikki ennallaan, ei ollut mitään tulipaloa, väärä hälytys niin sanotusti, joten päästään myös nauttimaan tästä torstai-illasta Radio Suomi Popilla. Sen meillä starttaa Pete Parkkonen, Voimaa ja valoa.
21: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova.

0: Saarisen sunnuntai. Kahvikupin äärellä, laiturilla tai tien päällä. Viikonlopun iisein fiilis löytyy Suplasta ja Radio Suomi-popilta joka sunnuntai kello 9. Janne Saarinen ja Saarisen sunnuntai. Radio Suomi-pop.
1: Torstai-illassa jatkuu Beemin kappale Kaiken arvoinen. Tämän jälkeen otan Mikan viestin Hämeenlinnasta. Siellä on mies painanut pitkää päivää ja puhutaan heinäkuun hittiäänestyksestä.

0: Torstai-illassa BM, kaiken arvoinen Radio Suomi Popilla. Aina studiossa ja Mika laittoi Hämeenlinnasta viestiä, että Hämeenlinnassa olen koko päivän kuunnellut Suomi Popia, vene laskettu vesille, tankattu ja kohta lähdetään ilta-ajelulle järvelle. Radio kulkee aina veneessä mukana, vaikka en muuten kuuntele. Terkuin Mika. Kiitos Mika viestistä. 0403564556 saa laittaa, että miltä paikkakunnalta kuuntelet Radio Suomi Poppia tänään. Ja mä sanon, että Mika, jos ei normaalisti ole siellä radio päällä, niin oot valinnut erittäin spesiaali lähetyksen. Nimittäin tänään Radio Suomi Popin torstai-illassa metsästetään heinäkuun hittiä, johon sulla on mahdollisuus vaikuttaa. Tuolta suplasta löydät lomakkeen, jonka täyttämällä voit antaa äänen yhdelle kotimaiselle kappaleelle ja pienet perustelut, että miksi se ansaitsee kunnian maininnan tämän kuun lopulla. Voisiko se olla joku näistä seuraavista kappaleista?
1: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Meillä olisi tässä Tyrkyllä Popedaa, Elän itselleni sekä Westerinen yhtyeineen, Tvo on kolme.

0: Juhlahdus vuodelta 2008. Popeda, elän itselleni, Radio Suomi Popilla. Alina täällä toivottaa sulle oikein mukavaa torstai-iltaa. Heinäkuun hitti-äänestys, se on käynnissä ja kuukauden lopulla joku kappale saa erityismaininnan. Mikä se on? Sä voit käydä antamassa oman äänen suplassa. Voisiko se olla joku seuraavista? Nelli Matulan Uusi ikuisuus tai tää uusi Happoradion kappale? Tämä tässä nyt. Näin torstai-iltaisin täällä Radio Suomen Popilla. Mä soitan myös teidän laittamia ehdotuksia ja kohta otetaan ensimmäinen heinäkuun hitti-ehdotus soittoon.
1: Mikä biisi on heinäkuun hitti? Äänestä nyt! Supla.fi. Radio Suomi Pop.
2: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi/veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
3: Ei kun morjasta pöytään!
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
4: No näinhän se on.
5: Niin, mutta kun ei kuivaa.
4: No mikäs nyt?
5: Huopakatto vuotaa sateella.
4: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
5: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
4: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
5: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
4: Jes, tuukko hakee?
5: En, tuun.
6: Äiti, kelle te hurraatte?
7: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä.
8: Hei, maista säkin.
9: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
10: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
11: Eläköön!
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
14: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
15: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: Pitäisikö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1 autopesussa? No oisko?
18: Lopeta!

Arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Haukilahden erikoistilanne. Vapari on kaukaa boksin ulkopuolelta, mutta Matias on ennenkin maksanut näiltä etäisyyksiltä. Kova lähtö ja jäätävä viimeistelyottelu on 1-0 Matiaksen korttimaksulla. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. En tiedä, voiko se enää helpommalta näyttää.
4: HSL!
3: Lähimaksuhelppous viehättää.
5: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
6: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
7: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: sittarit.
1: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
3: Tunteiden paloa mailaparressa.
4: Merkki päällä, siitä lävätään.
3: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
4: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
3: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
5: Huhhuh, sentään mitä peliä.
3: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa. Radios.
6: Tuoretta Happoradiota soitossa nyt Radio Suomi-popilla. Tämä tässä nyt. Happoradio täyttää tänä vuonna hienot 25 vuotta.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

Eli Matulan uusi ikuisuus. Aliina toivottaa sulle mukavaa torstaita ja Radio Suomen Popin heinäkuun hitti-äänestyksessä sulla on mahdollisuus antaa ääni sille kotimaiselle kappaleelle, joka takuu varmasti saa kesäfiiliksen. Olisiko se voinut olla tämä? Tai Portion Boysin ja Komioitten Koko Suomi tanssii uutta musiikkia. Sen soitan sulle kohta. Mutta otetaan näistä lomakkeista, mitä tänne suplaan on tullut, niin yksi biisi. Ja makustellaan vähän yhdessä, että voisiko tämä olla se heinäkuun hitti, mikä sitten kruunataan kuukauden lopulla. Johanneksen ehdotus heinäkuun hitiksi on Abreun kappale Kuka nauraa nyt? Ja kappale, johon liittyy vahvasti kesäloma. Voisiko tämä olla heinäkuun hitti?

0: Radio Suomi tarjoilee kaikki Suomen parhaat uudet biisit. Tässä yksi niistä.
1: Äsken kuultiin myös Johanneksen heinäkuun hittiehdokas, joka oli Abreun. Kuka nauraa nyt? Mitä mieltä olet? Onko se heinäkuun hitti vai mahdollisesti tämä Portion Boys ja Komioitten Koko Suomi tanssii? Kummasta sulle enemmän tulee sellainen kesäfiilis? Käy äänestää Suplassa!

0: Uusi yhteisbiisi Portion Boysilta Kumioilta, Koko Suomi tanssii. Kuulit sen Radio Suomen Popin torstaissa. Alina täällä kymppiin asti sulle seuraa pitämässä. Ja pakko sanoa, että kun asustelen täällä Uudellamaalla, niin tälle päivälle luvattiin aurinkoista keliä. Ja nyt kun kaikki puhuu siitä viikonlopun myrskystä, niin mä ajattelin, että noni, tänään on sitten se päivä, kun minä koitan ottaa vähän aurinkoa ja nauttia siitä kelistä. No, tietenkin siinä kävi klassiset, että kun mä olin siellä auringossa, niin oli pelkkää pilvilauttaa taivaalla. Ja heti kun mä lähdin töihin, niin se taivas niin sanotusti aukesi. Ja tuollahan nyt aurinko porottelee edelleen. Mutta ei hätää, meillä on täällä Suomen paras musiikki ja toivottavasti säkin oot siellä lämpöisistä keleistä päässyt nauttimaan. Heinäkuun hitti-biisi ehdokasta seuraavana soitossa otetaan se näitten kappaletten jälkeen.
1: Äänestä heinäkuun hittiä. Supla.fi/Radio Suomi Pop. Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
1: Hei noita grilliin.
0: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia vitosella.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikö tää netti taas töki?
3: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
4: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
8: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
7: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
9: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
10: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
11: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.

0: tarvitsemaan.
1: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
2: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
5: Käyttöauto.
4: Arkeen ja unelmiin.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puila.

0: Miten voin auttaa?
1: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
0: No näinhän se on.
1: Niin, mutta kun ei kuivaa.
0: No mikäs nyt?
1: Huopakatto vuotaa sateella.
0: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
1: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
0: Yhdessä on 3/4 valmista kattopintaa.
1: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
0: Jes, tuukko hakee?
1: En, tuun. Tule
2: puu-ilon. Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
3: Tunteiden paloa mailaparressa.
4: Merkki päällä, siitä lävätään.
3: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
5: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
3: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
6: Huhhuh, sentään mitä peliä.
3: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
2: Radio Suomi Pop.
7: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. 4 iltaa, 4 fiilistä. Maanantaisin vuoden isoimmat uutuusbiisit. Tiistaisin kesäromantiikkaa, The Rakkausbiisit. Keskiviikkoisin parhaat bilebiisit pikkulauantain kunniaksi. Ja torstaisin äänestetään heinäkuun hittiä. Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. Maanantaista torstaihin kello 19.
1: Alusta asti me tiedettiin, mihin ruvettiin. Sä ootat, mä ootan, niin me luvattiin. Kumpikaan tainnut tajuta sit edes, et ajan myötä yhä rajumaks tää menee. Sä odotat mua kotona kellonkaan. Ja toinen puoli musta sanoo, että tää vielä helpottaa. Toinen puoli tietää, lopun ikää tien päällä. Sitä varten mut luotiin, en voi sitä kieltää. Ostan aikaa valamaan uskoa unelmiin. Ehitään tehdä se, mitä yhdessä suunniteltiin.

sä katat taas kahelle ihan huvikseen vaan. Vaikka tiedät, et 3 viikkoon en oo kotonakaan. Jätin taas soittamatta, ihan huomaamatta. En osaa olla sulle huolia kai tuottamatta. Keskityn täysillä samalla sua laiminlyön. Elämän työ meidän yhteistä elämää syö. Tuntuu, et toinen aina toisesta pois. Jos valita parhaat puolet vaan toisesta pois. Mut vaan itteensä voi muuttaa, toista ihmistä ei. Ja kun soitin, niin riitely molemmilta fiilistä vei. Kun ollaan yhdessä, mä en muuta susta mitään. Ne pienet hetket tonneen saa mut kiinni susta pitää. Ja näen sut siin, vie kun ollaan ruttu siin. Näen vaivaa, jotta vielä muuttusin. Tarviin sua ja toivon, et jaksat venaa. Älä pakota mua valitsemaan.

ulos siellä jossain mun PMMPn alkuperäinen kappale, jonka Elastinen Vain elämää -kuvauksissa tulkitsi. 2014 oli vuosi. Kuuntelet Radio Suomen Popin torstai-iltaa yhdessä Alinan kanssa ja heinäkuun hittiä metsästetään. Soitan seuraavan ehdokkaan, jonka Minna on kertonut. Ja tää oli itse asiassa yllättävä, koska heinäkuun hitti, se voi olla ihan mikä vaan kotimainen kappale, josta sulle tulee sellainen hyvä kesäfiilis. Se voi olla uudempaa, se voi olla vanhempaa tuotantoa. Käy äänestämässä suplasta. Minnan perusteet oli, että tämä kappale laittaa koko kropan liikkeelle ja saa hymyilemään, koska Sanni. Ja kyseessähän on ihan viikko sitten ilmestynyt kappale Kärjältä ja Sannilta, Buutikoo.

Siinä oli Minnan heinäkuun hittiehdokas, eli Kääriä ja Sannin Booty Call. Onko tämä energinen ja vähän jopa psykedeellinen kappale ansainnut kunnia mainin?

0: tämän kuun lopulla. Käy äänestämässä. Tuota suplasta löydät lomakkeen. Torstai-illassa jatketaan Bessin rampanpam.
1: Mikä biisi on heinäkuun hitti? Äänestä nyt! Supla.fi.

0: torstai-iltaa Bessiltä. Rampam pam, Radio Suomi Popilla. Alina studiossa ja mä toivon kovasti, että siellä on nyt joku sielun sisko tai sielun veli kuuntelemassa. Kun sä meet hotelliin, niin sä tiedät, että siellähän on useasti jotain pieniä karkkeja vaikka jätetty tai niitä teepusseja. Tai sitten vessassa on niitä vanulappuja ja puikkoja, niin teekö sä silleen, että sä keräät ne kaikki kasaan ja viet kotiin? Vaikka sä et käyttäisi niitä, niin ne pitää aina pakata omaan kassiin, koska käytännössä sä oot maksanut siitä. Samaa mä teen myös buffeteissa, että mä otan sieltä jotain pientä evästä mukaan. Tuossa tasan jälkeen kerron, että millä risteilyaluksella ei kannata harrastaa tällaista, koska siitä voi tulla sakkoa. Lisäksi kuunnellaan Robin Pakkaleenia ja B:tä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com. Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
3: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
4: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
5: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta.
6: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
11: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
13: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
14: Piti lähteä mökille. Mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
15: Omapostisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
14: Kätevää.
16: Lapset, lähdetään!
15: Omapostilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
17: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
18: Varasitko jo sen risteilyn?
19: En.
18: Mutta sähän sanoit, että...
19: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
18: Et siis varannut risteilyä?
19: En.
20: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt, virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
2: Eilen sai Alkosta tärpättiä.
3: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presentti.

0: uutisoi, niin tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
1: Ei se tarkoita sitä, että jois.
0: Niin.
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
4: Niin se vaan aika rientää 8 tunnin paremmalle puolelle. Oikein mukavaa torstai-iltaa, jos siellä just laitoit radion päälle täällä Voronkovan Alina. 10 asti seuraa pitämässä. Heinäkuun hittiä metsästetään näin torstai-iltaisin Radio Suomi Popilla. Voisiko se olla toi Robin Pakkaleenin Häitä pidellyt tai B:n viimeisiä sanoja? Käy kertomassa sun heinäkuun hittiä Suplassa, sieltä löytyy lomake. Ja perustele, että miksi tää kappale ansaitsisi erityismaininnan tämän kuun lopulla ja voittaisi sillä heinäkuun hittiäänestyksen.
2: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova.
5: Kaikki Suomen parhaat

0: kesäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin Heinälypsy.
1: Se, mitä sä kirjoitat sinne vihkoon, huudat

0: sanot.
1: Joo.
0: Mutta se on käytännössä, että Janni ajaa. Toinen on vaan niin fyysisesti niin kuin kääntää rattia ja painaa näin. Toisaalta joo, eli mä oon vähän niin kuin tavallaan voisi ajatella sen auton aivot ja sitten niin siinä on se ruumis. Tai siis ei ruumis, vaan se kone, niin fyysinen ihminen, joka sitten kääntää.
1: Hirveä vastuu.
2: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi-popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi-pop.

0: Torstai-illassa Radio Suomi-popilla B-viimeisiä sanoja. Alina Voronkova studiossa ja kohta soitan Apulantaa Jumalaa sekä Olli Halosen Vähän rahaa, paljon rakkautta. Luin tässä uutisen sellaiselta sivustolta kuin Crew Center. Se kertoo risteilyaluksista olevia uutisia. Niin onko se joskus tehnyt silleen, että meet siellä risteilyllä buffettiin ja nappaat jonkun tieksä hedelmän tai leivän mukaan sit myöhempää ajatellen, vähän kuin evääksi? Ei kannata tätä tehdä ainakaan noilla italialaisilla risteilyaluksilla, koska siitä voi tulla sakkoa. Nimittäin Costa Cruises kertoo, että jos heidän aluksella nappaa jonkun ruuan sieltä buffetista hyttiin, niin siitä voi joutua maksamaan 60€ siivousmaksun. Ja juttu siis ei ole se, että sä käyt vähän niin kuin pöllimässä buffetista ruokaa, vaan henkilökunta on huolissaan, että sun hyttiin viety ruoka alkaa siellä pilaantumaan ja sitten se houkuttelee kaikenlaisia öttimöttejä sinne huoneeseen, joka sitten johtaa siihen, että siivous on isompi vaiva ja siitä voi sitten pulittaa sen 60. Mutta mä aloin miettiä oikeasti, kyllähän minäkin olen sortunut siihen, että menee sinne buffettiin ja nappaa jonkun banaanin tai omenan tai croissantin mukaan, että myöhempää ajatellen. Mutta kuka oikeasti syö niitä? Et sehän hedelmä pyörii siinä viikon lomareissulla koko ajan siinä pöydällä ja sitten kun loma on loppu, niin sähän heität sen omenan tai banaanin vaan roskiin, vai kuinka?
1: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
0: Eli jos matkustat siellä Välimerellä tai Karibian risteilyllä, niin kaksi sääntöä. Jos otat buffetista ruokaa, niin joko syöt sen samaan tien tai sitten piilotat sen tosi hyvää jemmaan. Tää on Apulanta, Jumala.

0: paljon rakkautta.
1: Vähän rahaa, paljon rakkautta. Olli Halosta Radio Suomi Popin torstaissa. Hetken päästä kuullaan Helle-uutiset, jotka on silleen napakasti ja selkokielellä kerrottuja viihdeuutisia meikäläisen toimittamana. Ennen sitä Kärjän vantaalainen ja Ahti, sisko ja sen veli.
2: Radio Suomi Pop.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Moi, mä oon Untamo.
3: No moi Untamo.
4: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
3: Isopää sanoi.

0: Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J-tä.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
3: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
4: Hoili taukopaikoilta Burger Ateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Hoili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Hoili.
5: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
6: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
7: Varasitko jo sen perheristeilyn?
8: En.
7: Mut meidän piti viedä
8: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
7: Et siis varannut risteilyä.
8: En.
9: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
10: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
11: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
12: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
13: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
14: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
15: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
16: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
17: Hei noita grilliin.
16: Pirkka vesimeloni €19 kilo.
17: No nyt on kesäistä.
16: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia vitosella.
18: Visit K-Supermarket.
16: Tavallista parempi ruokakauppa.
19: I want to do one last job with you.
2: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
19: One job, that's it.
2: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
19: We are going to steal a painting from the biggest gallery in Spain.
2: Frauds. Nyt ruudussa.
7: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: 567. Thank you.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
2: Oli Suomi villan perkele, tammikuussakin perkele.
1: Kaikki Suomen parhaat.

0: kuuntelet Radio Suomen Popin torstai-iltaa yhdessä Alinan kanssa. Tää on Ahti, sisko ja sen veli, tuoretta musiikkia. Seuraavana kuullaan myös ajankohtaiset viihdeuutiset, jotka kantaa näin heinäkuussa nimeä Helle Uutiset. Ja nehän meille toimittaa kukaan muu kuin itse meikäläinen, eli Vorokovan Alinan toimittamana. Sisko ja sen veli, jotta
1: mikään ei voi erottaa. Helle Uutiset, Radio Suomi Pop. Kuivaa hikeessä ja kuuntele.
0: Tämän viikon aikana musiikin ystäviä hemmotellaan, kun Tikkurila-festivaali, Tammerfestit ja Ilosaari Rock keräävät tuhansia ihmisiä nauttimaan huippuartisteista. Mutta voiko viikonlopun myrskysää aiheuttaa festarikeskeytyksiä? Kuten nähtiin viikko sitten Turussa, vauhti kiihtyy festareilla. Vettä on ennustettu tulevan osassa Suomea jopa koko heinäkuun sadekertymän verran. Pate Mustajärven 70-vuotisjuhlakonsertin sijaan Tampereen Nokia-areenalla järjestettiin tunteikas muistokonsertti 12. heinäkuuta. Tilaisuus keräsi noin 8000 katsojaa juhlistamaan hänen elämäntyötään. Yksi illan puhutuimmista yllätyksistä oli se, että Ukkometso-kappaleen tulkitsi Noora Louhimo, jonka rouhea ääni sai paljon kiitosta. Konsertin koskettavimpiin hetkiin kuului myös Paten tytär Jenni Mustajärven esitys isänsä keskeneräisestä kappaleesta Loput päivät yhdessä Paten alkuperäisen ääniraidan kanssa. Race Across the World Suomi palaa syyskuussa MTV:lle ja kolmannella kaudella kilpailu käydään Aasiassa. Tällä kertaa mukana ei nähdä julkkiksia, vaan tavallisia suomalaisia kilpapareja. Ohjelman juontaa ensimmäisen kauden voittaja Jutta Larm.
1: Helle Uutiset, Radio Suomi Pop.
0: Helle Uutiset ilmestyy aina torstai-iltaisin täällä Radio Suomi Popilla. Ja tällaista sai nyt tällä hinnalla Vorokovan Alinan toimittamat viihdeuutiset Helle Uutisten nimikkeellä. Nämä on sitä varten, että sä tiedät, mitä tällä hetkellä ihmiset puhuu. Ja jos sulla ei mitään puhuttavaa, niin ota tosta aihetta. Siellähän oli kaikenlaista festariuutista, sitten oli uutta juontajaa ohjelmassa ja Pate Mustajärven muistoa kunnioittain. Jatketaan iltaa Eppu Normaalin joka päivä ja joka ikinen yö.

0: Viime vuoden puolella ilmestynyt yhteiskappale Elinoralta ja Anilta kantaa nimeä Kirje Radio Suomi Popin torstaissa. Kohta Portion Boys ja Juhannusyö sekä Arttu Viskarin Suomi Finland perkele. Tossa kun käytiin Helle uutisia läpi, niin siellä käytiin myös Tikkurilla festareita, jotka starttas tänään. Tänään sulla oli mahdollisuus voittaa sinne lippuja kuuntelemalla radiota Heinälypsyn osalta. Aika erikoisellakin tavalla sai noi liput, kun hyppäs erääseen autoon. Tästäkin kohta lisää.
1: Kohta tulossa.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Ruokakauppaturismi trendaa isosti maailmalla, sillä se on upea tapa tutustua paikalliseen elämäntyyliin, makuihin ja arkeen. Tavallista paremmat ruokareissut tehdään nyt K-supermarketteihin, joista jokainen on näyteikkuna paikallisiin erikoisuuksiin. Kerro meille, mihin K-supermarkettiin sinä suosittelisit visiittiä ja mitä siellä kannattaisi maistaa. Voit voittaa 50€ K-lahjakortin. Osallistu osoitteessa supla.fi/K-supermarket.
1: Visit K-supermarket.
2: Hei sinä! Onks tää sun auto?
3: Joo. Mitä sä teet?
2: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
3: Kenen luvalla? Mitä listaa?
2: Juola, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
3: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
2: Ah, tässä on tyyppivika.
3: Mikä?
2: Tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
2: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
0: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
3: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
4: Tässä meillä on taksi valittavana.
3: Panteet kiristää. 95. Never forget.
4: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
3: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
5: 020230.
3: No, soitan ehkä itsekin.
6: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuun myynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
9: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
8: No mitä mä sitten teen?
9: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
8: No miksei?
9: Vapaus alkaa vatsasta.
0: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
10: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
12: Tunteiden paloa mailan varressa.
13: Merkki päällä, siitä lävätään.
12: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
14: Eteni lähtee tiukka tilanne.
12: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
15: Huhhuh, sentään mitä peliä.
12: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
16: Radio Suomi Pop.
17: Radio Suomi Pop.
18: Suomen parhaat biisit.

Radio Suomi Pop ja kesä keskellä päivää. Joka arkipäivä 11. Studiossa Tuuli Mattila ja Suomen kesän parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Suomi Finland perkele, Arttu Viskarin kappale tässä torstai-illassa Radio Suomi Popilla. Jos kuuntelit tänään heinälypsyä aamusta, niin kuulit, kun meidän stunttimies Eetu oli omalla Smart Vitosen hienolla autolla tuolla liikenteessä, ja kuka sitten liftasi hänelle ensimmäisenä ja hyppäsi kyytiin, voitti itselle Tikkurila-festareille lippuja. Arttu Viskarikin siellä esiintyy huomenna, ja festarit starttaisi tänään, niin kuullaan, että kuka onnekas ne liput oikein itselle sai.
1: Teikäläisellä on liftaaja kyydissä.
2: Kyllä tässä vain niin on käynyt, että minä tässä kurvailen tätä Tikkurila-festivaalin aluetta ympäri, ja yhtäkkiä tuolta mies harmaassa hupparissa juoksee minun perään, ja nostaa peukalon pystyyn, minä kotoisasti avaan oven ja täällähän mulla on etupenkillä, kuka se täällä istuu?
3: Tauno.
2: Tauno istuu etupenkillä.
0: Tauno.
2: Miten Tauno, minkälainen sun operaatio oli näiden lippujen perään? Mistä sait kimmokkeen lähteä juoksemaan?
3: No, mä olin just kotona aamukahvilla, kun vanhempi tyttö lähti viestiä, että isko äkki nyt ulos, että Tikkurilla vestari lukio vieressä mahdollisesti voitte liput.
2: Onko kenties isä tytär laatuaikaa vai jotain muuta tänään luvassa, niin sen sitten näkee. Mutta onko joku bändi, mitä erityisesti Tikkurila-festareilla sun omaa silmään osuu?
3: No tänä illalla varmasti onko Teflon Brothers.
2: No niin, taitaa jopa aloittaa festarit tässä ihan kuule muutaman tunnin päästä, niin ei muuta kuin tukkaa kampaamaan ja siitä sitten festivaalimekkoa päälle vai mitä?
3: Just niin.
0: Näin sitä voi voittaa hienoja palkintoja kuuntelemalla radiota ja olemalla valppaana. Heinälypsy herää aina arkisin sun kanssa aina 7-11. Täällä Voronkova Alina sun seurana ja jatketaan Suomen parhaalla musiikilla.
4: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Tämän vuoden kesäbiiseihin lukeutuu uusi Sannin kappale Ei piip, mä rakastuin taas. Kuullaan se heti tämän Juha Tapion Sitkeä sydän kappaleen jälkeen. Oikein mukavaa torstaita, kuuntelet Radio Suomen Popia Alinan kanssa.

0: joka ilmestyi tuossa kesäkuun lopulla, Sanni, ei vittu mä rakastuin taas, Radio Suomi Popin torstaissa. Tuossa tasan jälkeen keskustellaan erittäin tärkeästä aiheesta. Nimittäin, kun oot viimeksi saavuttanut jotain, pientä tai isompaa, niin ootko muistanut hetkeksi vaan istahtaa, nauttia, olla ylpeä itsestäsi? Vai meekö sä vaan asiasta seuraavaa? Tähän asiaan muun muassa paneudutaan ja kuunnellaan myös Nelimatulaa, Beemiä ja Haloo Helsinkiä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
3: Nyppy kaksi oikee eri. Terävä, 4, vasen K, 100.
4: Hei, sulla on 100 lasissa. Mitä sä pureskelet?
3: Soraa! Maailman nopeinta murkulaa!
5: Maailman nopein soraralli starttaa 30. heinäkuuta Jyväskylässä. Uusia erikoiskokeita, tapahtumia ja 4 päivää Suomen MM-rallin juhlavuoden huumaa. Vain 110 euroa. Hanki rallipassi sektorallifinland.fi tai valikoidulta Helmi-Simpukka-asemilta.
6: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
7: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
8: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
9: Kato, kato, tuossa tulee. Ui, jes, jes, jes.
10: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
11: Ai sulle?
10: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
11: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
10: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet. Motonet.
14: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
15: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
16: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
15: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
17: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
18: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
19: Lisää tuotteita. Lisää löytöjä. Lisää alea. Miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
6: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
5: Toi kuulostaa paremmalta.
6: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
7: Kun opinnot alkaa, sit

0: Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: I want to do one last job with you.
3: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
2: One job, that's it.
3: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
2: We are going to steal a painting from the biggest gallery in Spain.
3: Frauds. Nyt ruudussa.
4: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.
6: Mukavaa torstai-iltaa Radio Suomi Popilta. Vorokova Alina täällä tunnin ajan vielä sulle seuraa pitämässä. Siellä olisi seuraavana kaksi upeata naisartistia, Beemin syntymäpäivät ja Neli Matulan Hitaammin hautaan. Tämän tunnin aikana puhutaan vähän saavutuksista ja siitä, että kun oot jotain isoa elämässä päässyt tekemään ja saavuttanut, niin miltä se tuntuu, kun sitä ei oikein kukaan noteraa? Että se vaan tulee ja menee. Että tuntuuko se pahalta vai onko toi jotenkin narsistista ajattelua?
4: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova.
7: Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
6: Jos multa kysytään, niin kyllähän kaikki pienimmätkin saavutukset pitää saada vähintään sen pienen skoolauksen.

Kesäiltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Laita kesä päälle. Suplassa. Supla.fi.

0: Eminemin syntymäpäivä. Se on Radio Suomen Popin torstaissa. Alina studiossa ja oot varmasti huomannut, että tuolla Amerikassa Donald Trump on saamassa oman kolikon omalla naamalla. Tämähän aiheutti tämän aamun heinälypsyssä Shirleyssä ja Miassa keskustelua.
1: Mitkä on semmoisia niin kuin narsismi-ilmentymiä? Niin
2: tämä.
1: Tämmöiset voisi olla.
2: 100%.
1: Ja kyllä mulla valitettavasti siis ihan hävettää myöntää, että mulla on ihan selkeänä niin kuin myös itselle.
2: Niin.
1: Että kyllä mä ottaisin ehdottomasti oman lärvini kolikkoon.
2: Joo, mä siis jos joku kysyisi multa, että haluat sä Shirley, että sun naama painetaan vaikka 20 seteliin, mä olisin totta kai.
1: Kyllä haluan.
2: Anna mennä.
1: Joo.
2: Joo, saanko mä valita kuvan?
1: Just, Pielavedellä tää pieni paikkakunta, mistä mä oon lähtöisin. Pohjois-Savossa 4000 asukasta. Joo. Urho Kekkonen on syntynyt siis samalla kylällä.
2: Oikeesti?
1: Kyllä, presidentti Urho Kekkonen.
2: Toi on oikeesti aika kova juttu.
1: Flex.
2: Pielavedeltä.
1: Mieti. Että kyllä sieltä niinku hyviä asioita myös tulee minulle lisäksi.
2: Ehdottomasti.
1: Ja sieltä löytyy siis Urho Kekkosen patsas tietenkin, totta kai keskeltä Pielaveen kirkon kyllä. Niin kyllähän mä haluaisin oman patsaani kans sinne.
2: Niin.
1: Että siinä olisi se Urho Kekkonen. Urho on ollut silleen, niin kuin, en mä tiedä, onko hän ollut tätä niin kuin näkemässä. Tämän vertaa mä en tiedä tästä niin kuin historiikasta. Mutta että se katkee tuohon niin kuin rinnan kohalle. Mä haluaisin koko kropan.
2: Onko sulla joku tietty asento, missä sä haluaisit
1: on.
2: Olla?
1: Siis totta kai, siis ihan silleen keimaillen. Siis et silleen, tiedät sä, että kun sä mietit, kyllä sä Shirley Karvinen, tiedät niin. Sä mietit Instagramin, kun sä laitat kuvan, niin. Että missä asennossa sä oot.
2: Mutta se pitää olla sellainen, että se näyttää sille, että sä vaan luonnollisesti asetut
1: just
2: siihen.
1: Just, nonchalant.
2: Niin, että mä en nyt yritä, tiedätkö, saada tätä mun persettä poppaamaan, vaan että se vaan luonnollisesti tää kaari
1: ihan
2: tapahtuu.
1: Ihan vahingossa silti pikkasen semmoinen niin. Pieni, niin kuin, niin mä en tavallaan, että voinko mä tuomita nyt Donald Trumpia tästä, niin todennäköisesti
2: on monia asioita, mistä häntä voi tuomita, mutta ehkä tämä on semmoinen, että no mut hei, eikö kaikki nyt haluaisi?
0: Ylen uutisista muun muassa pääsee näkemään tällaisen hahmotelman tulevasta kolikosta ja siinä on aika tuiman näköinen Donald Trump erittäin muhkeilla hiuksilla. Ja siinä lukee sitten In God We Trust, eli Jumalaamme luotamme. Mutta onhan toi nyt totta, että jos joku kysyisi sulta, että haluaisitko sä kolikkoa teikäläisen naaman, niin kyllä mä voisin ottaa.
3: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: On se sitten sitä narsismia, niin kuin heinälypsyssä sanottiin, tai ihan vaan cool juttu. Tää on Halo Helsingin Voiko enkelitkin eksyä ja Suplasta löydät heinälypsyn uusinnan.

0: Radio Suomi-pop.
1: Soittaa Suomen parhaat biisit.
2: Tässä kun Radio Suomi-popilla metsästetään heinäkuun hittiä, niin Jereltä tuli viesti, että ehdottomasti se on Frederikin Volga. Sen norjalaisen jalkapalloilijan myötä siitä tuli taas kunnon korvamato ja nyt se soi kaikkialla. Volga ansaitsee heinäkuun hittipalkinnon.

0: tämä Frederikin Volga olla Radio Suomen Popin heinäkuun hittiäänestyksessä se kirkkain kruunu ja se sitten valitaan heinäkuun hitiksi kuukauden lopussa. Käy äänestämässä Suplasta löydät tämän lomakkeen ja kerro pikku perusteluilla, että mikä kappale ansaitsee sun mielestä erityismaininnan. Radio Suomen Popilla jatketaan kohta uudella musiikilla Jami Faltin valokuvia sekä Ahdin väärään aikaan. Heinälypsyssä kun on ollut vierailevana tähtenä nytten Shirley Karvinen, niin meillähän on itse asiassa Shirleyn kanssa sellainen tuttu sama menneisyys. Ollaan kummatkin oltu tuolla Missi-kisoissa ja voitettu. Shirley on 2016 vuoden Miss Suomi ja mä oon sitten 18. Usein sitä jotenkin jengi luulee, että kun tollaiset kekkerit voittaa, niin siitä järjestetään isot hulabaloot omassa kotikunnassa, niin Shirley kertoo kohta, että miten Jyväskylä kohteli häntä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai, ai, ai, ai, niin se on.
4: Eloveena. Täyttä eloa.
5: Varasitko jo sen risteilyn?
6: En.
5: Mutta sähän sanoit, että...
6: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
7: Et siis varannut risteilyä?
6: En.
8: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
9: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
10: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
11: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
12: Tunteiden paloa mailan varressa.
13: Merkki päällä, siitä lävätään.
12: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
14: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
12: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
15: Huhhuh, sentään mitä peliä.
12: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
16: Radio Suomi.
17: Pop. Ei

Radio Suomen Popin torstaissa. Ahti ja Hugo väärään aikaan. Hetken päästä kuullaan uutta musiikkia Jami Faltinilta. Hän on uudelleen tulkinut Mamban klassikkobiisin Valokuvia uusiksi. Ja toi tulkinta on ilmestynyt kesäkuussa, eli täysin uutta musiikkia kohta soitossa.

0: Jami Faltin valokuvia Radio Suomi Popilla. Oikein mukavaa torstai-iltaa vietät sitä Alina Voronkovan kanssa. Mutta saatetaan muistaa myös Miss Suomi-kisoista vuodelta 2018. Ja Heinälypsyssä on ollut nyt vierailevana tähtijuontajana Shirley Karvinen, joka muistetaan samoista kisoista, mutta vuoden 2016 missinä. No, useasti kun kertoo tällaisen tarinan, että on voittanut noin isot kisat Suomessa, niin kaverithan heittää, että no niin, oliko torijuhlat, olitko millaiset niin kuin kekkerit voiton myötä? Shirley Karvinen kertoi tänään, että miten Jyväskylä kohteli häntä.
1: Mä harvasta asiasta jaksan olla katkera. Joo. Ja kantaa sellaista kaunaa, mutta kyllä mä vähän, siis vaikka kuinka rakastan Jyväskylää, niin oon mä siis katkera siitä, että mä en ole siis koskaan eläessäni saanut siis minkäännäköistä tunnustusta.
0: Miten?
1: Ei mitään semmoista, niin kuin, että kukaan olisi kutsunut mua kaffeelle yhtään mihinkään. Ei mitään semmoista, että mitä näitä noita äänestyksiä vuoden positiivisin Jyväskylän.
0: Onko semmoinen kisa?
1: Voisi mun mielestä olla.
0: Niin sun takia teet.
1: Voisi olla.
0: Tiedätkö, Shirley.
1: Mä en ole päässyt edes ehdolle. Mä ymmärrän sen, että mä todennäköisesti häviän sen äänestyksen, mutta laittakaa mut nyt edes ehdolle. Mä oon kuitenkin sille 10 vuoden ajan pyörinyt tässä niinku julkisuudessa. Joo, välillä ei välttämättä mairittelemassa valossa, mutta silti.
0: No onko kukaan meistä?
1: Niin, ja silti, tiedätkö, kantanut Jyväskylän lippua korkealla ja siltikään ei mitään. Mutta kettoma saa ottaa paidan pois, niin saman tien otan saakeli kaupungin avainta annetaan sille.
0: Siis tänä kesänä paluu keikallaan. Joo. Kaupungin avaimi, mikä on teetetty
1: nimenomaan
0: hänelle.
1: Nimenomaan ei sellaista ole edes ollut olemassa ja se on niinku keksitty kettomasaa
0: niin
1: varten. Mielestä
0: nyt nimenomaan se siis Jyväskylän positiivisin henkilökilpailu pystyyn ja yksi ainoa ihminen ehdolle, Shirley niin. Karvinen. Ehkä voitaisiin sen verran, että laitetaan myös kettomasa sinne ehdolle, mutta ääniä ei
1: saa. Laittaa, kun mä tiedän myös sen silti.
0: Shirley Karvinen on omalla urallaan tehnyt kaikenlaisia hienoja projekteja. Ymmärrän täysin, että miksi se Jyväskylä ei siellä nyt ole muistanut häntä jollain pienellä eleellä. Pakko tälleen, kun Shirley ei kuule tätä mahdollisesti, niin kertoo, että itse kun voitin noin Miss Suomi-kisat, niin mun kotipaikkakunta Pertunmaa, tällainen kylä, mikä on siis mennyt konkurssiin valitettavasti, niin mullehan pidettiin vanhan kunnon torijuhlat. Ja siellähän oli sitten ihania ihmisiä tuomassa mulle itse kudottuja villasukkia ja ämpäreitä ja kukkia, niin kyllä itse pääsin nauttimaan torijuhlista. Mutta koko Heinälypsyn uusinnan pääset kuulemaan saman tien tuolta Suplasta. Jatketaan me tätä torstai-iltaa.
2: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Meillä soi seuraavana uutta musiikkia Anilta Tuhlaaja poika, mutta ennen sitä Elastinen ja Kääriä, toiset samanlaiset. Toiset samanlaiset,

Anin uutta musiikkia Radio Suomi Popilla. Tuula ja poika kappaleen nimi. Alina studiossa ja kohta soitan JVG:tä sekä Jenni Vartiaista vähän vanhempaa tuotantoa. Tämän jälkeen Heinälypsyn Shirley Karvinen kertoo meille kesäbiisi suosituksen ja tämä kappale liittyy Shirleyn nuoruusvuosiin. Hän siinä kuvailee myös sitä, kun nuorena veti ne farkkushortsit jalkaa ja laittoi tämän kappaleen pyörimään, niin ai että, kesä oli parhaimmillaan. Niin mä katoin tässä itteeni, että mulla on myös tällä hetkellä aika lyhyetkin farkkushortsit, kun kuitenkin hellettä pukkaa täällä Helsingissä, niin

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tulosyy, lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteenin äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkiä edeltävänä päivänä flunssa.
2: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
4: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten! Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
5: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
6: Puila, miten voin auttaa?
7: Moi, mä oon Untamo.
6: No moi, Untamo.
7: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
6: Isopää sanoi?
7: Niin, se on mun pomo.
6: Okei, ymmärrän.
7: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
6: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
7: Joo. Kysyitkö vielä sen?
6: Minkä sen?
7: Niinkö sen?
6: Aha, no tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuilloon.
9: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
10: Jonka rakensin Launea.
9: Launea.fi.
11: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
12: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol. Kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
15: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
16: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
17: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
18: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
19: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskellaan ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
20: Ei se tarkoita sitä, että jois.
19: Niin.
21: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Tipahdus vuodelta 2013 Radio Suomi-popin torstaissa. Jenni Vartiainen, minä sinua vaan. Seuraavana vuorossa olisi kesäbiisi suositusta ja siellä olisi parin räppärin kappaletta Shirley Karviselta.
1: Radio Suomi-pop, suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
2: Mä oon Shirley Karvinen ja tässä on mun kesäbiisi suositus. Tämä kyseinen biisi on sellainen, joka vie mua siis tuonne Jyväskylä-aikoihin. Silloin kun me lähdettiin tyttöjen kanssa vähän käymään festareille, otettiin ehkä vähän semmoista juhlatunnelmaa siinä. Siis semmoinen, että painetaan ne farkkusortsit jalkaan ja saappaat jalkaan ja semmoinen niinku rellestämis, mutta semmoinen nuoruuden huolettomuus. Että mitä vaan voi tapahtua ja tämä ilta on täynnä niinku mahdollisuuksia ja tämä elämä on täynnä mahdollisuuksia. Niin tiedätkö, kun nuorena sä ajattelet, että kaikki ovet on jotakin mielettömiä juttuja ja jokaisen oven takana on joku mahtava asia. Sä olet niin inspiroitunut elämästä. Jotenkin kyllähän siis elämä on edelleenkin sellaista, mutta kyllähän vuodet on saattanut tehdä semmoista niin kuin tiettyä kyynistymistä ja semmoista, niin kuin, että no, tässä on hommia pitää tehdä ja talot on maksettavana ja pihatkin on hoidettavana ja koiratkin tarvitsee niin lenkkiä. Niin tämä vie semmoiseen ihanaan huolettomaan Suomi-maisemaan. Ja tämähän on tietenkin

0: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
2: Heinälypsyn Shirley Karvisen kesäbiisi suositus Brady ja Red Rama kappaleella Lämpöä kuultiin äsken. Tämä on Komioitten kaihosielua ja tämän biisin myötä haluan toivottaa sulle mukavaa torstai-illan jatkoa. Kuullaan jälleen huomenna kello 15-16 ja lauantaina kello 12. Moi moi!

0: Radio Suomi Pop.
1: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
4: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata

0: jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J-tä.
1: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniorin hyllylle?
2: Joo.
1: No sit mä jään tää sun perään.
2: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
1: Psst, et kerro kellekään.
3: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
4: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä. Kaupat ja kahvilat vieressä. Kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
5: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
8: Pilssipumppu vaan veneeseen.
7: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
8: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
7: Ai joku laitti.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuun myynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
14: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
15: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskellaan ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
16: Ei se tarkoita sitä, että jois.
15: Niin.
17: Radio Suomi-popilla.
18: Tarjolla kaikki Suomen parhaat biisit non-stoppina.
19: Radio Suomi-pop.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Parempi päivä kuuluu Suomi-popilta. Kaikki kesäsuomen parhaat biisit arkisin kello 11. Studiossa Tuuli Mattila. Radio Suomi-pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
2: Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiklandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
1: Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
3: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
7: Karhu!
8: Jore, leiki kuollutta.
9: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu, pehmeä peto.
8: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
10: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
11: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
12: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
13: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
14: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
13: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
14: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
13: Niin?
14: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
13: Mikä?
14: Tyyppi

0: do one last job with you.
1: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
0: One job, that's it.
1: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
0: We are gonna steal a painting from the biggest gallery in Spain.
1: Frauds. Nyt ruudussa.
2: Radio Suomi.

0: tuut takaisin.
1: Radio Suomi Popin iltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Elina Kottonen, heinäkuu, hitit kohdillaan. Se on Radio Suomi Pop.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Uusi kiinnostaa aina.
1: Ja sellaista olisi nyt tarjolla. Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat uudet biisit.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
2: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
4: Moi rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
5: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
6: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
7: Legendat lentää ja Hiros Jämsä laulaa.
8: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 euroa. Liput Jyväskylään. Sektorallifinland.fi.
9: Karhu!
10: Jore, leiki kuollutta.
11: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
10: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
12: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
13: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
12: No mitä mä sitten teen?
13: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloita

0: nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
2: Vapaus alkaa vatsasta.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
4: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
5: Lisää tuotteita, lisää löytöjä, lisää alea, miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
6: Kuule Bondora, eiku Birgitta.
7: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
6: Ei kun mä yritin vaan.
7: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
6: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
7: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei kun vaimoksesi.
8: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
9: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
10: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskellaan ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
11: Ei se tarkoita sitä, että jois.
10: Niin.
12: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa, yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Kaljaa ja viiniä kuohuvaa. Me piknik huovalla nautitaan. Suudellaan kuin ekaa kertaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
2: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
3: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön. Ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
6: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
7: Tässä meillä on taksi valittavana.
6: Panteet kristä. 95. Never forget.
7: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita. Ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
6: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
7: 020230.
6: No, soitan ehkä itsekin.
8: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
11: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
12: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
13: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
14: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
15: Eilen sai alkosta tärpättiä.
16: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
15: Ei se tarkoita sitä, että jois.
16: Niin.
17: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Oi Suomi, pillan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Se, mitä sä kirjoitat sinne vihkoon, huudat

0: painot.
1: Joo, mutta se on käytännössä, että Janni ajaa. Toinen on vaan niin fyysisesti niin kuin kääntää rattia ja painaa näin. Toisaalta joo, eli mä oon vähän niin kuin tavallaan voisi ajatella sen auton aivot ja sitten niin siinä on se ruumis. Tai siis ei ruumis, vaan se kone, niin fyysinen ihminen, joka sitten kääntää.
0: Hirveä vastuu.
2: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi-popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi-pop.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
3: Ai, miksi?
2: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
3: Anteeksi, mitä?
2: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
4: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
5: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
6: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
5: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
7: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä.

0: Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
1: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
2: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
3: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
4: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
5: Kille te hurraatte?
6: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
7: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
8: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
9: Eläköön!
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puila, miten voin auttaa?
12: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
11: No näinhän se on.
12: Niin, mutta kun ei kuivaa.
11: No mikäs nyt?
12: Huopakatto vuotaa sateella.
11: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
12: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
11: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
12: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
11: Jes, tuukko hakee?
12: En, tuun.
13: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
14: Tunteiden paloa mailan varressa.
15: Merkki päällä, siitä lävätään.
14: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
15: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
14: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
15: Huhhuh, sentää mitä peliä.
14: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

Saarisen sunnuntai. Kahvikupin äärellä, laiturilla tai tien päällä. Viikonlopun iisein fiilis löytyy Suplasta ja Radio Suomi Popilta joka sunnuntai kello 9. Janne Saarinen ja Saarisen sunnuntai. Radio Suomi Pop.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: ja Solmipop. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
2: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
1: Huh, toi kuulostaa paremmalta.
2: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
3: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
4: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
3: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
4: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
3: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Viilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
6: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
7: Tarjoa lapselle turvallinen koti. Tutustu sijaisvanhemmuuteen validia.fi.
8: Pro VG-voitto, Vänrikki, Teivon kuninkaalliset 2026 ovat...
9: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. 3 päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuus Ravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa, Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuus Ravit. Liput, lippu.fi.
10: Munkin pitäisi taas pestä auto.
11: Tarviiko apua?
10: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
11: Pois alta! Ah!
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Mottupit. Motonet.
14: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
15: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
16: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
17: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
18: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
17: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
6: Kesän kohokohta on täällä. Kammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
0: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.

0: lapsi rakastuu.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Minkä sä kuivaa, minkä kastelee?
3: No näinhän se on.
4: Niin, mutta kun ei kuivaa.
3: No mikäs nyt?
4: Huopakatto vuotaa sateella.
3: Jaa, no mut nyt olis Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
4: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
3: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
4: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
3: Jes, tuukko hakee?
4: En, tuun.
2: Tule puu-iloon.
5: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
6: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
7: Hei, mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
8: Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
9: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
10: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
11: Karhu!
12: Jore, leiki kuollutta.
13: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu, pehmeä peto.
12: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festarikaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
1: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
3: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
1: Häh?
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Oivalluksen? Siis mitä?
3: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
1: Otollinen?
3: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
7: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
8: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
7: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
9: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Mä kävin äsken hakemaan toisen kupin kahvia. Meinas huumori loppua tuolla kahvihuoneessa. Kun...
2: No mitä, oliko siellä jotain kiusankappaleita esimerkiksi Radio Rockin aamusta?
1: Ei, ne on mukavia poikia. Siellä oli vaan tuon kahvinkeittimen kanssa vähän säätö päällä, kun oli tuplamääräisiä vettä ja koitettiin sitten. No, ei mitään, kunhan ei vaan tulisi kahvit lattialle. Muuten kahvista semmoinen juttu tuossa lauantaina, oli yksi mun viikonlopun huippuhetkistä sellainen, että lauantai aamuna niin lähdin noiden lapsukaisten kanssa liikkeelle siinä 9 aikaan. Sillä on jo päivä pitkällä tietysti. Ja oli sitten sovittu, että mennään torikahvilaan.
2: Mm-hmm.
1: Kiva juttu mennä aina, mutta sitten meillä oli oikein mukava tunnelma siinä, mutta se on jännä, kun on siis noin 2- ja 1-vuotiaat, niin joskus se tunnelma saattaa muuttua ihan silmän räpäyksessä ja hetkessä. Jotenkin tuntuu, että lapset opettaa semmoista mielenmalttia ja semmoista tseniläistä tyyneyttä, vaikkei siihen aina sitten ihan pystykään. No me sitten mentiin ja oli sovittu ton poikani kanssa, että mennään torikahvilaan sitten, kun ollaan saatu tämä pikkusisko nukahtamaan niihin. Joo. Meillä on semmoista niin kuin pari rattaa, että mä työnnän semmoista ylileveätä kuljetusta sieltä.
2: Joo.
1: Jutellaan mukavia ja mennään torikahvioon sitten. Ja tämä pikkusisko sitten siinä nukkui ja oli sovittu sitten, että otetaan pulla.
2: Joo.
1: Ja torikahvio on täynnä jengiä sitten siinä ja siinä on jotain tuttujakin, morjens. Ja mä sanoin, että ottakaa lapset tässä vaunuissa näin, ja tai nostin kundi siitä, se meni siihen pöytään sitten istumaan. Ja mä hain sitten meidän tilauksen, joka oli siis pullo kirpeetä vissyä,
2: joo,
1: mulle musta kahvi, ihan piripintaan kuppi ja sitten yksi pullo.
2: Joo.
1: Sitten mennään siihen pöytään ja mä vedän sen pullan puoliksi.
2: Joo.
1: Et isi syö tästä puolet ja sä saat tästä puolet. Niin sehän ei käynyt.
2: Ai se ei käynyt?
1: Se ei käynyt.
2: Joo.
1: Ja sit alkoi sellainen tilanne, että pam! Ei! Huuto! Sitten pikkusisko herää.
2: Niin just.
1: Ja sitten ei, kun kato, pöytä kaatu ja näin ollen
2: hei, hässäkkä,
1: pulla maahan ja mun päälle tulikuumat kahvit. Siis josta ei ollut juotu siis yhtään. Mä olin ollut siis 3 sekuntia siinä pöydässä istumassa tässä vaiheessa.
2: Joo.
1: Ja sä voit kuvitella siinä täydessä torikaavilla, että kaikki katsoo.
2: Mm-hmm.
1: Ja sitten pikkusisko heräsi, eli 2 lasta huutaa.
2: Yes.
1: Ja mulla on tossa sisäreidellä tulikuumaa kahvia.
2: No näin.
1: Sehän tuntuu siinä aika kivalta. Tekee joo, kuule höpötitiä. Ja sitten mä katson, että tää oli niinku jackpot, eli siis... Se kahvi tuuri mun takin, mun villapaidan, mun teepaidan ja housut. Eli sukkiin lukuun ottamatta kaikki, mitä mulla oli päällä.
2: No mut Ilkka, mitä sä meet toisen pullaan koskemaan?
1: Ei.
2: Kyllä se vähemmästäkin on tämän ihmiskunnan historiassa hermostuttu.
1: Ja sit mä mietin siinä sille,
2: jätänkö tämän lapsen tämän?
1: Joo, aivan näin. Okei, isi siivoo. Lapset huutaa,
2: joo,
1: pieni tilanne päällä, sellaiset vanhemmat äijät kattoo sieltä, on tollakin kyllä.
2: On
1: tollakin sirkus vaihe elämässä menessä. Sitten hain sieltä paperia ja sitten mä sanoin, että joo, meidän kahvireissu oli tässä, kiitos oikein paljon. Molemmat lapset vaunuihin, lähdetään himaan.

0: Niin justiin. Eikö siihen pullaan sitten koskenut edes kukaan kuitenkaan?
1: No mä otin sen pullan mukaan sitten, otin sen tuommoisiin papereihin ja otin sen sitten mukaan. Mä sanoin, että sä et saa yhtään pullaa enää koskaan. No se oli vähän liioiteltu uhkaus. Se huutaminen jatkui siis sitten siinä niinku melkein koko kotimatkan ajan.
0: Joo.
1: Sitten siis poikani taholta ja sain sen pienemmän tämän siskon sitten rauhoittumaan. Mä sanoin, että nyt alkaa olla meillä varmaan toi lounasaika ja mennään kotiin sitten siinä. Ja sitten noi mainioita, noi lapset, niissä on parasta jotenkin se, että sitten tämmöinen tilanne unohtuu ihan hetken päästä täysin. Että mennään sitten siihen himaan ja mä otan sieltä sitten eilisen kalakeittokattilan tuolta jääkaapista esiin ja sitten poika tulee siihen, että isi, mikä täällä haisee? Sitten mä sanon, että tämä on varmaan tämä kalakeitto, että me syödään sitä kohta. Ei, kyllä täällä haisee pulla. Sitten mä sanon, että ai niin joo, toi kyllä ihan tarkasti.
0: Niin muistatko rakkaani sitä sirkusta, mikä meillä oli tuossa parikymmentä?
1: Mua alkoi tuossa vaiheessa jo naurattaa, sitten mä oon silleen, joo kyllä. Isi, minä haluan jälkiruoksi pullaa, sinä saat siitä osan.
0: Mutta hei, meillä aikuisilla olisi noista niin opeteltavaa siinä, että mieluummin sille, että se tilanne tulee ja menee, kuin se, että sit mehän jäädään kyräilemään ja niin kuin ei saa, harmitaanko joku? Ei, sä näet tuonnekin sen päähän, harvittaa, mutta sä et vaan voi sanoa sitä. Mieluummin se on kerran sit pöydät, tiedätkö, kahvit syliin ja sitten sen jälkeen, että anteeksi, mulla vähän löi tunteet yli tossa, että Pahallani, että sulla on palannut nyt sisäreidet ja, kaikki vaatteet on pilalla.
1: Joo, siis mähän olin tuossa vaiheessa boksereilla, niin siinä laittaa sitä kalasoppaa, koska mä olin laittanut ne kaikki vaatteet pesuun ja tommonen niin kuin beessi villapaita siihen mustat kahvit päälle. Katsotaan, tuleeko siitä puhdasta vielä ollenkaan. Mutta sitten me kävimme sitten hakemaan paidan päälle ja verkkarit jalkaa. Mutta sitten me syötiin sitä kalasoppaa oikein hyvällä halulla ja mä keitin sitten itselleni kahvit sitten siinä. Ja meillä oli niin kiva lounashetki sitten siinä, että sitä mielen malttia, sitä tarvitaan.
2: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Hei, mitäs listaa me nyt kasattiinkaan? Top 5.
2: Turhake, oho, ei ollutkaan turhake.
1: Mahtava lista. Ja tää lähti siitä, että sä olit Amazon Primeista löytänyt tämmöisen ominaisuuden, kun katsoo leffa ja painaa pauseen, se näyttää kohtauksessa olevat näyttelijät ja mahdollisen biisi, joka siinä soi. Ja toihan on niinku oikeasti tosi jees. Ei se mikään niinku ilmankin sitä pystyy elämään, mutta tulee hyvä fiilis ja elämä vähän helpottaa.
2: Mm, just, no etsitään semmosia, mitä ilman pystyy kyllä elämään, mutta jotka sitten osoittautuukin, että tämähän on ihan jees.
1: Joo.
2: Ja täytyy sanoa, me kysyttiin nyt kuulijoilta myöskin näitä saa edelleen laittaa tulee, niin aika siis yllättävän monessa varmaan 6-7 viestissä on noussut kyllä yksi ylitse muiden.
1: Mikä se on?
2: Liittyy autoiluun. Mulla kävi tämä mielessä myöskin.
1: Joku lämmitys. Joku saa tuulilasin tai ratin lämmitys.
2: Ratin lämmitys on noussut täällä hyvin monessa. Se on kyllä hyvä. Mä käytän sitä kesäisinkin aamuisin.
1: Joo. Sillä
2: se on kivan tuntunut käsissä, kun se on lämpee.
1: Ja ennen golfkierrosta mä laitan ratin lämmittimen, penkin lämmittimen ja puhaltimen täysillä puhaltaa lämmintä. Niin ei tarvitse käydä reintsillä ollenkaan pyörähtämässä.
2: Se on ihan oikein. Mutta just joku laittoi tänne viestiä, että ratin lämmitin. Että en tajunnutkaan, kuinka hyvä se on ollut ennen kuin sitten nyt on auto, jossa ei olekaan sitä.
1: On, ja siis tuulilasin lämmitin myöskin itse asiassa semmoinen, missä on ne, kun ne langat on siinä, niin kyllähän se niinku oikeasti todella paljon nopeammin sä saat sen sitten, kun aamulla on jäässä, niin se, että sä laitat puhalta ja alat skrabailemaan sitten vähän ajan päästä, niin on huomattavasti nopeammin menee sillä. Että kyllä noissa autoissa paljon niitä, ja mulle tuli hei mieleen tämmöinen tekninen väline kuin kännykkä, mitä kaikkea se voi tarjotakaan, ja tietysti applikaatiothan tuo erilaisia tämmöisiä, mutta yksi, mä en saanut sitä vielä toimimaan, mutta ilmeisesti iPhoneissa on jotenkin, en tiedä mikä missä versiossa ja miten se pitää päivittää, mutta me oltiin tuolla reissussa, niin siis Italiassa, niin italiani on hieman ruosteessa, niin siis ilmeisesti sä voit niin iPhoneilla ihan tuolla kameralla, että kun sä kuvaat jotain tekstiä, niin sen pitäisi se kääntää.
2: Joo,
1: siitä.
2: Mä oon kuullut kanssa tästä, en kyllä tiedä mikä appi se on.
1: Niin, ja mä en tiedä, kun se pitäisi ilmeisesti täällä ihan suoraan toimia tällä iPhonein, niin kuin tiedät sä, tämähän lukee myös noin viivakoodithan, niin. Tai tämmöiset niin kuin QR-koodit ottaa suoraan iPhonein kamera. Varmaan muissakin malleissa on tätä samaa jo. Mutta esimerkiksi siis mä sanon tämmöinen kääntäjä-applikaatio, missä sä nimenomaan vaan kuvaat sitä tuotetta. Me käytettiin sitä reissussa, kun me oltiin tekemässä ruokaa, niin piti etsiä siis naudan jauhelihaa. Niin ei ollut tiedä, että kuvat oli mitä sattuu ja teksteistä ei ollut, mutta siitä kun lähdettiin kääntämään, niin sieltähän tuli sitten, siellä luki. Jotenkin auttavasti. Vähän se on semmoista niin kuin haparoivaa tekstiä, mutta asia tuli sen verran selväksi, että tiedettiin, että missä on naudanjauheliha näistä paketeista.
2: Ilmeisesti, hei, Google-kääntäjä-sovellus, onko se kaikissa valmiiksi? No Google-kääntäjässä, joo, tässä onkin kamera, hei.
1: Aha.
2: Niin tässä voi käyttää kameraa ja se kääntää. Kyllä!
1: Joo.
2: Pitäisi valita jotain ulkomaalaista tekstiä, mutta
1: tässä kyllä studiossa ei sellaista ole.
2: Ei, ja rajat kiinni, sä oot sanonut sen monesti. No, mutta muita, mitä tänne on nostettu, noita appeja, niin Mobile Pay. Se täytyy kyllä sanoa, että kun Mobile Pay joskus tuli markkinoille, niin se ehkä vähän niin kuin ei sitä kaikki ladannut heti ja näin.
1: Joo, ei tule yleistyä.
2: Ei. Nyt se on päivänselvä juttu, että se on kaikilla kavereilla. On se on niin helppo.
1: Se on totta. Se helpottaa niin kuin monessa sellaisessa. Esimerkiksi me suomalaiset ollaan kovaa huuto.net ja tori.fi kansaa, niin kaikissa näissä transaktioissa niin Mobile Payhän on ihan verraton.
2: Joo.
1: Kun sä meet hakemaan sitten sen jonkun ryijyn, minkä vaimo on sieltä ostanut huutonetistä ihan läheltä, eli 3,5 kilometrin päästä, niin sit sä ajelet sinne ja toteat, että no tässä tää on tää ryijy nyt sitten, tää rupuryijy, ja mitäs tää maksu? 4 huutoa, no nyt on, no.

0: Ja sitten tota webastosta on puhuttu, kauko-ohjattava webasto. Ja sitten monet nostaa adaptiivinen vakionopeuden säädin.
1: Mm, kyllä.
0: On kyllä käytännöllinen.
1: Autot on kyllä niinku tossa mielessä niinku
0: ne kehittyy koko ajan.
1: Joo, tämmösen niinku mukavuus ominaisuuksiltaan. Sekin on niinku tavallaan ihan, mutta mä oon muutaman kerran sattunut semmoiseen tilanteeseen. Omassa autossa on se tilanne, että jos sä meet, ajat johonkin, sitten alkaa vettä satamaan ja oho, nyt sataa vettä ja sun pitää päästä täältä autosta ulos. Niin mulla on siellä kun avaat oven, niin siellä on semmoisessa lokerossa siis toi sateenvarjo.
0: Joo.
1: Valmiina.
0: Joku
1: niin.
0: Just laittoi ääriviesti samanlaisen.
1: No niin, siellä on Skoda-miestä aina.
0: Ei, se oli Skoda.
1: No näin, Simply Clever heikä.
0: Kyllä. Sitten tota, vielä kunniamainintoja, niin tänne laittoi meille viestiä, kuulee Anssi, että ehdottomasti niin kunnolliset Bluetooth-kuulosuojaimet, jossa on puomi-mikrofoni. Aha. Ei haittaa, vaikka rälläkkä huutaa vieressä tai vaikka leikkaa nurmikkoa, toinen ei kuule taustamelusta mitään. Nyt voi olla puhelimessa melkein missä tilanteessa tahansa, kun ennen piti oikeastaan aina sammuttaa traktori YMS, että puolesta tuli mitään. Nyt voi jatkaa hommia normaalisti ja turvallisesti, kun kädet on vapaa.
1: No on se Bluetooth, se on tietysti aika iso keksintö, mutta esimerkiksi vastamelu kuuloke on mun mielestä aika hyvä keksintö kuitenkin. Et varmaan ilmankin pärjäisi, mutta ei enää nykyisin niin kuin tuolla kun menee, niin se on hyvä. Se jotenkin tulee mukavasti muutenkin, siis jossain lentokoneesta tietysti on kova niin kuin melusaaste siinä muutenkin ja näin, niin siinähän se toimii. Mutta mä myös niin kuin lenkeillä tykkään käyttää tota vastamelukuulokkeita. Se tuo siihen vähän vaaran tunnetta kuitenkin, kun sä et kuule niitä ohjaajavia autoja sillä tavalla, niin sä voit vähän leikitellä siinä sitten niin kuin vaaran kanssa sillä tavalla, että koska sulla on vaan raikaa biisi sieltä ja ei mitään taustaääniä, niin siinä kun vielä hyvällä tuurilla tulee sähköauto takaa, niin se on ihan varma, että sä et kuule mitään.
0: Joo, sitten Samuel laittoi hyvän, just näitä mitä haettiin, eli periaatteessa täys turhake, mutta sitten ei ollutkaan, niin itsestään ohjelman lopuksi avautuva tiskikone.
1: Joo, totta.
0: Mikä siinä on se, niin kuin, onko se, että ne sitten jäähtyy ja
1: se kuivattaa, että ne jää semmoisiksi niin kuin ärsyttävän kosteiksi, että sitten kun sä laittaa niitä sieltä laittaa kaappiin, niin joka kerta valahtaa vettä.
0: Joo.
1: Sen kun vielä...
0: Mikä se muuten, sen kun, jo, niin. Sano ensin, mä katson, onko mun sama.
1: No siis mulla tuli se vaan, että kun noissa on niin kuin, että jos sä laitat jonkun muovirasian tai jonkun sellaisen tuohon astianpesukoneeseen, kun ne on vähän kevyempiä, niin niillä käy tosi helposti.
0: Kääntyy aina niin, että se on täynnä vettä. Se oli sama asia, mitä mä oon käynyt sun kiinni nyt. Se oli sama asia, mitä mä olin sanomassa.
1: Pitääkö se pestä
0: uudestaan?
1: Se voi
0: aina olla sama asia. Miksi se on aina, että se vesi on semmoista ruskeaa? Se on paskasta vettä. Se on paskasta vettä. Tuu tänne näin.
1: No nyt alkoi ja sieltä lähti. No niin. Kiitos. Hyvä viesti.
0: Mikä se on aina?
1: Enti.
2: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä. Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
4: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki.
5: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
6: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
7: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon. Kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
8: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
7: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
9: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
10: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
11: Eilen sai alkosta tärpättiä.
12: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
11: Ei se tarkoita sitä, että jois.
12: Niin.
13: Radio Suomi Pop.
14: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Varmaan eniten teitä kiinnostaa. Mä testasin uuden limun.
2: No.
1: Limonadin. Mehuli, mutta ei se normi mehuli, muumi mehuli, vaan persikka mehuli. On hyvä. Meni ihan mun siis sinne herra hakkaraisten joukkoon. Todella siis. Siinä ei niin paljon hiilihappoa, se on lapsille vähän parempi. Sitten siinä ei niin paljon sokeria.
3: Kai sä tuukkasit itekin näet ton.
2: Tää on.
3: Niinku, tämän kuvion tässä.
2: Jeps.
3: Niin kuin siis sinänsä.
1: Minkä
3: niin
1: kuvion?
3: Hahmotathan sä itsekin niin kuin. Että eikä se ei haittaa mitään, mutta mä vaan, että hahmotat sä itse, että sä juot. Siis sä itekin sanoit, että sopii lapsille siis paremmin ja näin. Niin kyllähän persikka.
2: Ja.
3: Siis persikkamehuli on vähän semmonen nuoremman ikäryhmän juttu, mutta saahan sitä kaikki ostaa kaupasta, en mä sitä sano.
2: Mieti, miltä näyttää se semmoinen kangaskassi, missä on ehkä muumi, tai se on paperinen, tai semmoinen muovinen monikäyttökassi, ja se on Tuukan noi pullonpalautuskassit. Niin se sen sisältö on suoraan siis 4-vuotiaan tytön syntymäpäivä.
3: Niinhän se on. mutta miten, ja miten siis sillä lailla, niin tämä onkin, tässä onkin siis, niin kuin, että miten esimerkiksi nyt ihan olkaa rehellisiä ihmiset siellä nyt.
2: Ei.
3: Mä heitän nyt vähän niin kuin daamiosastolle tämän, mutta itse asiassa voi kaikki vastata tähän näin, ihan kuka vaan.
2: No?
3: Treffit.
2: Mhm.
3: Ja nyt ette ajattele ketään tiettyä henkilöä, vaan teillä on siinä uusi ihminen vastassa.
2: Mhm.
3: Ootte siinä, kattelette alkupaloja. Ja siinä vaiheessa tarjolla tulee kysymään, haluatteko jotain juotavaa tähän alkuun. Sitten itse ehkä mietitte siinä jotain, mitä mietitte. Ja sieltä pöydän toiselta puolelta niin kysytään, onko teillä muumien persikkamehulia? ihan vaan.
2: Kyllä siinä joku.
3: Mikä se, niin, nyt rehellisesti. Meneekö huumorilla? Millä menee? Kommentoisitteko?
2: Siis
3: toteatteko, soitatteko, laitatteko sen viestin äkkiä, että kohta teille tulee puhelu, jossa onkin yhtäkkiä jäänyt uunia, mikroja kaikki päälle. Joo, mikä on tilanne?
2: Siis sehän varmasti herättää osassa sellaisen hyvin vahvan niin kuin tämmöisen hoivavietin.
3: Aha.
2: Toihan iskee sinne osastoon, että jos hän juo persikkamehulia, niin nyt pitää ottaa niin kuin syliin.
3: Kapaloida ja
2: niin kuin rintaruokkia tyyppisesti.
3: Okei. Semmoinen ajatus. No niin, Tinni aloitti vastauskierroksen. En tiedä, mitä WhatsApp tästä laulattaa, mutta Tinni lyö tisun suuhun siinä vaiheessa, kun kakslahkeinen tilaa persikkamuumimehulia. Niin.
1: Tämä on niin käsittämättä mehulin vihapuhetta.
3: Ei ole mehulin vihapuhetta.
2: Me riisuttiin, Tuukka, tästä keskustelusta nyt kaikki henkilöt pois. Tämä ei henkilöidy kenenkään, vaan tämä on tilanne.
1: Mä sanon vaan, kaikki kenen riittää itseluottamus juomaan mehuleita, niin muumimehuli persikka niistä on hyvä.
3: Joo, ja siis mä, Tuukka, sussa arvostan, että sua ei niin kuin sillä lailla kiinnosta se.
2: Sepä.
3: Että sä otat just sitä, mitä sä haluat.
2: Kyllä.
3: Se on just näin, mutta tämä niin kuin, tämä yhteiskunta ja tämä maailma on just vähän semmoinen, että jos nyt ei ajatella sillä, että sä oot sinä, Tuukka, vaan sun tuommoinen vajaa 30 nuori mies treffeillä tilaa alkuun muumi persikka mehulia.
1: No sitä ei kyllä ravintolaista varmaan saa, mä veikkaan.
3: Ei, mutta jos kysyis vaikka näin, niin kyllä itsekin varmaan huomaat, että tai niin kuin jos mietit sitä, niin varmaan sieltä pöydän toisella puolella saattaisi olla reaktio jotenkin semmoinen niin kuin kielteinen, niin, ikävästi.
2: Tai ehkä niin, että anteeksi, minkä sä tilasit?
3: No, eihän se ihmistä huononna, jos hän niin kuin muumi persikka mehulia.
2: Ei missään nimessä. Sehän tekee siitä myös sellaisen sympaattisen.
3: Toki sillä, että toki jos tämä sama kaveri on ensin virittänyt pierutyynyn sinne toisen penkin alle ja sen jälkeen ottaa värityskirjan esiin, kun odotellaan alkupaloja, joka on nauravat nakit, niin sitten se
2: tilanne, se muuttuu oudoksi.
3: Niin,
2: hyvin
3: jollain
2: oudoksi
3: tavalla.
2: Mutta Tuukka, sä saat WhatsAppissa, tai ei Tuukka, vaan te mehulin tilaajat, saatte WhatsAppissa kyllä ihan täältä
3: tuleeko tuli tukea?
2: Tulee hyvä siihen, että eihän mehuli nyt miestä pahenna
3: ei,
2: tai naista pahenna. Mutta tosiaan joku sanoo kyllä, että nuo mehulit juodaan sitten kotona etupeltoon, mutta siellä onkin vähän rajoittunut kirjoittaja näköjään sitten vastassa. Mutta tosiaan, mitä se kellekään? Me ensin sanoit tässä, että ethän sä mene sinne toista miellyttämään, mutta tavallaan sä meet.
3: Niin.
2: Mutta sitten toi, että ei se voi kaatua myöskään siihen sun mehulivalintaan.
3: Ei, se hyvä tavallaan monet asiat niin tehdään aika sillä alussa
2: niin,
3: kerralla selvi. Niin kuin, että haluaako lapsia,
2: niin,
3: juoko persikkamehulia, nämä on niitä asioita, mitä niin kuin tavallaan nämä käydään heti siihen läpi, niin tietää sitten mitä saa. Et koska se, että sä oot sitten niin väistellyt ja piilotellut ja käynyt aina pannuhuoneessa sillä lailla mukaan säätämässä jotain lämmitysjärjestelmää, todellisuudessa sä siellä vetelet muumi persikkamehulia, niin siitä kun jää sitten kiinni jossain vaiheessa, niin sehän on hirveä savottaa. Että kyllä se on hyvä niin kuin tiedostaa heti alusta, että tota, mun puoliso on persikkamehulin
2: juoja. On, niin mieluummin se, jos mä menen jonkun kanssa syömään, niin mieluummin hän tilaa siinä illallisen aikana vaikka 8 persikkamehulia kuin 8 vaikka, mikä on vahvin se olut, joku A-olut, kun se on. Silleen, että sitten on ihan päissää.
3: Niin.
2: Niin. Mieluummin mehuli.
3: Mieluummin niin päin sitten.
2: Totta hitossa.
3: Selvä.
2: Et me annetaan tälle teille vihreitä kyllä tästä. Tasku Matti, jos ei halua, niin kuin, että jää sinne. Jos te menet jokin hienoa ravintolaiselle ja saa mehulia, niin sä laitat vaan sitä sinne taskumattiin.
3: Toi kertoo Tinnistä aika paljon, että hän kokee, että kun menee hienoon ravintolaan, niin kuitenkin omat viinat mukaan.
2: Ei kun mehuli.
3: Taskumatti
2: on mukana. Se viina? Onko se viinaa?
3: Mikä? Ei, mutta se taskumatti yhdistyy usein viinaan.
2: No jos sä viet sen tölkin, niin ne alkaa huutaa. Sulla pitää olla se fikas
3: ja jälleen kerran nimenomaan. Jos viet tölkin, niin ne alkaa huutaa.
2: No viimeksi, kun mä olin sun kanssa ravintolassa syömässä, niin me mietittiin, että saako sinut tuoda oman pänikän juuso.
3: Totta se on näin.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Käydään nopea Kuopiossa tässä välissä. Ja. Muutama viikko takaperin Maikkari on tehnyt uutisen, että räpsyykö liikaa. Joku vei nopeusvalvontakameran Kuopiossa. Muistatteko tämmöistä tapahtumaa?
2: En muista ollenkaan, että näin olisi käynyt, mutta siis eli on hävinnyt tämmöinen nopeusvalvontakamera.
1: Poliisin nopeusvalvontakamera on anastettu valtatie 75 varresta Kuopiosta ja sitä on sitten lähdetty etsimään ja ihmetelty, että mitä tässä on oikein tapahtunut, koska siis kyllähän te kaikki me ollaan varmaan nähty tämmöinen nopeusvalvontakamera jossain tien varressa, niin sehän ei ole mikään sellainen, että se keppi vaan, minkä päädys on joku koukku.
2: Eikö se on metalli tai semmoinen niin kuin tolppa?
1: Kyllä. Ja poliisi on silloin lokakuun lopussa muutama viikko takaperin kaivannut silminnäkijä havaintoja näin päiviltä ja öiltä, jossa nopeusvalvontakameran tolppa oli sahattu. Se oli sahattu poikki. Ja tolpan päässä ollut laatikko kameroineen varastettu. Se on ollut siellä tosiaan Kuopion puolella. Ja tätä on tutkittu törkeänä varkautena. Mutta hei! Ajat ovat parantuneet eilen.
2: No.
1: Ne on lähtenyt sitten selvittelemään siellä kyläläisiltä, että onko kukaan nähnyt yhtään mitään ja onko mitään hajua tosiaan, kun tämä on saattu tämä tolppa. Niin siellä on sitten toisen autoilijan ilmoituksesta päästy jäljille. Eli meillä on siellä
3: Snitches get stitches.
1: Snitches get stitches. Mä en tiedä, onko se stitches. Että onko se sitten mennyt silleen just, että siellä on joku nähnyt, kun se on sahannut sitä. Se on, nimittäin hän osasi kertoa tämä toinen autoilija, että oli mennyt siitä ohi ja palannut sitten tapahtumapaikalle.
3: Oikein.
1: Sitä tosiaan sahalla. Mä tiedän, että sä testot löynyt niin läpi, että sä menet himaa.
3: Ei, mutta jos sulla on nolla toleranssi, niin,
1: se
3: ei
1: yhtään.
2: Ei, kun sehän tossa on just...
1: Joo, ja sitten hänet on otettu kiinni, oltu silleen, että hei, me ollaan nyt aika tietoisia tästä hommasta, että sä oot vissiin siellä vähän horistellut ja sulla on mennyt vissiin vähän patajumia ja oot vähän sahaillut sitten siellä ja vienyt sen jonnekin. Sitten tää on ollut tää mies silleen, että perkuleet. No olihan se minä ja on kyllä vaikea homma, koska tämähän on siis 10 000 euron arvoinen.
2: On ne arvokkaita varmaan tämmöistä.
1: Joo, niin sitten siinä on ollut vielä sellainen, että se kaveri on käynyt siis nakkaamassa sen tonne järveen sitten.
2: Ai, sinne kävi vielä niin.
1: Joo, siinä on mennyt tosiaan niin hermot. Minä olen sen sinne, sen laitteen sinne järveen nyt takannut ja mennään katsomaan, lähdetään koko porukka katsomaan. Tässä minä seisoin ja tonne minä se heiti. Ei mitään. Pelastuslaitoksen sukeltajat hälytetty paikalle, niin. Koska syvä järvi, jotta se saadaan sitten nostettua sieltä. Ja se saatiinkin tässä muutama päivä takaperin. Se on nostettu sieltä Jorpakosta tosiaan tämän sukeltajan avulla. Ja se on sitten poliisin omaisuutta ja tolpan omistaa ELY-keskus, niin se on semmoinen ihan kiva paukku. Tämä ei päällä nyt törkeästä varkaudesta ja liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Mutta on se nöyrä, tiedätkö, kun sulla on ne testut mennyt sit alas, että oot silleen, että no perkule, minä sen sahasin. Ja tosiaan, että no mä nyt lähden teille sit näyttää, että se on tää Kallajärvi tässä näin. Tässä mä seisoin ja tohon
2: on siinä maata potkittu ja katsellut sinne. Siis missä se on se tolppa?
1: No,
2: tuossa. Siis missä? Tuolla metässä? Ei, siinä metässä on niinku tavallaan...
1: Märkää menee.
3: Mutta ei siinä kyllä järkipäätä pakota silleen, että nyt välähti. Siinä oli joku nopeus, oli joku 80 aloa, oli vähän yli satku.
1: Joo.
3: Tajuset päivikset.
1: 104.
3: Päiviksille räsähti. Ja sit harmittaa. Ja sit se kuitenkin järjen kulku on ollut se, että hetkinen, niin. Nyt se otti se kamera, otti musta kuvan. Se kuva on varmaan vielä fyysisesti siinä kamerassa. Että jos mä sahan sen koko kameran irti, niin en mä varmaan saa siitä silloin sakkoon. Niin miten se järki meneekin tolla tavalla ihmisellä?
2: Niin, kun siis onko hän joutunut ajaa johonkin hakeakseen sen sahan, millä sen ensinnäkin niin saa.
1: Koska joku on nähnyt, kun se tulee.

0: kuvaan täällä.
1: Mutta toi on periaatekysymys niin, ollut ihan selkeästi.
0: Mua ei. Mä tavallaan arvostan vähän.
1: Mistä se paikkakunnat
0: on? Kuopiossa.
1: Jos sulla yhtään sen jälkeen, kun sieltä tutkintavankeudesta vapautit, niin sulla on yhtään ylimääräistä aikaa, niin tuus käymään tossa kehä ykkösellä. Sulla on nimittäin 22 tolppaa siinä siivottavana. Niin. Nyt kun oot päässyt vauhtiin, niin mä vaan ottaisin kätkemisessä, kyllä ei ole ongelmaa.
2: Kunhan joku, aina sieltä, aina lähtee mies ja saha Kuopiosta.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: pidettiin Pohjola.
1: Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. 4 iltaa, 4 fiilistä. Maanantaisin vuoden isoimmat uutuusbiisit. Tiistaisin kesäromantiikkaa, The Rakkausbiisit. Keskiviikkoisin parhaat bilebiisit pikkulauantain kunniaksi. Ja torstaisin äänestetään heinäkuun hittiä. Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. Maanantaista torstaihin kello 19. Radio Suomi Pop.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
4: No näinhän se on.
5: Niin, mutta kun ei kuivaa.
4: No mikäs nyt?
5: Huopakatto vuotaa sateella.
4: Jaa, no mut nyt olis Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
5: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
4: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
5: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
4: Jes, tuukko hakee?
5: En, tuun.
6: Tule puhiloon.
7: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
8: Tämä on väärä paikka huilia. Nesteen liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
9: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: I want to do one last job with you.
11: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
10: One job, that's it.
11: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
10: We are going to steal a painting from the biggest gallery in Spain.
11: Frauds. Nyt ruudussa.

0: Rydberg, Janni Hussi ja Shirley Karvinen vuoroviikoin. Radio Suomi-popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös suplassa. Radio Suomi-pop.
1: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensin Launea.
1: Launea.fi.
3: Hyvin leikkaa Johanna sisään. Haastaa boksia ja lähipaksuu! Oi, oi, oi, oi. Hetkinen! Vai oliko siellä paitsio? Livekuvan perusteella ei näyttänyt siltä. Katsotaan nyt vielä hidastus. Oliko ihan oikea tuomio? Kyllä siellä kontakti on. Aivan selvä korttimaksu. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Lähimaksuhelppous viehättää.
4: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
5: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
6: Karhu. Pehmeä peto.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Eilen puhuttiin Lapissa, oli tämä, missä se oli tinnissä halipuu?
2: Levin, siellä Leviltä 10 kilsaa ylöspäin, niin siellä semmoinen halipuuyritys. Voit mennä metsään avustiskelemaan luonnosta.
1: Joo, tai ainakin toistaiseksi.
2: Katsotaan, ja tekee ajoradaa siihen vielä.
1: Joo, mutta niin siinä yhteydessä puhuttiin vaan tästä Lapin turismista ja miten siellä alkaa nyt olemaan niin paljon turreja, että niin ei oikein tiedä, että miten siinä, niin kuin, mitenpäin tässä pitäisi oikein olla. Ja luoskille yllätä tämmöistä juttua. Lapin käräjäoikeus on nyt sitten para-aikaa käsittelemässä tämmöistä vahingonkorvausvaadetta, jossa hollantilainen turisti vaatii liki 40 000 euroa korvauksia Pulkkamäessä sattuneesta onnettomuudesta.
3: Ai, ne on. Se Pulkkamäkikin voi olla hurja paikka tietysti.
2: Onhan se, kun tämän ikäinen on, niin herra jumala, se sattuu joka paikkaan.
1: Joo, tämä tapahtui siis jo vuonna 2022, tämä onnettomuus, ja nyt siitä haetaan sitä korvauksia Pallas Yllästunturin kansallispuistossa.
2: Jahas.
1: Ja tämä matkailija oli alueella tämmöisen muoniolaisen matkailuyrityksen järjestämällä lumikenkäretkellä perheensä kanssa.
2: Joo, sehän on kivaa.
1: Ja sille samalle retkelle sitten osallistui myös muita ulkkareita. Ja niin tämä itse loukkaantuminen tapahtui Pulkkamäessä, kun toinen retkelle osallistunut turisti törmäsi hollantilaiseen laskiessaan lumikengät jalassa liukurilla alas mäkeä.
3: Ai, ei saisi laskea lumikengät jalassa.
1: Mä olin just sitä sanomassa, että ensimmäinen asia, että lumikengät jalassa liukurilla, niin se on sama kuin skoballa ajaa sitten mäkihyppytornista alas.
2: Niin.
1: Se on luonnon valinta, sit, jos siinä käy huonosti, niin sitten se on tarkoitettu niin.
3: Monihan saattaa tehdä, varsinkin joka tulee ulkomailta tänne, niin niitä näkee aina välillä, että lasketaan jollain pulkalla niin monot jalassa. Niin se on myös semmoinen, että ei.
1: Joo, tai lasketaan monoilla.
3: Niin, pelkillä
1: monoilla. Pelkästään mäkeä, koska nehän luistaa, jos on oikeanlainen se alusta, totta. Niin nehän luistaa ihan pirun kovaa.
3: Se on ihan totta. Mutta toki jos osaa, niin saa mennä. Mutta
2: ei ne osaa, sehän me ollaan nähty. Ei ne herra jumala, kun ootteko te seurannut noita turisteja? Ei millään pahalla, mutta tuolla pohjoisessa. Mä ainakin käynyt siellä aika paljon nimenomaan just siellä Ylläs-alueella. Niin se on tosi hurjaa, niin kuin missään nimessä niille ei pitäisi antaa niin kuin mitään. No ei näköjään liukuriakaan, kun mä menin sanoa, että liukuri on ok, mutta välillä kun ne käynnistelee niitä kelkkoja siinä Ylläsjärven puolella siinä kahvila-ajassa, niin on siinä, kyllä mullakin jännittää.
3: Joo.
1: Musta muuten silloin kun mä olin nuori, niin mä laskin myöskin sitten tämmöisillä, en pelkästään laudella, vaan myös semmoisilla playdeillä.
2: Playdithän oli kova.
1: Eikö ne ollut cool?
2: Oli tosi cool.
1: Lyhyet semmoiset sukset.
2: Ja niille ei saanut laskea koulusta. Oli ihan jotenkin mukavaa, kun me käytiin jossain laskea siellä Martilaaksi jossain pikkurinteet. Niin tytölle ei annettu.
3: Mutta oliko playdit siis semmoiset, nyt mä en ole ihan kartalla, onko playdit semmoiset niinku kuitenkin laskettelusuksen vai ettei puhuta nyt minareista kuitenkaan, niin minisuksista?
1: Ei, minarit on erikseen. Joo. Minarit on vielä pidemmät kuin playdit tyyli.
2: Playdit on ihan
1: saman pituiset.
2: Niin semmoiset kengän mittaiset tyyppisesti.
1: Joo.
2: Ja mä muistan, ne oli cool. Kiinni.
1: Joo, ne oli kova.
2: Pystyt tekemään joku tempun niille.
1: Joo. Mutta tosissaan, niin tää tuli toinen ulkkari, laski lumikengät jalassa liukurilla aasmäkeen, ja tää loukkaantunut matkailija puolestaan oli siellä keskellä Pulkkamäkeen niin auttamassa aiemmin mäessä kaatunutta lastaan ylös.
3: Aha.
1: Niin tästä on kuitenkin saatu järkeytyä siten, että tästä täytyy olla vastuussa nyt tää muonialainen firma.
3: Ai niin, tää joka järjesti tän niin reissun.
1: Joo. Tässä törmäyksessä niin tämä matkailija mursi molemmat olkaluunsa. Miten sä oot edes kaatunut siitä, jos molemmat olkaluut niin kuin menee?
2: Ai.
1: Vittu mun olkapää.
2: Oh my god.
1: Joo. Tämän turistin mukaan oppaiden antama ohjeistus ennen määlaskuun niin oli olematonta. Ja koostuu ainoastaan yhdestä mallilaskusta.
2: Niin, koska te ette ole...
3: Kuinka paljon sitä pitää näyttää? Pitää antaa eteen ihmisille?
2: Jos et sä osaa liukurilla laskea oikein, niin mene kotiin. Nyt välittömästi sä meet himaas.
3: Niin ja siis tavallaan mä ymmärrän oikein, että sä oot tullut lasta auttamassa, mutta myös vähän tuntuu edes, mitä sä oot siellä kikkailu nyt siellä keskellä rinnettä sitten.
1: Niin.
3: Ei. Se niinku niinkään mene. Mutta niin se ilmeisesti menee, että sit jos joku tulee päälle, niin sit menee molemmat olkapäät.
1: Joo.
2: Onko se maa?
4: Ai.
2: Ei, eikö se nyt

0: mulle, kun silloin sattuu. Mutta siis mun vartalossahan ei ole 40 000 arvosta mitään kohtaa.
1: Mutta tämä hollantilainen, niin mä sanon sen, että ei kannata niinku... Se on vähän, että jos lähtee puukengillä pulkkamäkeen, niin sen tietää, että ei.
0: Se eikö silloin ne liukulumikengät?
2: Nämä osallistujat ei kantajan mukaan niin myöskään saaneet minkäänlaista turvallisuusohjeistusta.
1: Mm.
2: Eli tota noin, niin ainoastaan yksi mallilasku ja sitten ei mitään ohjeistusta. No joo, se on ihan hyvä kysymys, kuinka paljon sä tarvit oikeasti ohjeita pulkkamäkeen.
0: Niin?
2: Pitääkö sulle erikseen sanoa, että by the way, sit kun se tulee seuraava alas sitä mäkeä, niin, tota noin, niin älä seiso keskellä mäkeä. Tai miten tässä saatiin syytettyä sitä muonelaista lafkaa, eikä sitä, joka lähti laskemaan mäkeä silleen, että siellä oli vielä lapsi ja aikuinen siellä mäessä niin kuin olemassa. Niin, mä en jaksa uskoa, että tämmöinen menee läpi, mutta jos menee läpi, niin me lähdetään polttamaan Amsterdam.
1: Mutta miten ne olkapäät sitten siis, eli sitä sattui molempiin olkapäihin 2022.
0: Nyt ei pysy reppu selässä.
1: Eikö saa reppu selkää vai mikä siinä on tilanne?
2: Hän sanoo, että tota, hän on joutunut muun muassa rajoittamaan niin sellonsoittoharrastustaan tämän vamman takia.
0: Eikö se ole vaan hyvä?
2: Mitä?
0: Se oli vitsi, niin onkin, mutta se oli vitsi
2: huumori. Myöskään pysty siis leikkaamaan itse leipää eikä juustoa,
0: niin
2: tai tekee muitakaan monia arjen askareita. Kato, hollanti, juusto, siinä on selkeä yhteys. Ja tota, muun muassa tämä 40 keilan korvausmaantumus koostuu muun muassa tilapäisen haitan, pysyvän kosmettisen haitan ja pysyvän haitan korvauksista.
1: Mitenpä ne olivat pyörättänyt sieltä?
2: Kaksi päivää ne aikoo tota nyt sitten funtsi, että minkälaista tota noin, tuomiota sieltä tulee. Mulla on tässä ääni myöskin just tästä tilanteesta, että miltä tästä se on kuulostunut.
0: Ai mun olkapää! Ai vittu mun olkapää! Ai!
1: Se on kiva, kun noin kuitenkin oppii suomeen olla reissuilla aina pikkasen sillä, että pystyy...
0: Mutta hädän hetkellä se tulee, tietysti, just se, mitä sä oot kuunnellut paljon.
1: Mutta onhan toi, siis okei, siis mä ymmärrän, että on sattunut. Mä oon samaa mieltä niin sun kanssa, että kun se oli sellon soiton siis harrastus. Että jos hän olisi ollut apokalyptikassa, niin mä ymmärrän, että tässä on tragedia. Mm. Mutta se, että jos sä harrastelet sellon soittoa...
2: Mutta jos sä oot päättänyt, että sä teet nyt tämmöisen haastehakemuksen, sä saat kaikki rahat veksi. Joo. Yritykset. Kyllä sä siihen laitat ihan joka ikisen kohdan,
0: totta
2: mikä
0: kai
2: se on vaikuttanut se elämään.
1: Jos se, niin, jos se on niin vaikeuttanut sun elämää sen jälkeen, niin kyllä mä sanoisin, että kun hän näkyy lapsia, niin olisi esimerkiksi voinut niin kuin laittaa siihen vaikka, että mulla on nyt semmoinen ongelma, kun mulla on nämä olkapäät niin kuin kääntynyt tänne toinen ulos ja toinen sisäänpäin, niin, että mä en pysty näitä mun lapsia esimerkiksi hoitamaan. Mutta se, että sä ajattelet kaikista mahdollisista elämää hankaloittavista asioista, on se, että mä en saa juustosiipaletta otettua tällä mun
2: niin kuin sanoin, kaikki siihen viivaan alle, mitä tässä on
0: teillä
2: vaikeutunut. Mutta siis joo, tänne laittoi viestiä myös Annukka, että ylhäältä tuleva väistää aina. Ei ole sen tehtävä väistää, joka on laskettelumäessä edellä. Se, joka tulee takaa väistää, piste. Niin onhan se niinkin.
0: Se on se niinkin.
1: Missä on se, se liukurilla laskija?
2: Silloin ihan turha haastaa niin tuota muonilaista lafkaa. 40 000 eurosta.
0: Ja se on käsittämätöntä, kun tietää itse, minkä koko siinä rinteet on, niin ne rinteet siellä on, niin toi on kyllä, siinä on ollut myös tosi huono tuuri, että sä tuut niinku pulkkaa liukuria sit siinä niinku...
1: Liukurihan ei ole hallittavissa, että se on sillä lailla, niin kuin, se on haastavia.
0: Onhan, kun sä laitat jalat maahan, niin se on sillä selvä.
1: Mutta kun sulla on ne lumikengät kohti taivasta siinä, niin ei se ole. Kukakohan tämä nyt on, tämä mystinen liukurilla laskija, joka on aiheuttanut tämän, ettei vaan olisi ollut sitten tämän, mä en tiedä, oliko tämä mies vai nainen, onko ollut rouva, onko ollut perheenjäsen, joka sieltä on tullut
0: niin
1: päälle sitten.
0: Niin, kun hänelle, tästä hän, ei mainita
1: niin, sanallakaan. Häntä ei ole niin kuin millään tavalla tässä, että ei muuta kuin siellä. Siis oikeasti, niin kuin mua käy sääliksi tätä yrittäjää siellä, joka on tietysti kuunnellut sitä hollantilaisten molotusta siinä, ja sitten kukaan ei kuunnellut ohjeita, ne on lähtenyt juokseen sinne lumikengät jalassa sinne rinnettä, sä oot sieltä, no perhana, ei tässä enää auta mikään, mä alan keittelemään, ne oli nyt nokipannukahveja täällä. Sä oot saanut pikkasen siihen tuohet syttymään, niin joku kuuluu.
2: Joku kolaa jonkun, ja sitten 2 vuotta myöhemmin sä kuulet, että jonkun hollantilaisen sellonsoittoharrastus on nyt tauolla, ja sä maksat siitä 40 000 euroa. Ei se kyllä ihan reilu.
1: Noin se ei voi mennä.
0: Ei missään.
2: Ajattelaan tätä näin, että eikö Tuutta oikeasti tiedä, mitkä on minarit? Ne on muoviset minisukset. Hei, come on, bro. Älä mulle rupee minarista. Kun Juuso kysyi, että onko Blade niin minarit, mä sanoin, että ei oo. Ne on eri asiat. Mutta kyllä mä nyt minarit senna. Hello. Ei. Mä oon kasvanut minarit jalassa.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mitä olette mieltä taiteilijamista Mr. Body Language?
2: Kuulostaa semmoiselta erotiikkamessujen esiintyjältä.
3: Ei välttämättä. Eikö seksuaaliterapeutti joku tämmöinen?
1: No niin, mennään
2: erityistason.
1: Ehkä, ehkä lähemmäksi, koska kyseessä on todellakin kehonkielen asiantuntija Niko Visuri, joka tunnetaan myös nimellä Mr. Body Language.
3: Apua.
1: Hän on Anna-lehdelle antanut juttua ja jutujuurta haastatteluja. Mä ajattelin, että nostetaan tämä nyt, kun tässä viikonloppu lähestyy. Jos jollain vaikka olisi treffejä tiedossa, niin tässä jutussa on käyty läpi siis tämmöisiä niin kuin kehon kieleen liittyviä asioita, joita mahdollisesti olisi syytä välttää treffitilanteessa, ettei anna vahingossa sitten väärää kuvaa. Koska tässä kerrotaan, että
3: ite on ollut näin
1: saattaa olla niin jännittynyt ja jäykistynyt. Joo, toi on ihan totta, että esimerkiksi tämmöiset niin kuin
2: tämmöset Timmi tuossa nyt etusormeaan työntää tuolla sen
3: niin kyllä peukalosta
2: ja etusormasta tekemään sen reikää.
1: Suorat tämmöiset seksuaaliset viittaukset. Niitä ei ole täällä listalla, mutta mä oon ihan samaa mieltä, että toi on varmasti ei kai kukaan näytä sormella tuo takakautta tuommoista mitään.
3: Suus kiinni.
2: Kun sä näet, sä heilut täällä kuin heinomies. Treffit on vaikka taidemuseossa tai kahvilassa.
1: No, nämä on aika mun mielestä peruskauraa. Täällä on esimerkiksi tämmöisiä kohtia täällä siis tämmöisessä listassa, että mitä kannattaa välttää. Puhelimen räpläys kertoo siitä, että on kiinnostunut jostain muusta kuin treffikumppanista itsestään.
3: Eikö sä palaa yhtään heideitä treffeillä vai jos
2: mites sinne tämmönen, menee? Se aina tulee näissä kehon kielen asiantuntijoiden jutussa, tämä kädet puuskassa istuminen.
1: Ja juuri, se on heti kohta kaksi täällä. Yliristitty asento ja sulkeutunut ryhti. Tuon mä tiedän itse, että jos laittaa kädet niin kuin ristiin tähän rinnan ympärille, niin sitten tulee semmoinen niin kuin sulkeutunut fiilis. Mä yritän välillä itse välttää sitä, kun se on mulla aika luontainen asento ottaa. Varmaan myös johtuu ihan, että mä oon niin kuin varautunut ja sulkeutunut. Mutta mä yritän jossain vaikka palaveritilanteessa, jossa on vieraita ihmisiä, niin mä yritän välttää sitä, että ei musta tulisi tämmöinen sulkeutunut kuva.
2: Miten sitten taas semmoinen, jos nojautuu eteenpäin hyvin voimakkaasti ja istuu jalat levällään ja sitten kädet auki ja sitten näin. Mitä sulle kuuluu?
3: Onneksi
2: no, tässä me mennään, halausasennossa.
1: Tässä me mennään sitten taas Ilkka siihen kohtaan, että
2: mä viestisin avoimuutta.
1: Joo, ja siinä pitääkin olla, niin kuin, että jos sulla on niin kuin varpaat ja kaikki kohti sitä ihmistä, jonka kanssa olet, niin se antaa niinku positiivisen vaikutelman, mutta sitten toisaalta pitää niinku tietty semmoinen, että ei saa ottaa tämmöistä aggressiivisesti tilaa, eli pitää tunnistaa ihmisen oma tila, koska nyt esimerkiksi kun sä levitit haarat tuossa ja menit, niin mä luulen, että sä olit kiusallisen lähellä jo

0: tinniä. Sä menit tinnin sen niin kuin omalle tilalle. Ja se oli liikaa. Mutta nämä on hankalia juttuja, Ilkka, mä ymmärrän. Ei näitä niin kuin, näit sillä lailla vaan
1: no ja varsinkin hankalia, jos noita joutuu koko ajan miettimään.
0: Se no joo, näähän ei saisi olla.
1: Silloinhan voi tehdä ihan silleen.
0: No sit täällä on sijaistoimintoja ja kaikkea kosketus ilman lupaa ja näin. Mä halusin kiinnittää nyt huomiota ennen kaikkea niin kuin, katseeseen. Nimittäin katseen harhailu tai turhan intensiivinen toljotus on listattu ja miksei kannata, niin katseen harhailu vaikuttaa kiinnostuksen puutteelta. Jatkuva tuijotus sen sijaan voi tuntua uhkaavalta. Ja sitten tämä Mr. Body Language on kertonut, että tee sen sijaan näin. Ylläpidä luonnollista katsekontaktia, anna katseen kulkea rennosti otsan, silmien ja suun alueella. Ja pidä lisäksi pieniä katseen taukoja. Mutta nyt mä haluan, tää on nyt kaikille, ja Tuukka, sä oot jäljillä sun body languageista tossa, mihin mä oon menossa. Nimittäin nyt mä haluan kysyä kaikilta teiltä naisilta, jotka menette treffeille, että olette menneet tai tulette menemään. Jos te pukeudutte semmoiseen, niin kuin mä uskon, että se on tietynlainen kuitenkin valinta, sit kun laitetaan, että mitä laitetaan päälle.
1: Sos, niin, nyt sä oot varma.
0: Ei, mutta jotkut teillä haluaa korostaa dekolteen aluettaan. Olen esimerkiksi.
2: Itse menin poolossa, koska onkin vellipöksy. Niin.
0: Niin, mutta osa ei mene. Ei, niin miten silloin pitäisi toimia, kun mulla on taas semmoinen olo, että jos olisi niin kuin tämä dekoltee korostettuna, niin jos mä nyt sit pidän katsetta vaan otsan ja silmien ja suun alueella, enkä yhtään edes vilkase alaspäin, niin tuleeko naiselle siinä sitten vähän semmoinen niin kuin pettymys toisaalta, että kun jos on tavallaan oikein, että no niin, ja nyt laitetaan nämä, tämä on mun tämmöinen voimaeläin tässä, mä laitan nämä tähän esille, niin jos ei siis semmoista pientäkään vilkaisua tule.
2: Joo, mä ymmärrän, toi on tosi vaikea tilanne, koska sitten jos se on laitettu se tommoselle treffeille semmoinen vaikka antavampi joku paita tai mekko tai mikä nyt ikinä, niin se että miten te uskallatte tänä päivänä toimia, niin se on ihan herra haltuun. Jos sä vaikka vilkaset, niin joku saattaa
0: siitä
2: niinku loukkaantua ihan hirveästi. Ja sitten taas on toi, että sit, jos et sä kato ollenkaan, niin sitten tuleeko siinä sille naiselle sellainen olo, että eikö mä viehätä sua nyt sitten ollenkaan, kun sä et kato tai jotenkin, en mä tiedä, kommentoiminen ehkä vähän tönkköön, mutta et mä en tiedä miehenä, miten pitäisi toimia. Mä oon niinku pahoillani, että mulla ei ole tähän vastausta, koska jos mä laitan semmoisen, niin minä itse ajattelen niin, että jos mulla olisi semmoinen vaatetus päällä ollut meidän ekolla treffeillä, niin mä ymmärtäisin sen, että hän vilkuilee sinne. Se on mulle täysin ok, koska mä olen itse sen pukenut päälle.
0: Tulisiko sulle siitä myös niinku hyvä fiilis tavallaan, että onko se ei ole pelkästään ymmärrystä vai se, että jos sulla oli se nyt, se ei tarvitse olla sitä, mikä se ikinä onkin, mutta jos sä jostain sun kehosta jotain osaa haluat, laitat vaikka semmoset pöksyt, mistä sä oot sitä mieltä, että vitsi, että näyttää tässä nyt niinku hyvältä, niin se, että jos sä sit tarkkailet sitä treffikumppania ja niin kuin mä ymmärrän, että jos se alkaa ihan hirveä kuolaaminen ja kaikki, se menee niin kuin yli, mutta semmoinen, että jos ei sitä pientä vilkaisua tuu, niin tuleeko sit pettymys?
1: Niin. Hyvä kysymys, koska otetaan nyt sit tällainen vähän vaarattomampi, mä oon tässä ikään kuin kieli keskellä suuta nyt, mutta siis otetaan tämmönen, että mennään pikkujouluihin vaikka ja sit on tällainen mekko, jossa on vaikkapa halkio, joka paljastaa vaikka vähän sääriä.
0: Joo.
1: Niin eikö sen kuitenkin sen asun tarkoitus ole kiinnittää pikkusen huomiota niihin sääriin?
0: Sinne jalkaosastolle, niin? Joo.
1: Niin jos ei sitten tavallaan kukaan ei yhtään noteeraa sitä asiaa, niin eikö sekin ole vähän harmillista?
0: No näin mä voisin kuvitella. Että ei toljottaan ja kommentoi.
2: Ilkka harjoittelee Tuukalle tätä katseen kulkemista pitkin vartaloa. Nämä on kiusallista kaikille
0: joo, tällä studiossa. Kyllä. Toki vaan, että sitten katseesta niin kuin helposti
2: mut
0: se lipsahtaa.
2: Mutta mikä voisi olla teille mielessä sellainen vastaavanlainen, että pukeudutteko te vaikka johonkin teepaitaan ja sitten seuraatte silleen, että katsoinko toi vaikka mun hauista. Teettekö?
0: No onks varmaan, jos mä oon sen tehnyt tarkoituksella.
2: Tai jos sä tiedät, että sulla on tosi hyvin istuvat farkut vaikka, tai teillä on, niin sitten just toi sama. Että ootteko sitten silleen, että no kattookohan toi mun peffa, mulla on aika hyvä peffa.
1: No tiedätkö, kyllä mä oon huomannut joistain semmoisista salilla käyneistä miehistä takavuosikymmeninä, mä en ole pitkä aikaa missään esimerkiksi yökerhossa ollut, niin tavallaan ehkä seminaurettavaa on kuitenkin olla siis keskellä talvea pelkässä teepaidassa. Niin kuin, että sulla on vaan päällystakki ja sitten kaksi kokoa liian pieni teepaita, joka paljastaa puolikkaan meloonin kokoiset rintalihakset ja sitten semmoisen niinku reiden paksu hauiksen. Niin kyllähän sen, varmaan sen pointti, ainoa pointti vetää niin liian pieni paita päälle on se, että sä näytät niitä paikkoja. On se vähän sääli, jos ei kukaan katso sit sun
0: kyllä alusta. Mä varmaan just, että jos olisi niinku käsivarsissa jotain niinku semmoista näytettävää tai tollaan, niin haluaisi. Kyllä mä sanoin, että jos mulla oikein hyvin istuvat niinku farmarihousut jalassa, niin kyllä mä uskon, että mä käyn vähän useammin puuteroimassa nenää, eli annan mahdollisuuden niin sanotusti nähdä taikakoneen sieltä takaosastoa. Kyllä mä niin uskon, että tiedostaen ja vähän epätiedostaen, niin sitä pikkasen haluaa
1: ne,
0: sitten.
1: Ne nahkahousut, mitkä sulla oli viime pikkujouluksi, ne kyllä näytti joo. hyvin tuossa. Se oli vasemmassa lahkeessa ja sitten kun sä tulit, yes. niin se oli oikeassa.
0: Ja mä sanotaan näin, sai harhailla ja harhailikin katsoa. Pidin siitä.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Autovex.
4: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
5: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
6: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
7: Eilen sai Alkosta tärpättiä.
8: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
7: Niin, ei se tarkoita sitä, että jois.
8: Niin,

0: Sedäppä.
1: Radio Suomi Pop ja kesä keskellä päivää. Joka arkipäivä 11. Studiossa Tuuli Mattila ja Suomen kesän parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Minähän se tässä kahlailen nyt kaikkia naisten lehtiä läpi, kun siellä on kaikkia kivoja joulujuttuja.
2: No niinpä tietenkin.
1: Ja kaikkia reseptejä, mitä mä en tule koskaan ikinä toteuttamaan. Mutta me naisissa oli myös hei juttu. Meillä kaikilla on varmasti jonkunlainen tämmöinen motto meidän elämässä. Ja me naiset olivat sitten kysyneet lukijoiltaan, että mikä olisi teidän tämmöinen suosikkimotto. Ja tähän on antanut yli 1700 ihmistä oman mielipiteensä. Se, okay. Se on jo ihan silleen niin kattava otanta.
2: No kyllähän suomalaiset semmoista, niin kuin, mä just mietin, mikä on motto. Mm. Onko se tämmöinen niin kuin, tartu hetkeen, carpe diem, tai sitten semmoinen, niin kuin, että suomalaisethan tykkää sananlaskuista. Eikö nekin ole vähän niin kuin mottoja? Tai
3: on,
2: voi käyttää
3: on.
2: Mottona tämmöistä.
3: Mä itse luin ton listan ehkä kans joskus. Oliko siinä Tinni top vitosessa myöskin semmoinen sano kuin mummolumessa? Eteenpäin sano mummolumessa.
1: No mitäpä luulet?
3: Niin, of course. Niin, mutta toihan ei ole periaatteessa motto, vaan
1: niin.
3: Sanonta.
1: Niin. Niin semmoinen, niin.
2: Mutta voisi olla semmoinen vähän elämän.
1: On se motto niin aina jotenkin kaikesta läpi. Et ehkä mä pidän sitä myös vähän silleen mottona. Täällä on erikois.
3: Onko se motto, se lähti kuin selänen makulta, koska se on mun yksi suosikeista.
1: Ota mä katon, onko se tää listalla. Joo, se oli erikoismainingeissa. Siinä tuossa tuon vieressä, minkä Jaakko 35 on äänestänyt, niin ikinä ennenkään en ole kuollut. Eli tää on niinku tämmöistä hyvin meidän jotenkin suomalaisuuteen sopivaa nämä motot, mitä täällä on ollut. Ja top 10, muun muassa 10, kyllä se siitä.
2: Kyllä se siitä.
1: Kyllä, 9, no sitä saa mitä tilaa.
2: Joo, joo.

0: 8. Asenne ratkaisee. 7. Kaikella on tarkoitus.
1: Nämä aika tämmöisiä positiivisia. Mun ehkä semmoinen, jos mä tatuoisin jonkun moton selkänahkaani, niin se olisi tämmöinen, että se mikä ei tapa, vituttaa.
0: Joo.
2: Aika klassikko. Hyvä, suomalaista.
0: No. Joo, tässä oli itse asiassa 5, mikä ei tapa, se vahvistaa.
2: Pyörii kuin Ryssä Anttilas. Sehän on hauska. Varmaan tekee paluuta nykyään.
1: Mä luulen kans, että toi on.
2: Kerävalla oli muuten jyrättynyt se vanha Anttila rakennus. Siitä ei ole mitään enää jäljellä. Tuli paha mieli.
0: Mä ymmärrän, siitä tulee paha mieli.
2: Tosi paha mieli.
0: Tuleeko kohta nelonen, onko se tuukka tähän niin kuin pessimisti ei petu, kun sä tiesit, että se Anttila tullaan siitä niin kuin täräyttää alas.
2: Mä en tiennyt.
0: No ai niin, voi ei, se tuli shokkina. Kolmantena, kohtele muita niin kuin haluat itseäsi kohdeltavan.
2: Onko sillä Tinni siellä top kolmosessa tämmönen rakkauden puukko tulee harvoin tupessa, sanoi Jukka S. Lahti, kun henki lähti. Onko se tommosta?
1: Toi on harvinaisempi, mutta se on vähemmän vanhan kansan.
0: Tää oli Hannele 68.
1: Onko siellä sitten semmoinen pikkasen uudempi, ei peukku ojaan kaada, mutta kyllä mä päälle käyn.
0: Hei, te kusette nyt tämän jutun päälle, kun on ihan oikeeta. Mä ajattelin, että kerki otetaan tämmönen oikea, kun vähän tällainen tsemppaava. Kaikilla on pitkä viikko takana. Niin otetaan tämä. No arvatkaa, mikä täällä olisi ykkösenä. Tehän näin. Nyt saatte ihan heitellä. Antaa tulla vaan.
1: Kyllä se täytyy olla. Se on joku semmoinen yleispätevä, joka niin kuin toimii jotenkin kaikille.
0: No täällä on esimerkiksi Mari 54 sanonut, että tämä on just hyvä ja Noora 32, niin mitä te luulette, että Maria...
2: Kauhia kärry sanoi Juhani Palmu, kun pyörätuoli palo taas.
0: Ei, on,
2: ei oliko se?
0: Ei tässä. Mutta
1: toi on hieno, toi on hieno ajatus. Miten se, että tota...
0: Nyt...
1: Aikainen pedofiili lapsen nappa.
2: Yäk, Juuso.
0: Joo, toi oli kolmantena.
1: Ei se varmaan top vitosessa ole, mutta...
0: Ei, kun mä just sanoin, että kolmantena.
2: Toi oli jo hirveä.
0: Toi on ihan kauhea. Te olette ihan hirveä. Haluatteko te vielä arvata vai aletaanko paketoimaan? Nyt saatte.
2: No, sano ja vaan.
0: Joo, ykkösenä täällä on siis asioilla...
1: Mikä?
0: Asioilla on tapana järjestyä.
2: Se on, toi on kyllä hyvä. Niin, toi mun niin mutsi, on. Mutsi on mulle sanonut,
0: niin,
2: kun mä oon jotain sössinyt.
0: Se antaa toivoa just näin.
2: Niin, täällä hätäilee, että asioilla on tapana järjestyä. Yes. Sitten mutsi myös sanoo hyvin sen, että, tota noin, niin, että kaikki tekee virheitä.
0: Joo.
2: Mutta se on jo tyhmyyttä, jos tekee sen saman virheen uudestaan. Niin se
1: toi
2: on tyhmyyttä.
0: Teidän äiti on elämä. Viisas nainen.
2: Ja se ei, musta tuntuu, että mun mutsi ei ole, niin kuin, kyllä silloin teininä, mutta ei niin kuin, silleen plus 20, niin se ei oikein kilahda mulle. Mutta sitten mä näen kyllä hänen silmistä, jos hän on pettynyt.
0: Se mut on pahempi.
2: Hän viljelee näitä yksittäisiä hyviä nostoja tuonne noin, mitkä laittaa mut miettimään.
0: Mä ymmärrän.
1: Mulla tuli hei äideistä mieleen vielä yksi. Joko mun äiti tai mummo, niin se aina sanoo sillä, että joka toiselle kuoppaa kaivaa, sitä lopulta perseeseen naida.
2: Okei.
1: Niin siinähän on hieno, se on niinku just se, että ei kannata olla kenkku.
2: Just.
0: Joo,
2: mä googlasin tällaisia hirveitä sanontoja. Mitäs mieltä ottaa tästä?
0: Ei, en mä kysynyt.
2: Nyt jos on lapsia autossa, niin korvat kiinni. Vittuja vilisi kuin villa koiria, kyrpiä niin kuin talon poikia, nappaa kilkillä huitasen mulkulla, vieläkö vittua ketkuttaa. Niin tommonen.
1: Toi tatuointina, toi vaatii jo vähän tilaa.
0: Pitää olla vähän isompi kaveri.
2: Joo. Kiitos. Hirveet.
1: Kyllä. Mut niin kuin mä aina sanon, ei kukaan ole natsi syntyessään, sanoo Mengele, kun kattilan liedelle laittoi. Tämmönenhan on.
2: Okei.
0: Jos te haluatte tästä teidän omaa elämän varrelle, niin Suplasta löytyy varmaan tämäkin klippi ihan uusentana, niin ei jos meni ohi. Kiitos paljon osanotosta Tuukka ja Juuso Mäkilähde.
1: Ole hyvä.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti Suplassa 24/7.

0: Radio Suomi Pop.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Autovex. Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
3: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
4: Sellainen on Puuhamaa.
5: Huh, moirekku, mitä kuuluu?
6: Puff, puff, oon just syömässä.
5: Mitä syöt?
6: Rehti koiran ruoka.
5: Joo, se on hyvä.
6: Ja kotimaista.
5: Mistä sitä saa?
6: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
5: Okei. Okay.
6: Lähetäks sä siellä?
5: En lähetä, mut kuola valuu.
7: Rehti, suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista.
8: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti!
9: Hei sinä! Onks tää sun auto?
10: Joo. Mitä sä teet?
9: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
10: Kenen luvalla? Mitä listaa?
9: Ei huola, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
10: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
9: Tässä on tyyppivika.
10: Mikä?
9: Tyyppivika.
11: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
12: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
13: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskellaan ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
14: Niin, ei se tarkoita sitä, että jois.
13: Niin.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mites nuo rokotteet, niin milloin mä esimerkiksi viimeksi jotenkin rokotteiden kanssa ollut tekemisen tajusin, että kyllä ne meillä kun on noita lapsia, niin ihan siis toi, tässäkin on syksyllä ollut terveystarkastuksia, mä muistelisin, että olisiko tuolla isommalla ollut nyt sitten sen rokotusohjelman mukaisia jotain, tossa niin se taisi olla, että ne on kyllä lapsiperheissä sillä lailla niin läsnä hyvinkin niin kuin säännöllisesti tossa noin.
2: En naurastanut siis sun lapsille, vaan niin. Se lähti sinne Amazing Raceen.
1: Aivan, sä oot tuonne ulkomaan. Silloin muuten tarvii. Kato, mulla oli kans, kun mä menin selviytyyn, niin silloin mä muistan, että silloin tuli otettua niin kuin sitten useampia jotain semmoiset, että se joku Japani aivokuume, niin sen mä muistan, että mä ainakin otin jo.
2: Joo, kato, kun sä sentään tiesit, mihin sä meet. Mehän niin. Ei tiedetty edes, mihin maahan me mennään, vaan meille sanottiin, niin. että meette tonne ja tonne, että hoidettu teille sitä kaikkea. Sitten mä menin sinne ja sitä ennen muuta etin kissoja koireen kanssa. En tiedä yhtään, että mitä rokotuksia mulla on viimeksi laitettu ja milloin. Ja. Mulla ei näkynyt niinku niitä yhtään missään. Nyt mä onneksi niinku ehkä muistan.
1: Eikö sulla ole rokotuskorttia vanhaa kunnon, joka on aina toi hukassa?
2: Oikeasti toi on sama kuin pankki, se tunnuslukulista. Ei missään nimessä ole semmoista. On mulla varmaan joskus siis pienenä ollut ja varmaan mun porukoilla vieläkin. Mm. Mutta siis siinä oli myös tämmöiset, niin kuin meillähän tehtiin kaikki, siinä tavataan niin kuin psykologi, tiedätkö, että oot sä ok lähteä sinne matkalle ja miten kaikki, kun sä et saa olla yhteydessä kenenkään. Ihan perusjuttuja tämmöisiä.
1: No se on aika, selkeästi aika löysä se psykologi osuus
2: siinä. Joo, siis mä otin etänä sen ilman kameraa, no ei vaan. Ja sitten mentiin sinne lääkäriin ja se oli sitten mä koputtelin vähän polvia, oli silleen, onko jotain sairauksia. Sitten mä sanoin, että mulla on aika kovia pääkipoja näin. Sanoin, no niin, no, että se nyt on sitä tätä. Että koenko esteeksi, mä teen koeesteeksi. Että mä en halua, että se rajoittaa kuitenkaan niin paljon elämää. Sitten sanoin, no sitten, että sulle ei ollut näitä ja näitä jotain. Että onko sulla voimassa kuin jäykkäkorsetus? Mä tiedätkö, se on ihan raaltu. Mä en tiedä, onko mulla voimassa just nämä aivokuumeen, pälä. Niin sitten sanoin, no laitetaan. Niin miehän siinä ihan reppanut tyttönä, kato nappasi. Niin kuin olin nappaamassa housuja kinttuun. Kato, kun mä ajattelin, että laitan tietysti kannikkaa, perskannikkaa. Niin. Niin silleen ei ole tarvittu tehdä sen jälkeen, kun mä olin joku 3-vuotias. Mä olin vaan, laita vaan. Ei. Että ota ihan vaan siis paita pois. Mä otan apua. Pitääkö tässä olla housut kiintossa?
1: Mä oon aika varma, että nyt tarinaan pikkasen tässä siivottiin, koska siis Tinnillä on muutenkin aika liukkaat liikkeet ton housujen avaamisen ja alasvetämisen kanssa, koska Tinnien esimerkiksi lähtiessään siis vessaan tästä käymään, mikä on täysin luonnollista totta kai. Mutta hän vetää tossa, kun pääsee studion oven tuossa tuulikaapissa, niin vetää siinä kohtaa aukeen ensimmäinen nappi. Ja housut on käytännössä puoli tangossa vielä 10 metriä ennen vessan ovea, koska hän haluaa jotenkin niin kuin nopeuttaa sitä prosessia. Ja sama juttu takaisin tullessaan, niin kyllä sanotaan, että kyllä mä yleensä, jos tästä näin suoraan katon ulos, niin pikkasen pikkareita näen ennen kuin tähän
2: voi
1: sitten tulee vedetään
2: aika.
1: Ne housut ylös.
2: Sä et ottanut pelkästään niin värityskyniin vaan liidut.
1: Ei, mutta valehtelenko?
2: Et sä kyllä valehtele. Jonen Nikulan kerran oli vaan, että onko kaikki hyvin, kun mulla oli niin kova pizzaa.
1: Tämä.
2: Avasin tuossa vessaovella. Mutta ei laitettu peffaan siis.
1: Laitettiin, ei tällä kertaa.
2: Laitettiin olkaa. Eikä ne ensi kerran laittaa. Mulla hitto, kun
1: kannattaa se aina kokkaa, kannattaa se aina kuitenkin tarjota. Kauan
2: tuo jäykkävuoristus on voimassa, että mä saan siitä uudet.
1: Ootko koskaan...
2: Saanko sen pyytää pyllyä
1: edelleen? Ootko koskaan pyytänyt siinä kohtaa, kun sanoo,
2: ja
1: että...
2: Ja mitään kuume multa samassa.
1: Niin, joo. Stetos, kuunnellaan vähän keuhkoja. Kuuntelepa tuo.
2: Sen mä pyydän kotona. Mulla on vähän kipeä olla, vaikka se mittaa multa kuume.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Kesäiltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Laita kesä päälle. Suplassa. Supla.fi. Radio Suomi Pop.
1: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
2: Varasitko jo sen risteilyn?
3: En.
2: Mut sähän sanoit, että...
3: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
2: Et siis varannut risteilyä?
3: En.
4: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
6: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
5: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
7: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
8: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
9: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
0: Radio Suomi Pop.
11: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Salamat kimpoilevat varsinkin Tuukan silmistä siinä kohtaa, kun käytiin tuossa aikaisemmin aamusta läpi meidän perheen tulevaa kauppa- ja ruokalistaa. Päästiin makaronilaatikon kohdille ja sitten mä aloin kertoa Tuukalle siitä, että mä ajattelin siihen tota sulatejuustoa laittaa ja sitten sanoin, että löysin useamman tämmöisen reseptin, jotka ei sitten kyllä niin kuin Tuukka veti ne saman tien vessanpöntöstä alas, että tota, niin eihän näin voi tehdä.
2: Näitä sä voit tehdä makaronilaatikkoa ilman munamaita, sehän on sen koko, joo, en mä edes jaksa.
1: Joo, no ja mä, Tuukka, mä en ole vielä sitä tehnyt, ja tota, siitä tuli hirveästi erilaisia viestejä ja reseptejä sen jälkeen ihmisiltä, ja sä penäsit kaikkia vastuita ja muita tässä ja ihan syystä, mutta mä ajattelin, että otetaan sun
2: tämä
1: lisäksi.
2: Niin kuin millä meriteellä ihmiset ylipäätään.
1: No, tämähän on, mutta otetaan Tuukka sun lisäksi toinen huippukokki mukaan keskusteluun, nimittäin täällä pitäisi olla Harri Syrjänen, hyvää huomenta.
3: Erittäin hyvää huomenta.
1: No niin, Harri, tota, tilanne on siis se, minkä takia sut otettiin tähän linjoille, on se, että nyt tarvitaan siis ammattilaisten, vähän niin kuin toinen mielipide. Meillä yhden ammattilaisen mielipide täällä on, ja hän on Tuukka Ritokoski.
3: Eli Tuke, kyllä.
1: Yes, ja sitten sä tuut olemaan nyt sitten se toinen mielipide. Ja yritän kerrata sulle tämän homman mahdollisimman yksinkertaisesti. Eli tosissaan, mä katselin eilen sitten makaronilaatikkoreseptejä, koska ajattelin, että teen pikku twistauksen tällä kertaa perheelle, ja laitan siihen mukaan tämmöistä koskenlaskijaa, koska mä muistelin, että Tuke on tehnyt semmoista makaronilaatikkoa, missä on koskenlaskija. Ja eikä siinä vielä mitään, mutta sitten kun mä aloin katsoa, että no hetkinen, että minkälaisia reseptejä nyt sitten löytyy tähän liittyen, niin todella monessa oli semmoinen ohje, että jos tekee koskenlaskijasta, niin ei laiteta munamaitoa ollenkaan, vaan sitten laitetaan niin kuin lihalientä, johon jotkut jopa sulattavat sen tota koskenlaskijan vähän niin kuin valmiiksi ja sitten käyttävät sitä sen munamaidon korvikkeena. Niin Harri Syrjänen, mikä sun mielipide on tähän asiaan?
3: Mulla tulee yksi kysymys mieleen niin kuin heti, eli että miksi? Minkä helvetin takia?
1: Just.

0: tarkennat
1: niin kuin, mikä ihmisiä vaivaa. Joo.
2: Eli onko sä Harri mun kanssa samaa mieltä siitä, että makaronilaati... No niin.
1: Todellakin.
2: No niin, luojan kiitos.
3: Teillä löytyy eka yhteinen nyt.
0: Mut miten tää...
1: Koska, joo, sano koska vaan. Tota niin... Mut siis, joo, siis onko teillä perheessä esimerkiksi niin kuin muna- tai maitoallergia?
0: Ei ole tämmöistä. Niin.
1: Eli sä lähit vaan ihan niin kuin sille ajattelit, että nyt mä keksin tämän pyörän uudestaan. Että mä lähden tuosta niinku lasten kanssa pelaa jalkapalloa, mutta mulla on tämmöinen neliskulmainen jalkapallo, ja tämä tuo vähän niinku uutta virettä tähän meidän harrastukseen.
2: Just näin, hyvä Harri. Juusolla on päässä pikkuallergia.
0: Mutta nyt täytyy muistaa, että mä en ole tehnyt näitä reseptejä, vaan mä tuomitset sä ylipäätään tuon sulatejuuston lisäämisen niinku siihen, vai onko tämä ongelma tämä munamaidottomuus?
1: No siis ehkä sinne nyt voi niinku sulatejuustoa, jos tykkää sulatejuustosta, niin voihan sinne laittaa, mutta... Siihen kuuluu munamaito, se on makaronilaatikko, saatana.
2: Aha, just näin. Noniin. Ja sitä, mm-hmm. siis sitä koskenlaskea Juuso semmoisena dippiversiona, semmoisena ihan
3: Herra
2: löysänä.
3: Jumala, joo.
2: Niin sen voi laittaa sinne.
1: Niin. Tämä on, niinku on niinku ongelma tässä yhteiskunnassa niinku isomminkin, tämä internet.
0: Joo.
1: Et ihmiset menee sinne internettiin ja sitten sieltä saadaan tämmöisiä niinku radikalisoituneita sairaita ajatuksia.
0: Just näin, mennään. Siis siellä, mä en tiedä, ootko sä itse käynyt miten interwebis milloin viimeksi, mutta siellä oli muun muassa kaikkia tällaisia myös, että miksi tyytyy vaan siihen, että jättää munamaidon pois, kun siihen voi makaronilaatikkoon niin kuin jotkut laittaa esimerkiksi, että siitä voi tehdä tämmöisen Tex-Mex-versio, että sinne tulee niin kuin takosoossia ja tiedätkö sä jotain cheddar-juustoa.
1: Niin, joo. No tavallaan siis... Tavallaan joo, ehkä en nyt lähtisi, mutta jos on tosi kyllästynyt elämään ja syönyt paljon makaronilaatikkoa, niin toki voi kerran tolleen hassutella.
2: Harri, ootko samaa mieltä mun kanssa siitä kuitenkin, että myös yhtä tärkeää siihen makaronilaatikon päälle on se korppujauho, mikä tekee siitä rapeen siitä pinnasta?
1: No mä en ole ikinä edes kuullut, että siihen laitetaan korppujauhoon.
2: Mitä?
1: Siihen laitetaan juustoa.
2: Niin, mutta se juuston päälle laitetaan vielä sitten
1: korppujauhoa. En ole ikinä muuten laittanut korppujauhoa. Tykkään rapeista asioista, niin ehkä kokeile. Okay. Mutta en ole ikinä kuullutkaan moisesta.
2: Mä luulen, että tämä on ihan perusjuttu. Mutta ota testiin ensi kerran, kun se vähän rapeuttaa vielä sitä pintaa.
1: Mä otan heti. Mä teen tässä just parhaillaan Dacapo Ganache. Niin heti kun mä saan sen valmiiksi, niin mä rupeen tekemään makaronilaatikkoa. Korppujauhot niskaan. Ja...
0: Hyvä. Mä kävin tuossa kanssa äsken tuossa nopeasti katkoaikana vessassa tekemässä oikein kunnon Dacapo Ganachet siinä, että sillä samalla asialla.
1: Mutta hei, tää oli aika hieno juttu, ja nyt Tukella on kaksi asiaa hallussa. Kantarelli, vanpotpasta ja sitten makaronilaatikko. Kyllä tässä on kehitys. Mä näen niin kuin sen kaarea. Nyt oikeasti nuoriso, pysykää pois sieltä internetistä. Sieltä saa sairaita ajatuksia.
2: Hei, ihan mahtava juttu, kun nostit ensinnäkin tuon OnePot, tuon pastan ja sitten tämän internetin, ja miten siellä on sairaita ihmisiä kertomassa ja laukomassa sairaita juttuja, Harri. Ja, koska internetissä puheen ollen, mulla on internetti tässä nyt auki, ja sairaat ihmisistä ja sairaista laukomisista puheen ollen, niin mä löysin tämmöisen klipin. Tämä on välitetty mulle meidän kuulijoiden toimesta, niin mä soitan tämän klipin ensin, tämä on aika lyhyt, kuuntele tarkkaan, ja sitten sen jälkeen on puolustuksen puheenvuoro, mutta tämä menee näin, tämä klippi.
1: No niin.
4: Ritakoskesta ei tule kokkia.
5: Ei, siitä ei todellakaan tule kokkia. se ei vaan lähde.
2: Noin. Se oli lyhyt ja aika ytimekäs. Mä en tiedä, kuulitko kunnolla sen, Harri, mutta
1: Mä kuulin sen hyvin.
2: Ota hetki vielä, niin mä voin ottaa sen sulle uudestaan.
1: Aitee tekoa.
2: Joo, ei oo. Tää on Lärvisen kanavalta löytyy tämmönen Tuliset sarja, niin täältä tän löysin. Mä voin sen sulle soittaa vielä uudestaan, jos sä haluat.
1: Otetaan
2: se kuulostaa
1: vielä
2: siis
1: kerran.
5: No, niinpä.
4: Ritakoskesta ei tuu kokkia.
5: Ei, siitä ei todellakaan tuu kokkia. Ei, se ei vaan lähde.
2: Joo, mä vielä ennen kuin on puolustuksen puheenvuoro, niin tosissaan sä käytit tuossa sanaa todellakaan vielä vahvistamassa tätä viestiä. Ja mä oon kuitenkin sunkin silmien edessä ja silmien alla. Mä oon pitänyt itteni vähän semmoisena oppipoikana, ja sä oot monesti mulle sanonut, tai sitten tuohon OnePot 2 kirjoittaa sinne etusivulle, että tsemppaat Tuukka, että kunhan keskityt, niin tulee hyvä. Niin tämän kaiken jälkeen niin mä näen tällaisen videon ja kuulen tämmöiset sanat kuitenkin sun suusta. Voisin pitää sua jopa toisena isänä. Niin. Tuntuu hassulta, mutta toki kerro vaan, mitä sä itse näet tämän tilan,

0: itseä ja koet nuo sanat tälleen jälkikäteen?
1: No no tämähän on siis otettu irti asiayhteydestä, tuohon selkeästi tuo kysymys niin kuin laitettu jälkeenpäin.

0: olen siis sanon, pitää niinku paikkansa, olen sanonut, mutta ei pidä paikkansa ja kiistän.
1: Ahaa.
2: En mä tiedä, saadaanko me susta Harri Kokkia ikinä, mutta politiikassa niin on kyllä paikka tällä kyllä. pyörityksellä.
0: Ja siinä on kato, oli semmoinen kauhean kiire tilanne, kun mulla on se siltahanke tuo Vaasassa, mitä mä oon nyt tuo kunnanvaltuustossa ajanut, niin tää tuli silleen yllättäen.
2: Aivan, just näin. No mutta hei, mä luulen, että nyt me alkaa olemaan tunnelma kohdilla, että ei muuta kuin makaronilaatikkoa uuniin ja...
1: Harri, oli se sitten, olit humalassa tai et, oli Vaasassa siltahanke tai ei, niin mulle on äiti opettanut, että kaikki tekee virheitä ja sanoo tyhmiä juttuja, mutta sitten jos ne toistaa, niin sit se on jo tyhmyyttä. Niin sovitaanko, että niin, tämä on tällä kätelty, ei pahaa verta. Joo. Ja tästä eteenpäin, niin samaa latua pitkin mennään eteenpäin.
0: Just niin, ja en ikinä enää edes anna tuommoista aihetta tuommoiseen niin kuin manipulaatioon. ja lopeta juomisen.
2: Just näin. No ei, tehdään näin. Hei, One Pot kolmosta odotellessa.
0: Sitä tulee.
2: Näin tehdään. Kiitos Harri, palataan. Moro!
0: Kiitos, moi!

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuun myynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Tulosyy. Äkillinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen äkillisesti alkaneen huimauksen ja tasapainon horjumisen takia. Oireet pahenevat pään asemaan.
3: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
11: Pro, PG-voitto, Bänrikki, Teivon, kuninkaalliset 2026 ovat.
12: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. 3 päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuus Ravit, heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa, Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuus Ravit, liput, lippu.fi.
0: Radio Suomi.

0: rikkonut.
1: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
2: Se, mitä sä kirjoitat sinne vihkoon,

0: sanot.
1: Joo, mutta se on käytännössä, että Janni ajaa. Toinen on vaan niin fyysisesti niin kuin kääntää rattia ja painaa näin. Toisaalta joo, eli mä oon vähän niin kuin tavallaan voisi ajatella sen auton aivot ja sitten niin siinä on se ruumis. Tai siis ei ruumis, vaan se niin fyysinen ihminen, joka sitten kääntää.
0: Hirveä vastuu.
2: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi-popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi-pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Kiinasta tärähtää nyt sitten, tai on tärähtänyt jo, nimittäin tämmönen ryhmä kuin Chang Hong Chang, sitten Chang Lu ja Wu Wei. Niin Otti lähti, tervehti, sanoi, että nähdään taas. He nimittäin lähtivät nyt sitten avaruuteen. Ja mikä tässä on poikkeuksellista, niin nuorin Kiinan koskaan avaruuteen lähettämä taikonautti on tämä Wu Wei. Hän on 32-vuotias, mun ikäinen.
2: Okei.
1: Niin sinne meni. Ja Kiina lähettää avaruuteen 3 taikonautin ryhmiä 6 kuukaudeksi kerrallaan. Ja nyt itse asiassa, kun tämä ryhmä jo lähti, niin sieltä piti tulla se edellinen takas, mutta siinä on jotain hässäkkää. Mä näin jonkun uutisen siitä, että siinä oli jotain hässäkkää niiden edellisen palaamisessa. Mä tarkistan kohta, että onko se nyt päässyt vai ei. Mutta tosissaan, niin ne lähettää aina uusia sinne ja nämä uudet sitten korvaa. Ja nämä nuoret varsinkin niin korvaa näitä kokeneita taikonautteja ihan useammin nyt. Ja. Tämä Wu Wei, joka on 32, niin hän on ollut tässä Kiinan avaruusohjelmassa nyt sitten jo reilu viisi vuotta. Ja nyt hän pääsee sitten ensimmäisen kerran reissuun.
2: Se on nuorelle miehelle ihan hieno. Oliko hän mies nyt, anteeksi vielä?
1: On.
2: Mä en tunnista noita nimiä, että on pysty sanoa, mutta selvä. Se on hieno juttu.
1: Ja ihmisten lisäksi sitten niin Kiina on lähettänyt tuonne Zhenzhou 21 raketin mukana avaruuteen niin 4 mustaa hiirtä. Ja nämä on ensimmäiset pienet nisäkkäät avaruusasemalla. Ensinnäkin mun mielestä aika rasistista, että sinne,
2: mietin ihan sama,
1: että lähdetään pelkästään mustia.
3: Ja
1: toisekseen,
3: ne on varmaan poikia
1: toisekseen, että ei ole. Toisekseen, että Yle käyttää tässä uutisessa termiä mustaa, kun ehkä olisi korrektimpaa käyttää termiä rat of color.
2: Mm-hmm. Niin just.
3: Rat of color.
2: Oli miten oli. Miksi ne hiiriä edes lähetetään siis? Tehdäänkö niillä jotain kokeita siellä vai oliko ne niin ärsyttävä? Onko jollain ollut siellä semmoinen ongelma, että on oikeasti niin kun pitänyt ihan pamauttaa avaruuteen saakka ne hiiret, ne lopettaa rapistelun siellä?
1: Hiiriä käytetään lisääntymiskokeissa maata kiertävällä radalla.
2: Lisääntymiskokeissa.
1: Joo, ja toi oli Yle Uutinen, ja sitten mä löysin täältä vielä Maikkaren uutisen samasta aiheesta, niin nämä ei ole nyt sattumanvaraisesti valittu nämä hiiret.
3: Onko ne jotain neroja?
1: Avaruushiiret valittiin 300 kandidaatin joukosta 60 intensiivisen harjoituspäivän jälkeen.
2: Just.
1: Ja tosissaan ne lähtee nyt sinne kuuhun, ja nämä ihmiset, jotka sinne lähtee, niin täällä kerrotaan, että nämä taikonautit aikoo luoda sinne avaruusasemalle tämmöisen eräänlaisen utopian, että taikonautit aikoo harrastaa asemalla tai chiitä kasvien hoitoja ja runoudesta nauttimista.
2: No nyt kyllä,
1: mä en tiedä, mikä on tai chi. Se on se on eri kuin chi chi.
2: Tai chi on se semmoinen jumppa tai semmoinen, tietysti, niin missä ne liikkuu samalla, semmoinen tanssinomainen, rauhallinen, missä niin kuin heilutellaan käsiä ja jalkoja ja semmoista. Mä oon nähnyt ainakin jossain.
3: Niin ne hiiretkö tätä nyt tekee?
2: Ei kun ne ihmiset.
1: Juuso, kuolema vai chi chi?
2: Kuolema vai chi chi?
1: Niin.
2: Mä en tiedä, mihin sä viittaat.
1: Valitse toinen. Kuolema vai chi chi?
2: Mä otan chi chi, koska
1: No. No sitten sulle tulee chi chi. No se selvii sulle myöhemmin, mikä
2: on paha.
1: No se on aika paha.
2: Nyt mä sanon
1: ja sen jälkeen kuolema sitten tulee kyllä.
2: Ai se tulee kuitenkin.
1: Se tulee kuitenkin.
2: No, mutta saapa uuden kokemuksen.
1: Mä opastan sut ton jutun saloihin myöhemmin.
2: Mutta nyt täytyy sanoa, että hiiret on napannut pidemmän korren tossa, koska siis jos mä nyt oikein ymmärrän, Tuukka, niin ne pääsee avaruun baneskelee.
1: Lisääntymiskokeeseen, yes. Joo.
2: Ja sit nää vetää jotain chiitsiitä ja jotain haikuja siellä.
1: Niin, miksei
2: ne lisännyt ne taikonautit
1: no,
2: siellä?
1: No varmaan saattaisi liittyä jopa siihen, että niitä on 3 äijää. Niin, viimeksi kun mä kävin biologian tunnilla, niin se ei natsaa välttämättä.
2: No mistä näitten, ne teki niitä testejä, kun mä aloin heti miettiä, että onko nämä hiiret.
3: No tiedätkö, mitä ne testaa tietysti, nyt minä tuun tähän kertomaan. Ne testaa sitä, että miten toi saadaan homma toimia siellä painottomassa tilassa, eikö niin?
1: Mitä?
3: Ne hiirulaiset, miten ne pystyy bybyttelemään, kun se on painotonta tilaa. Niin
1: no sitä tässä varmaan selvitellään
3: vaan justiinsa. Kato nyt, Juuso.
2: No, mutta eihän se nyt lopputulos kuitenkaan voi olla se, että jos me halutaan maailmasta niin kuin, luoda tuonne jotain yhdyskuntia ja muita, niin ei se auta, että hiiret osaa siellä niin kuin naipasta.
1: Joo, ja muutenkin mä en tiedä, mitä tässä on niin kuin tämän 300 päivän, oliko se 300 hakijaa ja 60 intensiivistä harjoituspäivää. Niin. Mitä on näillä hiirillä testattu näiden 60 päivän? Siinä lähtee siis 2 naarasta ja 2 urosta. Mitä jos siinä naaralla on pää kipeä?
3: Niin, saattaa olla. pidemmän aikaakin.
2: Hyvä pointti. Onko siinä, onko se, varmaan seksuaalinen suuntautuminen on ehkä testattu siinä kohtaa, koska mulla tuli heti semmoinen ajatus.
1: Että tiedätkö,
2: siinä, jos vaan otetaan ja sitten sillä se on toisaalta semmoinen asia, että sitähän ei ole niinku korrekti kysyä.
3: Mm. Niin, että jos se kundi laittaa heti prinsessoimaan, niin meillä on ongelma. Niinkö?
2: No, ei kun mä ajattelin lähinnä,
3: että... No miten sitä on testattu?
2: Ei kun mä mietin
3: sitä, että... George Michaelin soimainen pikku hiirtä vaan.
2: Ei kun mä mietin, että jos ne äijät on ihan valmiina, ja sitten ne kaksi hiirtä peruttaa rekalla siihen avaruusaseman kylkeen, niin sitten me ollaan ongelmissa tämän kokeen. Missä muuten se on tosi ok, mutta siis jos halutaan tehdä tämmöinen lisääntymiskoe, niin sitä
1: se
2: hankaloittaa.
1: Toi muutenkin paha toi, koska siinä lähtee kaksi naista ja kaksi miestä. Me tiedetään, että kun naiset pääsee niinku kimpassa juoruumaan,
3: niin.
1: kun ne pyöräyttää sen, että mites toi sun toi Marko.
3: Jep.
1: No Marko ei ole ihan hirveästi kotona tehnyt mitään. Onko näin? Joo, kato, kun me Timppa ei ole. No nyt tulkaas pojat tänne näin, niin juttele. Sitten ne ei pääse karkuun.
3: Ei, mutta. No kahdestaan siellä koko ajan, ne kertoo, että Marko oli se hiljahiiren kaate, että sehän vasta lunttu olikin. Niin. Toi on tekemätön
1: toivottavasti
3: paikka.
1: Toivottavasti tuossa on tehty tämän 60 intensiivisen harjoituspäivän aikana myös nämä jotkut psykologiset testit. Mm. Tiedätkö, tämä musta täplätesti. Mm. Sitten ihan tämmöisiä kysymyksiä, että miten reagoit, jos kollegasi syö juustosi siellä painottumassa. Meillä se pilli auki. Okei, no niin. No, Kari ei lähde avaruuteen. Kari jää tänne. Karilla me tehdään seuraavaksi testi, että voiko perseen kautta hengittää. Niin sunkulla me tehdään sellainen testi.
2: Se on kyllä, toi on muuten toi.
1: Niin hirveitä kuin, ja ällättäviä kuin hiiret ja ratat on, niin ei niille kyllä parhaat niin kuin pelinappulat.
2: Ei niille
1: jaettu silleen, että tiedätkö, ne tulee aamutuuli duuni, että no niin, jätkät ja rouvat, mitäs tänään, okei, teille. Just oli se uutinen, että voiko peräsuolen kautta hengittää, niin Kari ja Vesa, teillä testaa
3: yes.
1: Kaikki muut tuulettelee siellä. No niin, Niko ja Paavo, niin teidän kanssa me kokeillaan, että voiko stagasta tehdä nenän ihmiselle.
3: Kyllä.
1: Mutta ensin kokeillaan
2: rotin. Totta kai.
1: All right. Ja sitten Vesa ja Pauli, niin te lähdette kuuhun. Hyvä.
2: Ching, ching, ching, ching, ching, ching.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi Pop.
1: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
2: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
3: Karhu, pehmeä peto.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Isopää soittaa.
6: Halo, herra johtaja.
7: Moi Untamo, missä sä oot?
6: Autossa.
7: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
6: Puuilosta? En mä tiedä.
7: Ai, mitä et tiedä?
6: Niin, että viittiinko hakee.
7: Kuin niin?
6: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
7: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
6: Häh? Firman piikki.
8: Yrittäjä, avaa firman piikki.
9: Tule Puuilloon.
10: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
11: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
12: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
11: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: Rakkautta.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Näin se on, kuulkaa, että jälleen kerran on kusti polkenut, posti kulkenut.
3: Joo, ja mulla on täällä parikin eri juttua nytte. Mutta Juuso, nyt on tullut se, mitä sä oot oottanut.
2: Onko näin? Onko siellä? No niin. Siellä on se, mikä se oli äidin pikkuserkun miehen veljen vaimoko aktivoitunut nyt?
3: No, tää on allekirjoittu Hanna Arve Talvitie, toiminnanjohtaja, Palepa ry.
2: Yes, toiminnanjohtaja on aina hyvä.
3: Hei, aamulypsyn huipputyypit Juuso, Tinni ja Tuukka. Terveisiä Romanian Eurocup-reissulta. Tässä on teille paketissa Miro Leinosen pelipaita ja Valepan kylpypyyhkeet. Meillä olisi teille ehdotus. Toivotamme teidät tervetulleeksi pitämään aamulypsystudion Valepan ottelun yhteyteen Vexve-areenalla. Studio on täällä valmiina, huippupaikka seurata ottelua jännittävää mestaruusliigaviihdettä luvassa.
2: No niin.
3: Tässä on kaikille pyyhkeet. Juuso, tossa toi nyt sitten on. Nyt meillä on kaikilla sitten.
2: Nyt on.
3: Hienot värit on Valepan
2: niin
3: tuossa paidassa.
2: Kyllähän tämmönen punavalkoinen on aina punavalkoinen. Että...
4: Kiitos.
2: Joo.
3: Tässä on teille myös bisnesklubi, tämmöset vaparit.
2: Siellä on semmonenkin.
3: Joo.
2: Ei oo mua, on vaan me, Valepa, lukee
3: siis
2: täällä.
3: Siis tosi
2: näin.
3: Hienot punavalkoraitanen tommonen paita. Mä digaan tosta.
2: No niin, nyt meillä on siis näitten meidän lentisjoukkueiden, jotka tossa päätettiin vähän niinku lennosta siinä, niin kaikilla on paidat kasassa.
3: Joo, eli ja muidenkin joukkueiden.
2: On todellakin, on ollut hyviä kyllä ehdotuksia, tarjouksia tullut. Että kyllä me niihin mahdollisuuksien mukaan tullaan
3: tarttumaan. Make lentis great again, ja itse asiassa eilen siirryttiin lentiksestä jo eteenpäin, koska sovittiin, että make handis great again.
2: Joo,
3: ja käsipallo on meidän uusi laji.
4: Aivan, tästä tulee hoppu.
2: Tulee hoppu.
4: Joukkueella ja meillä.
3: Sitten tulikin arvovaltaista postia, nimittäin tuossa joku viikko sitten ihmeteltiin, tai ei ihmetelty, mutta ihmiset oli netissä ihmetellyt ja oli uutisotsikoja siitä, että tämä eduskunnan uusi postikortti niin on riatastelua, koska tässä on tämmöisiä nakupellejä.
2: Joo.
3: Ja nyt mä katselen näitä nakupellejä, nimittäin meitä on eduskunnasta lähestytty myöskin.
4: No niin.
3: Tässä on Hovarille, sitten on Juusolle.
2: Kiitos.
4: Oi.
3: Ja sitten on Tinnille tossa ja Tuukallekin täällä. Ja täällä lukee näin, että rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta. Ja sitten tässä on erilaisia nimikirjoituksia. Erityiskiitos täytyy lähettää Antti Kaikkoselle, koska hän on erikseen kirjoittanut tässä vielä hyvää joulun aikaa.
2: Joo.
4: Kyllä,
3: sitten
4: totta.
3: On mun suosikki tietysti Sofia Virta.
2: Joo,
3: täällä ihan, tästä saa ihan selvää tästä nimestä, koska se lukee Sofia Virta.
2: Jep.
3: Mutta näistä muista on vaikea oikein sanoa, että kenen nimmareita tässä on. Voisiko toi olla Antti Lindmanin toi yksi tuossa oikeassa yläkulmassa, kun siinä on selkeä A ainakin. Mutta näistä muista mulle ei ole niin kuin hajuakaan.
2: Yhtä kaikki niin selkeästi niin puoluejohtajat täällä meitä tervehtii tällä. Tää on ihan kiva. Mä aika paljon tuosta nimittäin tien toisella puolella olevasta Arkadianmäestä. Täällä aina hyvää puhutaan, niin musta se on kiva, että näin joulualla, niin sieltä myös tänne.
4: Mutta näistä on myös näiden osasta näistä poliitikoista on selkeästi siis nimikirjoitusten myötä niin siis lääkäreiksi. Koska niistähän ei saa koskaan ikinä minkäännäköistä selvää, niin mua vähän harmittaa nyt, kun ei tiedä keneltä. Mutta hei, kiitoksia. Ja tuleeko meille paha mieli tästä postikortista? Tuukka, tuleeko sulle peffasta huono fiilis?
3: Ei tullut kyllä.
2: Ei todellakaan.
4: Ei, tämähän on ihan tyylikäs
2: Ai,
4: oikeasti.
2: Miten hienoa. No, mutta tämä on mun mielestä loistavaa myös. Tämähän kertoo siitä, että myöskin tuolla eduskunnassa niin aamulypsyn postilaatikolla ohjelmaosi on siis jo tuttu.
3: Joo, ja selkeästi kuunnellaan ohjelma.
2: Joo.
3: Hieno, mä tykkään, tää on oikein se yläkulma laitettu tää eduskunnassa. Sitten on 13 piste, ja sitten ei ole 11,
4: joo,
3: vaan on XI.
2: Joo.
3: Ja sitten 2025, niin tommonen aika hienosti.
2: Tää menee jääkaapioveen, tai menisi, jos mulla olisi siinä magneetti, mutta mä laitan sen kuivauskaapin oveen.
3: Mulla menee.
2: Sul menee varmasti.
4: Ja kiinnittäkää huomioon, että tää tulee tosta tien toiselta puolelta, niin 6 päivää meni. 13 päivä, josta on lähdetty sieltä meidän suuntaan. Niin.
2: Mutta se on lähtenyt heti, kun tästä on puhuttu.
3: Niin. Ihan heti palkusta. Siis.
4: Joo, en mä heitä täällä syytäkään. Mutta joo,
2: ihan loistavaa.
4: Kiitoksia
2: tästä ja hyvää joulua myös sinne sitten eduskuntaan. Siinä taas postilaatikolla. Hyvin se kulkee. Tänne voi tosissaan kirjettä ja kaikkea lähettää, mikä siltä tuntuu.
4: Mikäs Tuukka niin meidän osoite on?
3: Töölölahden katu 20100 Helsinki.
2: Sillä tulee perille.
3: Tulla.
2: Ja on tullutkin.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Oli Suomi villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat.